Bine v-am găsit, stimați auditori! Sunt Anatol Caciuc și vă invit să rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova. Emisiunea Voci de altă dată și astăzi ne oferă posibilitatea să trăim clipe de aleasă vibrație sufletească. Reascultăm o voce care răscolește amintirile.

când drumul greu ți se pare sau când mersul tău e obosit, când gândul în ceață dispare și când vorba e

când ai pierdut te gândește, oare ce împotrivă ție? Și uită că altul urăște, tu poartă-mi în dragoste. Când vechea-ți pare povară, iar somnul nu-ți este coșmar, sau spui pentru

0: În continuare, difuzăm un florilegiu de cântece din repertoriul regretatului interpret Aurelian Andreescu, considerat de critica muzicală ca fiind cea mai mare voce din muzica ușoară românească.
1: Nu-i târziu, nu-i târziu să cred, nu-i târziu să cred în glasul tău și în mâna ta, și în privirea ta, să cred în ea, să visez că mi-aduci lumini, însă

te ating și un fragil contur se destramă în vânt și ești un nor.

Tu ești primăvara mea, muzică Florin Bogardo versuri Ioana Deaconescu, care a fost lansată în anul 1973. Amintesc că Aurelian Andreescu s-a născut la 12 mai 1942 și a decedat la 22 iulie 1986. A debutat în anul 1963 la Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia, la prima ediție, cu melodia În tot ce e frumos pe lume de El Roman. Iar în anul 1965 a fost angajat la Teatrul Constantin Tănase din București, făcând turnee în numeroase țări din Europa, dar și în Cuba, Turcia, Israel și altele. În anul 1968 obține locul 3 la Festivalul Internațional de la Sopot, Polonia. Iar în anul 1971 face parte din echipa României alături de Aura Urzicianu și Mihaela Mihai, care cucerește Cupa Europei la concursul de la Knock, Belgia, cel mai important premiu câștigat vreodată în muzica ușoară românească. Un an mai târziu obține premiul 3 la Festivalul Național de Muzică Ușoară de la Mamaia, cu piesa Un fluture și o pasăre. Iar în anul 1973, Aurelian Andreescu a reprezentat România la Olimpiada Cântecului de la Atena, cu melodia Alert printre stele. Cu această piesă a deschis și recitalul Johnny Holiday la București în același an. Să ascultăm această melodie.

Pe parcursul anilor, Aurelian Andrăiescu a participat de mai multe ori la Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia, unde a obținut multe premii. În anul 1975, cu piesa Copacul, muzică Joel Chereștei, text Ovidiu Dumitru, a ocupat locul 3. Iar un an mai târziu, cu melodia Dorul, muzică Vasile Vevea Selache, text Gheorghe Vâlcu, obține premiul al doilea. Să reascultăm piesa Copacul.

Mai precizez că îndrăgitul interpret Aurelian Andraescu a cântat și în 5 filme care s-au bucurat de mare succes. La fel cum de mare admirație s-au bucurat și cele peste 200 de cântece pe care le-a lansat. Acum să ascultăm piesa Oameni, cu care în anul 1973 a participat la festivalul de la Mamaia. Muzica Marius Seicu, versuri Ovidiu Dumitru.

După trecerea în eternitate a lui Aurelian Andrăiescu la 22 iulie 1986, colegii și prietenii, dar și critica muzicală, au menționat că Aurelian Andrăiescu a fost probabil cel mai valoros interpret pe care l-a avut muzica ușoară românească din timpul său. Și nu numai. Cânta pentru satisfacția sa, avea vocea tremulată, vigoroasă, încânta publicul pe care l-a iubit și respectat totdeauna. Era echilibrat și avea sufletul nobil, preciza compozitorul Temistocle Popa. Celebra interpretă Aura Urdeceanu mărturisea că muzica a fost cea care i-a unit, punând temelia unei prietenii trainice. A fost impresionată de prima dată datorită caracterului său excepțional. A fost unul dintre puținii care și-au respectat cu adevărat cariera. Aurelian Andrăiescu avea capacitatea unică de a imprima oricărei melodii darul său, harul său. De aceea, orice cânta el, era hit sau devenea hit. A fost de nelocuit, spunea Mihai Constantinescu.

0: Stimați auditori, cu această melodie din vastul repertoriu al regretatului interpret Aurelian Andrăiescu, încheiem prezentarea programului Voci de altă dată. Sunt Anatol Caciuc și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova.
1: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 4.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Un sistem de stocare energie electrice ar urma să fie instalat la centrala termoelectrică din Bălți. Potrivit Ministerului Energiei, CET Nord a lansat o licitație pentru a selecta o companie care va finanța și va implementa proiectul. Agentul economic trebuie să-și asume angajamentul pentru proiectarea, construcția, instalarea și punerea în funcțiune a infrastructurii respective. CET Nord deține un aviz de racordare emis de Mold Electrica, care permite conectarea viitorului sistem de stocare la rețeaua națională, precizează Ministerul Energiei într-un comunicat. Sistemele de stocare permit acumularea energiei în perioadele când este prea multă în rețea și utilizarea acesteia în orele de vârf, când consumul este mare, contribuind astfel la stabilitatea rețelei și la utilizarea mai eficientă a energiei verzi. La sfârșitul lunii aprilie, în localitatea Rădeni, a fost lansat cel mai mare sistem de stocare a energiei electrice din Republica Moldova, integrat cu un parc fotovoltaic. Judecătorii, procurorii și avocații și-au asumat angajamentul de a construi relații profesionale bazate pe respect, integritate și responsabilitate, potrivit Ministerului Justiției. Instituția anunță într-un comunicat că reprezentanții Consiliului Superior al Magistraturii, Consiliului Superior al Procurorilor, Uniunii Avocaților și ai Procuraturii Generale au semnat Carta Interprofesională. Documentul semnat pe 8 mai la conferința anuală a actorilor din domeniul justiției stabilește principiile colaborării dintre profesiile juridice și definește limitele cooperării pentru a proteja independența sistemului, imparțialitatea actului de justiție și încrederea publică, precizează ministerul. Prezent la eveniment, ministrul justiției Vladislav Kojuhari a subliniat importanța colaborării dintre profesiile juridice și necesitatea adaptării acestora la transformările din sistemul judiciar, la procesul de digitalizare, precum și la noile provocări etice și sociale. Un număr de aproape 500 de întreprinderi micro și mici din sectorul agricol au beneficiat de finanțare în perioada martie-aprilie prin programul Facilitatea de Creditare în Agricultură. Valoarea totală a resurselor creditate a depășit 448 de milioane de lei, inclusiv 65,7 milioane alocate în luna aprilie. Totodată, componenta de grant aferentă împrumuturilor acordate constituie 51 de milioane de lei, dintre care aproape 7 milioane de lei au fost acordate în luna aprilie. Majoritatea proiectelor finanțate au vizat procurarea echipamentelor pentru agricultura convențională și conservativă, a echipamentelor de procesare post-recoltare, precum și finanțarea capitalului circulant agricol. Programul oferă finanțare în lei moldovenești cu o rată fixă avantajoasă de 5,1% anual pentru beneficiarii finali. Ucraina s-a oferit să trimită experți în statele Baltice pentru a contribui la consolidarea securității aeriene în urma unor incidente legate de drone, scrie de Kiev Independent. Partea ucraineană a contactat deja ambasada Estoniei cu privire la această problemă, dar nu au fost dezvăluite detalii suplimentare. Propunerea vine în urma mai multor incidente în care drone ucrainene au pătruns pe teritoriul statelor Baltice și al Finlandei, probabil din cauza bruierilor rusești în timpul atacurilor asupra instalațiilor rusești de export de petrol de pe coasta Mării Baltice, începând din ianuarie. Ca răspuns, guvernul estonian a semnalat că se așteaptă ca Ucraina să-și consolideze mai bine dronele. Ministrul estonian al apărării și-a exprimat îngrijorarea că Rusia ar putea exploda dronele ucrainene bruiate pentru a efectua atacuri asupra teritoriului NATO. Răspunsul Iranului la planul de pace american în 14 puncte se concentrează doar pe încetarea ostilităților și ridicarea blocadei americane din strâmtoarea Urmuz. Nu se face nicio referire la programul nuclear al Iranului sau la uraniul îmbogățit. Mediatorii pakistanezi au confirmat că se află în posesia mesajului care l-a transmis Washingtonului. Amintim că administrația Trump a transmis la începutul săptămânii o propunere care prevede că Iranul ar trebui să accepte să nu dezvolte o armă nucleară și să oprească orice îmbogățire a uraniului timp de cel puțin 12 ani. În schimb, Statele Unite ar ridica treptat sancțiunile, ar elibera miliarde de dolari din activele iraniene înghețate și ar opri blocada navală a porturilor iraniene. Și la final, datele despre vreme. Pe 11 mai va fi cer variabil, fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla de la slab până la moderat din nord. Temperaturile minime vor oscila între 7 și 12 grade, iar cele maxime se vor încadra între 21 și 26 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
1: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea...

Violonistul și dirijorul Orchestrei Rapsozii Moldovei Vitale Dorin înscrie o pagină a sa în cultura muzicală autohtonă. Venind cu melosul tradițional din părțile Cahulului, căruia îi pune o bază serioasă la Colegiul Ștefan Neaga și la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, tânărul violonist este remarcat de specialiștii timpului și invitat să cânte în diverse orchestre, inclusiv în lăutarii lui Nicolae Bodgros. După experiența adunată pe diverse scene din țară și de peste hotare, Vitalie Dorin este pregătit să fondeze o orchestră a sa, Rapsozii Moldovei, cu care reușește adevărate performanțe și cu care înregistrează piese și cântece de diferit gen cu artiști de pe un mal și altul al Prutului. Dirijor de orchestră, conducător artistic, violonist, aranjor și compozitor, Vitalie Dorin e un nume aparte în mediul muzical de pe întreg arealul românesc.

violonistul Vitalie Dorin. Un alt nume de artist din părțile de sud ale Republicii e și Gheorghe Nichiforeac, pe care îl veți asculta în continuare cu cântecul Când stau și mi-aduc aminte.

Născut în satul Burlacu, raionul Cahul, Gheorghe Nichiforeac, în 1987, absolvește școala de cultură din Soroca, astăzi Colegiul de Arte Nicolae Vodgros. În 1987-1988 a fost solist al orchestrei de cântece și dansuri populare Busuioc, de la Palatul Feroviarilor din Chișinău, după care solist la Teatrul Epic de Etnografie și Folclor Ion Creangă. În 1992 a obținut premiul întâi la concursul național al interpreților cântecului folcloric Tamara Ciobanu, ediția a doua, și premiul special al Radio-Televiziunii Moldovenești. Tot în acel an este invitat de către dirijorul Petru Neamțu în Orchestra de Muzică Populară Folclor a Radio-Televiziunii, unde a activat până în anul 2001. După această vastă activitate artistică, hotărăște să revină la Baștină pentru a se deda activității agricole. De cântec însă nu s-a lăsat niciodată.

Gheorghe Nichiforeac rămâne a fi cântărețul îndrăgit cu un repertoriu personalizat și o manieră interpretativă aparte. Publicul iubitor rămâne în așteptarea noilor cântece ale lui Gheorghe Nichiforeac.

Ați ascultat pe Gheorghe Nichiforeac. În cele ce urmează, vă propunem să ascultați o doină la caval, zisă de Leonid Nenescu, unul din primii instrumentiști ai ansamblului etnofolcloric Tălâncuța.

Nicolae Glib și-a început cariera profesională ca solist pentru orchestra ansamblului de dans popular Joc de la Filarmonica din Chișinău, unde a activat din 1969 până în 1972. După care, timp de 13 ani, a fost solist în orchestra de muzică populară Folclor a Radioteleviziunii Naționale. În cadrul orchestrei Folclor a avut cei mai rodnici ani ai carierei artistice. În această perioadă a înregistrat și cele mai faimoase melodii.

Astăzi Nicolae Glib, cel care a reușit în domeniul cântecului popular să fie un nume aparte, e pe cont propriu. Dar e nelipsit la diverse concerte pe toate scenele de pe întreg arealul românesc și mai ales la petrecerile private. Fiecare apariție a sa e o totală revelație. E o reîntoarcere în timp prin cântecele pe care ni le dăruiește din suflet și pe

0: frumoasă și-o nevastă drăgăstoasă, lume dragă, lume.
1: A cântat Nicolae Glib.
2: Tot cu cântecul trăiesc. Portrete muzicale.
1: La această rubrică l-am invitat la un interviu pe violonistul Veceslav Ștefăneț acum o săptămână. Interviu în care mi-a vorbit cu atâta dragoste și respect despre tatăl său, Gheorghe Ștefăneț. Materialul ce urmează vine acum ca o evocare celui care a fost muzicianul Gheorghe Ștefăneț, plecat zilele acestea dintre noi.

0: Invitatul rubricii Tot cu cântecul trăiesc e Veceslav Ștefăneț, pe care îl salut.
1: Bună ziua, mulțumim frumos pentru invitație.
0: Veceslav, știe toată lumea că vii dintr-o familie cu tradiții muzicale deosebite. Tatăl tău, un lăutar al locurilor, bănuiesc e și cel care v-a îndemnat pe toți trei fii să faceți muzică.
1: Exact.
0: Cum se numește tatăl tău și la ce instrument cântă?
1: Tatăl nostru îl cheamă Gheorghe Ștefăneț, este saxofonist, clarinetist, la moment este profesor de instrumente aerofone la școala muzicală Poliakov din orașul Chișinău. O mare parte din viață a predat la Colegiul de Muzică din Bălți și a și fost șef de catedră la instrumente populare. Acum a venit lângă noi și ne bucurăm că este bine.
0: Voi de Baștina de unde sunteți?
1: Noi ne-am născut în Bălți, dar originile se trag din satul Grinăuți, raionul Rășcani, este la 10 km de orașul Bălți. De acolo este Bunelu Toader Ștefăneț. De fapt, de la el a început toată dinastia noastră. La începutul secolului 20 a învățat de la un lăutar să cânte la vioară și de acolo a pornit toată dinastia noastră, care deja numără mai mult de 100 de ani de zile cântate. Am făcut și un spectacol de 100 de ani a dinastiei. Eu mă mândresc foarte mult cu familia mea mare din care am ieșit și respectiv încerc să valorific toate frumusețile care ni s-au transmis de la bunei, de la moși. Apropo, ca să terminăm vorba cu Bunelu Toader, au născut împreună cu bunica Ileana patru băieți care toți au fost muzicieni. Din păcate, în viață a rămas doar tatăl nostru, fiindcă el este mezinu, dar toți cei patru au fost muzicieni, au făcut școli, deja au adus la un alt nivel interpretarea în familia noastră. Și respectiv acei patru băieți, toți au avut copii muzicanți, cum este Anatol Ștefăneț, verișorul nostru, care este liderul formației Trigon. Frații dumnealui sunt Sergiu și Alexandru, care acum la moment sunt plecați, dar au activat, Sergiu a activat în orchestra Busuioc Moldovenesc, dirijată de domnul Mihai Mihalachioae, Dumnezeu să-l ierte. Alexandru a fost administrator și violonist în orchestra lăutare la Nicolae Bădros. Avem un verișor care predă trompeta în Cursc, care are foarte mare realizări ca și profesor. Practic toată dinastia cântă și ceea ce ne-am propus noi și copiii noștri să cânte. Asta e cumva important pentru noi.
0: Ziceai că încerci să valorifici tot ceea ce ai moștenit de la bunei, de la părinți. Da, dar nu ești numai tu. Mai sunt și ceilalți doi frați ai tăi.
1: Exact, exact. Nici nu se discută. În primul rând sunt frații mei mai mari, de la care am luat mare exemplu. Toată copilăria și până acum îi ascult, îi iau ca exemplu în multe cazuri. Este o mare onoare, iar să vă spun, să mă nasc într-așa familie frumoasă de muzicieni.
0: Hai să luăm pe rând.
1: Deci dintre noi trei nimeni nu cântă la instrumente de suflat. Pe timp când tata cânta la petreceri private, era mult mai complicat de cântat. Se cânta afară la minus 10 grade și vara se cânta afară în corturi și ca și suflător lui era permanent greu. El a vrut să ne fac pe noi, adică instrumentele să fie un pic mai ușor de limănuit din punct de vedere fiziologic. Dar acum timpurile s-au schimbat și deja cântăm la călduț, cântăm petreceri mult mai ușoare. Ce ține de Edgar, tata a ales acordeonul, din câte mi-aduc aminte, îi plăcea de un acordeonist român și cumva i-a însuflat dragostea lui Edgar pentru acordeon și au coincis părerile.
0: Edgar și-a ales acordeonul, Marcel și tu, viorile.
1: Da, Marcel, tot tata a insistat să cânte la vioară. Deja eu am mers pe exemplu lui Marcel, adică mie îmi plăcea cum cânta el, cum îmi plăcea vioara lui și de asta și am ales acest instrument.
0: Nu e un instrument simplu, e foarte dificil. Cum te împăcai cu el în copilărie?
1: De fapt, am început la pian să cânt până în clasa 5 la școala muzicală și după asta deja am ales vioara.

0: Continuăm discuția cu violonistul Veceslav Ștefăneț. Cum a fost parcursul tău în ale însușirii acestui instrument? Ai făcut școala de muzică din Bălți?
1: Școala de muzică din Bălți. Apoi am făcut un an și jumătate de pregătire la vioară particular pentru a intra la Colegiul Ștefaneaga în anul 2002. Deja la Colegiul Ștefaneaga am avut la bază profesori ca Ela Vlaicu, ca Boris Dubosarski, mari profesori de vioară, de la care m-am stăruit să însușesc tot ce aveau ei mai bun.
0: Și apoi ce a urmat?
1: Apoi a urmat conservatorul Gavril Muzicescu, dar de fapt acum se numește Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice.
0: Deci același instrument, vioară.
1: Exact, da. Adică după clasa 5 la pian, deja am studiat doar la vioară.
0: În timpul când îți făceai studiile atât la Neaga cât și la conservator sau la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, activai undeva într-o orchestră?
1: Când învățam la Neaga, am cochetat cu mai multe șoare orchestre, cum este Mărțișorul, pe timpul cel era condus de domnul Vițu. Orchestre care erau pentru un proiect, de exemplu, am cântat un spectacol cu Gheorghe Rădulescu, țin minte, în anul întâi la Ștefaneaga. Cu Mărțișorul am avut mai multe spectacole, dar deja fiind la conservator, am intrat în orchestra fraților Radvahov. Atunci, în 2005, pare-mi, s-au format și primul spectacol a fost la sala Palatului Nicolae Sulac, la aniversarea, pare mi se, a 60 de ani a Valentinii Cojocaru. În cadrul acestei orchestre am activat circa 3 ani, după care am fost invitat de maestru Nicolae Botgros la orchestra Lăutare.
0: Câți ani ai cântat?
1: În orchestra Lăutare circa 2 ani și jumătate am cântat. Am avut foarte multe spectacole frumoase și o experiență foarte frumoasă. În 2013, alături de frații mei, am fost invitați de domnul Valentin Goga, Dumnezeu să-l ierte, la Palatul Național, în ansamblu Floieraș, unde frații mei erau conducători, dirijori și eu eram concertmaestru la violoniști. Acolo am activat în jur de 7 ani. Da, am avut o experiență iarăși foarte frumoasă în acest ansamblu. Am avut plecări foarte multe. În Baku am fost de 2 ori, în Kaliningrad, în Minsk. E o experiență foarte frumoasă, chiar și de interpretare, fiindcă sunt foarte multe dansuri care sunt complicate de cântat la instrument. Și iarăși era o provocare de a cânta bine și de a pregăti grupul de violoniști ca să cânte tot bine.
0: Când a venit momentul și te-ai hotărât să pleci de lângă frații tăi și să fondezi alături de colegul tău de breaslă, de Dorin Boldumea, o orchestră care era diferită de cele unde ai cântat până acum?
1: Nu pot spun că a fost un moment când am decis să plec și să formăm orchestră. Noi cu colegul meu și prietenul meu, Dorin Boldumea, cântăm de când eram copii, de prin anii 2003-2004, cântăm la petreceri private. Și în timp de vreo, atunci erau cam vreo 16 ani de când cântam împreună, s-a acumulat foarte mult repertoriu propriu. Improvizam la petreceri private, la piese care ne aparțineau nouă și foarte mult public ne întreba de ce nu faceți ceva, un proiect al vostru, de ce nu aduceți tot repertoriul ăsta pe scenă. Și când am format Moldovlasca, eu încă eram la Floieraș. Mult timp încercam să le combin, dar în momentul când deja era multă treabă cu Moldovlasca, ca și înregistrări, ca și spectacole și ca și petreceri private, nu mai reușeam. Și deja am avut un consiliu al familiei, că de regulă așa se face, tatăl nostru este cu noi și cumva am cerut permisiunea și am plecat. Dar ca concertmaestru a rămas nepotul nostru, Andrei Ștefăneț, care își face foarte bine treaba la Floieraș, adică nu a rămas locul gol.
0: Câți ani număr deja fondarea Orchestrei Moldovlasca?
1: În anul 2026, pe 12 decembrie, o să împlinim 9 ani, de la prima piesă lansată.
0: Ce presupune cântatul în Moldovlasca sau această orchestră?
1: Deci, Moldovlasca nu este o orchestră de muzică populară. Se abordează multe genuri de muzică, inclusiv și muzică populară, clar că e la bază. Noi am încercat să fim un pic mai aparte și chiar nu ne dorim să concurăm cu nimeni, fiindcă noi primim ieșit cum primi, ca și orchestră și la spectacol, cu orgă, nu cu bas și cu braci, cum este de fapt într-o orchestră
0: tradițională,
1: populară. Am fugit de asta, fiindcă, primul rând, doream să cântăm și alte genuri de muzică, care cu orgă este mult mai simplu și mai bine de le interpretat. Se mai diferențiază cu repertoriu, fiindcă repertoriu, iarăși, este propriu, este făcut de mine și Dorin, de Dorin și de mine. Practic, toate piesele sunt improvizate de noi. Mai avem piese care le preluăm mai vechișoare, dar le adaptăm iarăși în stilul nostru. Cred că cu asta ne deosebim de alte orchestre.
0: Cum ai aprecia stilul vostru? Cum i-ai zice stilului vostru?
1: Într-un cuvânt?
0: Nu neapărat într-un cuvânt, dar așa ca să determinăm care e deosebirea dintre
1: folclor modern.

0: Vă amintim că invitatul emisiunii e violonistul Veceslav Ștefăneț. Sunteți de 9 ani împreună cu Dorin.
1: Da.
0: De obicei mai apar niște discuții, niște contradicții când doi sunt în fruntea unei orchestre, în cazul vostru. Cum e la voi?
1: Vă spun cu mâna la inimă că timp de 24 de ani de când lucrăm împreună și prietenim, noi nu ne-am certat niciodată. Desigur, sunt niște situații mai aprinse așa, dar noi știm să le
0: rezolvăm
1: pașnic. Iarăși tot vine de la educația de acasă. Dorin este dintr-o dinastie foarte frumoasă de muzicieni, cum este domnul Ion Buldumea și doamna Ludmila Buldumea, pe care îi salutăm cu mare drag. Eu la fel sunt dintr-o familie de muzicieni și iarăși educația tot a fost cam printre primele planuri ce aveau părinții de a investi în noi. Și cred că asta ne face să fim uniți. Și chimie, cred că. Cred că ne potrivim.
0: Și probabil interesele comune și faptul că voi sunteți pe aceeași undă în ceea ce privește aceeași viziunea
1: vârstă, exact.
0: Și vârsta. Și fiecare dintre voi are câte 3 copii.
1: Exact. Și la rând, iarăși, la fel. Eu am prima fetiță și Dorin la fel. A doilea e băiețel, Dorin la fel. Și a treia iarăși fetiță și la Dorin la fel.
0: Să vă fie sănătoși copilași.
1: De Doamne, mersi mult.
0: Și vouă putere de muncă. Eram odată la un spectacol de la Filarmonica Națională, din păcate, Filarmonica, care nu mai avem, unde ați cântat, nu mai țin minte exact în ce spectacol, toți 3 frați. Înaintea mea în sală erau părinții voștri. Doamne, cu câtă dragoste, mândrie și împlinire sufletească, cred că în același timp, tata vostru nu putea sta pe scaun. 3 băieți ai lui cântau atât de frumos în scenă. E o mare mândrie.
1: Da, el se mândrește cu noi și noi ne mândrim cu el, fiindcă pe plan muzical tot e datorită lui. El a asistat, el a făcut totul ca noi să ajungem ce am ajuns. Începând de la instrumente, de la asistența de a exersa, dumneavoastră știți că mare majoritate de copiilor nu își doresc munca asta, că e o muncă enormă. Doar cei care n-au trecut prin asta nu înțeleg că e o muncă colosală. Și când ești copil, tu vrei să te joci, vrei afară la săniuș, vara la fotbal. Dar am încercat părinții, în special tata, să combine și utilul și frumosul tot. Adică am avut o copilărie frumoasă, dar în același timp, cel puțin câte 3-4 ori pe zi exersam la instrument.
0: Mama din ce domeniu e?
1: Mama a lucrat toată viața la uzina de vinuri și coniacuri, atunci așa se numea Barza Albă de la Bălți. Din alt domeniu total și vreau să spun că mama noastră, când a făcut cunoștință cu tata, e de fapt strage dintr-o familie de ruși. Bunica rusoaică, bunelul la fel era rus. Și când a făcut cunoștință cu tata, așa că nu prea îi plăcea muzică populară. Acum vă spun sincer că mama ascultă, cred că, de 10 ori mai mult muzică populară și radio Moldova decât noi. Ea este fan înrăit folclorului moldovenesc și românesc.
0: Cum altfel? Să ai 3 băieți și tot să cânte folclor, cântec popular, e frumos ce spui. Știu că te-ai căsătorit tot cu o violonistă, o fostă colegă de-a ta de la Ștefaneaga.
1: Exact.
0: Eu o țin minte pe Victoria, încă de la prima ediție a concursului de violoniști de la Cahul din 2002, în numele lui Dumitru Botgros, când s-a învrednicit de un loc. Exact nu țin minte care.
1: Da, a luat atunci premiul 3.
0: Și se vedea că e cu perspectivă. Până la urmă s-a căsătorit cu Veceslav și ea, într-un fel, nu că a trecut pe planul 2, dar s-a preocupat mai mult de familie, de copii. Cu toate acestea, este o persoană cunoscută și în domeniul muzicii. Cum ați împărțit vocația voastră pentru instrument, pentru vioară și familia?
1: Iarăși, totul vine din familie. Socrul meu, Ion Duminică, Dumnezeu să-l odihnească, a fost medic. Soacra mea este profesoară de folclor și, iarăși, ca și părinții noștri, au fost foarte insistent în ale educației spirituale, morale, dar și ca copiii lor să devină cineva. Și respectiv, Victoria, cum a spus și dumneavoastră, a avut succes și are ca violonistă. La moment este solistă în trioul Vatra Neamului, care este bine cunoscut în Republica Moldova. Respectiv, fratele Valeriu Duminic este judocan de performanță, este antrenorul principal la selecționata de judo din Moldova, care acum în Paris a luat 2 medalii de bronz. E ceva inedit pentru Republica Moldova. El ca antrenor, 2 elevi de lui au luat medalii de bronz. Este bravo și eu cred că socrul meu, dacă era în viață acum, era cel mai mândru pentru el și pentru Victoria și respectiv și pentru mine, fiindcă mă iubea foarte mult. Eu eram ca și băiatul lui, permanent se mândrea și multe povești de la dumnealui am auzit și până acum ne amintim și îl iubim. Ce ține de familie? Victoria, normal că a ales mai mult familie, fiindcă noi avem 3 copilași și nu suntem genul de părinți care să-i dăm bonilor să se ni crească. Tot noi trebuie să fim la baza rădăcinilor lor. Și ca într-o familie normală, cred eu, soția, mama trebuie să fie mai mult copii. Eu mă străduiesc maxim timp să-mi petrec cu ei, dar iarăși, având în vedere că avem spectacole, petreceri și multă, multă treabă în afară, nu ne reușește permanent să fiu lângă ei. Dar Victoria toate golurile astea le umple cu mare, mare drag.
0: Copiii voștri au luat-o tot pe calea muzicii?
1: Da, da. Fetița mai mare, Nicoleta, care împlinește 16 ani acum în mai.
0: Mulți înainte.
1: Mersi, care este elevă la liceul Ciprian Porumbescu, secția vioară, pian, dar cântă și cu vocea, e pasiunea ei. Vreau să vă spun că are succes și sperăm să aibă și mai mare succes în viitor. Respectiv și feciorul nostru, Cezar Teodor, împlinește 12 ani anul acesta și iarăși cântă la vioară și la pian într-același liceu. Avem mare încredere în ei, sper că o să fie bravo și o să fie norocoși, că în această profesie mai este și un factor ca norocul, care, de fapt, poate și unul dintre cei mai importanți.
0: Și micuța?
1: Micuța are 4 anișori, împlinește 5. Deocamdată cântă prin casă și ea, adică, fredonează muzica.
0: Nu cred că o să plece departe de frații ei.
1: Probabil.
0: Veceslav, eu nu știu de ce, uitându-mă dintr-o parte la familia voastră, întotdeauna am avut impresia că sunteți o familie foarte bine ancorată pe valori și că sunteți și fericiți.
1: Vă spun sincer, da.
0: Doamne ajută, atât mulțumim în viața ta de familie, cât și în ceea ce faci atât de important pentru lumea muzicală și nu numai. Succese mari și în continuare. Te așteptăm cu noi și noi realizări.
1: Mulțumesc foarte frumos pentru invitație și vouă vă doresc mult prosperitate și realizări frumoase cum le aveți și până acum. Mulțumesc.

ritmurile viorii lui Vecislav Ștefăneț, ne luăm rămas bun de la dumneavoastră. Veta Ghimpu Munteanu și domnița Jechiu, vă mulțumesc că ați ales să fiți cu Radio Moldova. O zi bună în continuare, la revedere!

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 5.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Judecătorii, procurorii și avocații și-au asumat angajamentul de a construi relații profesionale bazate pe respect, integritate și responsabilitate, potrivit Ministerului Justiției. Instituția anunță într-un comunicat că reprezentanții Consiliului Superior al Magistraturii, Consiliului Superior al Procurorilor, Uniunii Avocaților și ai Procuraturii Generale au semnat Carta Interprofesională. Documentul semnat pe 8 mai la conferința anuală a actorilor din domeniul justiției stabilește principiile colaborării dintre profesiile juridice și definește limitele cooperării pentru a proteja independența sistemului, imparțialitatea actului de justiție și încrederea publică, precizează ministerul. Prezent la eveniment, ministrul justiției Vladislav Kojuhari a subliniat importanța colaborării dintre profesiile juridice și necesitatea adaptării acestora la transformările din sistemul judiciar, la procesul de digitalizare, precum și la noile provocări etice și sociale. Un sistem de stocare energie electrice ar urma să fie instalat la centrala termoelectrică din Bălți. Potrivit Ministerului Energiei, CET Nord a lansat o licitație pentru a selecta o companie care va finanța și va implementa proiectul. Agentul economic trebuie să-și asume angajamentul pentru proiectarea, construcția, instalarea și punerea în funcțiune a infrastructurii respective. CET Nord deține un aviz de racordare emis de Mold Electrica, care permite conectarea viitorului sistem de stocare la rețeaua națională, precizează Ministerul Energiei într-un comunicat. Sistemele de stocare permit acumularea energiei în perioadele când este prea multă în rețea și utilizarea acesteia în orele de vârf, când consumul este mare, contribuind astfel la stabilitatea rețelei și la utilizarea mai eficientă a energiei verzi. La sfârșitul lunii aprilie, în localitatea Rădeni, a fost lansat cel mai mare sistem de stocare a energiei electrice din Republica Moldova, integrat cu un parc fotovoltaic. Un număr de aproape 500 de întreprinderi micro și mici din sectorul agricol au beneficiat de finanțare în perioada martie-aprilie prin programul Facilitatea de Creditare în Agricultură. Valoarea totală a resurselor creditate a depășit 448 de milioane de lei, inclusiv 65,7 milioane alocate în luna aprilie. Totodată, componenta de grant aferentă împrumuturilor acordate constituie 51 de milioane de lei, dintre care aproape 7 milioane de lei au fost acordate în luna aprilie. Majoritatea proiectelor finanțate au vizat procurarea echipamentelor pentru agricultura convențională și conservativă, a echipamentelor de procesare post-recoltare, precum și finanțarea capitalului circulant agricol. Programul oferă finanțare în lei moldovenești cu o rată fixă avantajoasă de 5,1% anual pentru beneficiarii finali. Răspunsul Iranului la planul de pace american în 14 puncte se concentrează doar pe încetarea ostilităților și ridicarea blocadei americane din strâmtoarea Urmuz. Nu se face nicio referire la programul nuclear al Iranului sau la uraniul îmbogățit. Mediatorii pakistanezi au confirmat că se află în posesia mesajului care l-a transmis Washingtonului. Amintim că administrația Trump a transmis la începutul săptămânii o propunere care prevede că Iranul ar trebui să accepte să nu dezvolte o armă nucleară și să oprească orice îmbogățire a uraniului timp de cel puțin 12 ani. În schimb, Statele Unite ar ridica treptat sancțiunile, ar elibera miliarde de dolari din activele iraniene înghețate și ar opri blocada navală a porturilor iraniene. Ucraina s-a oferit să trimită experți în statele Baltice pentru a contribui la consolidarea securității aeriene în urma unor incidente legate de drone, scrie de Kiev Independent. Partea ucraineană a contactat deja ambasada Estoniei cu privire la această problemă, dar nu au fost dezvăluite detalii suplimentare. Propunerea vine în urma mai multor incidente în care drone ucrainene au pătruns pe teritoriul statelor Baltice și al Finlandei, probabil din cauza bruierilor rusești în timpul atacurilor asupra instalațiilor rusești de export de petrol de pe coasta Mării Baltice, începând din ianuarie. Ca răspuns, guvernul estonian a semnalat că se așteaptă ca Ucraina să-și consolideze mai bine dronele. Ministrul estonian al apărării și-a exprimat îngrijorarea că Rusia ar putea exploda dronele ucrainene bruiate pentru a efectua atacuri asupra teritoriului NATO. Și la final, datele despre vreme. Pe 11 mai va fi cer variabil, fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla de la slab până la moderat din nord. Temperaturile minime vor oscila între 7 și 12 grade, iar cele maxime se vor încadra între 21 și 26 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova. În ritmul muzicii tale.

Stimați ascultători, anunțăm o pauză tehnică.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 6.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Un sistem de stocare energiei electrice ar urma să fie instalat la centrala termoelectrică din Bălți. Potrivit Ministerului Energiei, CET Nord a lansat o licitație pentru a selecta o companie care va finanța și va implementa proiectul. Agentul economic trebuie să-și asume angajamentul pentru proiectarea, construcția, instalarea și punerea în funcțiune a infrastructurii respective. CET Nord deține un aviz de racordare emis de Mold Electrica, care permite conectarea viitorului sistem de stocare la rețeaua națională, precizează Ministerul Energiei într-un comunicat. Sistemele de stocare permit acumularea energiei în perioadele când este prea multă în rețea și utilizarea acesteia în orele de vârf, când consumul este mare, contribuind astfel la stabilitatea rețelei și la utilizarea mai eficientă a energiei verzi. La sfârșitul lunii aprilie, în localitatea Rădeni, a fost lansat cel mai mare sistem de stocare a energiei electrice din Republica Moldova, integrat cu un parc fotovoltaic. Judecătorii, procurorii și avocații și-au asumat angajamentul de a construi relații profesionale bazate pe respect, integritate și responsabilitate, potrivit Ministerului Justiției. Instituția anunță într-un comunicat că reprezentanții Consiliului Superior al Magistraturii, Consiliului Superior al Procurorilor, Uniunii Avocaților și ai Procuraturii Generale au semnat Carta Interprofesională. Documentul semnat pe 8 mai la conferința anuală a actorilor din domeniul justiției stabilește principiile colaborării dintre profesiile juridice și definește limitele cooperării pentru a proteja independența sistemului, imparțialitatea actului de justiție și încrederea publică, precizează ministerul. Prezent la eveniment, ministrul justiției Vladislav Kojuhari a subliniat importanța colaborării dintre profesiile juridice și necesitatea adaptării acestora la transformările din sistemul judiciar, la procesul de digitalizare, precum și la noile provocări etice și sociale. Un număr de aproape 500 de întreprinderi micro și mici din sectorul agricol au beneficiat de finanțare în perioada martie-aprilie prin programul Facilitatea de Creditare în Agricultură. Valoarea totală a resurselor creditate a depășit 448 de milioane de lei, inclusiv 65,7 milioane alocate în luna aprilie. Totodată, componenta de grant aferentă împrumuturilor acordate constituie 51 de milioane de lei, dintre care aproape 7 milioane de lei au fost acordate în luna aprilie. Majoritatea proiectelor finanțate au vizat procurarea echipamentelor pentru agricultura convențională și conservativă, a echipamentelor de procesare post-recoltare, precum și finanțarea capitalului circulant agricol. Programul oferă finanțare în lei moldovenești cu o rată fixă avantajoasă de 5,1% anual pentru beneficiarii finali. Ucraina s-a oferit să trimită experți în statele Baltice pentru a contribui la consolidarea securității aeriene în urma unor incidente legate de drone, scrie de Kiev Independent. Partea ucraineană a contactat deja ambasada Estoniei cu privire la această problemă, dar nu au fost dezvăluite detalii suplimentare. Propunerea vine în urma mai multor incidente în care drone ucrainene au pătruns pe teritoriul statelor Baltice și al Finlandei, probabil din cauza bruierilor rusești în timpul atacurilor asupra instalațiilor rusești de export de petrol de pe coasta Mării Baltice, începând din ianuarie. Ca răspuns, guvernul estonian a semnalat că se așteaptă ca Ucraina să-și consolideze mai bine dronele. Ministrul estonian al apărării și-a exprimat îngrijorarea că Rusia ar putea exploda dronele ucrainene bruiate pentru a efectua atacuri asupra teritoriului NATO. Răspunsul Iranului la planul de pace american în 14 puncte se concentrează doar pe încetarea ostilităților și ridicarea blocadei americane din strâmtoarea Urmuz. Nu se face nicio referire la programul nuclear al Iranului sau la uraniul îmbogățit. Mediatorii pakistanezi au confirmat că se află în posesia mesajului care l-a transmis Washingtonului. Amintim că administrația Trump a transmis la începutul săptămânii o propunere care prevede că Iranul ar trebui să accepte să nu dezvolte o armă nucleară și să oprească orice îmbogățire a uraniului timp de cel puțin 12 ani. În schimb, Statele Unite ar ridica treptat sancțiunile, ar elibera miliarde de dolari din activele iraniene înghețate și ar opri blocada navală a porturilor iraniene. Și la final, datele despre vreme. Pe 11 mai va fi cer variabil, fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla de la slab până la moderat din nord. Temperaturile minime vor oscila între 7 și 12 grade, iar cele maxime se vor încadra între 21 și 26 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Moldova Promo. O dimineață reușită bucură o zi întreagă. Ora 7 știe să ne aducă energie, știri și oameni de care avem nevoie. În fiecare zi de luni până vineri, dimineața cu Radio Moldova,

eu o numesc destin. Ești gustă lacrimile și apoi le transform în vin. Și e amăgitoare, dulce seducătoare. Sensibilă ca stare, furioasă ca o mare, fierbinte ca un soare. Zâmbetul ei îți face inima să bată mult mai tare. Că propriul tău destin părea fără scăpare.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06 rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
2: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
3: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 7.
4: Stimați radioascultători, bună dimineața, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Începând de astăzi, fermierii pot depune cereri pentru compensarea parțială a accizei la motorină cumpărată între 1 martie și 31 mai 2026. Dosarele se depun la subdiviziunile teritoriale ale AIPA din zona exploatației agricole până la 2 iunie 2026. Compensația poate ajunge până la 200.000 de lei pentru fiecare beneficiar. Dosarul trebuie să includă documente care confirmă accizația și utilizarea motorinei, inclusiv facturile fiscale, certificatul privind suprafețele de teren gestionate și documente bancare, precum extrasul de cont. AIPA va verifica dosarele, va calcula sprijinul și va emite deciziile de plată. Măsura a fost aprobată de guvern din cauza creșterii prețului la motorină cu circa 40% pe fondul crizei din Orientul Mijlociu. Pentru implementarea programului au fost alocate 110 milioane de lei din fondul de rezervă. Republica Moldova se află printre statele europene cu cele mai slabe rezultate la capitolul calitatea apei potabile și serviciile de sanitație, potrivit unui raport internațional. Țara a obținut doar 50 de puncte, cel mai mic scor din Europa pentru siguranța apei și infrastructura de sanitație, fiind urmată de Georgia și Albania. La nivel european, poluarea apelor subterane este o problemă majoră. Peste 20% dintre acestea sunt afectate de substanțe precum nitrați, pesticidele și mercurul. Experții avertizează că procesul de tratare a apei devine din ce în ce mai costisitor. În contrast, state precum Finlanda, Islanda, țările de jos, Norvegia, Elveția și Regatul Unit înregistrează cele mai bune rezultate, având sisteme eficiente de protecție a apei și standarde ridicate de siguranță pentru populație. În Republica Moldova există peste 45.000 de fântâni, iar peste 75% dintre acestea sunt contaminate. Pe Peste 450 de primării din Republica Moldova au început procesul de amalgamare voluntară. Un exemplu este în raionul Ungheni, unde 10 primării se vor uni și vor deservi aproximativ 44.000 de locuitori. La Fălești, 8 primării vor forma o singură administrație pentru circa 22.000 de oameni, iar la Rezina, 9 primării se vor uni, deservind în total aproximativ 17.000 de locuitori. Și localități mai mici participă. De exemplu, Budești a inițiat fuziunea cu satele Bălțata și Cimișâni pentru a îmbunătăți administrația și a atrage investiții. Procesul poate fi inițiat de primari, consilieri sau cetățeni și este aprobat de consiliile locale. După acceptare, urmează o perioadă de analiză de 45 de zile și formarea unor grupuri de lucru pentru implementare. Localitățile care se unesc vor primi stimulente financiare de 3.000 de lei pentru fiecare locuitor din zonele implicate. Astăzi la Bruxelles are loc reuniunea Consiliului Afaceri Externe și va fi prezidată de înalta reprezentantă a Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Kaya Kallas. Consiliul va discuta despre relațiile cu Balcanii de Vest după un mic dejun informal cu ministrii afacerilor externe și ai celor 6 parteneri din Balcanii de Vest. Participanții vor desfășura apoi un schimb de opinii cu privire la războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și la situația din Orientul Mijlociu în contextul evoluției recente. Ministrii afacerilor externe din blocul comunitar vor participa la un schimb de opinie informal cu ministra afacerilor externe a Canadei. În marja reuniunii Consiliului, înalta reprezentantă Kaya Kallas va coprezida reuniunea la nivel înalt a Coaliției Internaționale pentru Întoarcerea Copiilor Ucraineni și va prezida primul dialog politic la nivel înalt Uniunea Europeană-Siria. La final, datele meteo. Astăzi va fi cer variabil fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla de la slab până la moderat din nord. Temperatura aerului ziua va oscila între 21 și 26 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova Romo. Radio Moldova merge în comunitate pentru a cunoaște realitatea din regiunile țării. Aflăm din prima sursă problemele pe care le au oamenii din orașele și satele noastre și căutăm soluții împreună. Identificăm drumul spre un interes comun. Dezvoltarea localităților din Republica Moldova. În fiecare zi de luni, după radiojurnalul de la ora 18, suntem în comunitate. Dimineața cu Radio Moldova.
5: Este ora 7 și 6 minute, 11 mai. Bună dimineața! Începe o nouă săptămână aici la Radio Moldova. După un weekend cu ploaie, umbrele, vreme poate mohorâtă, sperăm măcar că v-ați încărcat bateriile pentru începutul acestei săptămâni.
6: Cel puțin noi le-am încărcat, nu?
5: Cine ești?
6: Cine sunt? Bună dimineața, dragilor! Nu știu dacă ți-ai dat seama, dar revin după fenomene meteo așa un pic speciale. Data trecută, după gheață sau cu gheață, acum așa după un weekend pe care na, mulți dintre noi l-am petrecut mai mult uitându-ne pe geam decât afară. Și să știți că ploaia nu pleacă prea departe nici în zilele următoare, dar măcar avem acel aer de primăvară adevărat după ploaie, care mie cel puțin îmi place. Nu știu

0: este aceasta pentru sănătate și digestie. Iar de la Bălți, colega noastră Mihaela Petrov ne aduce povestea filmului Generația Alfa și discuțiile pe care le provoacă acesta.
1: Dacă v-ați blocat un pic, de unde știu eu vocea
0: asta? Dacă ați rămas așa nedumeriți, da, parcă o știu, parcă
1: de,
0: nu.
1: Ce fel de Cătălină e asta? Suntem Mariana Stănilă și Dan Melnic. Bună dimineața, Direcția 5, deschide matinalul.

0: 0769 117575. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: Hai să revenim la o întrebare a dimineții și astăzi, mai bine zis, să revenim la agricultură, un subiect care poate nu îi privește doar pe agricultori, pentru că atunci când agricultura merge greu, asta se simte până la urmă și în prețurile din magazine și în economie și în viața de zi cu zi. Începând de astăzi, producătorii agricole din Republica Moldova pot depune cereri pentru compensarea parțială a accizelor la motorina procurată în perioada 1 martie 31 mai 2026. Sprijinul financiar acordat unui beneficiar nu va depăși 200.000 de lei.
2: Măsura vine după ce guvernul a decis alocarea a 110 milioane de lei din fondul de rezervă pentru a sprijini fermierii în contextul creșterii semnificative a prețurilor la carburanți. Iar întrebarea dimineții de astăzi vine și cu un mic joc de rol pentru dumneavoastră. V-am tot obișnuit și cu astfel de întrebări. Imaginați-vă că sunteți agricultor. Ne imaginăm și noi când ultima dată, Mariano, ai avut de-a face cu agricultura.
1: Un mic agricultor.
2: Da, zi așa, dar din plin.
1: E, nu știu,
2: de mult.
1: Dar probabil prin copilărie.
2: Da.
1: Am fost micul agricultor.
2: Zi, mi-ai pus cartofi.

0: I-am scos.
1: Fasole ai pus?
0: E, nu, să nici chiar atât de agricultor, hai.
1: Mi-am adus aminte de peripeție. Am zis odată lui tata că zic, mă duc singur să pun acolo pe șes unde aveam un lot de pământ. Și zic, oh, bine, vezi tu, dacă ai timp, du-te, dar deja știi ce trebuie să faci. Zic, da. Și m-am dus și zic că îi fac surpriză. Zic, mă duc să pun fasole în formă de litera M mare.
0: Așa.
1: Atunci când o să înverzească, să vadă cum...
0: Să personalizați grădina.
1: Iar pe lotul nostru, unde erau mai multe loturi, să fie un M mare, da, de fasole.
0: Da, da. De la melnic, da. Ca să se înțeleagă.
1: Deci eram un agricultor personalizat așa.
0: Și ingenios.
1: Ingenios.
0: Asta mi-a amintit și mie de... Apropo, a ieșit fasolea
1: mi-am
0: sub litera M.
1: Mi-am dorit. Mi-a fost și foarte greu să sap în formă de M. Da.
0: Asta mi-a amintit și mie o istorie din copilărie legată de agricultură. Tot așa era sezonul de scos cartofi, eram eu și fratele meu și maica mea mi zice, măi, voi vara asta trebuie să scoateți cartofii. Erau,
1: așa.
0: Erau foarte mult în grădină, na, cât mai pun oamenii pe la țară. Și nu ne-a dat un termen. Deci voi trebuie să scoateți cartofii. Deja, cum vă organizați, e treaba voastră. Păi am scos cu fratele meu cartofi, cred că toată vara, așa, în fiecare zi, câte un pic.
1: Na,
0: din noi, sigur, nu, niciunul nu a ieșit agricultor, asta e sigur. Bun, revenim la întrebare.
1: Revenim
0: la jocul, micul nostru joc de rol. Așadar, deci, ne imaginăm că suntem agricultori. Nu punem fasole nici sub litera.
1: Nu scoatem nici cartofi toată vara. Ce ar însemna pentru dumneavoastră un sprijin decent din partea statului și, în general, cât de mult credeți că trebuie autoritățile să susțină agricultura și agricultorii? Ca de obicei, ne puteți scrie pe Viber, WhatsApp și SMS 069-117575. Dua Lipa urmează în Radio Moldova. Cu siguranță mai bine cântă decât
0: punem
1: scoate,
0: noi
1: să scoate cartofii.
0: Să punem fasolea.

0: 7:18, revenim la matinal cu una dintre acele știri pe care, sau mai bine zis, la care primul instinct este să te întreb dacă chiar există sau dacă chiar e posibil așa ceva. Deci, o poveste care a stârnit multe reacții în ultimele zile vine din China, unde o familie a creat cu ajutorul inteligenței artificiale un avatar digital al unui bărbat decedat, pentru ca mama lui, în vârstă de 80 de ani, să nu afle adevărul. Femeia suferă de probleme cardiace, iar rudele s-au temut că vestea morții unicului său fiu i-ar putea afecta grav sănătatea. Pentru a recrea imaginea și vocea bărbatului, familia a oferit dezvoltatorilor fotografii, filmări și înregistrări video și audio. Rezultatul este un geamăn digital extrem de realist care vorbește cu femeia zilnic prin apeluri video și îi răspunde exact în stilul fiului ei. Povestea a devenit virală în China și a împărțit internetul în două tabere. Unii spun că este o minciună blândă, menită să protejeze o mamă, în timp ce alții consideră că folosirea inteligenței artificiale pentru a ascunde moartea unei persoane ridică probleme etice serioase. Iată și genul acela de știre sau poveste, da, după care nu prea mai știi dacă să fii impresionat de tehnologie sau puțin așa, puțin mai mult speriat de cât de departe
1: cred
0: merge.
1: Că și au diferite păreri, unii nu sunt pregătiți pentru o evoluție atât de bruscă, atât de rapidă, dar eu de asta zic, trebuie de păstrat tot, de recuperat tot, toate fotografiile, tot video ce este, nu lăsați acolo să se prăfuiască, îmbunătățiți-le calitatea, că nici nu știi ce se poate de făcut în viitor. Mie mi-ar plăcea, sincer, să nu să am situații de genul,
0: dar
1: să creez o cum se cheamă, ziceai aici?
0: Geamăn digital.
1: Așa, un geamăn digital, dar nu, de ce e? Un avatar digital?
0: Da, un avatar,
1: o
0: exact.
1: O hologramă, da. Cum. Deci mi-ar plăcea să crezi, de exemplu, pe bunicul, pe străbunicul, din poze, din video, pentru că nu știi cum o să le prezinți copiilor, nepoților, cine a fost, bă, uite, pac, nici nu știi pe interesul lor, pe gustul lor, să le arăți cine au fost înaintași.
0: Da!
1: Mai știi?
0: Da.
1: De-aia trebuie de păstrat tot. Eu zic că da, partea tulburătoare în acest caz e că femeia chiar vorbește zilnic cu fiul ei și crede că el lucrează într-un alt oraș.
0: Da, nici nu știi dacă e un gest de protecție din partea familiei sau de fapt e o minciună care durează prea mult. Acum nici nu știm dacă o să o anunțe vreodată.
1: Hai să luăm și altfel. Sunt cazuri care nu folosesc această hologramă și la fel întrețin persoanele.
0: Da.
1: Aici,
0: bine zici, da.
1: Aici i-a dat și un motiv să fie liniștită în continuare. Da, curios, interesant pentru foarte multă lume. Probabil una dintre cele mai ciudate, să spunem, discuții pe care ne le aduce inteligența artificială. Sunt și piese o grămadă acum, sunt și videoclipuri, fotografii. De sau de... Mă, unde s-a ajuns? Mă, cât se mai poate? Sunt și proteste în diferite țări că ne-ar lua jobul.
0: Da, apropo, Grecia...
1: Am avut și o situație.
0: Imediat îmi spui, văzusem că Grecia vrea să introducă ceva în Constituție legat de inteligența
1: niște
0: artificială.
1: Niște linii roșii, probabil.
0: Așa că...
1: Da, mă dusesem foarte repede, mă dusesem la o probă de voci pentru un spot publicitar de niște, hai să spunem, niște legume. Am făcut acolo 4 legume, toate diferite și la 5-a zic, hai să facem și lămâia asta. Pe lămâie o lăsăm așa, pasul. Că ne-a plăcut cum a făcut o inteligență artificială și o lăsăm așa. Și eu zic, păi, mi-a furat leguma, dă-mi leguma înapoi.
0: Mă, vreau să fiu lămâia, stați un pic.
1: Am vrut și lămâia aia. Bun, ascultăm o piesă și ne întoarcem imediat.

0: Puia și Tudor Chirilă la Radio Moldova. Recuperăm stelele căzute și vorbim despre poziția corectă la masă, care este foarte importantă pentru sănătatea noastră și pentru o digestie bună, cică. Mulți oameni nu acordă atenția felului în care stau atunci când mănâncă, deși acest lucru, cică, poate influența organismul.
1: Colega noastră, Alina Chiper, vine cu mai multe detalii.
2: Multe persoane preferă să mănânce pe canapea, în pat sau într-o poziție semiculcată, deoarece li se pare mai confortabil, iar această obișnuință poate încetini digestia, specifică nutriționista Luminița Suveică.
3: De fapt, postura ideală este atunci când stăm la masă, în timpul mesei, așezați pe scaun, relaxați să fim, cu spatele drept, umerii mai relaxați poate, abdomenul să nu fie comprimat de centuri, de diferite haine, că iarăși este incomod să mâncăm. De ce este importantă această poziție? Fiindcă asta este poziția naturală care ajută la o masticație corectă, la o digestie bună, permite să înghițim acele alimente care le consumăm fără că să fie undeva blocate prin esofag. Atunci avem și o secreție mai bună a sucurilor digestive, dar de asemenea în timpul mesii este important să avem și o respirație corectă, pentru că aceasta oxigenează organismul în timpul mesei. Și de ce este începe din cavitatea bucală?
2: Nutriționista mai subliniază că poziția corpului în timpul mesei poate influența și starea pe care o avem după ce mâncăm.
3: După orice masă, organismul nostru direcționează o parte din circulația sângelui spre sistemul digestiv ca să digere alimentele. Dar dacă suntem într-o poziție așa, nu comodă sau comprimată, digestia este mai grea, respirația este mai superficială și așa și circulația sanguină nu mai este cea care așa cum ar trebui să fie. Și apare senzația de oboseală, de somnolență, dar pot să apară chiar și unele probleme gastrice, cum ar fi balonare, greață sau presiune în regiunea abdomenului.
2: Specialiștii atrag atenția că o postură greșită la masă poate provoca probleme atât pe termen scurt, cât și pe termen lung. Printre cele mai frecvente riscuri se numără înnecul cu alimente. Pe termen lung, poziția incorrectă în timpul mesei poate provoca arsuri gastrice, reflux gastroesofagian, balonare și tulburări de înghițire. Alimentele nu sunt înghițite corect și poate apărea riscul de aspirație alimentară, ceea ce poate duce la diverse probleme digestive. De asemenea, este important să mestecăm lent și conștient și să luăm masa într-o atmosferă plăcută, fără grabă și fără stres.

0: Trecut de jumătatea orei, iată care sunt știrile pe scurt. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit cu misiunea Fondului Monetar Internațional. Vizita are loc la solicitarea autorităților din Republica Moldova pentru negocierea unui nou acord cu FMI. Turcia a intrat în clubul select al țărilor care și-au dezvoltat propriile rachete balistice intercontinentale. Compania petrolieră saudită Aramco a raportat o creștere de plus 25% a profitului comparativ cu aceeași perioadă de anul trecut pe fondul scumpirii petrolului, spre deosebire de majoritatea statelor din Orientul Mijlociu. Saudiții exportă și prin Marea Roșie. Donald Trump respinge ca total inacceptabil răspunsul Iranului privind un acord de pace. Cotația țițeului urcă imediat cu peste 4% la peste $105 pe baril.
1: Astăzi precipitații nu se prevăd, temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 26 de grade. Acum în capitală avem 11 grade.

0: E momentul să vedem ce au căutat oamenii cel mai mult pe internet în ultimele ore. De la ploi, avertizări meteo, până la fotbal, UFC și ziua mamei. Hai să facem rapid turul celor mai populare subiecte online din acest weekend.
1: Ploaia a fost unul dintre cele mai căutate subiecte online în ultimele 24 de ore, după ce serviciul hidrometeorologic de stat a emis cod galben de precipitații abundente pentru zilele de sâmbătă și duminică. În online, oamenii au căutat mai ales prognoza pe regiuni, cât va dura episodul de instabilitate și dacă temperaturile vor rămâne ridicate și la începutul acestei săptămâni.
0: Un alt subiect intens căutat de către internauții moldoveni a fost meciul dintre Atletico Madrid și Celta Vigo din campionatul Spaniei. Chiar dacă s-a jucat aseară și Barcelona-Real Madrid, probabil vom afla
1: căutările
0: mâine
1: vor fi despre astăzi, căutări. Exact. Da.
0: Meciul s-a încheiat aseară foarte târziu, victoria celor de la Iazi.
1: De la Celta Vigo.
0: Nu, dintre Barcelona și Real Madrid.
1: Ăsta de seară?
0: Da.
1: Ăsta nu știu cine a câștigat.
0: 2-0 a câștigat
1: cred
0: cine?
1: Cred că Real
0: a câștigat Barcelona.
1: Vezi?
0: E real că Barcelona a
1: real
0: câștigat.
1: Dar ce vreau să
0: zic? A vrut să zici că e adevărat că a câștigat Barcelona.
1: Da, dar fii atent, văzusem dimineață, tot scrollam așa un pic pe internet și pe la vreo 3 persoane mi-a apărut meciul ăsta despre care zici.
0: Barcelona.
1: Și
0: real.
1: Cineva scrie, cred că a fost cel mai urmărit meci și primul lucru care mi-a venit în minte a fost rețele și reacții. Zic, mâine sigur o să fie în topuri acolo.
0: Da, ne întoarcem la Atletico Madrid Celta Vigo, partida disputată pe 9 mai s-a încheiat cu victoria surprinzătoare a oaspeților Celta Vigo, scor 1-0, chiar pe terenul lui Atletico Madrid. Golul decisiv a fost marcat de Borja Iglesias, iar rezultatul a atras numeroase reacții în presa sportivă și pe rețelele sociale, mai ales că Atletico era considerată favorită. Utilizatorii au căutat rezumatul partidei, clasamentul actualizat din La Liga, dar și evoluția portarului român Ionuț Radu, titular la Celta Vigo, a avut câteva intervenții foarte bune. Subiectul s-a aflat printre cele mai accesate și în Spania și în România, iar Ionuț Radu a făcut chiar parteneriat cu multe postări cu campionatul La Liga pe rețelele de socializare cu intervențiile sale.
1: În trending a intrat și numele luptătorului Hamzat Chimaev după gala UFC desfășurată în noaptea de 19 mai în Statele Unite. Americanul Sean Strickland l-a învins pe Chimaev prin decizie împărțită și a redevenit campion UFC la categoria mijlocie. Pentru Chimaev, originar din Cecenia și care reprezintă Emiratele Arabe Unite, aceasta a fost prima înfrângere din cariera sa profesionistă de MMA. Subiectul a generat căutări intense atât în Republica Moldova cât și în Albania și Statele Unite. Utilizatorii au căutat rezumatul luptei, reacțiile de după meci și imaginile devenite virale după gestul neașteptat al lui Chimaev la finalul confruntării. Acesta i-a oferit centura lui Sean Strickland imediat după anunțarea rezultatului și a avut o reacție foarte calmă și respectuoasă. În ciuda rivalității dure dintre cei doi înainte de meci, iată că o reacție calmă e...
0: Da. Neașteptat.
1: Ceva neașteptat în genul ăsta de sport.
0: Da, mai ales aici. Tot la nivel internațional, printre cele mai căutate subiecte s-a aflat și ziua mamei, sărbătorită pe 10 mai în 10 de state, inclusiv în Grecia, Belgia, Estonia, Germania, Mexic și Statele Unite. Utilizatorii au căutat mesaje și idei de felicitări, dar și informații despre originea acestei zile. Sărbătoarea a fost inițiată în anul 1908 de activista americană Anna Jarvis, în memoria mamei sale, care organizase în trecut centre de sprijin pentru mame și copii în statul Virginia de Vest. În 1914, ziua mamei a devenit oficială în Statele Unite, iar ulterior a fost preluată rapid în numeroase țări ale lumii, devenind una dintre cele mai populare sărbători dedicate familiei.
1: Cam așa a arătat în linii mari harta căutărilor online din acest weekend. Ce au căutat oamenii, ce au comentat și ce a devenit viral, deja un subiect îl știm, meciul zi încă o dată, real. Asta sigur o să fie, despre altele o să aflăm mâine la rețele și reacții.

0: nicăieri în lume. Noroc că am ascultat aici la Radio Moldova. E 7:45. Ne conectăm acum la realitățile din țară. Lidia Petrenco a răsfoit presa și ne spune acum care sunt cele mai importante subiecte reflectate pe primele pagini ale publicațiilor naționale.
1: Revista presei naționale.
2: Republica Moldova mai aproape de aderarea la Uniunea Europeană. Primele capitole de negociere ar putea fi deschise în iunie, titrează Nord News, care îl citează pe președintele Republicii Cipru, Nikos Christodoulides, aflat într-o vizită oficială la Chișinău. RFI subliniază că deschiderea negocierilor pe capitole reprezintă o prioritate a președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene. Nikos Christodoulides a declarat într-o conferință de presă ținută alături de președinta Maia Sandu că obiectivul de bază al președinției Ciprului rămâne deschiderea oficială a capitolelor de negocieri, începând cu clusterul numărul 1, valori fundamentale, notează publicația. Extinderea este un proces bazat pe merite și în cazul în care țările candidate, cum ar fi Republica Moldova, cu adevărat livrează rezultate, Uniunea Europeană trebuie să își onoreze promisiunile, a menționat liderul cipriot. Bani primiți versus reforme realizate. Ziarul de gardă analizează cât a valorificat Republica Moldova din planul de creștere de 1,9 miliarde de euro, care sunt restanțele și cum răspund autoritățile. Publicația notează că până în prezent, din planul de creștere Republicii Moldova, i-a fost eliberată o sumă totală de 503 milioane de euro. Totodată, 28 de reforme au fost realizate din cele 153 stabilite pentru perioada 2025-2027, iar două care urmau să fie realizate până la sfârșitul anului 2025 sunt restante. Ambele sunt pe domeniul energetic, iar mai exact este vorba de finalizarea și punerea în funcțiune a liniei electrice de 400 de kV Vulcănești-Chișinău și de posibilitatea ca marii consumatori industriali de gaze să-și procure gazele de pe piața liberă. Datele au fost enunțate de președintele Comisiei Parlamentare pentru Integrare Europeană, Marcel Spătar, invitat în cadrul podcast ZDC. Oficialul a menționat însă că ritmul de absorpție pe care îl are Republica Moldova este cel mai bun dintre toate statele candidate, estimat la 93% față de ceea ce e planificat. Tot ziarul de gardă constată într-un alt articol că și în acest an, pe 9 mai, Chișinăul s-a transformat într-un oraș al contrastelor. De la muzică rusească, panglică Sfântul Gheorghe și drapele roșii cu secera și ciocanul, etalate în prima parte a zilei de adepții lumii ruse până la tradiții moldovenești, cântece patriotice și diversitate culturală etalate în orășelul european în a doua parte a zilei. Două manifestații, două lumi diferite, cum a marcat Chișinăul ziua de 9 mai, relatează și postul public Moldova 1. Chișinăul s-a împărțit în roșu și albastru, culorile predominante ale celor două manifestări care au marcat ziua de 9 mai, Marșul Victoriei și Ziua Europei, rezumă autorul articolului. În timp ce unii participanți au ales să defileze cu steaguri ale armatei sovietice sub acorduri de Catușa, alții s-au reunit în Piața Marii Adunări Naționale pentru a celebra valorile și democrația europeană, relatează Moldova 1. Iar Cotidianul îl citează în context pe fostul președinte al Curții Constituționale și ex-ministru al Justiției Alexandru Tănase, care a criticat dur marșul organizat la Chișinău pe 9 mai de partidele proruse. În timp ce Europa marchează pacea, libertatea și reconcilierea, în centrul capitalei Republicii Moldova a avut loc un spectacol de isterie colectivă cu simboluri sovietice și mesaje neoimperiale, comentează Alexandru Tănase. Sub pretextul victoriei asupra fascismului, acești rătăciți glorifică exact matricea politică ce a produs gulagul, deportările, foametea organizată, ocupația Basarabiei și astăzi războiul criminal împotriva Ucrainei, atrage atenția autorul articolului. Potrivit lui Alexandru Tănase, este una să comemorezi victimele unui război monstruos și cu totul altceva să defilezi prin centrul Chișinăului cu simbolurile Imperiului care ne-a deportat bunicii, ne-a înfometat părinții, ne-a rusificat limba și a exterminat sute de mii dintre conaționalii noștri.
1: Revista presei naționale.

0: Este ora 7:52 de minute, reușim în această oră să vorbim și despre o problemă extrem de actuală. Bullying-ul, excluderea și presiunea socială sunt realități cu care se confruntă tot mai mulți copii și adolescenți. La Bălți a avut loc primul eveniment regional de proiecție a serialului socio-educativ Generația Alpha, un proiect care aduce în atenția publicului probleme reale trăite de tineri și încurajează dialogul dintre copii, părinți și profesori.
1: Corespondenta Radio Moldova la Bălți, Mihaela Petrov, a fost prezentă la eveniment și vine cu detalii.
2: Casa de Cultură Polivalentă din Bălți a devenit pentru câteva ore un spațiu al discuțiilor despre realitățile prin care trec adolescenții de astăzi. Copii, părinți și profesori au urmărit primele episoade ale serialului Generația Alpha, primul serial socio-educativ din Republica Moldova dedicat tinerilor. Prin povești inspirate din viața reală, producția abordează teme precum bullying, discriminare, excluderea socială sau presiunea mediului online. Personajele trec prin situații în care mulți adolescenți se pot regăsi.
3: Gratulat Cristina, sunt coordonatoare programe de schimbări sociale și comportamentale la UNICEF Moldova. Serialul Generația Alpha este produs de către Casa de Producție Ciofilm și UNICEF, deoarece scoate în evidență anumite fenomene și provocări care se întâlnesc întreaga societate la ziua de azi, precum bullying-ul, violența, discriminarea, stigmatizarea. Ori UNICEF este agenția ONU care promovează respectarea drepturilor copiilor și noi prin acest serial ne dorim să promovăm un mediu empatic, inclusiv pentru fiecare copil, atât la școală cât și în comunitate.
4: Dana Lechi reprezintă structura teritorială de asistență psihopedagogică din municipiul Bălți, al Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică. Este un serial care abordează diverse probleme cu care se confruntă copiii și mai ales adolescenții în sistemul educațional. Vorbim despre situații de excludere, despre discriminare, despre bullying, despre stări emoționale trăite sever. Vreau să-i provoc și pe părinți și pe adolescenți să analizeze ce pot face, cum pot ei oferi un ajutor și ce să fac în situații dacă se confruntă cu astfel de situații, la cine să apeleze, important ca să stopeze și să nu sufere.
2: Actorii implicați în proiect au mărturisit că experiența filmărilor i-a făcut să privească altfel problemele cu care se confruntă Generația Alpha.
5: Cerescu Patricia, am 12 ani și am jucat rolul principal din serial Generația Alpha. Am fost ținta bullying-ului și cât am jucat aceste clipe, m-am simțit chiar foarte ofensată și tristă, chiar dacă era un rol, pentru că am intrat destul de mult în personaj și aș vrea să vă spun că cei care la fel sunt ținta bullying-ului să nu tacă, să vorbească cu psihologa școlii, cu un adult, ca să fie auziți și să prindă la curaj. Viața mea s-a schimbat prin faptul că nu mai primeam așa de mult bullying cum am primit înainte și chiar m-am simțit că am fost auzită.
6: Tatiana, în surețielu, eu am înțeles atunci când filmam ca dirigintă că este foarte ușor și foarte simplu să nu îți dai seama ce se întâmplă. Este simplu să nu înțelegi mici subtilități în care trec copiii elevii la școală. De asta noi trebuie să fim foarte atenți prin ce trec ei, să le fim alături, să fim disponibili, nu doar să întrebăm cum a fost la școală, dar și să ascultăm, pentru că asta este miza. Să fim disponibili, să fim acolo când ei au nevoie de acest ajutor.
2: După proiecție au urmat discuții interactive, iar părinții prezenți au recunoscut cât de necesare sunt astfel de inițiative.
7: Elena Bordeanu, trăim într-o societate în care violența, bullying-ul sau tot felul de alte probleme cu care se confruntă copiii noștri sau noi în calitate de părinți sunt parte din viața noastră. Și atunci, din punctul meu de vedere, în calitate de părinte, consider că este foarte important ca în școli, în cinematografe, la lecții, în stradă, cu ocazia unor sărbători speciale și nu doar, să abordăm astfel de teme, astfel încât să facem pe oameni să înțeleagă că aceste fenomene ne privesc pe noi toți.
2: Potrivit barometrului situației din învățământul gimnazial și liceal, unul din patru elevi a trecut prin situații de excludere intenționată, agresiune fizică sau distrugerea bunurilor personale. Specialiștii atrag atenția că mulți copii nu știu cum să recunoască bullying-ul sau cui să ceară ajutor, iar din acest motiv numeroase experiențe rămân nespuse. De la Bălți, pentru Radio Moldova, Mihaela Petrov.
8: Dimineața cu Radio Moldova.
0: Cum a fost o prima oră de revenire la matinal?
1: A fost foarte bună, așa că de fiecare dată, da, a fost o oră care a trecut foarte repede. Acum mă gândeam ce ține de acest film Generația Alpha. Cred că visul fiecărui elev în copilărie, în adolescență, să participe la filmarea unui film. Dar și ea da ocazia.
0: Și pe tema importantă. Bun, avem o campioană la fotbal în Republica Moldova. Aflați mai multe detalii în buletinul de știri. Ne întoarcem după. Rămâneți informați cu Radio Moldova.
8: Publicitate la Radio Moldova. Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
9: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
8: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
10: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
8: Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 8.
11: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu, iată principalele titluri. Rata anuală a inflației va ajunge la 7% până la finalul acestui an, estimează Banca Națională a Moldovei. Mai multe tipuri de mijloace de transport importate temporar din statele Uniunii Europene ar putea fi scutite de TVA, acciză și taxa vamală la importul în Republica Moldova. Astăzi va fi cer variabil fără precipitații. Maxima termică va atinge 26 de grade. Banca Națională a Moldovei estimează că rata anuală a inflației va ajunge la 7% până la finalul acestui an, cu 2 puncte procentuale peste prognoza anterioară. Potrivit instituției, presiunile asupra prețurilor vor continua și în următorii ani, iar revenirea inflației în limitele țintite este așteptată abia din trimestrul 2 al anului 2027. Reprezentanții Băncii Naționale explică revizuirea prognozei prin majorarea prețurilor internaționale la petrol și produse alimentare, precum și prin creșterea inflației importate. Totodată, scumpirea carburanților, influențată de tensiunile din Orientul Mijlociu, are efecte indirecte asupra prețurilor din economie. Instituția mai precizează că evoluțiile externe continuă să afecteze economia Republicii Moldova, în special prin creșterea costurilor la energie, transport și produse de bază. BNM susține că va monitoriza situația și va aplica măsurile necesare pentru menținerea stabilității prețurilor și limitarea impactului inflației asupra populației și mediului de afaceri. Satul Filipin Raionul Leu va deveni un adevărat model de modernizare. Cu un sprijin masiv din partea Uniunii Europene și a partenerilor occidentali, localitatea a atras investiții de aproximativ 28 de milioane de lei. De la panouri fotovoltaice care reduc facturile la zero până la apă la robinet adusă direct din Prut, viața celor aproape 2000 de locuitori s-a schimbat radical. Relatează Anastasia Rusu.
12: Printre cele mai importante și necesare proiecte implementate în localitate este construcția rețelei de apeduct. Până în anul 2021, locuitorii foloseau apa din fântâni. Astăzi, iera căratului cu căldarea a apus pentru cele 965 de gospodării, conectate 100% la o rețea modernă, finanțată de Germania cu 1,2 milioane de euro.
13: A fost greu, au fost momente că a fost greu. Aducem apă de la fântână, o încălzăm afară la ceaune așa mari, apoi o turnăm în mașină, de spălat, apoi dacă ca chiar să murdărie, să, mă rog, ca când speli hainele. Apoi o luăm, o schimbam, punem alta și încălzăm. Deci că asta e o ușurință. Eu aș spune că ne descurcăm. Adică e un plus foarte mare pentru noi.
14: Noi folosim la robinete, folosim la spălat hainelor, la mâncare, numai decât, sigur.
15: Da, apa de la fântână mai folosit sau
14: așa? Păi folosim pe la animale, dăm și de acolo, nu lăsăm izvoarele să ducă pe pustiu.
12: O altă investiție este cea de la grădinița Fluturaș, frecventată de aproape 100 de copii, unde energia electrică era, până recent, o povară financiară uriașă. Facturile depășeau suma de 11.000 de lei lunar. Salvarea a venit de la soare, prin 20 de panouri fotovoltaice, instalate din banii oferiți de guvernele Suediei și Norvegiei. Valoarea proiectului a fost de aproximativ 1 milion de lei, potrivit directoarei Maria Botez.
16: Cel mai des se cheltuie energia, avem în primul rând mașină de spălat automată, avem uscător de haine, unde se cheltuie, mai ales perioada de iarnă, multă energie, avem roli electrice. Pe parcurs o să vedem, dar sperăm că o să fie cheltuielile mai mici.
12: 2 milioane de lei s-au investit și în renovarea casei de cultură din sat. Vechiul acoperiș din ardezie a fost înlocuit, iar clădirea a fost termoizolată pentru a asigura confort termic cu costuri minime, a precizat primarul satului Filipeni, Tudor Camerzan.
17: În prima fază a proiectului, doar partea blocului administrativ a fost schimbat acoperișul, era din foi de ardezie, ulterior am făcut unul modern, din țiglă metalică și a doua parte, etapa a doua, care a fost cea mai costisitoare, a fost termoizolat tot acoperișul și inclusiv partea de podea acoperișului.
12: Iar la gimnaziul din Filipeni, elevii au oportunitatea să învețe într-un mediu modern. Instituția a fost dotată cu 13 panouri și tablete interactive, iar pentru orele de limba engleză și franceză a fost creat un laborator lingvistic modern, a menționat directorul instituției, Valentin Lupu. Aceste îmbunătățiri au fost realizate în cadrul proiectului Satului European 1, valoarea totală a investiției fiind de peste 1 milion de lei.
17: În prima fază a proiectului, doar partea blocului administrativ a fost schimbat acoperișul, era din foi de ardezie, ulterior am făcut unul modern, din țiglă metalică și a doua parte, etapa a doua, care a fost cea mai costisitoare, a fost termoizolat tot acoperișul și inclusiv partea de podea acoperișului.
12: Cu o populație de aproape 2000 de locuitori, Filipeni demonstrează că fondurile europene, gestionate eficient, pot transforma un sat moldovenesc într-o localitate cu standarde de viață europene.
11: Mai multe tipuri de mijloace de transport importate temporar din statele Uniunii Europene ar putea fi scutite de TVA, acciză și taxa vamală la importul în Republica Moldova. Ministerul Finanțelor a propus pentru consultări publice un proiect de lege în acest sens. Documentul prevede că scutirile se vor aplica pentru bicicletele, tricicletele, vehicule particulare cu motor și remorcile lor, rulote de camping, avioane particulare și cai de călărie, care vor fi introduse temporar pe teritoriul Republicii Moldova din statele membre ale blocului comunitar. Scutirea se aplică și pieselor de rezervă, accesoriilor și echipamentelor introduse împreună cu aceste mijloace de transport. Perioada în care vor fi aplicate aceste scutiri este de cel mult 6 luni într-un interval de 12 luni calendaristice. Persoana care importă aceste mijloace trebuie să aibă domiciliul stabilit într-un stat membru al Uniunii Europene. La final, datele meteo.
18: Astăzi va fi cer variabil, fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla de la slab până la moderat din nord. Temperatura aerului ziua va oscila între 21 și 26 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează știrile din sport.
19: InfoSport prezintă Efim Ignat.
20: Bună dimineața și bine v-am găsit la știrile din sport. Echipa Petrocub a devenit campioană națională la fotbal cu o etapă înainte de închidere.

0: Grand Slam-ul de la Astana, Kazakhstan, în categoria de 100 de kilograme, el a dispus de reprezentanți din Franța, Polonia, Rusia și Brazilia, fiind învins în finală de reprezentantul gazdelor, kazahul Marat Baykamurov. La 90 de kilograme, Mihail Latășev a cucerit medalia de bronz după ce l-a învins în finala mică pe brazilianul Rafael Macedo. Echipa lui Vadim Rață, FC Argeș-Pitești, a pierdut dramatic pe terenul lui Dinamo București în cadrul etapei a 8-a din play-off-ul Superligii României la fotbal. Scorul s-a menținut de 1-1 pe durata celor 90 de minute, însă câinii roșii au dat lovitura în prelungiri prin Kennedy Boateng și a aruncat arena în extaz.
1: Șut, ocazie mare, gol! Dinamo reușește să înscrie prin Boateng, cât? Este al patrulea gol al lui Boateng, ce gol important, al cincelea chiar în acest sezon.
0: Succesul obținut pe Arcul de Triumf o menține pe Dinamo în cursa pentru podiumul play-off, în timp ce FC Argeș rămâne pe ultimul loc cu 30 de puncte. Jucătorul croat de tenis Dino Prizimic, care l-a învins pe fostul lider mondial Novak Djokovic în runda a doua a turneului Masters de la Roma, și-a confirmat succesul răsunător, calificându-se în optimele de finală după o victorie în fața francezului Hugo Humbert, locul 33 mondial. Aflat în plină formă după eliminarea lui Djokovic, croatul în vârstă de 20 de ani, care a trecut prin calificări, s-a impus cu 6-1, 7-5, trecându-și în conta a 5-a victorie de la sosirea la Roma, 2 în calificări și 3 pe tabloul principal. Viitorul său adversar va fi rusul care în Hachanov, locul 15 ATP. Atât din sport, un început de săptămână cât mai frumos aveți!
2: Publicitate la Radio Moldova.
3: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
2: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
4: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inim. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
2: Radio Moldova Promo. Radio Moldova Promo. Societate. Probleme și soluții. Aspirații și realități. Politică. Promisiuni și fapte, fals și adevăr. Toate vor fi discutate la 360 de grade cu Cristina Popescu. În fiecare zi de luni, începând cu ora 17 și 10 minute. Dimineața cu Radio Moldova.
5: Este ora 8 și 12 minute, mi se tot dă limba să zic la început de oră Cătălina Cucuș și Dan Melnic, dar e o Mariana și eu Mariana din aia stănilă cu Dan Melnic.
6: Bună tot dimineața aia. Din nou. Tot aceeași.
5: Aia pe care o vine cunoșteți. Da.
6: Bună dimineața. Da, am revenit pentru o a doua oră de matinal. În câteva minute o să auzim cum se circulă în capitală tot aceleași ambuteiaje.
5: Un pic mai deosebite.
6: Un pic mai da. Mărcele.
5: cu bucurie, aduse cu mult mai multă bucurie de Alina Chiperi.
6: Da, imediat o să luăm legătura cu Alina Chiperi, apoi Dan Alexe va vorbi despre cum un proces aparent local din Belgia a ajuns să provoace reacții diplomatice internaționale.

0: despre limitele dintre tradiție religioasă și lege în Europa, dar și despre tensiunile tot mai sensibile care apar atunci când justiția, politica și identitatea religioasă se intersectează.
1: Aruncăm o privire și peste cele mai importante subiecte din presa internațională, iar înainte de final pregătim și concursul emisiunii cu premii pentru ascultătorii noștri, fie un nou titlu de carte, de exemplu, cum sună?
0: Sună bine?
1: Da, așa că cu mare dragoste oferim și astăzi una. Și ne întoarcem și la întrebarea dimineții pentru cei care poate s-au conectat acum cu noi. V-am provocat să vă imaginați că sunteți agricultor. Ce ar însemna pentru dumneavoastră un sprijin decent din partea statului și, în general, cât de mult credeți că trebuie autoritățile să susțină agricultura și agricultorii? Ne întoarcem imediat după o piesă să dăm citire primelor mesaje.

0: ascultătorului. 069 11 75 75. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: În Uniunea Europeană, agricultura este unul dintre cele mai subvenționate domenii. Uneori fermierii primesc bani chiar și pentru a lăsa anumite terenuri nelucrate pentru protejarea solului. Iar întrebarea noastră de astăzi este următoarea. Imaginați-vă că sunteți agricultori. Ce ar însemna pentru dumneavoastră un sprijin decent din partea statului și, în general, cât de mult credeți că trebuie autoritățile să susțină agricultura și agricultorii?
2: 069 11 75 75. La acest număr de telefon așteptăm mesajele dumneavoastră. Între timp, Valentin ne scrie: bună dimineața! Un sprijin decent ar însemna în primul rând să nu fim lăsați singuri când vine seceta sau grindina. Agricultura depinde de vreme, iar noi nu putem controla asta. Statul ar trebui să vină cu despăgubiri reale, nu simbolice. Svetlana ne scrie și ea: creditele sau dobânzi mici ar ajuta tare mult. Mulți agricultori lucrează practic din datorii în datorii. Dacă statul vrea agricultură puternică, trebuie să ofere condiții prin care oamenii să poată investi fără frica falimentului.
1: Da, din informațiile pe care le-am mai cules, în Japonia statul susține atât de mult fermierii locali încât orezul japonez este printre cele mai protejate produse agricole din lume. Și tot la japonezi am găsit ceva interesant. Nu mai e o curiozitate că există pepeni pătrați. A văzut că le se dictează forma, le pun cât sunt mici în o carcasă, ceva gen. Dar am aflat de ce fac japonezii pepenii pătrați. Sunt crescuți în formele astea speciale pentru a încăpea mai ușor în frigidere. Da. Nu m-am gândit niciodată la asta.
2: Da, chiar.
1: De ce să pui tu un vas cheltuie atâta loc în frigideră? Da. Acum mi-am dat seama, cât puneam într-un farfurie din aia mare, ocupam tot ce era acolo, așa?
2: Da.
1: Te pui frumos cât încape raftul, ți lei după mărimea raftului de la piață.
2: La noi încă nu au ajuns pepenii pătrați.
1: Formele astea speciale.
2: Formele astea speciale.
1: Da, e și muncă
2: mult. Nu mai e mult, nu cred.
1: Da.
2: Bun, ne mai puteți scrie la 069 11 75 75. Ce ar însemna pentru dumneavoastră un sprijin decent din partea statului și, în general, cât de mult credeți că trebuie autoritățile să susțină agricultura și agricultorii?
3: Das war mit Abstand die schlimmste Woche, die ich in meinem Leben je hatte. Ich weiß nicht, ob ich aufstehen soll, und ich hab keinen Plan, was ich mache. Irgendwie ist alles scheiße, ich war noch nie so weit am Boden.

0: Infotrafic. Fii la curent, șofează atent.
1: În multe țări europene, agricultorii au voie legal să circule cu utilaje foarte lente pe drumuri publice, chiar dacă formează coloane, pentru că agricultura este considerată infrastructură esențială.
2: Uh-huh.
1: Și m-am gândit și la asta, că există o combină care e cea mai mare din lume și are 15 metri lungime și ocupă aproape că două benzi de circulație. Ce-am face noi cu una de asta la ora asta?
2: Doamne!
1: Alina Chiper, ce-am face? Bună dimineața, tu!
3: Bună dimineața tuturor, Mariana, bine ai revenit la noi! Pe la sensul giratoriu
4: de lângă circ.
1: La sensul ăla ai vrea?
3: Eu cred că ele circulă după ora 9 și până la ora 5.
4: Da,
3: eu asta te spun, Alina, că nu cred în orele de vârf.
1: Uite mă, ce sunt specializat din domeniul.
4: Vezi dacă
1: știe.
4: E specializată în ambuteiaje.
1: Da, sigur. Ia zi, tu ce ai face? Cât de mult crezi că trebuie autoritățile să susțină agricultura?
3: Cred că trebuie să sprijine agricultorii cu motorină, tehnică agricolă și pierderile provocate de natură și cred că ar trebui să susțină mai mult de 60%. Agricultura este foarte importantă.
1: Dar în ce anume faceți în agricultură, doamna Alina?
4: Plantează fasole în formă de... În ce?
1: Ce? Nu știu dacă știi, am povestit-o în ora trecută, o istorie personală, cum m-am dus eu să pun fasole pe șes, în pământ, și m-am dus eu singur, am vrut să fac surpriză și am pus fasole în formă de M, am săpat așa, mă gândeam că o să fie
4: de la melnic,
1: să fie personalizat, știi?
3: Dacă...
4: Era el măricel.
1: 13, 14, suficient ca să mă duc
4: suficient
1: singur.
4: De ingenios.
1: Da.
4: Bun.
1: Da, am avut o carieră scurtă.
4: În agricultură.
1: Da.
4: Hai, lasă, că te descurci bine în radio. Vezi că totul e cu un motiv se întâmplă în viața asta. Cine știe dacă ieșeau fasolele în formă de...
1: De mâ. Era un succes,
4: da.
1: Și rămânem acolo.
4: E mai bine așa. Spune-ne...
1: Avem 4 minute, da.
4: Da.
1: Cred că ne încadrăm perfect până știri.
4: Repede.
3: Se raportează trafic îngreunat următoarele trasee. În sectorul Botanica se circulă cu dificultate pe Decebal în direcția Yuri Gagarin. Intersecțiile sunt blocate pe Miorița spre Grenoble. Mașinile înaintează greu pe Corolencu și Vârnav în direcția Testimițeanu și se avansează cu dificultate pe Valea Crucii către Dacia. În sectorul Ciocana, șoferii sunt prinși în trafic pe Mihail Sadoveanu în direcția Lecuroso. Se stă pe loc de minute bune pe Mircea cel Bătrân către Lecuroso. Este greu de înaintat pe Nicolae Milescu Spătarul în direcția Vadului Vodă și este trafic infernal la nodul rutier Tutun. Și de ce? În sectorul centru se stă în coloană pe Pușkin în direcția Ștefan cel Mare, se circulă cu dificultate pe Mateievici către Vasile Alexandrii, oculiți Calea Moșilor în direcția Ismail și traficul abia se mișcă pe București către Ptonii. În sectorul Buiucan se circulă bară la bară pe Calea Ieșelor și Ion Creangă în direcția Ștefan cel Mare, se avansează cu greu pe Vasile Lupu către Constantin Stere. O intersecție blocată este Ștefan Vodă cu Tudor Vladimirescu și s-a format ambuteiaje pe Nicolae Costin la intersecția cu Ion Pelivan. Și în sectorul Rășcani, cozi de mașini se întind pe Calea Orheiului până la Renașterii Naționale. Se circulă cu dificultate pe Strada Studenților în direcția Calea Orheiului. Un traseu blocat este Moscova Florilor Bogdan Voievod către Renașterii Naționale și Kiev în direcția Moscova. Atât despre situația traficului rutier din Chișinău.
1: Dă-ne ghicitoarea aia. Cât de dor ți-a fost, Mariana, zi?
4: E... Foarte dor.
3: Să vedem cât de descurci.
4: Ia.
3: Ce copac stufos și înalt înflorește în luna mai și de floare
4: liliac.
3: Pentru ceai.
4: Nu, stați. Teiul.
1: Cum o fi un ceai de liliac?
3: Corect.
1: Ceai de liliac.
4: M-a luat gura pe dinainte.
1: Nu ești pe plac. Dar de care ți-ai imagina că faci infuzie? Mop sau alb?
4: Nici nu vreau să mă gândesc. Da,
1: Violet? Ai vreun ceai de liliac?
3: Corect, este teiul.
1: Nici n-am mai apucat să mă concentrez. Mi s-a dus filmul acolo, la liliac.
4: Ceai de liliac.
1: muzicii cu drăng.
4: Bun, Alina, mulțumim pentru aceste informații. Ați auzit care sunt străzile. Cred că deja sunteți pomeniți în aceste străzi, dar v-ați pomenit deja în aceste străzi, dar na, în cazul în care nu v-ați pornit încă de acasă, evitați ambuteiajele, nu știu dacă puteți, da, oricum. 8:29, imediat revenim cu știrile pe scurte.

0: Suntem la minutul 30 al orei, iată care sunt știrile pe scurt. O delegație a membrilor Comisiei pentru Afaceri Externe din Polonia efectuează în perioada 10-12 mai o vizită oficială în Republica Moldova. Summitul Trump-Xi, delegațiile americană și chineză se vor întâlni la Seul înainte de vizita lui Donald Trump la Beijing în perioada 13-15 mai. Alertă internațională privind focarul de hantavirus. Țările fac pregătiri pentru primirea turiștilor și personalului de pe nava de croazieră. Continuă criza politică din România. PNL dă vina pe Nicușor Dan și Sorin Grindeanu, iar Grindeanu se va întâlni luni cu ambasadorii statelor membre din Uniunea Europeană.
1: Astăzi precipitații nu se prevăd, temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 26 de grade. Acum în capitală avem 13 grade Celsius.

0: 3 de minute, revenim la matinal și ne îndreptăm atenția către actualitățile din Uniunea Europeană. Un proces deschis în Belgia împotriva unor circumcizători ritualici. Evrei acuzați că practică ilegal medicina a provocat tensiuni diplomatice cu Israel și Statele Unite ale Americii. Autoritățile belgiene spun că orice procedură medicală trebuie făcută doar de personal autorizat, inclusiv circumcizia ritualică.
1: Despre această controversă și reacțiile pe care le provoacă în Europa, ne vorbește de la Bruxelles corespondentul nostru Dan Alexe.
2: Picătura europeană. Câte una pe zi. De Dan Alexe.
3: În realitate, în Europa nu există practic nicăieri o lege care să spună explicit circumcizia evreiască e interzisă pe când cea musulmană e permisă. Situația e mai complicată și foarte încărcată emoțional, juridic și istoric de la o țară la alta. Problema apare din faptul că două practici religioase diferite sunt percepute diferit. Circumcizia evreiască se face foarte devreme, în mod tradițional, în a 8-a zi după naștere, 8 zile. Circumcizia musulmană nu are o vârstă unică obligatorie și poate fi făcută la 8 ani sau la 9-10 ani. Cazul celebru a fost cel din Germania în 2012, când un tribunal din Köln a decis că circumcizia religioasă a unui minor poate constitui o vătămare corporală. O mutilare. A izbucnit atunci un scandal internațional uriaș, atât printre evrei cât și printre musulmani. Reacția politică germană a fost rapidă. Parlamentul a adoptat atunci o lege care protejează acum explicit circumcizia religioasă făcută în condiții medicale. Pentru Germania, sensibilitatea era enormă. Nimeni nu voia să dea impresia că statul german post-belic restrânge practicile fundamentale evreiești. Belgia, însă, a interzis și alte practici ritualice musulmane și evreiești. În 2019, Belgia a adoptat o lege privind drepturile animalelor în regiunile Flandra și Valonia, lege care impune ca animalele să fie asomate înainte de sacrificare în vederea consumului. Această decizie a interzis efectiv sacrificarea rituală musulmană și ebraică pentru produsele halal și pentru cele evreiești kosher, stârnind proteste din partea ambelor grupuri care au susținut că interdicția le-a încălcat libertatea religioasă. Legalitatea acestei decizii pentru regiunile respective din Belgia, Flandra și Valonia a fost confirmată însă ulterior de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în 2021. Revenind la circumcizie, în unele țări europene precum Danemarca și Suedia, legislatorii au luat chiar în considerare adoptarea unei legi care să interzică complet circumcizia, provocând astfel furia comunităților evreiești și musulmane. Situația e așadar departe de a se uniformiza la nivel european. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Moldova.

0: Este ora 8:43 de minute. Snails la Radio Moldova, Cărărușa. Ne facem cărare și către revista presei internaționale. Aceasta relatează despre modul în care se aplică armistițiul temporar dintre Rusia și Ucraina, care se va sfârși astăzi.
1: În paralel, atenția publicațiilor străine este concentrată asupra evoluțiilor din Orientul Mijlociu, vizitei președintelui american în China și evoluției epidemiologice în cazul focarului mortal de hantavirus. Cu detalii vine Vitalie Enache.
2: Revista presei internaționale.
3: Rusia și Ucraina se acuză reciproc de încălcarea regimului de încetare a focului, care ar trebui să fie în vigoare până la sfârșitul acestei zile de 11 mai, relatează AFP. Agenția notează însă că ambele părți recunosc o reducere semnificativă a intensității atacurilor. Potrivit AFP, președintele ucrainean Vladimir Zelensky a declarat că Rusia a evitat în ultimele 24 de ore atacuri masive cu rachete și aviație, dar a continuat asalturile și atacurile cu drone pe linia frontului. Moscova acuză la rândul său armata ucraineană de încălcare armistițiului și susține că reacționează în aceeași manieră, mai scrie AFP. Formatul restrâns al paradei de 9 mai de la Moscova și absența tehnicii grele au fost interpretate de analiști ca un semnal al presiunilor generate de războiul din Ucraina asupra Kremlinului, scrie Times. Potrivit publicației, situația în care s-a pomenit regimul de la Moscova a scos la iveală problemele Kremlinului de a menține imaginea unei victorii inevitabile. Războiul începe să afecteze tot mai vizibil viața cotidiană din Rusia prin restricții de securitate, perturbări economice și creșterea presiunii sociale interne, remarcă Times. Ziarul concluzionează că într-un conflict aflat tot mai aproape de un impas militar, Kremlinul riscă să piardă treptat avantajul psihologic și imaginea de autoritate absolută cultivată de președintele rus Vladimir Putin. Spațiul informațional din jurul războiului ruso-ucrainean continuă să fie dominat de disputa privind partea care deține avantajul strategic, scrie Kiev Independent. Publicația notează că în timp ce unii experți consideră că Rusia e blocată într-un război de uzură costisitor și ineficient, alți analiști avertizează că Ucraina riscă să fie afectată de superioritatea numerică a Moscovei și de diminuarea sprijinului occidental. Kiev Independent subliniază că principalele vulnerabilități ale Ucrainei rămân rezervele militare insuficiente, presiunea tot mai mare asupra mobilizării și dificultatea apărării unui front de peste 1000 de kilometri. Potrivit publicației, deși societatea ucraineană nu desemne că ar accepta capitularea, continuarea pierderilor și intensificarea mobilizării ar putea obliga Kievul să accepte compromisuri tot mai dificile în viitor. Situația rămâne incertă și în Orientul Mijlociu. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a respins răspunsul transmis de Iran la propunerea americană privind relansarea negocierilor de pace, informează Reuters. Agenția subliniază că Teheranul insistă asupra ridicării sancțiunilor americane, încetării blocadei navale și recunoașterii controlului iranian asupra strâmtorii Ormuz, în timp ce Washingtonul încearcă să obțină concesii privind programul nuclear iranian. Reacția rapidă a lui Trump a amplificat incertitudinile privind perspectivele unui acord și a provocat o creștere bruscă a prețurilor la petrol pe piețele internaționale, remarcă Reuters. Agenția menționează că, deși armistițiul din regiune este în mare parte respectat, schimburile sporadice de lovituri și blocarea traficului prin strâmtoarea Ormuz continuă să afecteze securitatea energetică globală. În perioada 13-15 mai, președintele Statelor Unite, Donald Trump, va efectua o vizită de stat la Beijing, prima sa deplasare în China din ultimii aproape 10 ani, relatează Bloomberg. Agenția notează că Trump urmează să se întâlnească cu liderul chinez Xi Jinping în cadrul unui summit amânat anterior din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Potrivit Bloomberg, printre principalele teme ale discuțiilor vor fi războiul din Iran și situația din strâmtoarea Ormuz, relațiile comerciale americano-chineze, precum și dosarul Taiwanului. Oficiali americani citați de aceeași agenție de presă afirmă că Trump intenționează să discute și despre sprijinul acordat de Beijing Iranului și Rusiei. În fine, pasagerii și echipajul navei de croazieră Hondius au fost evacuați după apariția unui focar mortal de hantavirus la bord, relatează New York Times. Publicația subliniază că vasul a ajuns într-un port spaniol din Tenerife, unde autoritățile sanitare au efectuat controle epidemiologice, în timp ce Organizația Mondială a Sănătății a declarat că riscul pentru populație rămâne redus. De la începutul lunii aprilie, 3 pasageri au murit, iar alte câteva persoane s-au infectat cu hantavirus, o familie rară de virusuri transmise de rozătoare, relevă New York Times. Ziarul subliniază că tulpina identificată pe navă, cunoscută sub numele de Andes, este singura variantă de hantavirus despre care se știe că se poate transmite între oameni.
2: Revista presei internaționale.

0: ca la școală. Concurs cu premii, fără note.
1: Doamna profesoară Stănilă a venit de la altă clasă.
2: Da,
1: pentru o înlocuire.
2: Pentru o înlocuire, exact.
1: Alături de domn profesor Melnic, bun găsit la concurs. Sarcina de astăzi este să recunoașteți un artist misterios născut pe 11 mai 1904. A devenit celebru pentru picturile sale suprarealiste, ceasurile topite și aparițiile excentrice.
2: S-a născut în Spania acest artist și este una dintre cele mai dintre cele mai cunoscute lucrări ale sale. Este un tablou în care ceasurile parcă se topesc. Imagine devenită simbol al artei secolului 20.
1: A colaborat și cu lumea filmului, iar mustața lui spectaculoasă a devenit parte din imaginea sa publică și aproape un simbol cultural. Mai e o curiozitate, dar vă spunem după ce ne întoarcem. Până atunci, lucrare de control la viteză, succes. Viber, WhatsApp, SMS 069 117575. Puteți câștiga cartea Larisei Turea, Cartea Foametei.

0: V-ați descurcat foarte bine, doar mesaje corecte pe rândul WhatsApp, pe rândul Viber, doamna profesoră, zine
1: și
0: ceva
1: pe rândul SMS, doar mesaje avalanșă. Corecte. Uitați-mi cât de mulți oameni sunt conectați cu Radio Moldova de dimineață.
0: Da, caz da. Interesant, imediat alegem și un câștigător. Domnule Lilian, ziceți-ne un rând câștigător. La rândul WhatsApp și dă-ne și un număr de la 1 cam până la 8. 3. Păi dacă e 3, e clar că e Bogdan și îi spunem și felicitări. Primești chiar acum o notificare că ești anume tu, iau zici, ping! Ai văzut?
1: Da, Bogdan astăzi își adaugă în bibliotecă cartea La Reseiturea, cartea Foametei. Mâine revenim cu un alt concurs, o altă oră. Spuneam, de care?
0: Vă spuneam de curiozitatea legată de musteți. E una foarte interesantă. În 2017 a avut loc exhumarea lui Salvador Dalí. Totul a pornit după ce o femeie din Spania a susținut că este fiica artistului și s-a cerut test ADN. Un judecător a aprobat deschiderea mormântului, s-a confirmat că nu are nicio legătură, dar cei care au făcut exhumarea au declarat că faimoasa lui mustață era încă intactă la peste 28 de ani de la moarte. Wow. Ei au descris ca fiind în aceeași formă iconică, adică ora 10 și 10, adică după acele ceasuri, 10 și 10 în sus, și stăteau exact așa cum era.
1: Ne oprim aici, 8:57 de minute, urmează un buletin de știri, iar noi ne reauzim după ora 9 pentru o ultimă oră a dimineții cu Radio Moldova.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
2: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
0: Publicitate la Radio Moldova.
3: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 9.
4: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Începând astăzi, fermierii pot depune cereri pentru compensarea parțială a accizei la motorină cumpărată între 1 martie și 31 mai 2026. Dosarele se depun la subdiviziunile teritoriale ale AIPA din zona exploatației agricole până la 2 iunie 2026. Compensația poate ajunge până la 200.000 de lei pentru fiecare beneficiar. Dosarul trebuie să includă documente care confirmă achiziția și utilizarea motorinei, inclusiv facturi fiscale, certificatul privind suprafețele de teren gestionată și documente bancare, precum extrasul de cont. AIPA va verifica dosarele, va calcula sprijinul și va emite deciziile de plată. Măsura a fost aprobată de guvern din cauza creșterii prețului la motorină cu circa 40% pe fondul crizei din Orientul Mijlociu. Pentru implementarea programului a fost alocată 110 milioane de lei din fondul de rezervă. Banca Națională a Moldovei estimează că rata anuală a inflației va ajunge la 7% până la finalul acestui an, cu 2 puncte procentuale peste prognoza anterioară. Potrivit instituției, presiunile asupra prețurilor vor continua și în următorii ani, iar revenirea inflației în limitele țintite este așteptată abia din trimestrul 2 al anului 2027. Reprezentanții Băncii Naționale explică revizuirea prognozei prin majorarea prețurilor internaționale la petrol și produse alimentare, precum și prin creșterea inflației importate. Totodată, scumpirea carburanților, influențată de tensiunile din Orientul Mijlociu, are efecte indirecte asupra prețurilor din economie. Instituția mai precizează că evoluțiile externe continuă să afecteze economia Republicii Moldova, în special prin creșterea costurilor la energie, transport și produse de bază. BNM susține că va monitoriza situația și va aplica măsurile necesare pentru menținerea stabilității prețurilor și limitarea impactului inflației asupra populației și mediului de afaceri. Republica Moldova se află printre statele europene cu cele mai slabe rezultate la capitolul calitatea apei potabile și serviciile de sanitație, potrivit unui raport internațional. Țara a obținut doar 50 de puncte, cel mai mic scor din Europa pentru siguranța apei și infrastructura de sanitație, fiind urmată de Georgia și Albania. La nivel european, poluarea apelor subterane este o problemă majoră. Peste 20% dintre acestea sunt afectate de substanțe precum nitrați, pesticidele și mercurul. Experții avertizează că procesul de tratare a apei devine din ce în ce mai costisitor. În contrast, state precum Finlanda, Islanda, țările de jos, Norvegia, Elveția și Regatul Unit înregistrează cele mai bune rezultate, având sisteme eficiente de protecție a apei și standarde ridicate de siguranță pentru populație. În Republica Moldova există peste 45.000 de fântâni, iar peste 75% dintre acestea sunt contaminate. Armata iraniană avertizează că țările care aplică sancțiunile americane împotriva Republicii Islamice se vor confrunta cu dificultăți în strâmtoarea tranzitarea strâmtorii Ormuz, O cale navigabilă strategică pentru comerțul global cu hidrocarburi, relatează Ager Press. Traficul este îngreunat pe de o parte de blocada americană impusă porturilor iraniene, iar pe de altă parte de restricțiile impuse de Teheran, care permite doar o trecere limitată prin strâmtoare. Totodată, președintele american Donald Trump a respins categoric ultima propunere iraniană de pace, care conține o serie de cereri inacceptabile pentru Washington. Acest nou blocaj în negocierile dintre părți a dus imediat la o creștere a petrolului pe bursele internaționale. Iranul vrea despăgubiri de război, recuperarea bunurilor care au fost înghețate ca urmare a sancțiunilor americane, recunoașterea suveranității sale asupra strâmtorii Ormuz și încetarea războiului pe toate fronturile, inclusiv în Liban, unde aliatul său Hezbollah se luptă cu Israelul, afirmă presa de stat de la Teheran, citată de CNN. La final, datele meteo. Astăzi va fi cer variabil fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală, vântul va sufla din nord de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 21 și 26 de grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăseneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
2: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
0: Publicitate la Radio Moldova.
3: Radio Moldova Promo.
5: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inim. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
3: Radio Moldova Promo. Radio Moldova Promo.

0: Informare. Analizăm teme și evenimente care ne privesc. Explicăm și dezbatem în fiecare zi de luni până vineri, de la 10 și 10 minute. Dăm prioritate subiectelor actuale și intrăm în spațiul public. La Radio Moldova. Dimineața cu Radio Moldova.
1: Am revenit la matinal, este ora 9 și 8 minuțele. Intrăm în această ultimă oră a emisiunii, una în care vorbim despre artă.

0: importante evenimente culturale din lume. Stăm la o cafea cu artistul Pavel Brăila și vorbim despre acest eveniment.
1: Mai târziu ajungem și la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, unde aflăm povestea unor specii rare dispărute din fauna Republicii Moldova și despre păsările care încep treptat să revină, iată, în habitatul natural.
0: Avem o întrebare a dimineții de luni și dacă vreți să veniți și dumneavoastră cu mesaje sau reacții, ne găsiți prin SMS, Viber sau WhatsApp la 069 117 575. Astăzi v-am propus un mic joc de rol. V-am invitat să ne imaginăm că suntem, că sunteți agricultori și ce ar însemna pentru dumneavoastră un sprijin decent din partea statului și dacă în general cât de mult credeți că trebuie autoritățile să susțină agricultura și agricultorii. Bineînțeles, avem mesaje. Să vedem, ne scrie Maria. Nu sunt expert învățat în agricultură, dar cred că agricultorii trebuie ajutați în dependență de diferite circumstanțe și în urma analizării situației de specialiști.
1: Cel puțin să nu pună piedici, scrie Vladimir. La unele costuri, fermierii noștri sunt defavorizați față de producătorii din unele țări învecinate. Astfel ne putem trezi fără unele sectoare sau ramuri.
0: Bună dimineața, Mihaela, care ne trimite și un soare.
1: O mai foarte simpatic.
0: Bineînțeles, dar pe fiecare, cred că fiecare om care ne-a scris așa de-a lungul timpului, bineînțeles că îl țin minte. Vă salut cu mare drag, Mariana și Dan. Faceți o echipă irepetabilă pe care o îndrăgesc mult. Doamne, cât despre agricultură, statul cred că o poate susține în primul rând prin a spune stop legume și fructe importate în marketuri, acele fructe și legume autohtone să fie exclusive în toate marketurile. Despre culturile agricole, ar putea ajuta cu consultații că fermierii să cultive culturi convenabile și mai rezistente la calamități. Cred că trebuie investiții în toată agricultura, apoi după ce vor da depus și condiții fermierilor. Ca să nu poată la infinit de activat ca odinioară. Bun, o zi bună tuturor, ne urează Mihaela, același lucru, îl urăm și noi, o zi frumoasă, Mihaela.
1: Ion de la Hârbovăț ne scrie, bună dimineața, Radio Moldova, bun venit, Mariana, la postul de altă dată. Se știe că orice agricultor este cu ochii pe lanul său să-și vadă roada rezultatul final. Astăzi mai puțină lume este la sat, mai puține terenuri se lucrează și ne trimite și o poezie despre mămăliga. Mămăliga de pe masă ține gloata pe arunci deasă, mititei mari și bătrâni îndemnau cu ambele mâini, azi e până în locul ei, dar la masă sunt vreo 2-3.
0: Bună dimineața și Igor ne-a scris, ar fi bine un mesaj asemănător de fapt cu un alt mesaj din ora anterioară, ar fi bine să existe credite speciale pentru agricultură cu dobândă de maximum 3-4%, nu ca acum. Multe mesaje venite la 069 117 575, așteptăm și altele până la ora 10, suntem aici la Radio Moldova.

0: Interviu la o cafea. Dimineața cu Radio Moldova.
1: Republica Moldova scrie în acest an o pagină importantă în istoria artei contemporane. Pentru prima dată, țara noastră are un pavilion oficial la Bienala de Artă de la Veneția, unul dintre cele mai prestigioase evenimente culturale din lume.
2: Instalația semnată de artistul Pavel Brăila și curatoriată de Adelina Luft se numește În Amia și a doua noapte și aduce împreună covoare tradiționale suspendate în aer de motoare de drone într-un spațiu neobișnuit, o biserică din Veneția. Despre această premieră pentru Republica Moldova discutăm chiar acum cu artistul Pavel Brăila, aflat la Veneția. Bună dimineața!
1: Ciao, a tutti. Bună dimineața, domnule Brăila, felicitări. Nu în fiecare zi Republica Moldova ajunge prin artă contemporană chiar în inima Bienala de Artă de la Veneția. Cum e dimineața acolo?
3: Eu cum sunt în tren și nu sunt sigur dacă dumneavoastră mă auziți, dar e tare mă bucur că într-adevăr o apărut în lista participantă.
1: Sunteți... Ați spus că sunteți în tren, într-adevăr v-am auzit cu un pic de problemă, dacă ați putea să reluați, cred că ne auzim acum un pic mai bine. Cum e dimineața în tren? Ce faceți? Cum e dispoziția?
3: Dispoziția este foarte bună.
2: Domnule... Sperăm să ne auzim mai bine. Pavilionul Republicii Moldova a fost inaugurat cu câteva zile în urmă. Vreau să ne spuneți cum a fost momentul deschiderii. Ce a însemnat pentru dumneavoastră să vedeți pentru prima dată Pavilionul Republicii Moldova la Bienala de la Veneția?
1: E, putem să spunem că e artă contemporană, să înțelegem, să obținem un răspuns. O să ne fie greu, din câte înțeleg, dacă e în mișcare, dacă e l-am prins în tren. Poate încercăm în a doua jumătate sau mai încercăm o dată apelul? Da, ne facem semnul Lilian din regie. Nu, rămânem, așteptăm chiar acum. Poate dacă reluăm legătura se va auzi mai bine. Alo! Ne auzim acum? Eu zic așa, lăsăm pentru mai târziu, înțelegem că nu e momentul poate cel mai potrivit. O să încercăm mai târziu să vorbim despre acest eveniment important, iată cum vă spuneam, Bienala de la Veneția, Republica Moldova, prezentă la
2: pentru
1: acest mare, mare, mare eveniment cultural, da. Ne întoarcem.

0: Ne-am întors la Veneția. De data asta sperăm că ne auzim mai bine. Bună dimineața, bună dimineața. Cum dispoziția?
1: Bună ziua, bună dimineața, bună dimineața. Dispoziția este foarte bună. Chiar foarte, foarte bună. Și timp afară e tot foarte frumos. Dar așteptăm mai repede să ajungem acasă deja.
2: Ne bucurăm că ne auzim mai bine. Anterior vă întrebam despre cum a fost momentul deschiderii pavilionului Republicii Moldova la Bienala de la Veneția. Ce a însemnat pentru dumneavoastră să vedeți pentru prima dată pavilionul țării noastre acolo?
1: Pentru mine, cea mai important era să realizez lucrarea. Asta a fost cum ar fi programul maxim și însuși faptul că noi am ajuns, asta deja este un succes enorm pentru toată țara, nu numai, nu doar pentru mine, dar la deschidere, într-adevăr, eu am fost foarte emoționat, că au venit foarte multe lume, nu numai prieteni de mei, dar au venit foarte multe lume din lumea artistică internațională și foarte mult concetățeni de-a noștri care stau în Veneția și numai în Veneția, dar și în Italia. Și eu când vedeam în ochii mine, în ochii lor de bucurie, că majoritatea, eu am aflat o chestie foarte importantă, că majoritatea moldovenilor care stau la Veneția, ei practic toți au lucrat la Bienala de Veneția. Că este totuși un eveniment foarte mare și toți au lucrat. Și tot că o doamnă mi-a spus că noi atâția ani am lucrat și niciodată n-am văzut Republica Moldova. Dar anul acesta e super, s-au simțit foarte fericit și mândri că Moldova tot a apărut în lista țărilor participanți.
0: Ce detaliu! Ce detaliu interesant, da, da, da. Foarte frumos. Ați spus cândva că arta trebuie să pună întrebări, nu neapărat să ofere răspunsuri. Ce întrebare ați vrea să-și pună oamenii după ce ies din pavilionul Republicii Moldova?
1: Nu întrebare, dar noi trebuie să schimbăm tot ce înseamnă reguli și atenție unul față de altă. Prima întrebare este, trebuie să oprim războiul, trebuie să oprim toate războaiele și tema lucrării noastre, tipul lucrării noastre, cea de a mie și a doua noapte, este aceea de a mie și a doua noapte în care noi oprim în pace, grijă unul față de altul, empatie, dragoste și nimeni niciodată nu se va mai gândi vreodată să înceapă vreun război sau să ucidă pe altcineva. Nici unul din noi, tema care noi tot o cunoaștem, asta e istoria civilizației noastre, care deja noi știm toți că e plină de violență, războaie și de rău. Și asta noi trebuie să oprim în primul rând.
2: O premieră pentru Republica Moldova. De ce se ține cont atunci când un participant este selectat să participe la această bienală?
1: Nu, fiecare dumneavoastră aveți în vedere de bienală sau de țara care reprezintă?
2: De țara care reprezintă.
1: În diferite țări au diferite sisteme. Multe țări, cum Franța, Germania, Anglia, Statele Unite, ei selectează, adică ei nominalizează. Țările de nord, fix așa, ei nominalizează artistul. De exemplu, în România este concurs. Și am participat la concursul pentru pavilionul din România și am ieșit pe locul 2, dar deja când am aplicat, eu m-am adresat la Ministerul Culturii, care m-a susținut financiar. Și în momentul când s-a aflat că eu totuși pe locul 2, Ministerul Culturii a hotărât să mergem cu lor, tare le-a plăcut proiectul ăsta, tema proiectului era. Mi-au atins pe toți. Asta eu știu foarte bine și Ministerul Culturii pentru prima dată și-a luat. Ei m-au întrebat dacă o să ne ajungă banii ăștia care noi avem să facem pavilionul Republicii Moldova și noi am discutat cu echipa și am spus ok, noi facem cu...
0: Foarte, acest, foarte...
1: Da, și asta a fost pentru mine și pentru toți. Da, da, da. Eu mă spun că faptul că noi n-am luat pavilionul România a fost biletul nostru de câștig pentru Republica Moldova.
0: Cum se aud dronele în interiorul unei biserici? Pentru că mulți probabil își imaginează un contrast între liniștea spațiului și zgomotul dronelor.
1: Păi asta e sunetul realității pe care noi o trăim. Cerul albastru care noi suntem de prin știi curat și liniștit, el este survolat cu un sunet care ne sperie pe toți și, adică ne stricășoară și majoritatea publicului care intră, ei văd covoarele acestea frumoase din diferite țări, din diferite regiuni, dar sunetul într-adevăr se pune imediat creează. Asta și-a fost, cum spune, ideea, că în momentul când tu intri dronele, tu nu le vezi niciodată, tu mă doar le auzi. Și auzind o dronă în ziua de astăzi, pur și simplu imediat înțelegi că vine o primejdea. Și în cazul nostru, noi dronele le-am folosit nu în calitate negativă, dar anume folosim tehnologiile noi, noi pur și simplu le folosim în lucru, în feluri pașnice. Adică noi transportăm toată civilizația în cea de a mie și a doua noapte, unde este pace și lumea are grijă de altă și dragoste și da,
0: spuneți-ne dacă ați vorbit cu ceilalți artiști din alte țări, dacă se discută despre prezența controversată a Rusiei la această bienală.
1: Se discută singur, foarte mult se discută. Noi și-am făcut și proteste, adică pavilionul, două zile în urmă, toate pavilionele au fost închise de la ora 4, în anume pentru a protesta contra acestei decizii și pavilionul Moldovei tot a fost închis, se discută foarte mult. Și asta sigur că e o problemă majoră și asta tot face parte anume din mesajul nostru, că regulile care sunt internaționale, ele se încalcă și se încalcă foarte grav și nu este pedepsit și foarte mic, dar și majoritatea pozitivanilor, pur și simplu, au rămas.
0: Ați reușit să discutați cu artiștii ruși? Ei se manifestă cumva?
1: Când o spune anti-Putin, anti-război, ei tot participă la toate practic, la toate evenimente. Și unul din artiști cei mai mari din Rusia,
0: da, vă așteptăm și acasă cu impresii. Mult succes în continuare, mulțumim tare mult și succes la această Bienală de Artă de la Veneția. Să fie un început important pentru prezența țării noastre pe marele scene ale artei contemporane. Zi frumoasă!
2: Cu Pavel Brăila am discutat. Trebuie să menționăm și că pavilionul Republicii Moldova de la Bienala de Artă de la Veneția poate fi vizitat până pe 22 noiembrie.

0: Este ora 9:30, iată care sunt știrile pe scurt. Ministerul Apărării a deschis o anchetă după moartea minorului într-o unitate militară din Cahul. Tot mai mulți moldoveni renunță la concedii din cauza scumpirilor din turism. Serviciul Vamal a colectat 1 miliard de lei săptămâna trecută. Ministrul Apărării din Germania vizită neanunțată în această dimineață la Kiev.
1: Astăzi precipitații nu se prevăd, temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 26 de grade. Acum în capitală avem 16 grade Celsius.

0: 11 mai, astăzi suntem în ziua cu numărul 131 din anul 2026, au mai rămas 234 de zile până la sfârșitul anului. Astăzi soarele a răsărit la ora 5 și 56 de minute, iar apusul este așteptat la ora 20 și 19 minute.
1: Astăzi, 11 mai, am găsit că este ziua pentru mănâncă ce vrei fără restricții.
0: Vai!
1: Vai, de cine ați zis asta? De
0: vai,
1: cine
0: dar ce
1: ai informat așa?
0: Coincidență frumoasă!
1: Ah, da? E. Ai planuri mari.
0: Păi dacă ai zis.
1: Deci, fără să vă simțiți vinovați, astăzi, ziua mănâncă ce vrei, e și ziua mondială a conștientizării ego-ului. Mm. Deci, unii o sărbătoresc în fiecare zi.
0: Fără să-mi conștientizez astăzi, poate totuși.
1: Poate astăzi fără. Cineva astăzi fără. Ziua controlului medical al femeilor, la fel marcat astăzi, e și zi de luni, începutul săptămânii bicicletei la serviciu. Un bun prilej, iată, să mai economisim poate combustibil, să mai facem și mișcare și poate să ajungem mai relaxați prin atâta trafic. Astăzi mai e și ziua Batalionului 22 de menținere a păcii din Republica Moldova, numit și Căștile Albastre. Continuăm cu alte repere din calendarul zilei.
2: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
3: Mai, în anul 330, are loc inaugurarea solemnă a orașului Constantinopol, astăzi Istanbul. Orașul a fost ridicat de împăratul Constantin pe locul vechii colonii grecești Bizantion, ca nouă capitală a Imperiului Roman de răsărit. Acesta a fost construit pe parcursul a 6 ani și a fost inițial numit Nova Roma, fiind noua capitală a Imperiului Roman. După moartea lui Constantin I, primește numele de Constantinopol. Rămâne capitala Imperiului Otoman până la destrămarea acestuia în 1922. La 11 mai, în 1927, este fondată Academia Americană de Film, care a stabilit premiile Oscar. Ideea unei organizații profesionale a aparținut inițial lui Louis Mayer, șeful executiv al studioului de film MGM. Primul președinte al Academiei a fost Douglas Fairbanks. El a propus să se stabilească un premiu pentru a onora realizările remarcabile din lumea cinematografiei, premiul Oscar. Prima ceremonie a acordării premiilor Oscar a avut loc la 16 mai, în 1929. Ceremonia s-a desfășurat în cadrul unui dineu privat, organizat la The Hollywood Roosevelt din Los Angeles, California, în prezența 270 de invitați. La 11 mai, în anul 2010, după demisia lui Gordon Brown din funcție de prim-ministru, regina Elisabeta a II-a l-a invitat pe David Cameron să formeze un nou guvern. Astfel, la vârstă de 43 de ani, Cameron a devenit cel mai tânăr premier britanic. În primul său discurs, el a anunțat intenția de a forma împreună cu liberalii democrați un guvern de coaliție, primul de la al doilea război mondial. Cameron l-a numit pe Nick Clegg, liderul liberalilor democrați, ca viceprim-ministru, ca una dintre primele sale mișcări. La 11 mai în 1904 s-a născut pictorul spaniol Salvador Dalí. Artistul catalan a devenit cunoscut pentru creațiile sale suprarealiste. Dalí a produs picturi, sculptură, modă, reclame, cărți și film. Salvador Dalí se numără printre cei mai cunoscuți artiști surrealiști din lume, iar mustața sa extraordinară l-a transformat într-o adevărată icoană culturală. În multele interviuri pe care acesta le-a dat, nu vorbea la persoana întâi, ci vorbea despre el folosind formularea Divinul Dalí. Pânza sa din 1931, Persistența memoriei, este una dintre cele mai recunoscute opere de artă din toate timpurile. În ultimii ani de viață, Dalí a pictat tot mai puțin, el a rămas cunoscut drept un artist internațional, cu majoritatea lucrărilor expuse în expoziții de renume din întreaga lume.
2: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

0: Este ora 9 și 43 de minute. Deschidem din nou ziarele de acum 100 de ani. În mai 1926, presa interbelică încă comenta una dintre cele mai importante sărbători ale României de atunci, Ziua Regalității, o sărbătoare care de fapt era triplă: independența, venirea regelui Carol I și proclamarea regatului.
1: Ce scriau ziarele vremii despre această zi și cum arăta atmosfera, aflăm imediat. De unde? Știm și cine ne spune?
0: E un tip, da, da.
1: Ok,
0: dar bun. Nu spune.
1: Aflăm imediat în revista presei interbelice.
2: Din paginile presei interbelice. Ce scriau ziarele acum 100 de ani?
3: Strămoșii noștri din interbelic erau destul de agitați. Aflăm în continuare ce scriau ziarele acum 100 de ani. La 11 mai 1926, ziarul Cuvântul Poporului dedica pagini întregi uneia dintre cele mai importante sărbători ale României interbelice, tocmai încheiată, Ziua Regalității, 10 mai. Publicația amintea că se împlineau 60 de ani de la venirea în țara lui Carol I, domnitorul adus în 1866 și prezentat ca un continuator simbolic al împăratului Traian. Ziarul vorbește despre 10 mai ca despre o zi în care se leagă mai multe momente esențiale ale statului român: venirea lui Carol I, proclamarea independenței după războiul din 1877 și transformarea României în regat în 1881. Autorul amintește și de coroana de oțel al regelui, realizată din tunurile capturate la Plevna. Textul insistă pe ideea continuității istorice și, în final, cititorii sunt îndemnați să păstreze și să apere moștenirea primită de la regii României mari. În același ziar se scria și despre problemele economice ale României interbelice. Ziarul relata că, într-un consiliu de miniștri desfășurat la palat sub președinția regelui, majestatea sa a cerut limitarea importurilor pentru produsele care puteau fi fabricate și în țară, susținerea industriei naționale, stimularea exporturilor și combaterea luxului excesiv. Publicația prezintă aceste declarații drept cuvinte regești pe care fiecare cetățean cu durere de țară ar trebui să le urmeze. Ziarul Dimineața publica pe prima pagină o fotografie rară din nordul Basarabiei interbelice. Elevii și profesorii din Târgul Edineț, județul Hotin. Imaginea era însoțită de o explicație scurtă care menționa doar că fotografia fusese realizată cu ocazia unei serberi culturale. În schimb, surprinde atmosfera aparte a Paștelui din orașul Tighina. Publicația notează că orașul era în plină sărbătoare, mulți oameni sărbătoreau Paștele după stilul vechi, chiar dacă cu o lună înainte bisericile oficiaseră deja învierea după calendarul nou. Se scria și despre viața culturală și sportivă din Tighina. Societatea Sporting Club Tighina a organizat un concert bal unde s-au jucat două piese de teatru în limba rusă, urmate de muzică clasică și un bal care a ținut până dimineața. Banii strânși urmau să fie folosiți pentru amenajarea unui teren sportiv, iar într-o sală a liceului Principesa Ileana, 18 ziariști din presa română și rusă s-au întrunit pentru a se afilia cu ziariștii de la București. Ziarul Universul publica un articol extrem de dur despre așa numitele orașe ale copiilor create de bolșevici. Elevii erau crescuți în spirit comunist prin guvernarea de sine, ateism și coeducație. Potrivit rapoartelor citate, mulți copii ar fi devenit haimanale, imposibil de controlat, stricând și alți elevi. Articolul vorbește despre copii care fumau, se băteau regulat, înjurau murdar, nu aveau respect pentru supraveghetori și învățau trucurile pușcăriei și jargonul închisorilor. Sunt menționate chiar și consumul de cocaină, jocurile de noroc și contactele cu femei stricate. Presa scria că numai la Moscova existau peste 50.000 de copii criminali, mulți de doar 12-14 ani, veniți clandestin cu trenurile de marfă și afectați de boli infecțioase. Articolul susține că instituțiile pentru minori îi amestecau pe cei incorrigibili cu ceilalți copii, contribuind și mai mult la degradarea lor. Rubrica sportivă din ziarul dimineața scria despre două propuneri de schimbare a regulamentului în fotbal venite din Scoția. Prima viza chiar lovitura de 11 metri penaltiul. Scoțienii considerau că această pedeapsă era prea drastică. Ei propuneau înlocuirea penaltiului cu lovitură liberă executată de la 40 de metri de poartă. A doua propunere era legată de portari. La acea vreme, schimbările de jucători aproape că nu existau. Iar dacă un portar se accidenta în timpul meciului, echipa era obligată să continue cu un jucător de câmp în poartă. Scoțienii au propus ca portarul accidentat să poată fi înlocuit. Ziarul salută această idee și o consideră un progres pentru sport, pentru că portarii erau vânați din primul minut pentru fault și nu toți terminau meciul în teren. După 100 de ani, pasiunea pentru fotbal nu a dispărut. Ne reauzim și mâine. Sunt Dan Melnic, final de rubrică.

0: Start. Începe ziua cu sport.
1: Acesta va începe pe 11 iunie și va avea pentru prima oară 48 de echipe. Și tot în premieră, trei țări vor organiza marele eveniment, Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada. În total, 16 orașe vor găzdui cele 48 de echipe în 104 meciuri ale turneului final, iar onoarea de a găzdui meciul de deschidere le revine mexicanilor. Pe 11 iunie, pe legendarul Estadio Azteca, Mexic și Africa de Sud se vor întâlni în primul meci de la World Cup 2026. Legendara arenă cu o capacitate de circa 90.000 de locuri va intra astfel în istorie, devenind primul stadion care găzduiește meciul de deschidere la trei ediții diferite de Cupa Mondială. Prima oară acest lucru s-a întâmplat pe 31 mai 1970, atunci când Mexic a întâlnit Uniunea Sovietică într-un meci încheiat la egalitate, scor 0-0. Impunătoarea arenă din Mexico City a fost martora unui moment istoric la acel meci, când s-a acordat primul cartonaș galben din istorie. Finala din 1970 a avut loc tot pe Stadio Azteca, acolo unde Brazilia a învins Italia cu 4-1. Aici Pele a cucerit a treia sa Cupa Mondială. Tot la ediția din 1970 pe Stadio Azteca a avut loc semifinala dintre Italia și Germania de Vest, considerată meciul secolului. Squadra azură s-a impus cu 4-3. Peste exact 16 ani, Mexic a organizat o nouă ediție de Cupa Mondială. În 1986, Stadio Azteca a fost martora unor momente care au intrat în istoria fotbalului. La acea ediție, Mexic nu a jucat în meciul de deschidere. Turneul a fost deschis de Italia, campioana în exercițiu la acea vreme, și Bulgaria, într-un meci care s-a încheiat la egalitate, scor 1-1. Pe 22 iunie 1986, pe Stadio Azteca din Mexico City, a avut loc unul dintre cele mai cunoscute și controversate momente din istoria fotbalului. În sfertul de finală dintre reprezentativele Argentinei și Angliei, Diego Armando Maradona a marcat ceea ce este cunoscut astăzi drept mâna lui Dumnezeu, când El Pivedorul a învins pe portarul britanicilor Peter Shilton după ce a lovit mingea cu mâna. De lungul anilor, Stadio Azteca a trecut prin mai multe renovări, ultima chiar înainte de World Cup 2026. În martie, stadionul a găzduit primul meci după încheierea lucrărilor, amicalul dintre Mexic și Portugalia. La ediția din acest an, Stadio Azteca va găzdui 5 meciuri, 3 din faza grupelor, unul din 16-im și unul din optimile de finală.
0: Dimineața cu Radio Moldova.
2: Am ajuns și la final de matinal, ca de obicei v-am fost alături, nu chiar cam ca de obicei, cum era cândva de obicei.
3: Când de obiceiul de altă dată.
2: Da. Mariana Stănilă și Dan Melnic, o să ne tot auzim întreaga săptămână împreună. E și producătoarea noastră alături, Viorica Rusica, și Lilian Secară din regie.
3: Mulțumim pentru această dimineață, ne reauzim mâine de la 7:05.
2: Zi frumoasă!

0: Spațiul Public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.
1: Doamnelor și domnilor, bună ziua, sunt Veronica Mungiu și vă invit în Spațiul Public. Ne puteți urmări în direct pe frecvențele FM, site-ul radiomoldova.md, pe canalul de YouTube, dar și pe pagina de Facebook Radio Moldova. Prevederea care obligă tinerii specialiști din sistemul medical să activeze în mediul rural conform repartizării Ministerului Sănătății ar putea fi eliminată. Declarația a fost făcută de ministrul Sănătății Emil Ceban în contextul unui raport al Curții de Conturi, care arată că în ultimii ani aproape 40 de tineri au demisionat din spitalele raionale, înainte de expirarea perioadei de activitate obligatorie. Analizăm astăzi la Spațiul Public de ce renunță tinerii specialiști la munca în raioane, dacă sunt suficiente stimulentele financiare oferite de stat și ce se poate întâmpla dacă această obligativitate va fi eliminată sau, dimpotrivă, va fi menținută. Alături de mine în studioul Radio Moldova sunt prezenți Maria Bejereanu, șefă interimară a Direcției Politici în domeniul managementului personalului medical, Ministerul Sănătății. Doamnă Bejereanu, bună ziua, bine ați venit la Radio Moldova.
2: Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
1: Invitat în studioul Radio Moldova este și Ghenadie Țurcanu, director de programe la Centrul de Politici și Analize în Sănătate. Domnule Țurcanu, bună ziua, bine ați revenit în Spațiul Public.
3: Bună ziua.
1: Invitat la Radio Moldova este și Oleg Bielbas, șeful Centrului de Sănătate Ungheni. Domnule Bielbas, bună ziua!
4: Da, bună ziua și mulțumesc frumos de invitație!
1: Bine ați venit la Radio Moldova! Vă mai informăm că la telefon vom discuta pe parcursul emisiunii cu Deana Bradu, directoarea Spitalului Raional la Nene Noi. Până atunci începem discuția în studioul Radio Moldova. Un raport al Curții de Conturi arată că în ultimii 5 ani 38 de tineri specialiști au demisionat din 18 spitale raionale înainte să expire cei 3 ani de activitate obligatorie. Doamnă Bejereanu, de ce tinerii specialiști din sistemul medical renunță la munca în raioane? Rugăm!
2: Da, deci în urma raportului și analizei Curții de Conturi au fost identificate careva persoane cu obligativitatea de a-și desfășura activitatea în zonele rurale. La fel, Ministerul Sănătății a examinat per caz fiecare dintre aceste persoane cu motivele între care nu au desfășurat această obligativitate și s-au depistat mai multe motive, fiind complexe, diverse, dar care trebuie de privit real. În primul rând, un medic și perioada de formare a unui medic este de o perioadă de durată. Începând cu studiile de licență care durează de la 6 ani, medicină generală, după care specializarea cu profilarea în profil terapeutic sau profil chirurgical, care durează de la 3 la 5 ani. Deci în medie se primesc cam 9-12 ani. Având în vedere, este o perioadă destul de mare, în comparativ cu alte specialități. De aceea, fiecare din aceste persoane au reușit sau s-au format familii, au fost procurate locuințe sau au copii

0: care sunt înmatriculați la grădinițe, școli. De ce este cam greu să rupi un astfel de cetățean care este în așa situație și să-l repartizez în într-o zonă unde este absolut, nu știu, străină, să spun așa. Alt motiv sunt infrastructura nu suficient dezvoltată în spitalele raionale, condițiile de muncă, condițiile de trai neatractive. Menționăm că acești tineri specialiști nu au plecat din sistem, dar doar nu au desfășurat activitatea medicală la locul de repartizare conform Ministerului Sănătății.
1: Cu alte cuvinte, și-au găsit un loc de muncă în alte instituții, medicale.
0: Exact, exact.
1: Da. În raportul Curții de Conturi se arată că acest fapt a prejudiciat bugetul statului cu circa 4,5 milioane de lei. Aș vrea aici să ne oferiți o claritate. Este vorba despre indemnizațiile pe care le-au primit ca tineri specialiști sau este vorba despre banii pentru studii, domnul Bejerean?
0: Deci este vorba mai mult despre formarea tânărului specialist. Precum am spus, este o durată de formare de ani. De aceea este vorba despre studiile care au avut loc din bugetul statului, adică studiile universitare, cât și postuniversitare, care sunt din bugetul statului. Și sunt incluse în unele cazuri și facilitățile, dar vreau să menționez că facilitățile când, dacă tânărul specialist își întrerupe activitatea înainte de 3 ani, instituțiile dau o alarmă, o avertizare Ministerului Sănătății, urma căreia urmează să fie luate careva măsuri și sau sunt făcute recalcule pentru a reîntoarce acea sumă sau... De cum urmează să analizăm toate momentele.
1: Da, în raportul Curții de Conturi se arată că Ministerul nu a asigurat inițierea și aplicarea măsurilor necesare pentru recuperarea cheltuielilor suportate de stat pentru instruirea educațională în baza comenzii de stat. Cum răspundeți?
0: Deci suntem la nivel de discuție internă acum cu identificarea unor soluții, cu cum am putea să venim în întâmpinarea acestor tineri specialiști pentru a și desfășura o activitate de profesională destul de confortabilă și pentru ei, cât și pentru societate.
1: Da, anterior Ministrul Sănătății spunea că Ministerul Sănătății lucrează la un regulament pentru recuperarea costurilor de instruire a celor care renunță. Așa este, doamnă Bejereanu?
0: Deci, precum am mai spus, că suntem într-o discuție internă cu identificare de soluții la moment, cu de ce și a venit această inițiativă de a schimba un pic abordarea de la obligativitatea de a-și desfășura activitatea conform repartizării, dar și a motiva aceste tineri specialiști.
1: Da, o să revenim și o să discutăm despre această prevedere, mai bine zis despre renunțarea la această prevedere. Domnule Țurcanu, domnule Belbas, de ce credeți că mulți dintre tinerii specialiști părăsesc spitalele în care au fost repartizați înainte de termenul stabilit?
2: Știți, eu aș face o generalizare la care e cauza plecărilor. Probabil că cea mai evident cauza este atitudinea societății asupra sistemului medical. Atitudinea pacienților asupra unui medic. Fie că e tânăr, fie că e cu staj. Atitudine nerespectuoasă. Și aș vrea să subliniez deci de la microfon că profesiunea de medic nu este datoare nimănui. A doua cauză ar fi surmenajul psihoemotiv. Lucru intens. Dacă regulamentele instituționale prevăd pentru o zi de activitate, primire trebuie să fie de la 20 la 25 de pacienți, se primește că un tânăr specialist sau un alt medic are primit peste 40 de pacienți. Plus, pacienți nu vin doar control profilactic, vin pacienți mulți de compensați. care trebuie depurtat o anumită responsabilitate, indicat anumit tratament. A treia cauză, probabil că cauza cea mai evidentă este motivația. Conform prevederilor hotărârii de guvernul 137, pentru tânărul specialist, salarizarea este de 16.970 salariu brut, plus managerul de instituție în baza regulamentului instituției, regulamentul indicatorii de performanță, baza îl motivează de la 15 la 50. Altă cauză, nu toți tinerii specialiști au posibilitatea de a-și achiziționa, de a-și procura spații locative. Problema traiului. Pleci într-o zonă oarecare și problema de bază trebuie să fie care este spațiul tău locativ. Aprecierea. Dacă ne uităm pe rețelele de socializare, e mai mult negreață, mai mult sombru decât aprecierea valorii unui medic și a intervențiilor lui. Și probabil m-aș repeta ce a spus doamna Bejereanu, infrastructura. Dacă într-o localitate, cât uși de cât este dezvoltată infrastructura, localitatea devine atractivă. Și ultima. 3 ani de zile care sunt obligatorii pentru a-și efectua activitatea aceasta medicală, eu mai mult o rabdă. Ei nu vin cu gândul că să rămâi într-o localitate. Și fiecare medic specialist, tânăr specialist, dacă îi pune întrebarea, vei continua activitatea în cadrul sistemului medical din Ungheni sau din alt raion? Nu, el are un singur gând, să treacă aceștia 3 ani de zile și plece în zona lui de confort, în zona lui deja unde are o familie, unii copii deja sunt dați la școală, la grădiniță. Trebuie de prevăzut post acești 6 ani de zile. Contractul trebuie să prevadă care este activitatea ta și unde. Ca în perioada dată se rezolvă careva probleme sociale, fie că e apartament, fie că sunt alte probleme.
1: Bună, Surcanu, sunteți de acord cu aceste motive enunțate de către doamna Bejereanu, domnul Bielbas?
3: Trebuie să înțelegem că nu poți obliga medicii să plece în acele localități unde oamenii pleacă de acolo. Dacă oamenii care locuiesc în acele localități pleacă, abandonează, pleacă la alt loc de lucru, în altă regiune, în altă țară, și prin obligare nu poți asiguri cu medici. Și cea mai mare problemă este în localitățile rurale. Ce a menționat Curtea de Conturi cu spitalele raionale, asta e una la mână. Totuși în spitalele raionale este spital, este centru de sănătate, cât de cât asigurarea cu medici, nu putem spune chestia 100%, hai să spunem 60-70%. Cea mai mare problemă este localitățile rurale, acolo unde pacientul trebuie să aibă, sau persoana trebuie să aibă acces la servicii de asistență medicală primară. Și serviciile de asistență medicală primară se acordă de către un medic. Și acela este, la noi în Moldova, este medicul de familie. Și sunt multe probleme. De ce tinerii specialiști nu sunt motivați, nu sunt tentați să plece să activeze în aceste localități? Eu, de exemplu, am fost încă în perioada Uniunii Sovietice, am fost obligator, am fost trimis să lucrez în sat, atunci era obligația de a lucra 3 ani, eu am lucrat 5 ani și pe urmă am trecut la raion. Bine, am trecut la raion, propunere de creștere în carieră. Și vreau să menționez că am adus acest exemplu întotdeauna. Deci nu poți asiguri ca medicul să rămână la acea localitate unde a fost trimis pentru prima dată după absolvirea studiilor. Da, o parte din ei rămân. Dar doar, spunem, instrumentul, procedura de a obliga medicii să plece, să activeze după repartizarea Ministerului Sănătății, nu este de ajuns. Noi întotdeauna căutăm cel mai simplu, da? Să facem niște modificări organizatorice și prin aceasta modificare organizatorică, de exemplu, repartizare obligatorie. Și ne gândim că aceasta va aduce rezultate. Iată că chiar cu acea motivare financiară care s-a mărit de la 125.000 de lei, pe urmă s-a mărit la 250.000 de lei, nici de cum nu rezolvă problema. Și nu doar Moldova se confruntă cu lipsa medicilor, în special în localitățile rurale, și țările cu economii înalt dezvoltat. Și Germania și Franța duc lipsă de cadre, spunem, de medici în localitățile rurale. Și abordarea pentru a asigura accesul populației la asistența medicală primară, iată, pe pagina web a guvernului, sunt prioritățile guvernului Moldovei conform programului de guvernare și aderare la Uniunea Europeană, și este menționat prima, deci asigurarea populației cu servicii, cu asistența medicală primară de prima necesitate. Și dacă să mergem după recomandările Organizației Mondiale a Sănătății, ce înseamnă asistența medicală primară, ea este aceea care are multe componente, dar unul din ele care se acordă cel mai aproape de locul de trai a pacientului. Și atunci când avem noi instituții medicale unde medicul vine o dată în săptămână sau două ori pe săptămână sau o dată în două săptămâni sau o dată în lună în instituția medicală din localitatea rurală și acordă asistență, populația aceea nu este asistența medicală primară. Asistența medicală primară, populația trebuie zilnic să aibă acces. Și este o deosebire dintre sistemul medical și sistemul, de exemplu, de învățământ, care tot nu are cadre unde a ajuns profesori în localitățile rurale, și acolo s-a găsit soluția. Să iau copiii și se duc în altă școală, în altă liceu, unde se acordă. În sănătate nu poți face asta, că nu poți iei satul să-l duci la populație. Totuși aici trebuie devenit cu niște politici care să asigure populația accesul la asistență medicală, și politicile acestea trebuie să fie în complex, așa cum a menționat doamna director de politici și resurse umane în sănătate, trebuie să fie în complex, și complexul trebuie să înceapă de la instruire în universitate, de la modalitatea cum se realizează rezidențiatul, de exemplu, pentru medicii de familie, pentru medici care, conform specialității, pot să activeze în instituțiile medicale din spitalele raionale, că nu toți medici, sunt specialități foarte înalt, spunem, cu o specializare foarte înaltă, unde ei pot să activeze doar în instituțiile municipale sau republicane. Și sunt specialități unde pot să activeze și în spitalele raionale. Și iată modalitatea, de exemplu, cum se face rezidențiatul. Nu tot trebuie de concentrat în Chișinău. Mai trebuie de modificat și modalitatea de efectuarea rezidențiatului să fie făcută în raioane, rezidențiatul în medicina de familie să fie făcut și în localitățile rurale, și toată concentrarea aceasta în Chișinău îi și deprinde pe medici să rămână și să prefere doar Chișinău. De asemenea, abordarea spunem, localităților de private. În trecut și Ministerul Economiei realiza niște cercetări unde stabile care localități sunt de private în Republica Moldova. Acest lucru este imperios și astăzi. Și în domeniul sănătății trebuie de realizate acele localități, acele regiuni care sunt de private de personal medical. Și trebuie de făcut prioritizări, cea mai înaltă prioritizare localitățile de private, pe urmă merg următoarele, ar putea fi localități prioritare de asigurare cu medici. În acest lucru și politica de recrutare pentru a realiza studii superioare în medicină ar trebui avut în vedere și spunem accesul regional din aceste regiuni ar putea fi o cotă de tineri care ar putea să fie admiși la universitate anume din acele regiuni de private. Cu toate că nu este sigur că după ce va absolvi peste 9-11 ani, el va pleca acolo, dar totuși, din acele localități, este mai ușor ca tânărul să agrieze și să accepte în această localitate să lucreze. Mai sunt și componenta nu doar abordarea pe singur medic, dar abordarea pe familia medicului, familia personalului medical. Nu numai el, mai este soția, mai sunt copii, așa cum a menționat domnul director. Și aici trebuie de văzut cum se rezolvă problemele familiei tânărului specialist care pleacă să lucreze în aceste localități. Deci problemele sunt multe, dar și soluționarea problemelor trebuie de realizat în mod complex.
1: Domnule Bielbas, câți tineri specialiști au ales să muncească conform repartizării Ministerului Sănătății la Centrul de Sănătate Ungheni în ultimii ani?
2: Ultimii ani. Aș vrea să menționez misiunea asistenței medicale primare este accesibilitatea continuă, cum a spus și domnul Țurcanu, nu ciclică, o dată la două săptămâni, o dată la săptămână, dar continuă la serviciile medicale, care este într-o dependență directă cu încadrarea în câmpul de muncă a cadrelor medicale, fie că superioare, fie că sunt medii. Dacă la capitolul cadre medicale medii, asistente medicale, noi avem suplinit la 100%, drept fapt când raionul Ungheni avem colegi de medicină, ceea ce ține de încadrarea în ultimii ani în sistemul medical și anume în asistența medicală primară de la Ungheni a tinerilor specialiști, este regretabil, în cadrul Centrului Sănătate Ungheni, zero. Dacă la nivel de asistență medicală primară, la nivel de raion, ultima încadrare în câmpul de muncă, nu mă greșesc, în Centrul de Sănătate Petrești, în 2015. De atunci noi nu avem tineri specialiști care să ne onoreze cu activitatea lor. Este de menționat că necesitatea la nivel de centru, sistem medical, asistență medicală primară la nivel de Ungheni, cu raportată populația, 1500 obligativitatea pentru fiecare echipă, 69 de medici de familie noi trebuie să avem pentru tot raionul. Datele statistice și realitatea arată că din 69 care trebuie să le avem, avem doar 45 de medici. Din 45 de medici...
1: Cum vă descurcați?
2: Stați, vă dau și alte cifre. Din 45 de medici, până la 50 de ani avem 18%, de la 50 la 63 avem 24%, și este de menționat că medicii cu vârsta pensionară sunt 58%. Situația în cadrul Centrului Sănătate, am spus datele la nivel de tot raionul. Situația la nivel de Centrul de Sănătate Ungheni, necesitatea în 23 de medici, avem doar 16 medici, din 16 medici, 75% sunt vârsta pensionară. Necătând la toate, gradul de acoperire, mic pensionar, vârsta pensionară, facem față. Cum a spus și doamna Bijireanu, 65% de acoperire, dar toți medici lucrează pe un salariu 25, un salariu jumate, ca noi să putem acoperi în toate localitățile, serviciile medicale care sunt necesare pentru a fi prestate. Greu, dar facem față.
1: Da, doamnă Bejereanu, dar la nivel de țară, care e necesitatea de cadre medicale, câte posturi vacante există în prezent în sistemul medical și care sunt specialitățile în care se înregistrează cea mai mare necesitate de personal?
0: Deci, carența de resursele umane în sistemul de sănătate tot timpul a fost o provocare. Și, cum a spus și domnul Turcanu, nu este o provocare doar la nivel de Republica Moldova, dar este la nivel și de state cu dezvoltate, în alt dezvoltate. Deci, la noi, la moment, avem în jur de 1200 de medici, în jur de 1200 de locuri de posturi vacante, dar desigur că acesta prevalează mai mult pe specialitățile care, cum a menționat și domnul director, medicina de familie, anesteziologia, chirurgia, radiologie și imagistică. Și desigur că vreau să menționez când are loc efectuarea comenzii de stat pentru locurile de rezidențiat, se pune un accent foarte mare pe aceste specialități. Se repartizează locuri pe aceste specialități, adică se dau un număr mai mare pentru a suplini cât de cât aceste posturi vacante.
1: Profesor Canu, cât de mult afectează deficitul de cadre calitatea serviciilor medicale oferite populației? Doamnă Bejereanu, dacă mai aveți ceva de adăugat la întrebarea deficitul de cadre, vă rog să o faceți.
3: Foarte mult. A menționat și domnul director Belbaș că deci surmenajul medicilor care avem, care activează în sistem, spunem, normă care e, de fapt el nu trebuie să existe, această normă, pentru că pacientul nu se îmbolnăvește după normă sau nu se îmbolnăvește după grafic în ziua când o dată în două săptămâni vine medicul în localitatea rurală. Și lipsa personalului, lipsa medicilor, spunem, duce la un surmenaj a celor medici care trebuie să îndeplinească lucru suplimentar. Neasigurarea accesului la asistența medicală primară la timpul oportun duce la cronizarea maladiilor. Pacienții vin într-o stare deja cronică avansată a maladiei din cauza că ei nu au avut acces, nu au putut merge la medic din cauza și a lipsii medicului, dar și din cauza dificultăților de acces în altă localitate unde există medic. Și toate acestea, spunem, duc la înrăutățirea calității asistenței medicale și la insatisfacția atât a medicului, cât și a pacientului, așa cum s-a menționat în emisiune. Pentru că avem foarte mulți pacienți care nu sunt satisfăcuți de asistența medicală, în același timp avem și pacienți care sunt satisfăcuți de asistența medicală, dar ei mai puțin vorbesc despre aceste lucruri pe rețele de socializare, întotdeauna așa este ființa umană, se vorbește doar de cazurile negative. Și una din probleme care duce la surmenajul medicilor, dar și la, spunem, o lipsă de motivație a medicilor de a îmbrățișa aceste specialități care sunt deficitare. Și dacă am lua și specialitatea de anesteziologie și reanimatologie, rentgenologie sau medicina de familie, în special pe medicina de familie, s-a pus foarte multă presiune asupra practicii profesionale a medicului de familie. Chiar și cu acești indicatori de performanță, care ei nu sunt pentru funcția medicului de familie, pentru că când absolvești specialitatea de medicină de familie, conform profesiogramii medicului de familie. Da? Și atunci când stabilești niște indicatori de performanță, ar trebui să reiasă din această profesiogramă, din ce el a fost instruit. Dar atunci când medicul de familie stabilesc indicatori de performanță care nu țin de specialitatea lui, de profesiograma lui, dar țin de specialități conexe, de exemplu, supravegherea gravidelor, supravegherea copiilor, pentru că acesta acolo este ginecologie, este pediatria, sau activitatea în domeniul tuberculozei, acolo sunt medici ftiziatri, deci tot se pune în capul medicilor de familie și medicii de tinerii medici rezidenți care fac medicina de familie, când îi văd ce se face, în ce volum și ce presiune se pune în activitatea sa profesională, ei și se străduie să plece să angajeze în alte instituții sau se strădui să se reprofileze și deci nu acceptă să activeze în calitate de medic de familie, anume din cauza presiunii care s-a pus și o politică de soluționare acestei probleme trebuie de gândit cum eliberăm unele funcții a medicului de familie ca această specialitate să fie mai atractivă pentru medicii a pleca și a lucra.
1: Vă invit acum să o salutăm pe doamna Diana Bradu, directoarea Spitalului Raional la Nine Noi. Doamna Bradu, bună ziua!
4: Bună ziua!
1: Vă salutăm din studioul Radio Moldova. Pentru început, spuneți-ne dacă Spitalul Raional la Nine Noi se confruntă cu insuficiență de cadre medicale și care sunt specialitățile în care se înregistrează cea mai mare necesitate de personal.
4: Deci, bună ziua tuturor!
2: Bună ziua!
4: Aș vrea aici să menționez că Spitalul Raional la Nine Noi probabil că are un noroc mai mare față de celelalte raioane, fiind mai aproape de capitală, cu o infrastructură mult mai bună. Deci, în ultimii 3 ani, la noi, în Anenii Noi, au venit să activeze 18 specialiști tineri. Deci, noi chiar suntem foarte norocoși, absolut din toate domeniile, începând de neurologie, nefrologie, chirurgie, ATI, imagistic, traumatolog, infecționist. Deci, la moment, avem insuficiență de pediatru, pentru că am avut un medic pediatru tânăr și după 3 ani, din motive familiare, deci a plecat recent.
1: Nu a mai dorit să continue activitatea la Anenii Noi, la Spitalul Raional.
4: Da. În rest, vreau să vă spun că avem mulți medici care de acum a trecut termenul de 3 ani și activează în continuare.
1: Dar sunt acești tineri medici, sunt de pe loc sau fac naveta, doamnă Bradu?
4: Da, deci fac naveta practic toți din Chișinău, dar li se achită drumul conform hotărârii de guvern. Și chiar nu avem nicio problemă, vin la timp, activează conform graficului, deci nu avem. Sunt foarte, foarte responsabili medicii.
1: Da, credeți că măsurile de sprijin oferite de stat, precum indemnizațiile, compensațiile pentru chirie și utilități, au ajutat și motivat tinerii specialiști să muncească, iată, inclusiv și în Spitalul Raional din Anenii Noi?
4: Da, asta este o motivație foarte mare, pentru că specialiștii, deci așa este părerea mea, la început ei vin cu gândul pentru indemnizație. Ulterior, văzând condițiile și văzând ce li se oferă, vreau să vă spun că din 18 medici tineri, doar 2 au plecat la noi. Deci în rest, toți au rămas să activeze în continuare.
1: Da, domnul Belbas dorește să intervină, da. Doamna Bradu.
2: Doamna directoare, bună ziua.
4: Da, bună ziua.
2: Aș vrea să completez care sunt ca alte 3 raioane care au noroc. Anenii Noi, Hâncești și Strășeni, deoarece distanța de la Chișinău până la raioanele date este mai mică.
4: Exact.
2: Ce ține de infrastructură, aș vrea să menționez că Ungheniu, infrastructura e destul de avansată și în ultimii ani vreau să laud și spitalul din Ungheni și asistența medicală specializată din Ungheni. În ultimii 3 ani zile avem încadrați în cadrul policlinicii și a spitalului, avem cardiolog, neurolog, avem dermatolog, avem orele, care nu știm care o să fie post 3 ani de zile. Vor activa mai departe în cadrul raionului Ungheni sau nu. Dar infrastructura joacă un rol major și aș spune că infrastructura la nivel de raionul Ungheni, la nivel de municipiu Ungheni, este foarte dezvoltată. Și
4: exact.
2: Cam n-avem noi noroc care l-are Anenii Noi, Hâncești și Strășeni.
1: Doamnă Bradu,
4: probabil.
2: Da.
1: Cum apreciați inițiativa autorităților de a elimina obligativitatea repartizării tinerilor specialiști în mediul rural?
4: Da. Deci, anularea repartizării obligatorii a tinerilor specialiști trebuie analizată cu foarte multă responsabilitate. Deci, pe de o parte, tinerii medici au dreptul la libertatea alegerii locului de muncă și la condiții motivate de activitate. Pe de altă parte, sistemul medical, în special spitalele din raioane, au nevoie acută de cadre tineri. Deci, după părerea mea, consider că soluția corectă nu este constrângerea, ci motivarea, salarii competitive, condiții moderne de muncă, locuințe, oportunități reale de dezvoltare profesională. Și atunci tinerii specialiști vor alege să rămână și să activeze acolo unde este cea mai mare nevoie de ei. Deci asta eu consider așa și văd că ar fi bine așa să fie.
1: Da. Cumva. Vă mulțumim, doamnă Bradu, pentru această conexiune telefonică și pentru informațiile oferite în cadrul emisiunii Spațiul Public. Continuăm cu doamna Bejereanu, doamnă Bradu, pentru a ne spune de ce Ministerul Sănătății își propune să renunțe la prevederea care obligă tinerii specialiști din sistemul medical să activeze în mediul rural conform repartizării Ministerului Sănătății. Ce a determinat această schimbare de atitudine?
0: Da, deci, în teorie, obligativitatea ar trebui să asigure prezența medicilor în teritoriu. În practică, vedem că ea funcționează doar temporar sau chiar generează niște efecte inverse. Din experiența ultimilor ani, ne arată că mecanismele bazate pe obligativitate sau constrângere nu dau rezultate dorite pe termen lung. Pentru că, vedeți, și din părerea domnilor directori, și ei, acești tineri specialiști, așteaptă ca acești 3 ani și după care să plece în spațiu unde ei vor avea o dezvoltare profesională mai avansată, niște condiții de muncă mai favorabile. De aceea noi nu vom anula, Ministerul Sănătății nu va anula această oportunitate de repartizare a tinerilor specialiști, doar că vrem altă abordare cu motivarea acestor tineri specialiști pentru a-i menține în sistemul de sănătate.
1: Și cum vă propuneți atât la modul concret să-i mențineți benevol în sistem pe tinerii specialiști?
0: Deci, în primul
1: rând, vă propuneți să-i convingeți să meargă să activeze în spitalele raionale, localitățile?
0: Deci, în primul rând, investiții constante în spitalele raionale, în zonele rurale, pentru ca medicii să poată lucra în condiții moderne. Deci asta este un punct foarte pe care vă dați seama că ei, în timpul rezidențiatului, au o pregătire la bazele clinice, dotate, unde le învață cele mai noi metode. Au la dispoziția atât academicieni, profesori, doctori habilitați, în care în orice moment își pot obține o părere, o soluție. Ei, când pleacă în spitalele raionale, cumva echipa este necesar ca să se implice în adaptarea acestui tânăr specialist, ca să fie conlucrabilă. De aceea este foarte important condițiile cu echipa, conlucrare de lucru, cu infrastructură și accesul la formarea continuă și dezvoltarea profesională. La fel, ne propunem o colaborare cu administrațiile publice locale, pentru că este un factor foarte important. Deci, ministerul este ca un start cu compensațiile care se, cu indemnizația unică, cu compensațiile pentru energie termică, energie electrică, cât și naveta care vine la dispoziție, dar autoritățile locale să se implice și ele cu locuințe, cu sau chirie, cu condițiile, cu integrarea în comunitate, la fel condițiile de trai. Este o colaborare multifactorială sau din toate părțile.
1: Da, acum vreau să aud și poziția dumneavoastră, domnule Țurcanu, domnule Berbas, deci Ministerul Sănătății și dorește scoaterea.
3: Trebuie de menționat că anularea obligativității ar, spunem, evita cazurile de judecată în care se confruntă medicii tineri pentru a întoarce sumele, da, de exemplu, care le-au primit acele indemnizații, nu este soluționată încă problema instruirii din buget în cadrul studiilor superioare medicale.
1: Dar avem deja cazuri soluționate în instanță, da. Unele în favoarea tinerilor medici.
3: Exact. Și pentru că conform Constituției, minimul asigurării medicale gratuite este garantat de stat gratuit și se acordă în cadrul sistemului de sănătate. Și sistemul de sănătate, deja odată ultimii 10 ani, Organizația Mondială a Sănătății promovează așa un principiu, sistem de sănătate centrat pe persoane, da? Mai este asistență medicală centrată pe pacient. Foarte mulți încurc acest lucru când e vorba de asistență medicală centrată pe pacient și sistem de sănătate centrat pe persoane. Când vorbim de persoane, în persoane intră și pacientul, dar și tot personalul care lucrează în instituțiile medicale. Și atunci când faci o reformă a sistemului de sănătate, când vrei ceva să îmbunătățești în sistem, personalul medical din sistemul de sănătate și chiar cel nemedical care lucrează, el este persoană. Și anume trebuie de luat în considerație și necesitățile acestor persoane. Și iată, evitarea purtării prin judecată a medicilor tineri care din anumite motive personale, familiale, deci nu îndeplinesc acele cerințe de a lucra minimul de ani care s-a stabilit tra acel contract cu Ministerul Sănătății, iată, va duce și la evitarea acestor constatări de curte de conturi, încălcările menționate în raportul curții de conturi. Și cel mai soluționarea lor ar fi prin motivare, așa cum s-a vorbit astăzi, și motivarea trebuie să fie prin mai multe căi. Și păstrarea acelor indemnizații, și păstrarea cheltuielilor pentru, spunem, deplasări ale medicilor din cel mai mult din Chișinău către raioane, către localitățile rurale. Iată, avem exemplul Ungheniului. Ungheniul, de fapt, este un pol de dezvoltare. Dar așa cum s-a menționat domnul director, medici de familie din 2015 nu s-au angajat. Deja avem 11 ani fără angajări a medicilor de familie. Asta trebuie să ne pui în gardă. Ce trebuie să facem? Cum asigurăm ca medicii de familie să îmbrățișeze activitatea?
1: Dar există riscul ca eliminarea acestei obligativități să agraveze și mai mult deficitul de cadre din mediul rural?
3: Problema, vezi că s-a demonstrat că obligativitatea nu asigură. Până la urmă, o parte din motivare este acea indemnizație care se oferă, da? Și medicii pleacă pentru, inclusiv și din cauza că nu se pot angaja în municipiul Chișinău, putem să spunem că este o saturație, da? Să vorbim că este o saturație ideală, la modul ideal, o saturație de cadre medicale, atât în instituțiile medicale publice, cât și în instituțiile private. Și atunci nu ai unde să te angajezi și ai oportunitate de a te angaja în raioane sau în localitățile rurale. Evident că toți vor alege să se angajeze cât mai aproape din Chișinău, pentru că își doresc să trăiască cu familia în Chișinău. Dar atunci când se motivează angajarea prin menținerea stimulentelor financiare, îi motivează ca ei totuși să aleagă. Unii din ei să aleagă să activeze și important să rămână în Republica Moldova. Da. Să nu plece pe scotare. Aici e problema, că el dacă merge pe un judecat, atunci el steme, a fost în judecat, nu s-a angajat în Moldova, mai bine mă duc și mă angajez în altă țară, pentru că, iată, am avut probleme cu Ministerul Sănătății. Mai bine să evităm aceste probleme. Mai bine nu a fost în raionul ăsta, s-a angajat în alt raion, dar acest medic care a fost pregătit 9, 11, 12 ani să rămână în Republica Moldova.
1: Da, și opinia noastră.
2: Da, el e important să rămână în sistem. Moneda cu două laturi. Este necesitatea în cadre medicale, la nivel de sistem medical, și este dorința sau statutul intern a tânărului specialist. Forma ideală, nu știu când o să fie forma ideală, când necesitățile sistemului medical o să corespundă cu dorința tinerilor specialiști. Are un gen necesitatea în 8 medici. Înseamnă că 8 medici trebuie să vie la un gen binevol, să le placă infrastructura, să le placă condiții, să le placă un geniu. Dar și silit, vă spun, el o să fie forțat, o să fie cu un gând de a pleca.
1: La ce ne putem aștepta dacă această prevedere va fi eliminată sau, dimpotrivă, menținută? Să înțelegem că la nivel, că actualmente se află la nivel de discuție în cadrul Ministerului, doamna
0: da,
1: Cășelean.
0: Exact. Sunt la nivel de discuții, dar cu identificare de soluții, cu analizare de rapoarte pe un termen de ultimii ani sau câți au, s-au menținut sau câți au îndeplinit acești 3 ani și câți au plecat. Deci este foarte important. Ceea ce vroiam să spun că 85% este acoperit cu personal medical, ceea ce menționam și anterior. Deci noi suntem ok cu față de Uniunea, adică în concordanță cu Uniunea Europeană. Asta nu înseamnă că 15% care nu sunt, ei sunt deficit de cadre medicale, se acoperă prin cumuluri. Cum spunea și doamna director de la Spitalul Regional Anini Noi, cumulează, fac naveta. Asta ce a fost introdus, pentru că naveta nu este doar pentru tinerii specialiști, dar este pentru tot personalul medical care face această circulare. Iată, în jurul, în periferia Ungheniului sau în periferia Chișinăului, periferia Bălțului, deci cumva se cumulează toate acestea. Ne așteptăm la această decizie, ne așteptăm la fluctuații, sigur că pe un termen scurt va fi careva riscuri, dar pe un termen lung, oricum noi trebuie să planificăm aceste momente și să avem nevoie de motivarea personalului pentru a-i menține într-un sistem de sănătate.
1: Da. Când a fost introdusă această practică de a repartiza în mod obligatoriu tinerii specialiști, absolvenții?
2: Maria, luată în 2012, da?
3: Da, da, mai mult de 10 ani.
0: Exact.
3: Eu aș prefera ca această problemă, anume anularea obligativității, să fie realizată pentru un document de propunere de politică publică. Este așa un act normativ care se numește propunere de politică publică și această propunere, acest document prevede o analiză ex-ante. Da? Și în baza constatării la analizei ex-post a problemelor. Și această propunere de politică publică el prevede minimum 3 opțiuni. Poate fi și mai mult, și 4, 5, 6 opțiuni, dar minimum trebuie să fie 3. O opțiune rămâne status quo, adică cum este astăzi. O altă opțiune este una deci alternativă și încă minimum trebuie să fie a treia iarăși alternative. Și toate aceste opțiuni, ele se calculează, se analizează, se motivează, se analizează ce impact pe de scurtă durată, de impact pe termen mediu, pe termen lung vor fi adus. Și acest instrument este oferit printr-o hotărâre de guvern cu privire la elaborarea actelor normative. Și consider că Ministerul anumit trebuie să procedeze în asemenea mod, să utilizeze aceste mecanisme, pentru ca decizia să fie, decizia Ministerului Sănătății să fie argumentată.
1: Ce opțiune ar fi cea mai realistă pentru Republica Moldova?
3: Cea mai bună ar fi abordarea complexă, așa cum am menționat, începând de la lucru cu universitatea care pregătește medicii, baza rezidențială, de restructurat, de revăzut cum se realizează rezidențiatul, abordarea pe regiuni, inclusiv pe admitere la instituția de învățământ, resoluționarea problemei nu doar a medicului, a persoanei medicului, dar și a familiei acesteia, implicarea comunității în soluționarea, spunem, problemei de asigurare cu cadre medicale și sunt încă multe, multe, în special una din cea mai problematică este clarificarea a profesiei și a spun eu, activității pe care trebuie să le realizeze medicul în conformitate cu profesiograma care a fost pregătit. Pentru că el este pregătit în conformitate cu profesiograma, când pleacă în teritoriul lui, îi spune în cap o sumedenie de activități care nu sunt a lui.
1: Da, cu siguranță vom mai reveni la acest subiect și în edițiile viitoare. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru informațiile prezentate în cadrul emisiunii Spațiul Public. Ne-a onorat cu prezența Maria Bejereanu, șefa interimară a Direcției Politice în domeniul managementului personalului medical, Ministerul Sănătății, Ghenadie Țurcanu, director de programe la Centrul de Politici Analize în Sănătate. Un mare mulțumesc domnului Belbas pentru că a venit tocmai de la Ungheni pentru a participa în această emisiune. Oleg Belbas, șeful Centrului de Sănătate Ungheni. Sunt Veronica Mungiu și împreună cu regizorul Lilian Secară vă mulțumim pentru atenție. Toate bune!
5: Publicitate la Radio Moldova. Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii. Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 11.
6: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon Vitalie Frăsâneanu, iată principalele titluri. Începând astăzi, fermierii pot depune cereri pentru compensarea parțială a accizei la motorină cumpărată între 1 martie și 31 mai 2026. Focuri de armă s-au auzit în această dimineață la penitenciarul numărul 18 după ce un automobil a încercat să pătrunde forțat pe teritoriul instituției. Uniunea Europeană ar putea efectua săptămâna viitoare prima plată din pachetul de împrumut de 90 de miliarde de euro convenit recent pentru Ucraina. Astăzi va fi cer variabil fără precipitații, maxima termică va atinge 26 de grade. Începând astăzi, fermierii pot depune cereri pentru compensarea parțială a accizei la motorină cumpărată între 1 martie și 31 mai 2026. Dosarele se depun la subdiviziunile teritoriale ale AIPA din zona exploatației agricole până la 2 iunie 2026. Compensația poate ajunge până la 200.000 de lei pentru fiecare beneficiar. Dosarul trebuie să include documente care confirmă achiziția și utilizarea motorinei, inclusiv facturi fiscale, certificatul privind suprafețele de teren gestionate și documente bancare, precum extrasul de cont. AIPA va verifica dosarele, va calcula sprijinul și va emite deciziile de plată. Măsura a fost aprobată de guvern din cauza creșterii prețului la motorină cu circa 40% pe fondul crizei din Orientul Mijlociu. Pentru implementarea programului au fost alocate 110 milioane de lei din fondul de rezervă. Focuri de armă s-au auzit în această dimineață la penitenciarul numărul 18 Brăniști după ce un automobil a încercat să pătrundă forțat pe teritoriul instituției. La volanul vehiculului se afla un fost deținut. Incidentul a avut loc în această dimineață, informează Administrația Națională a Penitenciarelor. Potrivit ANP, pentru a preveni pătrunderea neautorizată, șeful de post al secției pază și escort a efectuat două focuri de avertizare cu arma din dotare. În urma intervenției, mașina a fost stopată. Conform constatărilor preliminare, șoferul prezenta semne vizibile de ebrietate. De asemenea, verificările au arătat că acesta este un fost condamnat, eliberat din detenție în urmă cu câteva luni. Reprezentanții penitenciarului mai precizează că în timpul reținerii, conducătorul auto ar fi încercat să fugă de la fața locului, lovind mai multe automobile ale angajaților instituției parcate în apropiere. Prin intermediul serviciului unic 112, la fața locului a fost solicitat un echipaj de poliție care urmează să stabilească toate circumstanțele cazului. Ofițerii CNA și procurorii efectuează percheziții într-un dosar de corupție ce vizează mai mulți angajați ai Spitalului Raional Florești. Șeful secției consultative a spitalului este bănuit că ar fi pretins și primit bani de la pacienți pentru eliberarea unor îndreptări medicale urgente către instituții medicale republicane, certificate de concediu medical, precum și certificate necesare pentru prelungirea permisului de port armă. Totodată, asistența medicală superioară din cadrul aceleiași secții este cercetată pentru trafic de influență. Acesta ar fi primit bani de la șoferi, susținând că poate influența membrii Comisiei de Examinare Medicală a conducătorilor de vehicule pentru emiterea concluziilor favorabile privind aptitudinea de conducere, fără efectuarea corespunzătoare a examinărilor medicale. La această etapă, perchezițiile continuă, iar persoanele vizate sunt cercetate în stare de libertate.
5: Electorala 2026.
6: Locuitorii satului Topoala Raionul Cimișlia sunt așteptați la urne duminică pentru a-și alege noul primar. Deși procesul electoral este în plină desfășurare, competiția lipsește cu desăvârșire. Și asta pentru că doar un singur candidat s-a înscris în cursa pentru șefia primăriei. Alegerile noi sunt organizate după ce fostul edil Ivan Gribineț și-a prezentat demisia. Principala așteptare a sătenilor de la viitorul primar este modernizarea infrastructurii, cu accent pe reabilitarea drumului de legătură către centrul raional, relatează Evelina Curca.
7: Cu o populație de aproape 800 de locuitori și situat la doar 11 km de centrul raional, satul Topala a reușit în ultimii ani să bifeze mai multe succese la capitolul asigurarea utilităților. Localitatea este gazificată, dispune de apeduct și iluminat stradal. Totuși, mare nemulțumire rămâne drumul pe o distanță de 3 km, care leagă comunitatea de traseul principal spre Cimișlia și Chișinău.
8: Trebuie să alegem primare, fiindcă nu poate o localitate fără primare. Și trebuie să-l alegem, că să avem de la cine cere. În primul rând, lumea vrea să ne facă o porțiune de drum din cap satului. În rest, așa, gaz este, apă este, și mai luminare stradală este, dar ne trebuiește porțiunea așa de drum să o facă, să avem ieșiri la raion.
9: Trebuie să rezolvi în primul rând o întrebare, unica întrebare care tot satul al știe și a mai fost și o făgăduit și nu a făcut. Drumul de aici din cap satul până la trasa centrală.
7: Deși competiția lipsește, cetățenii privesc votul ca pe un instrument de responsabilizare. Pentru ei, noul edil nu trebuie să fie doar un administrator, ci un mediator.
10: Cinstit, omănos, să comunice cu toate persoanele, să găsească limba comună cu satul. Că asta e în primul rând. Dacă ar fi limba comună și înțelegerea, și e normal.
7: Singura care s-a înscris în cursa electorală este Tamara Ciubotaru, din partea Partidului Acțiune și Solidaritate. Deși unii săteni privesc cu scepticism lipsa de alternative, mulți sunt gata să-i ofere credit de încredere pentru a aduce la bun sfârșit proiectele începute.
11: Sunt foarte multe proiecte care vor să fie implementate, adică și sperăm că e o candidatură bună. Noi vrem să o susținem.
12: O candidatură, eu știu de ieri că e o candidatură și nu avem cine alege, tot pe dânsa s-o aleg. Și pentru dânsa s-o făcut și pentru satul Oleac. Când erau alegerile făceau, dar așa nu a făcut.
7: În Topala, pe listele electorale la alegerile locale din 17 mai, figurează 772 de cetățeni cu drept de vot.
5: Electorala 2026.
6: Continuăm cu alte știri. Uniunea Europeană ar putea efectua săptămâna viitoare prima plată din pachetul de împrumut de 90 de miliarde de euro convenit recent pentru Ucraina, a declarat Comisarul European pentru Extindere, Marta Kos, informează Reuters. În aprilie, Uniunea Europeană a aprobat oficial împrumutul de 90 de miliarde de euro, care urmează să acopere aproximativ 2/3 din necesitățile financiare ale Ucrainei pentru următorii 2 ani. Ministrul german al apărării Boris Pistorius a sosit la Kiev pentru discuții, vizând extinderea cooperării cu Ucraina în domeniul industriei de apărare. Vizita ministrului german nu a fost anunțată în prealabil din motive de securitate, potrivit Agerpres. Pistorius a declarat la începutul călătoriei că noile proiecte se vor concentra pe dezvoltarea în comun a unor sisteme avansate fără pilot de toate gamele. Ucraina a dezvoltat o gamă largă de sisteme proprii pentru a compensa un deficit de arme cu rază mai lungă de acțiune. În al cincilea an al războiului cu Rusia este considerată una dintre cele mai avansate țări în războiul cu drone, experiența pe câmpul de luptă ajungând la elaborarea de noi tactici. Germania vrea să atragă mai multe investiții private în companiile militare ucrainene și firme mixte. Ministrul german al apărării a găzduit recent o videoconferință cu reprezentanța ai guvernului ucrainean pentru a discuta condițiile pentru un astfel de investiții. La discuții au participat pentru prima dată bănci, fonduri de investiții și alți actori din sectorul financiar. La mijlocul lunii aprilie, executivul federal german a convenit un parteneriat strategic cu Ucraina cu ocazia consultărilor guvernamentale și a promis sprijin militar suplimentar. Nisori abundente au lovit orașul Noiabrsk din nordul Rusiei. În doar 12 ore, meteorologii au înregistrat aproape 40 de milimetri de precipitații, iar stratul de zăpadă a crescut de la 0 la 31 de centimetri. Imaginile publicate pe rețelele sociale arată drumuri acoperite complet de zăpadă, mașini blocate și utilaje care încearcă să curețe

0: Salut, Cezara, cu ce noutăți vii în ediția de luni?
1: Salut, Vitalie, și bine v-am regăsit la început de săptămână. Suntem în data de 11 mai, considerată în numerologie un simbol al inspirației și al armoniei depline. În ediția de astăzi ascultăm în premieră două piese din repertoriul formației Taraf Nobil. Vom afla detalii despre activitatea acestui colectiv, dar și despre conceptul lor artistic, de la invitata mea, Leanca Mardari, muzicolog și profesoare. Așadar, dăm startul unei noi ediții a emisiunii de la 11 la 13 cu cei de la 5 Seconds of Summer. Hey everybody.
2: De la 11 la 13 cu Cezara la Radio Moldova.
3: That feels good.

Hey everybody, 5 seconds of summer au dat tonul ediției de astăzi, o piesă lansată de trupa australiană în anul 2015, fiind extrasă de pe cel de-al doilea lor album de studio. Melodia a fost compusă în colaborare cu frații Maiden, membrii faimoasei trupe Good Charlotte. Piesa conține elemente sonore din celebrul hit al anilor 80, Hungry Like of the Wolf, interpretată de Duran Duran. Mesajul este unul optimist și ne îndeamnă să trecem cu zâmbetul pe buze peste greutățile financiare, amintindu-ne că succesul nu se măsoară doar în bani. Dragilor, vă reamintesc că ne puteți asculta pe undele 94.0 și 100.5 FM în capitală, dar și pe alte frecvențe din Republica Moldova, inclusiv și online pe site-ul nostru radiomoldova.md. Iată referele acestei ore. În câteva minute vom răsfoi din calendarul zilei și vom afla care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată, dar și din agenda culturală, unde vom descoperi evenimente de neratat. Puțin mai târziu explorăm conceptul de diferențiere a sinelui

Aflăm care sunt trăsăturile unei persoane care știe să navigheze cu succes între independența și independență și apartenență. Până atunci însă vă propun să ascultați o colaborare deosebită. Andreea Bălan și Eduard Sanda pe

Andrei Bălan și Eduard Sanda au reușit să ne poarte prin atmosfera nostalgică a melodiei Pe drum, despre iubirea care de multe ori se transformă în suferință și despre puterea de a merge mai departe. Este important felul în care reușim să ne refacem după fiecare despărțire și cum ne refacem aripile ca să putem iubi și zbura din nou. Ei bine, acum este momentul să răsfoim din filele calendarului. Frumoasa cântăreață Holly Valance s-a născut în data de 11 mai în anul 1983 în Australia. Provine dintr-o familie de modele cu o mamă britanică și un tată iugoslav pasionat de muzică. Holly a pășit în lumea reflectoarelor încă de la vârsta de 12 ani, după o carieră timpurie în modeling, unde a lucrat alături de nume mari precum Naomi Campbell. Aceasta s-a făcut remarcată ca actriță în popularul serial australian Neighbours. Succesul internațional a venit însă în anul 2002, odată cu lansarea hitului Kiss Kiss, piesa, un remake după celebra melodia a interpretului turc Tarkan, a urcat rapid pe prima poziție în topurile muzicale. Talentul său vocal și abilitățile de dansatoare i-au asigurat prezența constantă în primele 10 locuri ale clasamentelor din Australia și Marea Britanie, consolidându-i statutul de vedetă pop prin albumul de debut intitulat Footprints. Ulterior, Holly și-a extins orizonturile artistice și s-a mutat în Statele Unite pentru a-și continua cariera în actorie. Publicul a putut să urmărească în producții de succes mondial, precum serialele Miami și Prison Break, dar și în filmul de acțiune Taken. De asemenea, a participat la emisiuni de divertisment de mare audiență. V-am selectat și un șlagăr pe care cu siguranță îl cunoașteți, Kiss Kiss. Rămâneți în continuare cu Radio Moldova, urmează să o ascultăm pe Elena Kirilov, care ne va prezenta alte evenimente importante care au marcat această zi de-a lungul istoriei.

0: Radio Moldova. Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
1: La 10 aprilie 1912, vasul Titanic a plecat în primul și singurul voiaj din Southampton, Anglia și New York, Statele Unite. La 4 zile de la plecare, la ora 23:40, s-a ciocnit cu un iceberg și s-a scufundat, la ora 2:20.
0: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
1: La 11 mai, în anul 330, are loc inaugurarea solemnă a orașului Constantinopol, astăzi Istanbul. Orașul a fost ridicat de împăratul Constantin pe locul vechii colonii grecești Bizantion, ca nouă capitală a Imperiului Roman de răsărit. Acesta a fost construit pe parcursul a 6 ani și a fost inițial numit Nova Roma, fiind noua capitală a Imperiului Roman. După moartea lui Constantin I, primește numele de Constantinopol. Rămâne capitala Imperiului Otoman până la destrămarea acestuia în 1922. La 11 mai, în 1927, este fondată Academia Americană de Film, care a stabilit premiile Oscar. Ideea unei organizații profesionale a aparținut inițial lui Louis Mayer, șeful executiv al studioului de film MGM. Primul președinte al Academiei a fost Douglas Fairbanks. El a propus să se stabilească un premiu pentru a onora realizările remarcabile din lumea cinematografiei, premiul Oscar. Prima ceremonie a acordării premiilor Oscar a avut loc la 16 mai, în 1929. Ceremonia s-a desfășurat în cadrul unui dineu privat, organizat la The Hollywood Roosevelt din Los Angeles, California, în prezența 270 de invitați. La 11 mai, în anul 2010, după demisia lui Gordon Brown din funcție de prim-ministru, regina Elisabeta a II-a l-a invitat pe David Cameron să formeze un nou guvern. Astfel, la vârsta de 43 de ani, Cameron a devenit cel mai tânăr premier britanic. În primul său discurs, el a anunțat intenția de a forma împreună cu liberalii democrați un guvern de coaliție, primul de la al doilea război mondial. Cameron l-a numit pe Nick Clegg, liderul liberalilor democrați, ca viceprim-ministru, ca una dintre primele sale mișcări. La 11 mai în 1904 s-a născut pictorul spaniol Salvador Dalí. Artistul catalan a devenit cunoscut pentru creațiile sale suprarealiste. Dalí a produs picturi, sculptură, modă, reclame, cărți și film. Salvador Dalí se numără printre cei mai cunoscuți artiști surrealiști din lume, iar mustața sa extraordinară l-a transformat într-o adevărată icoană culturală. În multele interviuri pe care acesta le-a dat, nu vorbea la persoana întâi, ci vorbea despre el folosind formularea Divinul Dalí. Pânza sa din 1931, Persistența memoriei, este una dintre cele mai recunoscute opere de artă din toate timpurile. În ultimii ani de viață, Dalí a pictat tot mai puțin, el a rămas cunoscut drept un artist internațional, cu majoritatea lucrărilor expuse în expoziții de renume din întreaga lume.
0: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

0: culturală.
1: De la filele calendarului trecem acum la agenda culturală, care ne aduce evenimente deosebite în capitală. Sala Curgă vă invită zilele acestea la un recital de excepție susținut de la violoncel și pian. Evenimentul este dedicat Zilei Internaționale a Familiei și face parte din proiectul intitulat Vreau să cânt acasă. Protagoniștii acestei seri sunt doi muzicieni talentați, violoncelistul Constantin Borodin și pianistul Daniel Dascălu. Totodată la Teatrul Național de Operă și Balet Maria Vie aveți posibilitatea să urmăriți opera Iolanta de Tchaikovsky sub bagheta dirijorului Cristian Spătaru, o poveste emoționantă despre curajul unei tinere care reușește să-și schimbe destinul prin forța iubirii. Teatrul Național Satiricus Ion Luca Caragiale invită publicul la premiera spectacolului Terapie în grup, o comedie muzicală de succes în regia lui Tapas Toierno. Muzica este semnată de Bolba Tamas, iar dramaturgia și versurile de Sente Vașc și Galambos Atila, un musical modern despre nevoia de a vorbi, de a fi ascultați și de a ne regăsi unii în ceilalți. O altă destinație pentru iubitorii de artă este Teatrul Geneza Art, unde aveți ocazia să urmăriți spectacolul Citind pentru Auschwitz, pus în scenă de regizoarea Daniela Burlaca, având la bază romanul lui Bernard Schlink. Producția relatează povestea tulburătoare a unei iubiri neobișnuite, marcată de trecutul dureros al Germaniei naziste. Cam atât a fost cu agenda culturală pentru astăzi. Urmează să ascultăm Rod Stewart.

0: She Makes Me Happy, o declarație de fericire semnată de inconfundabilul Rod Stewart. Artistul britanic ne-a reamintit cât de mult contează prezența acelor oameni care ne fac viața mai luminoasă și ne aduc zâmbetul pe buze fără niciun efort. Este în esență un omagiu adus echilibrului și liniștii pe care le găsești lângă persoana potrivită, totul redat prin acea energie solară cu care artistul ne-a obișnuit de-a lungul deceniilor. Continuăm cu rubrica de psihologie. Diferențierea sinelui este un concept fundamental în terapia sistemică. Pentru a înțelege diferențierea sinelui, imaginați-vă un dans delicat între două nevoi umane fundamentale care par să se bată cap în cap. Nevoia de a aparține, să fim iubiți și acceptați de grup și nevoia de a fi noi înșine, să avem propriile opinii și valori. Cum funcționează o persoană cu un nivel bun de diferențiere? Aflăm din dialogul Corinei Boaghe cu un psiholog.
1: Conceptul de diferențiere a sinelui a fost introdus inițial de Murray Bowen. Acesta descrie capacitatea unei persoane de a menține un echilibru sănătos între două forțe vitale, apropierea emoțională față de ceilalți și autonomia individuală. Discut cu Nelia Panfil, psihoterapeută de cuplu și familie.
2: Noi vorbim despre diferențiere, de exemplu, din sistemul familial de origine, adică de părinții tăi. Și e un proces continuu în care tu îți construiești propria ta identitate fără să vii în opoziție cu sistemul. Adică eu am propria mea părere, dar eu rămân fiica voastră iubitoare. Diferențiere înseamnă cu grijă. Am grijă de relații, dar îmi apăr și punctul meu de vedere, pun granițe, spun nu. Uite, părerea mea este diferită, eu vă apreciez foarte mult, eu înțeleg punctul tău de vedere, dar eu gândesc diferit. Și lucrul ăsta se întâmplă din mica copilărie, când părinții ar trebui să pun accent pe autonomia copilului. Să înțeleagă că atunci când copilul are o părere diferită, asta e antrenament pentru o diferențiere sănătoasă, o decuplare sănătoasă când o să crească mare.
3: Dacă nu se întâmplă asta în copilărie și dacă nu ne este greu, ce se întâmplă?
2: Atunci este fuziunea. Atunci tu nu ai abilitatea de a pune granițe. Atunci tu o să-i salvezi pe toți sau o să aștepți să fii salvat. O să ai reactivități foarte mari când așteptările tale, tu nici măcar nu o să poți să vorbești clar despre așteptările tale în raport cu alte persoane. Fuziunea înseamnă să funcționezi pe baza altor persoane, că tu nu ai structură identitară, emoțională, în care tu să spui, nu, mie asta nu-mi convine, nu, uite, eu pot să văd diferit. Misiunea mea, scopul meu îl văd diferit. Și atunci cel mai probabil vei fi nefericit, pentru că oamenii nu pot să te citească, nimeni nu poate să trăiască viața, emoțiile pentru tine. Și asta afectează foarte grav. La început autonomia, după care starea ta de bine și în final calitatea vieții. Diferențierea se întâmplă și în familie, diferențierea se întâmplă și în cuplu. Asta înseamnă abilitatea să rămâi și în cuplu suportiv, dar să ai și propria ta viziune, fără să o bâri pe gât cu celălalt. Și în job, în orice proces, oriunde n-ai fi, se întâmplă microelemente de diferențiere a sinelui, în care tu rămâi și conectat și suportiv și cu propria ta viziune, având curaj să zici prin ce vezi tu diferit lucrurile fără să ataci, fără să devii reactiv. Și asta se învață.
1: În esență, diferențierea este libertatea de a fi tu însuți în timp ce rămâi conectat cu cei dragi. Este un proces care durează toată viața, nu o destinație finală, dar fiecare mic pas spre autonomie aduce mai multă liniște în relații.

0: Arad de Moldova, am ascultat în premier o sârbă din repertoriul Taraf Nobil. Despre povestea din spatele acestei melodii aflăm în continuare de la fundatoarea acestui colectiv, Leanca Mardari, muzicolog, profesoară de solfegiu și istoria muzicii. Bine ai venit la Radio Moldova, dragă Leanca!
1: Bună ziua, dragă Cezara, bine v-am găsit! Cu mare drag, premieră aici la Radio Moldova și cred că nu ultima.
0: Da, așa să fie. Această sârbă pe care am ascultat-o în premieră este o lucrare culeasă din bătrâni sau o creație nouă adaptată stilului Taraf Nobil?
1: Este o creație ce aparține repertoriului marelui acordeonist,
0: așa?
1: Constantin Șerban, acordeonist din România, care era foarte recunoscut prin anii 60 ai secolului trecut. Și noi am găsit-o, apropo, un volum de melodii pentru acordeon care aparține lui Mihai Doloton.
0: Da,
1: vorbiserăm cu Mihai, de nevoie să îi dăm
0: și
1: o haină
0: nouă.
1: Dar recent știu că a fost, da, în emisie la radio aici și Mihai spune, da, nicio problemă. Și am spus, hai să-i dăm o haină nouă acestei melodii, să nu se piardă, dar totodată prin continuitate va avea și valoare și tot așa mai departe. Hai.
0: Numele Taraf Nobil sună foarte elegant. Cui aparține ideea și ce v-ați propus să aduceți nou prin acest proiect și cum reușiți să păstrați finețea muzicii de altă dată? Pentru că, uite, chiar ascultând mai multe lucrări, mi-am dat seama că, într-adevăr, tot ce faceți, o faceți cu multă tăruire și pasiune.
1: Da, luăm de la început, dar vorbim despre titlul care noi am vrut să-l dăm, numele acestui taraf. Foarte mult ne-am gândit cu soțul meu, apropo, ne aparține ambelor proiectul, Victor Mardar, el și e acordeonist în taraf, și ne gândeam, hai să găsim un titlu care să se rețină ușor și totodată să răsune. Și am zis că am ajuns la denumirea, hai să punem Taraf Nobil. Totodată scopul nostru este de a, dacă totuși suntem oameni ai culturii, de a lăsa în urmă ceva.
0: Exact.
1: Pentru că nu putem trece
0: peste.
1: Dar trebuie să contribuim și noi, pentru că totul începe de la sine, trebuie să contribuim și noi cu ceva în domeniul dat.
0: Ceva bun.
1: Ceva bun, sigur. Și vorba lui Eminescu, toate vechi și nouă toate, dar am luat din folclor încetișor, ulterior avem și un hor care ne aparține. Cu asta am început, cu melodiile pentru instrumente. De ce? Deoarece taraful, în primul rând, este compus din instrumentiști.
0: Așa.
1: Și am vrut să le dăm valoare lor, în primul rând, ulterior soliști.
0: Așa cum ai zis, un taraf de succes se bazează pe conexiunea dintre membrii săi.
1: Da.
0: Cine sunt colegii tăi de scenă și cum v-ați ales unii pe alții pentru a crea această sonoritate deosebită?
1: Colegii noștri sunt la fel instrumentiști, artiști instrumentiști, încadrați în diferite orchestre de la noi din capitală. Pot să le dau denumire?
0: Da, sigur,
1: da, sigur. La acompaniament îl avem pe Vitalie Ungureanu, care este și contrabasist în ansamblu de cântece și dansuri Fluieraș. La țambal Andrei Buga, care a activat o perioadă mult în orchestra Folclor, care aparține a Filarmonicii Naționale, Serghei Lunchevici. La tobă îl avem pe Corneliu Duplava, care este contrabasist în orchestra Folclor a Filarmonicii Naționale. La saxofon este Ion Proca. De Ion putem să spunem că este un poli-instrumentist, că nu doar la saxofon, ci fluier și tot așa mai departe, ce ține de instrumentele de suflat de lemn. La fel este membrul al ansamblului de cântece și dansuri Fluieraș. Și Victor Mardar, soțul meu, acordeonist, nu este până când încadrat în nicio orchestră, deoarece are alte momente ce ține de aspectul managerial al tarafului și o face foarte bine. Și deja soliștii noștri, Elena Godorogea, solista de muzică populară, care este și studentă la Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice la Facultatea Canto Popular, și Ion Verega, ce ne ajută cu muzica ușoară.
0: Ce criterii stau la baza selectării repertoriului vostru? Căutați acele perle muzicale uitate sau vă concentrați pe reîmprospătarea melodiilor cunoscute pentru a le aduce mai aproape de urechea ascultătorilor? Eu mă refer la întreg repertoriu.
1: Pentru noi este important, în primul rând, să readucem și ceea ce era vechi. Să nu uităm de valorile noastre care le avem, să nu uităm de tradițiile noastre, de obicei, pentru că asta ne definește ca și neam și popor. Ulterior mai adăugăm și noi câte ceva nou sau o amprentă mai, da, mai proaspătă și deosebită, uh-huh, care ne aparține.
0: Să vă reprezinte.
1: Da.
0: Când ai hotărât să devii profesoară de muzică și cum a evoluat această decizie în timp?
1: Eu mă vedeam încă de când eram la școala de muzică, știi, vin de la nordul Moldovei, din orașul Cupcini, raionul Iedineț, și de atunci mă vedeam profesoară de solfegiu, nu știu de ce. Mai tare îmi plăcea să merg la orele de solfegiu decât la orele de instrument, nu știu, aveam o conexiune aparte cu solfegiu și chiar și istoria muzicii. Și am spus că eu am să devin așa de mic, la 10 ani tot mă gândeam și cred că am trimis o chemare universului care mi-a răspuns ce am dorit. Și plus la toate că îmi place foarte mult să lucrez cu copii, să le dau acea informație, să stau cu ei, să-i văd, să-i studiez, să-i înțeleg.
0: Ora de solfegiu, care este puțin așa mai complicată pentru copii, dar probabil găsești așa, nu știu, o manieră de a aduce această pasiune pentru solfegiu.
1: Da, sigur, e ca și o oră de matematică la școala generală.
0: Exact, la asta și mă refeream. Pentru că nu e atât de ușor.
1: Da, e destul de meticuloasă, uh-huh, dar permanent mă strădui să caut căile interesante, pentru că noua generație este diferită de noi și permanent îi așteaptă, da, e scurt, le dai informația și iarăși, din nou trebuie să îmi prospătez, Doamne, hai să mă bălbe un pic. trebuie să îmi prospătez și trebuie să-i dai ceva nou și diferite metode și trebuie să ai, când explici tema, vreo 5 metode ca toată lumea, da, să înțeleagă.
0: Și să reușești să le explici. Da, e destul de complicat. Care este rolul unui muzicolog în ziua de azi, într-o lume în care muzica se produce și se consumă atât de rapid?
1: Eu cred că, în primul rând, este să transmită corect ceea ce a vrut, dacă vorbim de muzica profesionistă și academică, nu, trecem și la altă latură, să transmită ceea ce a vrut să dea compozitorul, acel mesaj, și totodată să promoveze valorile corecte. Da, e un rol, aș spune că nu doar unul, este destul de amplu.
0: E mult mai complex.
1: Mult mai complex, da. Și până la urmă, de datoria noastră este să transmitem toate valorile culturale, în primul rând. Chiar și prin orice formă, fie scrisă, fie în
0: muzica,
1: emisie și tot așa.
0: Muzica, se poate învăța din cărți?
1: Sigur că da. Se poate. Păi dacă noi dacă nu l-am citit și n-am studiat istoria, nu am ști. În primul rând, despre n-am cunoaște mari genii ai muzicii universale, academice, da? Știm foarte bine. Dacă nu am citit și nu am ascultat, n-am ști despre Bach, despre Mozart și tot așa mai departe, Chopin, Liszt. Și trebuie, suntem datori să citim și să învățăm.
0: Cum putem educa publicul pentru a recunoaște și a aprecia folclorul autentic?
1: Eu cred că în cazul dat o să merg pe expresia pofta vine mâncând, cât mai des, în primul rând, noi ca părinți mergem la concerte cu copiii noștri, ca astfel se transmit valorile, și încetul cu încetul, la fel cum am transmis și fiului meu, ca și mersul la biserică și tot așa mai departe, da, începe să-i placă.
0: Dacă ai putea să te întorci într-o anumită epocă din istoria muzicii, unde te-ai opri și ce ai vrea să furi din tainele compozitorilor de atunci pentru a aduce în muzica noastră ceva neobișnuit actuală?
1: Eu cred că m-aș întoarce în romantism. Da, și să aduc acel suflet.
0: Chiar duce dor.
1: Da, acea ardoare. Acel curaj de a exprima prin creații, da, tot ce simte compozitorul. și ce are erou în el. E un liric.
0: Și în suflet.
1: Da, sigur.
0: Ce urmează pentru Taraf Nobil? Pregătiți un album sau poate o serie de concerte?
1: Deci, suntem în proces de lucru. Așa. Urmează să creăm niște melodii deja la nivel de voce și taraf. Da? Și, cu Doamne ajută, încetişor, eu cred că nu deodată o să facem, dar cu ani o să ajungem și la acel album, să-l facem calitativ și să fie totodată și pe placul tuturor.
0: Pe final de oră vom asculta și cea de-a doua premieră. De această dată o horă din repertoriul Taraf Nobil. Te rugăm să vii cu mai multe detalii și despre acest proiect.
1: Această horă ne aparține nouă în totalitate. Muzica ne-a scris-o Ștefan Catrinescu, un acordeonist de la noi din Republica Moldova. Cu toți îl cunoaștem, cu un suflet și cu o fire foarte, foarte gingaș. Și am spus, Ștefan, avem nevoie de o melodie care să ne reprezinte. Și el ne-a dat linia melodică, ne-a făcut-o special pentru noi.
0: Și noi am dezvoltat-o.
1: Și noi am dezvoltat-o așa cum ne place și cum o vedem noi mai bine.
0: Dragă Leancă, îți mulțumim pentru prezență și pentru această incursiune fascinantă în lumea muzicii, explicate cu atâta pasiune. Și mult succes îți dorim ție și colegilor tăi de la Taraf Nobil.
1: Cu mare drag și eu vă mulțumesc mult pentru invitație și până la noi întâlniri.
0: Dragilor, rămâneți în continuare cu Radio Moldova. Noi vă dăm întâlnire după buletinul de la ora 2.

0: Radio Moldova Promo.
1: Zeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 12.
2: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon Vitalie Frăsâneanu. Adolescentul de 16 ani care a decedat după incidentul armat produs într-o unitate militară din Cahul ar fi fost lovit de glonțul care l-a rănit pe militarul în termen de 18 ani, potrivit noilor informații oferite de poliție. Totodată, militarul prin contract care ar fi efectuat împușcătura a fost reținut, iar expertiza medico-legală continuă pentru stabilirea exactă a cauzei decesului adolescentului. Incidentul s-a produs duminică după amiază pe teritoriul unei unități militare din municipiul Cahul. Potrivit informațiilor preliminare comunicate anterior de poliție, un militar prin contract în vârstă de 20 de ani ar fi manipulat necorespunzător o armă de tip Glock în timp ce se afla împreună cu un minor venit în vizită la un militar în termen. În urma împușcăturii, militarul în termen în vârstă de 18 ani a fost rănit și transportat la spital, fiind în afara oricărui pericol. Inițial, autoritățile au anunțat că adolescentul de 16 ani prezent la fața locului a intrat în stare de șoc și și-a pierdut cunoștința imediat după incident. Acesta a fost internat de urgență, însă a murit la scurt timp, iar cauza preliminară a decesului fusese indicată drept stop cardiac. Președinta Maia Sandu și secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, vor deschide pe 15 mai sesiunea ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, eveniment care va marca încheierea mandatului Republicii Moldova la președinția organizației. La Chișinău sunt așteptate peste 50 de delegații din statele membre, inclusiv mai mult de 20 de miniștri ai afacerilor externe. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, agenda reuniunii va reflecta prioritățile asumate de Republica Moldova pe durata președinției și va include subiecte precum sprijinul continuu pentru Ucraina, cu accent pe responsabilitatea postbelică și reconstrucție, combaterea dezinformării și a ingerințelor străine, consolidarea securității și întărirea rezilienței democratice. Miniștrii vor discuta de asemenea despre Pactul Democratic pentru Europa, viitoarea strategie de acțiune externă a Consiliului Europei, migrație, precum și despre consolidarea cooperării internaționale și a multilateralismului. La finalul evenimentului, președinția rotativă a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei va fi transmisă Principatului Monaco. Ministerul Muncii și Protecției Sociale invită familiile din întreaga țară la Festivalul Familiei 2026, care va avea loc pe 16 mai la Grădina Botanică din Chișinău. Evenimentul organizat cu prilejul Zilei Internaționale a Familiei va reuni instituții publice, parteneri internaționale și organizații ale societății civile într-o celebrare dedicată solidarității, incluziunii și bunăstării copilului. Participarea este gratuită. Potrivit organizatorilor, ediția din acest an se desfășoară cu genericul Familii, Inegalități și Bunăstarea Copilului și își propune să promoveze politici și inițiative care sprijină familiile, contribuie la reducerea inegalităților și asigură condiții mai bune pentru dezvoltarea fiecărui copil. Festivalul va începe la ora 10, iar ceremonia oficială de deschidere este programată pentru ora 11. Pe parcursul zilei, vizitatorii vor avea acces la activități dedicate tuturor generațiilor, de la copii până la părinți și bunici. Programul va include tăriile ateliere creative, activități interactive, zone recreative și educative, sesiuni de dialog internaționale, dar și momente artistice și muzicale. Totodată, organizatorii vor amenaja o zonă foto specială cu tematica ca la bunica acasă. Un avion al companiei Turkish Airlines a fost cuprins de flăcări azi dimineață în timpul aterizării pe principalul aeroport din Nepal. Incidentul nu s-a soldat cu victime, însă a provocat suspendarea temporară a activității aeroportuare și perturbări în traficul aerian. Aeronava care efectua cursa de la Istanbul către Kathmandu a aterizat având flăcări și fum la trenul de aterizare din partea dreaptă, relatează AP. Echipele de intervenție au acționat rapid și a reușit să stingă incendiul, iar toți pasagerii au fost evacuați în siguranță, potrivit autorităților aeroportuare. Autoritățile au demarat o anchetă pentru a stabili cauzele producerii incidentului. Nepal se confruntă frecvent cu incidente aviatice pe fundul reliefului montan dificil și al condițiilor meteorologice imprevizibile care complică operarea zborurilor. La final, datele meteo. Astăzi va fi cer variabil fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din nord de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 21 și 26 de grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova Promo.
1: Promo. 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Promo.
3: De la 11 la 13, cu Cezara.

Am găsit în cea de-a doua parte a emisiunii de la 11 la 13. Am deschis această oră cu Robbie Williams și hitul său intitulat Sugestiv Radio. Este o piesă prin care artistul britanic a ținut să mulțumească posturilor de radio pentru succesul său uriaș, reamintindu-ne tuturor că radioul rămâne cel mai dinamic spațiu al ideilor, locul unde cuvântul și muzica se întâlnesc, prind cu adevărat viață și ajung instantaneu în sufletele oamenilor. Și pentru că ne place

gustative. Așadar, vă îndemn să vă bucurați de aromele preferate. Rămâne pe aceeași frecvență a emoțiilor frumoase și continuăm cu o voce emblematică, Paula Selling, și asta, Poveste fără sfârșit.

Dragilor, rămâneți în continuare pe undele 94.0 și 100.5 FM în capitală, dar și pe alte frecvențe din Republica Moldova. Ne puteți asculta și online accesând site-ul nostru radiomoldova.md. În această oră vom asculta un interviu cu Alona Grati, doctor habilitat în filologie, despre volumul fundamental dedicat lui Paul Goma, o lucrare care aduce în atenția publicului atât creația literară, cât și destinul dramatic al scriitorului stabilit la Paris. Puțin mai târziu ne amintim și de Bob Marley, cântăreț, compozitor și muzician jamaican, considerat a fi una dintre cele mai influente figuri din istoria muzicii reggae. Astăzi se împlinesc 45 de ani de când a plecat la cele veșnice. Nu vor lipsi nici cele mai proaspete știri din showbizul internațional. De această dată aflăm detalii despre ultimele luni din viața lui Michael Jackson și realitatea mai puțin cunoscută din spatele vilei unde s-a stins artistul. La fel, în această oră aducem în prim plan personalitatea compozitorului francez Jules Massenet, de la nașterea căruia se împlinesc 184 de ani. Și dacă reușim, vin și cu o premieră semnată de Paul McCartney în duet cu Ringo Starr. Iar pe final de emisiune dăm start dedicațiilor la miez de zi, unde puteți transmite felicitări celor dragi. Și acum să ne răspățăm cu un alt hit din playlistul de astăzi.

pe Ariana Grande cu hitul You Can't Be Friends, o piesă care a dominat topurile internaționale în acest an. O melodie despre fragilitatea relațiilor umane și despre curajul de a merge mai departe. Teme care au transformat-o pe artistă într-o voce simbol a generației sale. Rămânem în universul marilor nume care au scris istorie în muzică, însă schimbăm registrul. Trecem de la strălucirea topurilor actuale la o poveste care continuă să cutremure lumea, chiar și la ani distanță de la tragicul deznodământ. Filmul biografic Michael readuce în atenția publicului povestea controversată și dramatică a lui Michael Jackson, însă în timp ce pelicula bate recorduri în cinematografie, realitatea din ultimele luni de viață ale regelui muzicii pop a fost mult mai întunecată decât imaginea spectaculoasă pe care o afișa în public. Deși milioane de oameni asociază numele lui Michael Jackson cu celebrul domeniu Neverland Ranch, artistul și-a petrecut ultimele luni într-o vilă luxoasă, închiriată în cartierul exclusivist Hambley Hills, proprietatea de la Carol World Drive, amenajată în stil de castel francez, îl costa pe star aproximativ $100,000 pe lună. În spatele porților impresionante se ascundea însă o realitate tulburătoare. Fotografiile prezentate în procesul medicului Conrad Murray au dezvăluit imagini greu de privit din interiorul casei în care artistul și-a găsit sfârșitul pe 25 iunie 2009. Potrivit mărturiilor din proces, dormitorul lui Michael ajunsese să semene mai degrabă cu un salon medical improvizat decât cu o cameră de lux. Lângă mobilierul scump erau depozitate sticle cu sedative, echipamente medicale și butelii de oxigen. Artistul suferea de insomnii severe și ar fi devenit dependent de un anestezic extrem de puternic folosit în mod normal în spitale, care i-a fost administrat intravenos și i-a provocat moartea. Medicul a fost acuzat că nu i-a monitorizat corect semnele vitale și că a întârziat apelul la serviciile de urgență. În timp ce echipele medicale încercau să-l resusciteze pe artist, copiii săi, Prince Jackson și Paris Jackson, ar fi asistat la haosul izbucnit în casă. Raportul oficial al legistului a concluzionat că organismul artistului ajunsese într-o stare severă de epuizare. Moartea cântărețului a fost clasificată drept omucidere, iar Conrad Murray a fost condamnat la închisoare. Medicul a executat aproximativ 2 ani de detenție pentru rolul său în tragedie care a șocat întreaga lume. Vila trebuia să fie locul în care, din care Michael Jackson să devină spectaculos pe scenă înaintea seriei de concerte This Is It. În schimb, proprietatea a rămas în istorie drept locul în care s-a încheiat dramatic viața unuia dintre cei mai mari artiști ai tuturor timpurilor.

amintit de anii 80 și de rafinamentul unei voci care a scris istorie, Michael Jackson. Rămânem în universul legendelor care nu vor fi uitate niciodată. Dacă vorbeam despre regele pop, acum ne îndreptăm gândurile către un alt simbol universal al libertății și al păcii. Astăzi, 11 mai, se împlinesc 45 de ani de când lumea l-a pierdut pe Bob Marley, cel care a transformat muzica reggae într-un limbaj al speranței. Plecat la cele veșnice în anul 1981, la doar 36 de ani, artistul jamaican a lăsat în urmă mai multe decât niște hituri nemuritoare, a lăsat o filosofie de viață bazată pe unitate și dragoste. Născut sub numele de Robert Nesta Marley într-o zonă rurală din Jamaica, el a purtat cu sine toată viața povestea unei copilării marcate de lipsuri, dar și de o credință neclintită în puterea muzicii. Alături de grupul său, The Wailers, a reușit să spargă barierele culturale și să aducă ritmurile de pe mica insulă din Caraibe direct pe marile scene ale lumii. Dincolo de succesul comercial și de milioane de discuri vândute, Bob Marley a rămas un militant activ pentru dreptate socială. A fost vocea celor fără de voce, cântând despre libertate în timp ce lumea se afla în plin conflict. Nici măcar tentativa de asasinare din 1976 nu l-a putut opri din misiunea sa de a aduce oamenii împreună prin pace și armonie. S-a stins din viață într-un spital din Miami, însă cuvintele pe care i le-a spus fiului său în ultimele clipe au rămas întipărite în istoria universală. Banii nu pot cumpăra viața. Astăzi, la 45 de ani de la plecarea sa, Bob Marley nu este doar o amintire, ci o prezență vie prin fiecare vers care ne îndeamnă să iubim și să fim liberi. Îl ascultăm chiar acum la Radio Moldova cu o piesă care a devenit imnul unei întregi omeniri.

0: cafea fierbinte, o cafea rece. De la 11 la 13. De luni până vineri la Radio Moldova.
1: Ediția de astăzi continuă la rubrica Reconstituirii calendarul muzicii academice. Ascultăm creații reprezentative și abordăm momente interesante din biografia unor mari muzicieni. Împreună cu Angela Rudenco ne amintim astăzi de compozitorul francez Jules Massenet, născut la mijlocul lunii mai în anul 1842.
2: Jules-Émile Frédéric Massenet, unul dintre compozitorii de operă semnificativi pentru Franța zilelor sale și un reprezentant de seamă al romantismului târziu, s-a bucurat de succes în timpul vieții. Totuși, după moartea sa, cu excepția operei Manon, muzica i-a fost uitată pentru mult timp. A intrat la conservatorul din Paris la numai 11 ani. Avea să rămână legat de această instituție de învățământ, devenind el însuși profesor de compoziție. Dintre cele 24 de creații lirice ale lui Massenet, cele mai cunoscute rămân în zilele noastre operele Manon, Werther și Thais, cea din urmă conținând celebra meditație pentru vioară și orchestră.

Avantajul de a trăi și crea la sfârșitul secolului al XIX-lea a făcut din Massenet un compozitor special, un romantic întârziat, cu un stil melodic rafinat și delicat, cu influențe ale simfonismului wagnerian. Calitățile creatoare ale lui Jules Massenet, cel care a propus publicului parizian un nou tip de operă, melodrama, s-au dovedit a fi ideale în redarea muzical-dramatică a poveștii lui Werther din romanul Suferințele tânărului Werther de Goethe, care a avut un impact răsunător asupra cititorilor vremii.

Disney considera că nu este potrivit temperamental pentru a scrie simfonii. Constrângerile formei de sonată l-au plictisit. Majoritatea pieselor sale de cameră timpurii sunt acum pierdute, supraviețuind în repertorii trei piese pentru violoncel și pian. Pe cea cu titlul Elegie o ascultăm astăzi.

la rubrica Reconstituiri, calendarul muzicii academice, am ascultat fragmente din creațiile compozitorului francez Jules Massenet, de la nașterea căruia se împlinesc 184 de ani. După această incursiune în universul muzicii academice, schimbăm registrul și trecem la un alt gen de muzică. Ascultăm trupa Vanc cu piesa Nebun după tine.

0: Zi de luni, este binevenit să ne facem timp pentru o recomandare care să ne hrănească mintea și să ne dea o altă stare de spirit. Ne îndreptăm atenția spre raftul de bibliotecă pentru a descoperi o lucrare esențială. De mai mulți ani, creația literară a scriitorului Paul Goma este obiect de studiu, de cercetare pentru Aleona Grati, doctor habilitat în filologie. A editat o carte fundamentală care ne vorbește despre viața și activitatea ultimului dizident român care a murit în exil la Paris. Emilia Ghețu stă de vorbă cu Aleona Grati.
1: Recomandări de lectură.
2: Arca lui Goma, o carte semnată de Aleona Grati, un volum impresionant de peste 600 de pagini. Eu o țin prima dată în mână, promis să o citesc și ulterior să discutăm într-o ediție specială. Știu că ești preocupată de mai mulți ani de opera lui Paul Goma, care în România a fost de multe ori denigrat pe nedrept, am putea să spunem, pentru că a funcționat și acolo principiul venit de la Est, iar Goma a fost un incomod. Și așa cum spui tu, într-un titlu de carte pe care îl semnalam acum câțiva ani, prin cuvântul basarabianului răzvrătit, Goma, de fapt, exprimă esența unei conștiințe, o conștiință națională.
3: Așa este, vă răspund mai întâi la prima întrebare, cred că era o întrebare, chiar dacă a fost denigrat, Paul Goma a fost citit în România de foarte mulți și lucrul ăsta l-am descoperit când a început să funcționeze internetul și când au apărut chaturile astea de comunicare. Am descoperit cu multă bucurie că aproape toți românii de generația noastră, cu o generație un pic mai în vârstă, au cărțile lui Paul Goma în bibliotecă, deși din 1968 singura carte care a ieșit în limba română la București, până în 1991, nicio carte n-a fost editată în România. Cu toate acestea, România l-au ascultat la Europa Liberă, unde s-au citit fragmente în română din cărțile lui Paul Goma, din Ostinato și din Gherla. Și când a fost posibil și a apărut în spațiul la editurile românești, au cumpărat cărțile. Când în 2017 editura Știința a binevoit să editeze acest volum colectiv cu contribuții colective pe care l-am intitulat în spiritul lui Mihail Bahtin, Cuvântul basarabeanului răzvrătit, punând în înțelesurile acestui cuvânt atitudinea lui Paul Goma față de istorie, față de viziunea sa asupra lumii și viziunea sa asupra artei. Toate aceste componente ale personalității acestui scriitor și personalități civice în ultimul rând au fost analizate de exegeza lui Goma, de cei mai importanți specialiști pe creația lui Paul Goma. Este adevărat unul dintre spiritele noastre răzvrătite, punând toate sensurile pozitive în acest cuvânt, personalitate care, în primul rând, și-a făcut datoria. Se știe că scriitorii, cei care s-au angajat, care au fost propagandiști, n-au fost văzuți cu ochii buni în timp. Scriitorii fiind considerați, mai ales în spațiul occidental, de fapt, menirea lor este să fie câinele de pază al societății. Că scriitorii ar fi trebuit să se ia de toate puterile și să critique și să pună în vileag toate racilele și abaterile puterilor. Cu atât mai mult era nevoie de o astfel de conștiință în spațiul unde dictatura a făcut foarte multe traume în conștiința oamenilor.
2: Reamintim aici că Paul Goma s-a născut la Mana Orhei. Ați mers pe urmele lui Paul Goma, ați găsit casa în care a locuit familia Goma până a se refugia în România.
3: Este casa care a construit-o familia Goma, casa și școala din Mana, o parte din casa aceasta mai există și astăzi, a fost ridicată cu mânurile, zicea Eufimie Goma, tatăl lui Paul Goma. Părinții lui Paul Goma au fost învățători de țară, s-au educat la școala lui Spiriu Haret, învățământului modern românesc. Au fost aceia care au dus cultura românească în satele noastre după un număr foarte mare de ani de rusificare. Știm foarte bine istoria noastră. Mama lui Paul Goma a învățat la, fiți atenți, școala eparhială pentru fete. Exista un, în cadrul acestei școli, o școală normală pentru învățătoare, unde făceau studii 6 ani. 6 ani se pregăteau un cadru didactic pentru sate, ca să înțelegeți câte semnificații pun eu în această cifră.
2: Câtă seriozitate!
3: Câtă seriozitate! 6 ani pentru ca să fie învățătoare de școală, și mama lui Paul Goma a fost învățătoare de clasele primare. Deci 6 ani de zile pentru clasele primare, și tatăl lui Paul Goma a învățat la fel 6 ani de zile la școala normală din Orhei. Deci ambii, cunoscând și instrumente muzicale, și mama fiind directoarea școlii, tatăl ținând cursuri și la educația fizică, deci în programul de studii al învățătorului de la sate intra un spectru foarte mare. Să-i duce atât conștiința cât și intelectul copilului, dar și formația fizică și mai ales comportamentul, partea morală, partea etică a personalității umane. Aceste valori, părinții lui Paul Goma au reușit să le bage și în capul scriitorului, a cărui principiu a fost tot timpul atât latura estetică cât și latura etică a literaturii.

0: ce spun.
1: Am ascultat interviul realizat de Emilia Ghețu cu Aliona Grati, doctor habilitat în filologie, care a vorbit despre volumul fundamental dedicat lui Paul Goma, o lucrare care aduce în atenția publicului atât creația literară, cât și destinul dramatic al scriitorului stabilit la Paris, unde s-a stins din viață. La Radio Moldova continuăm să vă delectăm cu muzică bună, Tania Cerga și Andrei Glavan, Oamenii ei.

0: Ascultați Radio Moldova. Dedicații la miez de zi.
1: Această oră dăm start dedicațiilor la miez de zi, unde aveți posibilitatea să transmiteți mesaje de felicitare pentru omageații de astăzi la numărul de telefon 0227217. Până vă decideți să ne telefonați, mai ascultăm o piesă din playlistul de astăzi, Nicolae Ciubotaru, M-am născut pe lângă Prut.

Zilele acestea și-a sărbătorit jubileul de 50 de ani Ana Dohotaru din Chișinău. Cu cele mai alese urări îi vin acum sora Tatiana cu familia și sa și fratele Alexandru cu familia, care doresc ani de viață lungă, cu pace, sănătate și noroc, alături de soțul Victor, de copiii Violeta și Andrei, ginerele Viorel, nora Adriana și nepoții Anastasia și Viorel. Să trăiți, dragă doamna Ana Dohotaru, mulți ani pentru dumneavoastră. Va cânta în continuare Nicolae și Isidor Glib la Casa cu Neamuri Multe.

Dragilor, suntem pe final de emisiune. Rămâneți în continuare cu Radio Moldova. Urmează Radio Jurnalul la miezii, iar la 13:20 emisiunea Zi de Zi. Cezar a fost la microfon, în echipă cu regizoarea Domnița Jechiu și producătorul Filip Rudenco. Vă dăm întâlnire și mâine de la 11 la 13. Săptămână frumoasă să aveți!

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
2: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Societate. Probleme și soluții. Aspirații și realități. Politică. Promisiuni și fapte. Fals și adevăr. Toate vor fi discutate la 360 de grade cu Cristina Popescu. În fiecare zi de luni, începând cu ora 17 și 10 minute. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 13.
3: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la Radio Jurnalul Amiezii. La microfon, Vitalie Frăsâneanu, iată principalele titluri. Poliția a făcut noi precizări în cazul incidentului tragic produs ieri într-o unitate militară din Cahul. Colectarea laptelui de la gospodării riscă să fie sistată în raionul Glodeni.
4: Fiectează tare, dacă n-a să prânească, n-a să mai funcționează punctul, n-a să mai ridicăm alte întrebări, n-a să ridici prețul, așa nevoie să le vindem.
3: Uniunea Europeană pregătește un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Astăzi va fi cer variabil fără precipitații, maxima termică va atinge 26 de grade. Adolescentul de 16 ani care a decedat după incidentul armat produs într-o unitate militară din Cahul ar fi fost lovit de glonțul care l-a rănit pe militarul în termen de 18 ani, potrivit noilor informații oferite de poliție. Totodată, militarul prin contract care ar fi efectuat împușcătura a fost reținut, iar expertiza medico-legală continuă pentru stabilirea exactă a cauzei decesului adolescentului. Incidentul s-a produs duminică după amiază pe teritoriul unei unități militare din municipiul Cahul. Potrivit informațiilor preliminare comunicate anterior de poliție, un militar prin contract în vârstă de 20 de ani ar fi manipulat necorespunzător o armă de tip Glock în timp ce se afla împreună cu un minor venit în vizită la un militar în termen. În urma împușcăturii, militarul în termen, în vârstă de 18 ani, a fost rănit și transportat la spital, fiind în afara oricărui pericol. Inițial, autoritățile au anunțat că adolescentul de 16 ani prezent la fața locului a intrat în stare de șoc și și-a pierdut cunoștința imediat după incident. Acesta a fost internat de urgență, însă a murit la scurt timp, iar cauza preliminară a decesului fusese indicată drept stop cardiac. Serviciul Special pentru Influențe Active asupra proceselor hidrometeorologice, responsabil inclusiv de lansarea rachetelor anti-grindină, a pornit o anchetă de serviciu pentru identificarea cauzelor prăbușirii a două rachete în raioanele Glodeni și Râșcani, care au explodat în acest weekend și au rănit trei persoane, doi copii cu vârste de 10 și 11 ani și un tânăr de 18 ani. Totodată, instituția anunță că va sesiza compania din Bulgaria care a livrat rachetele, pentru a vedea dacă există o problemă tehnică, întrucât, în mod normal, rachetele antigrindină nu ar trebui să cadă intact pe pământ. Cele două rachete ar proveni din sezonul trecut, a declarat pentru Teleradio Moldova Nicolae Plopa, juristul serviciului special. Potrivit acestuia, serviciul are proceduri clare pentru prevenirea unor astfel de situații.
5: Este o tehnologie, este foarte complicată, cum să aleg și unghiul care, sub care ele se lansează, acolo se face, după norii care și ele se duc la o înălțime foarte mare. Ele ca atare, ele nu cad, ele se distrug în aer până ajung la pământ. Dar asta a fost un incident ceva, că noi să anunțăm și uzina producătoare din Bulgaria, să vedem poate ceva în tehnologie, ceva acolo este.
3: Potrivit lui Nicolae Plopa, rachetele nu sunt periculoase pentru oameni, decât în cazul în care sunt lovite cu obiecte dure sau dacă cineva încearcă să le desfacă. Menționăm că pe teritoriul Republicii Moldova sunt amplasate peste 132 de puncte de rachete, fiecare fiind dotată în medie cu 20-22 de rachete antigrindină, atât cu rază scurtă cât și cu rază lungă de acțiune. În raionul Glodeni, colectarea laptelui de la gospodării riscă să intre în impas după ce procesatorii au anunțat că vor reduce volumele preluate. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare spune că problema trebuie examinată într-un format sectorial, iar Asociația Patronală din Industria Laptelui invocă scăderea consumului de lapte și presiunea importurilor, relatează Alexandru Statnei.
6: În raionul Glodeni, gospodarii care cresc vaci de lapte sunt îngrijorați că ar putea rămâne fără una dintre puținele surse sigure de venit.
7: Afectează tare. Am patru vaci.
8: Patru vaci?
7: Patru, eu și patru jinerile are. Grab tare. Eu și să fac cu opt vaci și cu atâta lapte. Asta e peste 100 de kg de lapte pe zi.
9: Acest lapte pe care îl vindem reprezintă unica noastră sursă de venit. Nu avem ajutor de nicăieri. Va trebui să plecăm peste hotare ca să câștigăm bani.
6: Oamenii spun că în această situație vor fi nevoiți să renunțe la creșterea vitelor.
4: Afectează tare, dacă n-a să prânească, n-a să mai funcționeze punctul, n-a să mai ridicăm alte întrebări, n-a să ridici prețul, aș fi nevoit să le vindem.
6: Rețeaua de colectare a laptelui din raioanele Glodeni și Fălești s-a dezvoltat de la un singur punct de colectare la 8, care sunt extinse în circa 20 de sate. Producția de lapte variază pe parcursul anului, crescând semnificativ în sezonul cald. Însă, administratoarea unui punct de colectare, Ludmila Susarenko, susține că procesatorii solicită același volum de livrare atât iarna cât și vara, condiție care este greu de respectat.
10: Întrebarea principală o pune procesatorul că merge rău cu vânzările, și dacă merge rău cu vânzările, poate să se întâmple să nu ne poată lua tot laptele. La moment, ei chiar ne-au trimis acord adițional, când e numai 155 de tone pe lună, că noi anii trecuți avem aproape 300 de tone pe lună.
6: Reprezentanta Asociației Producătorilor de Lapte, Carolina Linte, a menționat că după începerea războiului din Ucraina în 2022, Republica Moldova a pierdut piața țărilor din CSI și, prin urmare, cantitatea de lapte procesată s-a micșorat.
11: Doi, anul acesta și anul trecut, noi nu mai uscăm lapte, dat fiind faptul că resursele energetice utilizate pentru dehidratarea laptelui sau uscarea laptelui au majorat foarte mult.
6: Reprezentanții Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare au declarat că au luat act de preocupările semnalate de micii producători de lapte și consideră necesară discutarea acestora într-un format sectorial, cu participarea producătorilor, procesatorilor și instituțiilor relevante.
3: Satul Filipeni, raionul Leova, a devenit un adevărat model de modernizare. Cu un sprijin masiv din partea Uniunii Europene și a partenerilor occidentali, localitatea a tras investiții de aproximativ 28 de milioane de lei. De la panouri fotovoltaice, care reduc facturile la zero, până la apă la robinete adusă direct din prut, viața celor aproape 2000 de locuitori s-a schimbat radical, relatează Anastasia Rusu.
12: Printre cele mai importante și necesare proiecte implementate în localitate este construcția rețelei de apeduct. Până în anul 2021, locuitorii foloseau apa din fântâni. Astăzi, iera căratului cu căldarea a apus pentru cele 965 de gospodării conectate 100% la o rețea modernă finanțată de Germania cu 1,2 milioane de euro.
13: A fost greu, au fost momente că a fost greu. Aducem apă de la fântână, o încălzăm afară la cea unii așa mari, apoi o turnăm în mașina de spălat, apoi dacă, adică ca să murdărie, să, mă rog, ca când speli hainele. Apoi o luam, o schimbam, punem alta și încălzăm. Dar că asta e o ușurință. Eu aș spune că ne descurcăm, adică e un plus foarte mare pentru noi.
8: Noi folosim la robinete, folosim la spălat hainelor, la mâncare numai decât, sigur.
14: Da, păi de la fântână mai folosit sau de la
8: șapte? Ei, păi folosim pe la animale, dăm și de acolo, nu lăsăm izoarele să ducă pe pustiu.
12: O altă investiție este cea de la grădinița Fluturaș, frecventată de aproape 100 de copii, unde energia electrică era până recent o povară financiară uriașă. Facturile depășeau suma de 11.000 de lei lunar. Salvarea a venit de la soare, prin 20 de panouri fotovoltaice, instalate din banii oferiți de guvernele Suediei și Norvegiei. Valoarea proiectului a fost de aproximativ 1 milion de lei, potrivit directoarei Maria Botez.
15: Cel mai des se cheltuie energia, avem în primul rând mașină de spălat automată, avem uscător de haine, unde se cheltuie, mai ales perioada de iarnă, multă energie, avem roli electrice. Pe parcurs o să vedem, dar sperăm că o să fie cheltuielile mai mici.
12: 2 milioane de lei s-au investit și în renovarea casei de cultură din sat. Vechiul acoperiș din ardezie a fost înlocuit, iar clădirea a fost termoizolată pentru a asigura confort termic cu costuri minime, a precizat primarul satului Filipeni, Tudor Camerzan.
16: Prima fază a proiectului, doar partea blocului administrativ, a fost schimbat acoperișul. Era din foi de ardezie, ulterior am făcut unul modern, din țiglă metalică și a doua parte, etapa a doua, care a fost cea mai costisitoare, a fost termoizolat tot acoperișul și inclusiv partea de podea acoperișului.
12: Iar la gimnaziul din Filipeni, elevii au oportunitatea să învețe într-un mediu modern. Instituția a fost dotată cu 13 panouri și tablete interactive, iar pentru orele de limba engleză și franceză a fost creat un laborator lingvistic modern, a menționat directorul instituției Valentin Lupu. Aceste îmbunătățiri au fost realizate în cadrul proiectului Satului European 1, valoarea totală a investiției fiind de peste 1 milion de lei.
16: Prima fază a proiectului, doar partea blocului administrativ, a fost schimbat acoperișul. Era din foi de ardezie, ulterior am făcut unul modern, din țiglă metalică și a doua parte, etapa a doua, care a fost cea mai costisitoare, a fost termoizolat tot acoperișul și inclusiv partea de podea acoperișului.
12: Cu o populație de aproape 2000 de locuitori, Filipeni demonstrează că fondurile europene, gestionate eficient, pot transforma un sat moldovenesc într-o localitate cu standarde de viață europene.
3: Femeile după 40 de ani trebuie să treacă controle anuale la sân, mamografii, pentru a exclude prezența cancerului sau a depista boala în fază incipientă, când tratamentul dă rezultate mai bune, spun medicii. În același timp, existența mai multor centre de control a cancerului mamar în diverse localități din țară motivează femeile să acceseze aceste servicii aproape de casă. Cu detalii, Eva Fruntașu.
17: Numărul cazurilor de cancer mamar cresc în ultimul timp, iar femeile trebuie să treacă

0: Secție Mamologie în cadrul Institutului Oncologic din Chișinău, Simona Chilaru recomandă femeilor să acceseze un program specializat de depistare a cancerului mamar.
1: Femeile care sunt în cadrul programului de depistare precoce a cancerului mamar sunt femeile cu simptome suspecte pentru cancer mamar. De serviciile medicale, examinarea clinică, gratis, pot dispune femei de atât asigurate, cât și neasigurate, femei de refugiate, cât și
0: la 34 de ani, o femeie a aflat că suferă de cancer mamar. A urmat o intervenție chirurgicală, apoi un curs de tratament cu chimioterapie la Institutul Oncologic din Chișinău.
2: M-am trezit cu dureri piept. M-am palpat și am simțit o formațiune. Am crezut că e un mușchi înflat, dar n-a fost așa. Am plecat la medic, opcat de timp. Am plecat la Raion, am trecut câteva aparate, am venit aici la Chișinău. Foarte mult așteptat a fost ca să scăp de durerea care o mai aveam, durerea. Timpul chimioterapiei, așteptam cu nerăbdare să văd ce va urma următorul pas.
0: Femeile nu mai trebuie să meargă la Chișinău pentru o consultație, pentru că în țară activează 4 centre de control al cancerului mamar. Pe parcursul anului trecut, 12.500 de femei au beneficiat de serviciile acestor centre care se află la Chișinău, Bălți, Ungheni și Căușeni. Accesul la servicii de calitate aproape de casă ar trebui să motiveze fiecare femeie să plece la controle regulate. Susțin mai multe paciente venite la control.
3: Fiecare an, odată cu vârsta, să vadă care este starea sănătății.
4: Eu am vrut să văd și cu sănătatea mea. Pentru femei, asta trebuie în tot anul să trecem controlul medical, să ne păstrăm sănătatea.
0: Anual, aproximativ 1200 de femei din Republica Moldova sunt diagnosticate cu tumori. În jumătate dintre aceste cazuri, maladia este descoperită târziu. Pentru a combate acest fenomen, în 2023, prin programul de depistare precoce a cancerului mamar, în țară au fost deschise 4 centre regionale de profil, la Chișinău, Bălți, Ungheni și Căușeni. Potrivit datelor oficiale, în Republica Moldova sunt înregistrate anual aproximativ 10.000 de cazuri noi de cancer. După bolile cardiovasculare, maladiile oncologice provoacă cele mai multe decese în Republica Moldova.
5: Președinta Maia Sandu și secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, vor deschide pe 15 mai sesiunea ministerială a Comitetului de Ministri al Consiliului Europei, eveniment care va marca încheierea mandatului Republicii Moldova la președinția organizației. La Chișinău sunt așteptate peste 50 de delegații din statele membre, inclusiv mai mult de 20 de miniștri ai afacerilor externe. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, agenda reuniunii va reflecta prioritățile asumate de Republica Moldova pe durata președinției și va include subiecte precum sprijinul continuu pentru Ucraina, cu accent pe responsabilitatea postbelică și reconstrucție, combaterea dezinformării și a ingerințelor străine, consolidarea securității și întărirea rezilienței democratice. Miniștrii vor discuta de asemenea despre Pactul Democratic pentru Europa, viitoarea strategie de acțiune externă a Consiliului Europei, migrație, precum și despre consolidarea cooperării internaționale și a multilateralismului. La finalul evenimentului, președinția rotativă a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei va fi transmisă prin Principatului Monaco. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat că Ucraina l-a împins pe Vladimir Putin să fie dispus să negocieze, deși Rusia continuă atacurile intense pe linia frontului. Kievul caută un format concret pentru discuții, pregătind în același timp un schimb de prizonieri de tipul 1000-1000 cu medierea Statelor Unite. Zelensky a avertizat că dacă Moscova va relua atacurile la scară largă, Ucraina va răspunde imediat, subliniind că orice negocieri trebuie să ofere garanții de securitate durabile. Președintele rus Vladimir Putin și-a declarat disponibilitatea pentru negocieri reale, potrivit președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. În discursul său din seara din 10 mai, Zelensky a afirmat că Ucraina este de mult tip pregătită pentru discuții și că următorul pas este stabilirea unui format concret pentru dialog. El a subliniat că negocierile nu trebuie doar să pună capăt luptelor, ci și să asigure garanții de securitate durabile pentru Ucraina. Flota fantomă a Moscovei se află din nou în vizorul Uniunii Europene. Înăsprirea măsurilor împotriva flotei va contribui la blocarea uneia dintre cele mai importante surse de venit ale Kremlinului și va spori presiunea asupra lui Vladimir Putin pentru a renunța la cererile sale maximaliste în cadrul oricărui acord de pace privind Ucraina, au declarat oficialii blocului comunitar, informează Politico. Bruxelles vede oportunitatea de a pregăti o nouă rundă de sancțiuni împotriva Rusiei, iar rețeaua fantomă de petroliere învechite cu proprietari necunoscuți, utilizate pentru pentru transportul

0: petrolului rusesc în întreaga lume va fi probabil o țintă cheie, au declarat diplomați și oficiali europeni. Așteptat la sfârșitul iunie sau la începutul lunii iulie, cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni va viza de asemenea băncile rusești, instituțiile financiare și companiile din sectorul militar-industrial, precum și firmele care vând cereale ucrainene furate din teritoriile ocupate. Stimați radioascultători, urmează știrile din sport.
1: InfoSport prezintă Alexandru Rusu.
2: Dragi radioascultători, bună ziua! Petrocub Hâncești a cucerit al doilea titlu de campioană națională din istoria clubului. Discipolii antrenorului georgian Șota Maharadze au învins pe teren propriu formația CSF Bălți cu categoricul scor de 3-0 și astfel nu mai pot fi devansați în clasament de contracandidatele Șerif Tiraspol sau Zimbru Chișinău. Fundașul Ion Jardan a deschis scorul în minutul 20 cu o lovitură de cap. În minutul 70, bălțenii au rămas în inferioritate numerică după eliminarea lui Dumitru Bivol. Gazdele au profitat din plin și au marcat alte două goluri. În minutul 76, Dan Pușcaș a înscris pentru 2-0, iar în prelungirile meciului, Victor Bogaciuc a stabilit scorul final. Jucătorii și membrii staffului tehnic au sărbătorit chiar pe teren, fiind aclamați de suporteri, iar la scurt timp au oferit primele declarații. Solicitați de Radio Moldova, doi dintre marcatorii golurilor, Ion Jardan și Victor Bogaciuc, au declarat următoarele.
3: A fost un sezon reușit pentru noi, mai ales a doua parte, am reușit să câștigăm 8 meciuri din cele 9, e fantastic. Suntem foarte fericiți, dar în același timp avem o altă competiție, cupa, returul de la Tiraspol. Suntem fericiți, dar nu putem sărbători pentru că peste două zile plecăm la Tiraspol, ne așteaptă un meci foarte greu.
4: Emoții foarte frumoase, am muncit tot anul pentru aceste momente. Cred că am meritat și faza întâi am dominat-o și faza a doua. Cred că este un titlu meritat pe deplin. Nici o echipă nu are balanță pozitivă contra noastră. Am avut un parcurs foarte bun anul ăsta.
2: Ceva mai târziu, în epilogul etapei, s-a desfășurat episodul 124 din El Clasico de Moldova Șerif Zimbru. Tiraspolenii au câștigat cu 1-0 grație golului marcat de malianul Burama Fomba în minutul 81 și cu o etapă înainte de finalul competiției au devansat marea rivală în clasament. Petrocub, deja campioană, are 39 de puncte, Șerif este secunda clasată cu 33 de puncte, iar Zimbru a coborât pe locul 3 cu 31 de puncte. Partidele etapei a 10-a, ultima, sunt programate pentru duminică 17 mai de la ora 20:30 de minute. FC Barcelona a cucerit al 29-lea său titlu de campioană a Spaniei la fotbal după ce a învins tocmai pe marea sa rivală Real Madrid cu scorul de 2-0 în etapa a 35-a a primei divizii spaniole. Formația catalană a dominat clar în celebrul El Clasico și a marcat cele două goluri prin Marcus Rashford cu un șut la vinclu din lovitură liberă în minutul 9 și Ferran Torres în minutul 8. Cu trei etape înainte de finalul campionatului, catalanii au 14 puncte avans față de madrileni și nu mai pot pierde primul loc în clasament. Acestea au fost știrile din sport. Rămâneți alături de Radio Moldova.
0: La final, datele meteo. Astăzi va fi cer variabil fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din nord de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 21 și 26 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează emisiunea Zi de zi cu Daniela German. Bună, Daniela, ce subiecte interesante ai pregătit în ediția de astăzi?
5: Salutare, Vitalie, bun găsit, stimați radioascultători. Astăzi la Zi de zi discutăm despre alegeri locale, despre programe de instruire profesională, dar și despre ortopedia pediatrică. Avem un program divers cu invitați pe care vă invit să-i cunoașteți pe parcursul emisiunii până la ora 16. Audiție plăcută!
1: Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.

0: Că de informare electorală.
1: Alegeri locale noi vor avea loc pe data de 17 mai în 10 localități din Republica Moldova, iar în alte două cetățenii vor fi chemați și la referendumuri locale privind revocarea primarilor. Potrivit Comisiei Electorale Centrale, aproape 70.000 de alegători sunt așteptați la urnele de vot. Detaliere Viorica Rusica.

0: ciclul pe care îl conduceți.
1: Cele mai urmărite alegeri sunt cele din municipiul Orhei, unde locuitorii își vor alege un nou primar după demisia Tatianei Cociu. Fosta edilă și-a anunțat plecarea din funcție la scurt timp după ce Ilan Șor a declarat că își retrage sprijinul politic pentru primarii afiliați grupării sale. La Orhei, lupta electorală este una intensă. În cursă sunt 9 candidați, 4 independenți și 5 susținuți de partide politice. Orașul este plin de banere și corturi electorale, însă oamenii spun că s-au săturat de promisiuni și așteaptă soluții reale. Cea mai mare problemă semnalată de locuitori este transportul public aglomerat, mai ales dimineața și seara. De asemenea, mulți spun că lipsa locurilor de muncă îi obligă pe tineri să plece la Chișinău sau peste hotare.
2: Transport public, da, e o problemă pentru că nu sunt confortabile. De exemplu, copiii dimineața la școală e foarte greu să încapă, adică este mic și nu este încăpător. Problema cu gratuit, ca o posibilitate de a susține persoanele cu dizabilitate ori cu venituri mici, poate să le fac circulatoare.
3: Transportul e foarte mare aglomerație, nu sparcă.
4: Cartierul Lupoaica, dimineața autobuzele sunt foarte pline și copiii, studenții sunt uneori împinși și nu încap în rutiere, sunt doar 4 rutiere. Dimineața, când ajung la oprirea noastră, la Serghei Lazo deja sunt pline.
5: Sunt puține rute, e o distanță de timp foarte lungă între ele și mai ales dimineața și seara când e picul, plecarea acasă și mergerea la muncă e foarte încărcat.
1: Alegerile din Orhei sunt urmărite atent și după scandalul legat de candidatul Partidului Democrația Acasă, Victor Perțu. Acesta a fost exclus inițial din cursă de Comisia Electorală Centrală, care a invocat presupuse legături cu fostul partid Șor. Ulterior, judecătoria Orhei a anulat decizia CEC și l-a repus în competiția electorală. Hotărârea instanței a fost însă contestată de autoritatea electorală la Curtea de Apel, iar magistrații urmează să decidă dacă vor menține sau nu decizia judecătoriei Orhei, a declarat la un podcast președinta Comisiei Electorale Centrale, Angelica Caraman.
6: Eu aș zice să ne axăm pe ce înseamnă integritatea unui proces electoral și de ce este important ca să fie asigurată integritatea și celor care candidează sau să veghem asupra respectării regulilor față de cei care se înscriu într-o cursă electorală. Sunt anumite restricții pentru cei care candidează, mă refer aici la prevederile din articolul 16 al codului electoral, care spune foarte exact cine poate candida și cine nu poate candida. Și atunci când iarăși suntem în prezența unor acțiuni care sunt taxate, mă refer aici din partea concurenților, iarăși se intervine pe a contracara aceste acțiuni. În cazul pe care l-ați adus în atenție, este vorba despre faptul că candidatul ar continua, de fapt, activitatea unui partid politic care a fost declarat neconstituțional, iar apoi, prin intermediul altor câteva partide, au continuat aceeași practică.
1: Între timp, președintele Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, acuză CEC de aplicarea unor standarde duble, după ce autoritatea electorală a declarat inadmisibilă o contestație depusă de formațiune.
7: Am depus o contestație privind implicarea în campanie electorală a oamenilor lui Șor. O oarecare Diana Mimes, care a fost primar, viceprimar și primar interimar numită, semnată prin dispoziția lui Șor personal și care astăzi este candidat la funcția de primar la Orhei, noi am depus de la Partidul Democrației Acasă, am depus o contestație prin care am solicitat Comisiei Electorale Centrale să stabilească că este continuator a Partidului Șor și să fie scoasă din curs, așa cum l-au scos pe Victor Perțu. Ne-au răspuns. Contestație, cerea, sesizare a Partidului Politic Democrația Acasă este inadmisibilă.
1: Comisia Electorală Centrală informează că în cele 12 localități din țară unde pe 17 mai vor avea loc alegeri noi și referendumuri locale vor fi organizate în total 40 de secții de votare. Cele mai multe vor fi organizate pentru alegătorii din municipiul Orhei, 15 la număr. În orașul Taraclia vor fi deschise 6 secții de votare, în satul Costești și satul Copcea câte 4 secții de votare. Alte 3 secții de votare vor fi organizate în comuna Ruseștii Noi, 2 secții de votare votare în satul Mașcauțăr și câte o secție de votare în satul Topala, satul Plop, comuna Frumșică și Sărătenii Vechi din raionul Telenești. În comuna Sadâc din raionul Cantemir și satul Hăsnășenii Mari din raionul Drochia, unde vor avea loc referendumurile locale, vor fi deschise câte o secție de votare. Comisia Electorală Centrală amintește că alegătorii care nu se pot deplasa la secția de votare pot solicita urna mobilă, iar cei care și-au schimbat domiciliul după 17 februarie nu vor putea participa la scrutin.

0: Pe 17 mai vor avea loc alegeri locale noi în 10 localități din Republica Moldova, cel mai mare interes fiind concentrat asupra municipiului Orhei. Aici peste 25.000 de cetățeni sunt așteptați la cele 15 secții de votare pentru a-și alege primarul. În acest moment, în cursa electorală din Orhei rămân 9 candidați, inclusiv Victor Perțu, a cărui participare rămâne incertă. Totodată, candidatul Partidului Comuniștilor, Dumitru Melnic, a fost exclus din cursă la solicitarea formațiunii. Discutăm despre mizele politice ale acestui scrutin cu invitatul nostru, analistul politic Valeriu Pașa. Domnule Pașa, bună ziua!
1: Bună ziua și bine v-am găsit!
0: Domnule Pașa, întâi de toate vreau să discutăm despre specificul alegerilor locale la Orhei. Fostul primar Tatiana Cociu a demisionat după ce Ilanșor și-a anunțat retragerea sprijinului politic. Este, din punctul dumneavoastră de vedere, o retragere reală a influenței pentru acest grup sau o strategie de reorganizare sub alte forme?
1: Cu siguranță nu este o retragere, pentru că toată rețeaua aceasta celebră a rețelei, a grupului Șor, este activă în Orhei, nu doar în Orhei, se întâmplă și la sudul Republicii Moldova, în Taraclia, persoane care au fost foarte activi implicate în partidul Șor sau partidele ulterioare afiliate grupării Șor s-au înregistrat în cursă, unii din partea unor partide, majoritatea în calitate de candidați independenți, care au reușit să strângă semnături necesare pentru a fi înregistrați în cursă, tot cu ajutorul acestei rețele Șor. Se pare că a fost mai curând o mișcare menită să scadă vigilența autorităților și atenția față de Șor, în realitate încearcă să-și păstreze influența.
0: Avem 9 candidați în cursă la Orhei, într-un oraș unde votul a fost ani de zile foarte concentrat. Cum va influența această fragmentare rezultatul final? Contează mai mult popularitatea candidatului sau capacitatea de mobilizare a structurilor locale?
1: Cred că este un mix. Unii candidați mizează într-adevăr pe o campanie electorală în sensul adevărat a cuvântului, iar unii așteaptă în speranța ca, așa cum s-a întâmplat și în cazul doamnei Cociu, în ultimul moment, prin intermediul rețelei Șor, să se arate în direcția lor și să fie direcționate voturile cu aceste metode specifice de corupere a alegătorilor. Și respectiv, nici una, nici a doua nu este cumva universală.
0: Cazul Victor Perțu a creat un ping-pong așa între Comisia Electorală Centrală și Judecătoria Orhei, ce invocă legături cu fostul partid Șor, în timp ce instanța locală l-a repus în cursă. Hotărârea instanței a fost însă contestată de autoritatea electorală la Curtea de Apel. Cum interpretați faptul că inclusiv Comisia Electorală Centrală a contestat anumite decizii locale?
1: În primul rând, vorbim despre hotărârea CEC, care nu este bazată doar pe asocierea din trecut. Deci, în hotărârea Comisiei Electorale Centrale este menționat că cei care fac campanie electorală pentru domnul Perțu, conform rapoartelor oficiale a Partidului Democrația Acasă, sunt de fapt aceiași oameni care în trecut, practic în aceeași componență, erau raportați drept activiști ai partidelor afiliate cu Ilanșor. Deci nu vorbim doar despre faptul că dumnealui a făcut parte din partidul Șor în trecut, a fost candidat, a ocupat funcții publice fiind numit de Șor, dar și acum se folosesc, plus în discursul său electoral, domnul Perțu foarte clar vorbește despre continuitate cu ceea ce a făcut Ilanșor legat de Orhei. Deci este mai mult decât doar asocierea din trecut. De altă parte, am văzut că și Partidul Democrația Acasă, în tentativa de a se spăla, a depus o contestație împotriva altei candidate și acea contestație a fost respinsă. Încă nu am avut posibilitatea să văd argumentarea cecului, dar nu o să fiu surprins deloc că respingerea s-a bazat doar pe niște aspecte procedurale. Domnul Costiuc este cunoscut pentru abilitățile sale foarte bune de provocator. sunt surprins că intenționat au formulat ceva greșit, au încălcat vreo procedură ca să provoace decizia CEC de respingere a sesizării și să poată să facă din asta un pic de scandal, să acuză CEC-ul că de fapt protejează oamenii ușor.
0: Dacă Victor...
1: discurs, dar cu siguranță domnul constructor îl folosește.
0: Dacă Victor Perțu va fi exclus definitiv din cursa electorală de Curtea de Apel chiar înainte de vot, cum credeți că vor reacționa alegătorii din Orhei la această decizie?
1: Mi este foarte greu să estimez reacția. În Orhei sunt și foarte mulți oameni care nu au susținut niciodată acest mod de a face politică al ușor, bazat pe coruperea alegătorilor. Sunt și cei care cu plăcere au acceptat această mită electorală ani la rând. Din această cauză nu m-aș apuca să fac vreo prognoză.
0: Pe 17 mai se votează în 10 localități pentru primari, dar avem și două referendumuri de revocare la Sadâc și Hăsnășenii Mari. Ce ne spune acest tablou, domnule Pașa, despre starea de spirit a comunităților locale față de aleșii lor? Oamenii cer socoteală primarilor la jumătate de mandat sau este mai degrabă o dovadă de instabilitate politică locală?
1: Bine, e greu să numim asta instabilitate politică, pentru că la nivelul fiecărui sat contează personalitățile. Toată lumea cunoaște pe toată lumea. Dacă s-a pus de un referendum de revocare a primarului, asta înseamnă o nemulțumire foarte mare în societate, în acea comunitate. Sunt cazuri destul de rare, sunt foarte puține referendumuri care au trecut de demiterea primarului. De altă parte, este și un semn bun, este indicatorul faptului că la nivel de consilii locale, cetățeni fac din ce în ce mai mult uz de drepturile democratice. Eu sunt sigur că foarte mulți cetățeni nici nu cunosc că au dreptul să facă un referendum prin care să demită primarul dacă nu sunt satisfăcuți de activitatea acestuia. Faptul că au loc aceste referendumuri, indiferent că vor trece sau nu, pe mine mă bucur. Asta înseamnă că cetățenii își cunosc drepturile, se mobilizează, strâng semnături ca să organizeze un referendum local. Eu cred că este pozitiv, dincolo de probleme. Mai rău ar fi dacă oamenii ar fi resemnați cu faptul că primarii nu acționează în interesul comunității și nu ar face nimic cu asta.
0: În afară de Orhei, pe 17 mai sunt alegeri în orașul Taraclie și satul Copceac din Găgăuzia. Sunt zone cu profil electoral specific. Putem considera aceste alegeri locale noi drept un sondaj de opinie pentru scrutinele care urmează?
1: Nu atât de mult, pentru că chiar și Taraclie este o localitate mică, acolo contează partidul din partea căruia este înaintat. Deși la Taraclie, din câte cunosc eu această rețea șor, tot este destul de activă, sunt mai mulți candidați independenți acolo, care în realitate au fost asociați și ei cu șor în trecut, așa că nu o să fiu surprins dacă și acolo vor fi cazuri de corupere a alegătorilor.
0: Domnule Pașa, și ultima întrebare. Ce ar trebui urmărit în seara alegerilor, în special la Orhei, dincolo de numele câștigătorului, pentru a înțelege cine a învins cu adevărat?
1: Prezența la vot, asta cred că contează foarte mult, să vedem în ce măsură oamenii vin, pentru că, indiferent cine o să câștige, este un primar ales pentru puțin mai mult de un an. Urmează alegeri generale, locale, în toamna 2027 și asta e interesant, să vedem câți oameni iesă la vot, pentru că miza pare că nu e atât de mare. Și nu doar în Orhei, peste tot. Procentul prezenței la vot este un element care contează foarte mult.
0: Domnule Pașa, vă mulțumesc mult pentru aceste explicații și comentarii. O zi bună în continuare vă doresc. La revedere!
1: Da, cu plăcere, o zi bună!
0: Stimați ascultători, vă reamintesc, pe 17 mai vor avea loc alegeri locale noi în 10 localități din Republica Moldova. Despre mizele politice ale exercițiului electoral am discutat cu analistul politic Valeriu Pașa.
2: Rubrică de informare electorală.

0: 13:48. Am vorbit mai devreme despre alegerile locale noi, dar dincolo de competiția electorală și calculele politice. În multe localități, oamenii așteaptă întâi de toate soluții concrete pentru viața de zi cu zi. Drumuri mai bune, servicii moderne și condiții mai bune pentru copii și familii. Un exemplu în acest sens vine din raionul Orhei, din satul Peresecina, unde în ultimii ani au fost realizate mai multe proiecte importante de infrastructură. Drumuri locale, rețele de apă și canalizare, o stație de epurare, grupe de creșă și un liceu inclus în rețeaua școlilor model. Natalia Mogâlde ne spune mai multe.
1: Astăzi, Peresecina este una dintre localitățile în care modernizarea înseamnă schimbări vizibile la fiecare pas. Drumuri reparate, rețele de apă și canalizare, instituții care se renovează și atmosfera activă din sat redau imaginea unei comunități care se dezvoltă constant. Localnicii spun că satul nu mai este unul din care oamenii pleacă, ci dimpotrivă. O localitate în care mulți aleg să se stabilească, atrași de condițiile create și de apropierea de Chișinău.
2: Ia uitați-vă și trotuari frumos avem. Mergem cu cărucioarele, nici n-avea pe unii mergi, n-avea pe unii călca. Copiii vineau de la școală, avem semafor. Când noi, pe vremea noastră, nu avem, chiar mă uitam dăunăți la un video cu 20 de ani în urmă, cum mergeam noi, venim de la școală, cum treceam strada, nici zebră nu era. Avem pompieri aici pe loc. Chiar cu 2 săptămâni în urmă aici a fost un incendiu, o mașină s-a oprit și a luat foc. Datorită la pompieri ăștia, în timp de 5 minute, îmi pare că erau și au rezolvat situația. De magazine, uitați-vă câte cafenele avem. Au venituri bune, avem fermă în sat, de oiți și de văcuți, tot producători locali, oameni deja de 20 de ani stabiliți în Peresecina și fac să dezvolte mai bine. Avem fermieri care cresc singur răsadul și au vânzări din asta, avem deja au și roadă, castraveți. Încă suntem pe plan de dezvoltare, mai este ceva de lucru, dar ne stăruim să fie tot bine.
1: Localnicii din Peresecina își descriu localitatea drept un mini orășel și spun că uneori nici nu le vine să creadă cât de mult s-a schimbat satul în ultimii ani. Fiecare kilometru de drum reparat sau fiecare agent economic care a ales să activeze aici este privit ca un semn clar al dezvoltării și bucură pe oameni care simt că localitatea lor are perspectivă.
3: Toate drumurile sunt făcute, nu sunt toate, dar nu poți le faci într-o zi toate. Cu bitonat. Să faci cât o dacă.
2: Lumea nu emigrează, dar migrează. Vin de la oraș la sat. Avem regiunea la Butoi acolo, s-au cumpărat, mare majoritate erau multe căsi care erau spre vânzare, acum nu prea sunt deja că spre vânzare. Și avem loturi de pământ care părinții mei cândva le numeau sote. Și acum s-au transformat în locuri de casă. Și lumea construiește, lumea crește, la noi e foarte bine de locuit.
4: Se dezvoltă foarte bine, merge canalizarea satului. Trotuare noi n-am avut de mulți ani așa curățenie, dar mus facem curățenie generală. S-au dezvoltat foarte bine și foarte rapid. Suntem înțeleniți de așa atmosferă cum e la noi sat. Nici nu juri că e același sat, poți zici că e un orășel, damă, la noi.
1: La bunăstarea localității au contribuit în mare măsură chiar oamenii din Peresecina. Își laudă consătenii primara satului, Valentina Buzu. Totodată, mai multe inițiative au beneficiat de susținerea partenerilor externi și a statului, contribuind la transformarea satului într-un centru rural activ, dinamic și cu oportunități tot mai largi pentru locuitori.
5: Proiectele pe care am început să le dezvoltăm și să le implementăm în Peresecina au dus, evident, și la schimbarea localității. Din 2019 începem să dezvoltăm sistemul de apeduct și sistemul de canalizare. Totodată, imediat după construcțiile subterane, începem și renovăm drumurile locale și deja în Peresecina nu se mai fac drumuri în varianta albă, se execută doar în beton asfaltic sau beton armat. Evident că orice dezvoltare vine și cu implicarea cetățenilor. Și în Peresecina, într-adevăr, orice proiect de dezvoltare are loc cu contribuția cetățenească. Avem proiecte și în domeniul educațional, prin care am renovat sala de sport a Liceului Teoretic Alexandru Donici. Am renovat și curtea liceului în valoare de 900.000 de lei și anul trecut, iarăși cu diaspora și cu bugetul local, am renovat blocul alimentar.
1: Satul Peresecina este una dintre cele mai mari localități rurale din țară, cu o populație ce depășește 8.000 de persoane. Localitatea este considerată și una dintre cele mai dinamice din Moldova, datorită poziției sale strategice la intersecția mai multor drumuri de importanță națională.
6: Ascultați Radio Moldova.

Este ora 13:57 de minute, stimați ascultători, urmează știrile, apoi emisiunea Zi de Zi va continua. În partea a doua a emisiunii discutăm despre sprijinul financiar disponibil pentru agricultori. Revenim cu detalii după știrile orei 14.

10 minute, bine v-am găsit și în partea a doua a emisiunii Zi de Zi. Sunt Daniela German și în această oră discutăm despre un nou sprijin financiar disponibil pentru agricultori începând de astăzi, despre soluții de modernizare și dezvoltare a sectorului agricol, dar vom explica și importanța utilizării insecticidelor biologice. Detalii despre acestea și alte subiecte pe parcurs. Audiție plăcută!

0: Începând de astăzi, un nou sprijin financiar este disponibil pentru agricultorii din Republica Moldova. Guvernul a alocat 110 milioane de lei pentru a compensa integral acciza la motorină utilizată în această primăvară. Cine sunt beneficiarii? Cum pot fi accesați acești bani și care sunt termenele limite pentru depunerea dosarelor? Veronica Scorpan a discutat despre toate aceste detalii tehnice cu Diana Coșalăc, directoarea Agenției de Investiție și Plăți în Agricultură.
1: Lansarea apelului pentru compensarea accizei la motorină, perioada martie-mai 2026. Cine poate trece pragul oficiilor AIPA, doamnă Coșalăc, începând de astăzi?
2: Fiecare instanță economică care se încadrează în noțiunea cea de fermier, care gestionează terenuri, inclusiv care are în activitate dezvoltarea sectorului zootehnic, este potențialul beneficiar la obținerea acestui ajutor financiar care îl oferă guvernul. Deci este important ca potențialii beneficiari sau fermierii să își ia toate actele de pe site-ul agenției, ca acestea să fie conforme și le sunt deja plasate, să obțină certificatul de

0: informare de la autoritatea publică locală și să fie sigur că informația care este trecută corespunde cu activitatea care îți fășoară fermierul și în termen cât mai proxim să meargă și să depună acest dosar. Pentru sectorul zootehnic este important ca să aibă certificatul care este emis sau care îl pot obține din registrul de stat a animalelor. În cazul apiculturii avem din sistemul BioProtect.
1: Guvernul, doamnă Coșalăc, a alocat 110 milioane de lei pentru acest sprijin. Cum se vor împărți acești bani și care este suma maximă pe care o poate primi un singur producător?
0: Într-adevăr, în acest an, din fondul de intervenție a guvernului, au fost alocate 110 milioane de lei și acestea vor fi distribuite fermierilor pentru rambursarea accizei la motorină. Deci vorbim de 3.928 de lei pentru tona care se rambursează acciza. Este plafonul maximal pe care un fermier sau un solicitant o poate obține, deci vorbim de 200.000 de lei. În cazul în care nu o să ne fie suficiente surse financiare, vorbesc de 110 milioane de lei, atunci va fi aplicat un coeficient liniar, ceea ce ar însemna că suma accizei care urmează a fi rambursată o să se diminuiască. Acum încă este prematur ca să vorbim despre cât va fi de facto, urmează să recepționăm toate cererile până în data de 2 iunie, este ultima zi de recepționare a cererilor, după care să putem spune cu certitudine care ar fi suprafața de teren sau număr de animale care va fi rambursat acciza, în ce quantum va fi 100% sau va fi 95% și câți fermieri au mers pe plafonul maximal de 200.000 de lei.
1: Putem spune că timpul este destul de scurt pentru fermieri, din câte înțelegem dosarele se depun fizic la subdiviziunile teritoriale ale AIPA până pe data de 2 iunie 2026. Ce urmează, doamnă Coșalăc, după ce fermierul a lăsat dosarul la AIPA? Când vor ajunge banii efectiv în conturi?
0: Imediat ce entitatea economică a primit confirmarea că a recepționat dosarul de către colegul nostru din teritoriul, procesează dosarul. Introduce informația în sistem ca să putem calcula rapid suma ajutorului financiar care urmează a fi rambursat și dosarele odată în săptămână vor fi transmise către aparatul central pentru a fi verificate corectitudinea datelor care sunt prezentate, inclusiv contrapunerea acestor cu datele din autoritățile publice locale. Nici o cerere nu va fi debursată sau achitată până nu finalizăm procesul de recepționare a cererilor. După ce am recepționat toate cererile, le-am procesat, am văzut că avem surse suficiente, debursăm, dacă nu aplicăm coeficientul liniar. Astfel că până nu se încheie procesul de depunere a cererilor, nu vom putea nici măcar să debursăm sursele. Încercăm să ne asigurăm că fiecare fermier care a depus cerere să-și primească cuantumul conform sumei alocate de către guvern.
1: Vă mulțumesc pentru informațiile pe care ni le-ați pus la dispoziție. Toate detaliile, din câte înțelegem, și lista actelor necesare pot fi consultate și pe site-ul oficial aipa.gov.md.
2: Am ascultat un interviu cu Diana Coșalăc, directoarea Agenției de Investiție și Plăți pentru Agricultură. Sprijinul financiar oferit de stat vine într-un moment în care agricultura moldovenească se confruntă cu provocări, iar fermierii au nevoie atât de compensații, cât și de soluții pe termen lung pentru adaptare și dezvoltare. Probleme precum lipsa apei pentru irigare, degradarea solului sau efectele schimbărilor climatice îi determină pe agricultori să caute noi metode și practici moderne. Vom continua discuțiile pe marginea acestui subiect după o piesă muzicală.

0: lipsa accesului la apă pentru irigare, posibilitățile reduse de testare a solului și alinierea la agricultura conservativă determinată de schimbările climatice, se numără printre cele mai stringente probleme cu care se confruntă fermierii din Republica Moldova. Iar pentru a răspunde acestor provocări și a găsi soluții, există Centrul de Consiliere Agricolă și Rurală. Din 2024 și până în prezent, instituția a reușit să instruiască peste 5.000 de agricultori și să organizeze 10 de sesiuni adaptate provocărilor din teren. Dar mai multe despre felul în care această instituție contribuie la identificarea și implementarea soluțiilor pentru modernizarea și dezvoltarea sectorului, aflăm din interviul realizat de Cristina Prisacari cu directoarea Centrului de Consiliere Agricolă și Rurală, Carolina Chiper.
1: Centrul pe care îl conduceți este un actor important care vine în sprijinul agricultorilor, în special din zonele rurale. Eu aș vrea pentru început să ne explicați în ce constă sprijinul pe care îl acordă centrul și, de fapt, care sunt acele servicii pe care le oferă fermierilor.
2: Centrul de Consiliere Agricolă și Rurală este o instituție publică fondată de către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare pentru a veni cu suport anume în transferul de cunoștințe, seminare și instruiri pentru fermierii din Republica Moldova. Toți fermierii care participă la evenimentele noastre vin cu anumite propuneri de tematici și necesități stringente chiar, pe care le au cu necesitatea de formatori sau de persoane care i-ar ghida în anumite procese și anume asta este responsabilitatea noastră. Acoperim zonele de la nord la sud, dacă vorbim de cifre, peste 5.000 de fermieri deja au beneficiat de serviciile noastre. Participarea fermierilor la aceste evenimente este gratuită și se abordează cele mai stringente tematici de aliniere la schimbările climatice, culturile noi care trebuie să dite în câmp, despre nutriția solului, sectorul zootehnic. Acum, chiar în luna mai, organizăm un eveniment foarte major, Agrofin Moldova, care va veni în suport fermierilor de a cunoaște de unde pot obține surse financiare de la diversi donatori și instituții de stat și non-stat, pe o platformă unică. Eveniment care iarăși va acoperi tot teritoriul, deoarece o să fie la Bălți, la Chișinău și la Cahul. Un alt aspect pe care îl are Centrul de Consiliere Agricolă și Rurală este faptul că suntem responsabili de a forma o listă a consilierilor agricoli care iarăși vor fi persoane ce vor fi în suportul fermierilor. Consilierul agricol este o persoană care are cunoștințe într-un anumit domeniu agricol. Fermierul, la rândul său, prin intermediul centrului, poate apela ca acest consilier agricol să-i ofere o consultanță pe o problemă mai mică sau pe o problemă majoră. Toate serviciile astea sunt oferite fermierului la solicitare, necesitate și gratuit.
1: Ați menționat dumneavoastră că mai mult de 5.000 de agricultori au beneficiat de consultanță, sprijin, da. Iar tematicele sunt diverse ale acestor instruiri. Vreau să ne spuneți din teren, din discuțiile cu fermierii, care sunt totuși principalele dificultăți cu care se confruntă fermierii la ora actuală?
2: La ora actuală, sigur că toți fermierii menționează lipsa de acces la apă, necesitatea în irigare, necesitatea în aliniere la agricultura conservativă din contul schimbărilor climatice, necesitatea în anumite laboratoare pentru testarea solului. Dacă vorbim de partea zootehnică, asta e registrul genealogic, activitățile de ameliorare care trebuie să le țină în ferme, au nevoie de experți care să le arate clar cum a fost făcut în țările străine ca să poată implementa și ei și realiza aici în Republica Moldova.
1: Doamna Chiper, un alt rol sau obiectiv important al centrului este de a promova și agricultura sustenabilă în rândul fermierilor. Cum percep agricultorii această tranziție?
2: O percep destul de bine. Vreau să spun că numărul agricultorilor care participă în cadrul activităților pe care le organizăm este în creștere continuă. Ca exemplu, dacă noi vorbeam că la începutul activității noastre la un seminar sau la o activitate de promovare a agriculturii sustenabile, noi aveam 20-25 participanți. Astăzi noi suntem cu o cifră medie de 55-60 de fermieri care participă la o activitate, dacă vorbim de o activitate țintită de tip îngust, da? Pe o tematică îngustă, deoarece și aceasta practicăm. Practicăm să ne orientăm foarte îngust către anumite probleme abordate, ca acei fermieri care participă să-și găsească soluții în a face o agricultură sustenabilă. La evenimentele majore avem și 100 și 150 și 200 de persoane care participă la o activitate unică Mergem foarte bine pe aspectul că includem în partea de activitățile noastre și partea de cercetare, adică aducem și cercetători științifici la care ei ar putea aborda anumite probleme, să primească anumite recomandări sau împreună cu cercetarea să încerce să testeze anumite plante sau modul cum să gestioneze activitatea de fermier pe parcursul anului atunci când avem problemele cele mai mari de secetă, când avem probleme de grindină, etc.
1: V-am vorbit despre dificultățile fermierilor, dar vreau să vă întreb aici și care sunt cele mai mari provocări întâlnite în activitatea centrului. Nu știu, poate vorbim de specialiști insuficienți care să ofere anumită consiliere sau sprijin.
2: Sigur, noi nu putem numi ca dificultate. De fapt, e și unul din obiectivele centrului de a crește specialiști care să fie consilieri pentru fermier. Și eu n-aș numi ca dificultate, dar ca o provocare pe care noi pas cu pas o depășim. Dacă la începutul activității noastre noi am identificat primul grup de 30 persoane care au fost promovați prin programul de formare de bază a consilierilor, acum noi avem peste 100 de persoane cu cursul ăsta de bază finalizat și ne concentrăm tot efortul pentru a le face dezvoltări profesionale prin perfecționări și specializări înguste, ca ulterior să avem niște specialiști pregătiți și fermierul să poată cu încredere să-i abordeze, știind că poate primi răspunsul de la ei.
1: Deci interes există.
2: Există o comunicare foarte bună și interes. Se lucrează foarte mult cu asociațiile de profil. În cadrul centrului avem ca o formă de administrare Consiliu Consultativ, care include peste 60 de asociații și instituții de cercetare și instituții de învățământ din domeniul agricol, cu care noi anual discutăm cele mai stringente probleme, stabilim un plan de activități, adică un plan de instruiri și seminare care sunt aliniate la cerințele fermierilor și, nu în ultimul rând, suntem tot timpul pregătiți pentru anumite seminare sau instruiri ad hoc atunci când sunt anumite necesități la zi, urgente.
0: Am ascultat un interviu realizat cu directoarea Centrului de Consiliere Agricolă și Rurală, Carolina Chiperi, de la care am aflat despre contribuția instituției la modernizarea sectorului agricol și la creșterea capacității fermierilor de a face față provocărilor din acest domeniu. 14 și 32 de minute, abordăm și în continuare subiecte din sfera agricolă și aflăm despre modalitățile pe care le folosesc pomicultorii în combaterea dăunătorilor livezilor. Revenim cu detalii în scurt timp.

0: Despre modalitățile pe care le folosesc pomicultorii în combaterea dăunătorilor livezilor discutăm în continuare la Zi de Zi. O alternativă sustenabilă și ecologică în acest sens este utilizarea insecticidelor biologice, care se referă la combaterea dăunătorilor prin intermediul organismelor vii, cum ar fi bacterii sau ciuperci. Aceste metode sunt importante în agricultura ecologică și în sistemele de combatere integrată, oferind protecție eficientă fără a lăsa reziduri toxice pe fructe. În acest sens, vrem să aflăm mai multe despre metoda respectivă. Colega mea, Cristina Prisăcar, știe detalii.
1: Primăverile instabile schimbă modul în care apar și evoluează dăunătorii în livezi. Temperaturile ridicate timpurii, urmate de episoade de răcire, duc la dezvoltarea neuniformă a populațiilor de insecte și fac dificilă stabilirea momentului optim de intervenție, constată specialiștii. Potrivit pomicultorului Nicolae Pascal, una dintre măsurile eficiente în această perioadă de combatere a dăunătorilor din livezi este utilizarea insecticidelor biologice. Fermierul din Telenești spune că deja câțiva ani la rând recurge la această măsură.
2: În ultimul timp folosim insecticide biologice, folosim bicarbonatul de potasiu, care tot protejează și împotriva făinării și la rapună, îl folosim foarte mult la măr, se poate folosi și registrat la mai multe culturi. Tot a făcut față, ultimii 2 ani zile îl testăm și nu avem problemă. Sunt elemente chelatate cu materie organică, care toate foarte bine lucrează, cum ar fi gluconatul de cupru, și am înțeles că este și gluconat de calciu. Și deja pe piață sunt multe produse, cu efect bun și aplicate la timp, care descompunerea până la zero la recoltare, se poate de lucrat.
1: Nicolae Pascal a subliniat și importanța stațiilor agrometeorologice pentru eficientizarea aplicării insecticidelor biologice. Pomicultorul a menționat că bioinsecticidele sunt organisme vii, extrem de sensibile la condițiile de mediu, spre deosebire de pesticidele chimice convenționale.
2: În primul rând, trebuie să aveți o stație meteo cu toate posibilitățile ei maximale de monitorizare. Deci plusul la stația meteo că vă arată momentul când trebuie să aplicați produsul. Deci ziua, ora, moment optimal de a aplica. Și tot stația vă dă opțiunea de a alege produsul. Alegeți produsul, deci îl introduci și stația vă arată va fi efectiv la ceea ce urmează sau nu va fi efectiv. Asta pierdeți 10 minute pentru a detecta un produs care va aștepta la ceea ce se va întâmpla în următoarele 2 zile la voi în livadă.
1: Potrivit lui Nicolae Pascal, în statele blocului comunitar, aproximativ 30% din produsele pentru protecția plantelor sunt soluții biologice. La ora actuală, fermierul gestionează aproximativ 500 de hectare de terenuri agricole, dintre care 400 de hectare cu cereale și 100 de hectare cu livezi multianuale, precum măr, cireș, vișin, caiz, prun și alun. Plantațiile pomicole sunt dotate cu sisteme de irigare și cu instalații de protecție antigrindină.
3: Zi de zi la Radio Moldova.

0: compania unui prieten dispar suferințele și apar bucuriile. Zi de zi, ascultă-ți prietenul tău, Radio Moldova.
1: Examenele de absolvire a gimnaziului se apropie cu pași rapizi. În acest an, sesiunea se va desfășura în perioada 4-15 iunie și anume pe 4 iunie elevii din clasa 9 vor susține proba la istorie, pe 8 iunie la matematică, pe 11 iunie la limba de instruire, română sau rusă, iar pe data de 15 iunie va avea loc proba la limba și literatura română pentru alolingvi. Istoria și matematica sunt disciplinele care le dau cele mai mari bătăi de cap, spun elevii claselor a noua, iar în acest context, pentru a-i ajuta pe elevi să se pregătească de examenul la matematică și nu doar, Ministerul Educației și Cercetării a oferit în perioada martie-aprilie lecții gratuite pentru 6.000 de absolvenți ai clasei a noua în cadrul unui program național remedial desfășurat al doilea an la rând. Ei au avut posibilitatea de a se pregăti mai eficient pentru examenul la matematică cu ajutorul platformei ajutauncoleg.md. Platforma oferă fișe de exerciții pentru toate subiectele importante de examen. De asemenea, acolo pot fi accesate teste pentru pregătiri, tutoriale video și multe alte informații importante. Despre pregătirea și în preajma examenelor și despre ce trebuie să țină cont absolvenții, aflăm din subiectul realizat de Natalia Mogâldea.
2: Matematica rămâne una dintre disciplinile care le dau cele mai mari bătăi de cap elevilor, profesorii afirmând că a fost întotdeauna un examen provocator. Cei mai mulți dintre absolvenți au afirmat că sunt pregătiți pentru ce îi așteaptă.
3: Aveam profesori care ne oferă constant informațiile necesare pentru acest examen. Aveam o instituție în cadrul liceului, mentoratul, astfel putem apela la alți elevi.
2: Dar emoțional, cum voi simțiți?
4: Este puțină anxietate, desigur, însă frica asta nu cred că este relevantă în contextul care trebuie să mergem cu ideea că noi suntem pregătiți.
3: Apelez la colegii din promoția mea, care au cunoștințe mai vaste.
4: De multe ori apelez la inteligența artificială.
3: Am lucrat mai mult cu testele de exersare.
5: Emoții există. Procesul de învățare nu pot spun că e atât de complicat, deoarece mereu trebuie să depunem efort.
2: În același timp, în cadrul campaniei Matematica de la egal la egal, peste 600 de mentori, elevi din clasele a 9-a și a 12-a, au ajutat elevii claselor a 9-a să înțeleagă mai bine matematica și să se pregătească eficient pentru examen. Alex Leahu este profesor de matematică, cel care a realizat mai multe lecții live din cadrul campaniei Matematica de la egal la egal și l-a spus că dintotdeauna matematica a fost grea și așa va fi mereu. Ce te motivează că să fii mereu atât de activ și atât de implicat și să le oferi acea mână de ajutor acestor absolvenți?
6: Cred că voluntariatul m-a ajutat foarte mult să duc un mod de viață activ, să vreau mai mult. Vreau să mai trăiesc în țara asta și aș fi fain ca să avem o societate așa mai educată și cu potențial. Pentru potențial este, el ne va să pierde pe drum.
2: Aduce emoții și frici această materie matematica pentru generația de azi.
6: Da, ea aduce foarte mari frustrări și nu doar în Moldova și nu doar azi, chiar și în temele educaționale care lumea le laudă. E o știință foarte vastă la matematică, toate temele sunt interlegate și respectiv o verigă, dacă dispare, copilul nu poate să facă legătură dintre ce a învățat ieri și o să învețe mâine, de exemplu, pentru că azi nu a fost la școală. Evident, cine e predispus, mai ușor îi lese de lucrurile date. Eu am avut copii slabi care în clasa 5, a 6 erau de 6, de 7, dar aveau undeva predispunerea asta spre matematică și când am început a face constant, reușit să ridice la 10. Și invers, sunt copii care parcă se părea că erau mega predispuși, le zădea așa de ușor. Dar mai sunt factori sociali, psihologici, chestii legate de adolescență care intervin.
2: Sunt niște trucuri sau niște secrete pe care trebuie să le cunoască un elev ca să înțeleagă matematica?
6: Știi, înțepe val nu e greu. Trebuie să depui mai mult efort ca să ajungi acolo.
2: Pentru tine matematica tot timpul a fost o materie la care ți-a fost ușor.
6: O să genetic la mine, pentru că mama a fost pe vremuri sovieci olimpică, dar soara bunicii de partea mamei a fost profesor de matematică toată viața. Și dacă vorbim de cultură generală, există oameni cu multi potențiali, să numească. Plusul e că ți-a dă ușor tot, minusul că te plictisești foarte repede.
2: La aceste lecții online, totuși, nu ești față în față cu acești elevi, cum reușești să le menții atenția, motivația elevilor pentru lecțiile online?
6: Trebuie să fie un pic de simbioză și nu poți să o faci cu toată lumea.
2: Ce greșeli fac elevii atunci când se pregătesc pentru aceste examene?
6: Se rezolve nu tot testul integral, se rezolve tip de item 10-15 exerciții chestii ca să întărești cunoștințele pe care le-ai obținut. Pe urmă, deja, încerci am să rezolvi teste integrale, nivelul de atenție e foarte scăzut. Acum, foarte mulți copii care sunt buni fac foarte multe greșeli din neatenție. Pierd nu din cauza că nu știu, dar din cauza că undeva nu s-au concentrat suficient.
2: Ce le spui atunci când au testul în față, la ce să se concentreze în primul rând?
6: Începi la primul, deseori când ești emoționat, la unii item te blochezi și îți pare că nu cunoști. Și eu de obicei le recomand, rezolvi ce știi, te mobilizezi și din memoria cea de lungă durată, iată cum se rezolvă și începi să rezolvi exercițiul, să se uită la anexă. Logic și spirit de observație foarte bine ajută. Nu e o pedeapsă examenul dat, e un feedback la ăștia 5 ani de zile care au petrecut în ciclu gimnazial. 7, 8, asta e situația, merge mai departe, pământul sortește mai departe în jurul soarelui. Să aveți încredere în cunoștințele și efortul pe care l-ați depus și luați nota 10.
1: Educația și dezvoltarea competențelor rămân esențiale pentru viitorul tinerilor, fie că vorbim despre pregătirea pentru examene, fie despre integrarea pe piața muncii. Dacă pentru absolvenții de gimnaziu această perioadă înseamnă recapitulare și emoții înaintea examenelor, pentru alți tineri din țară oportunitățile vin prin programe de formare profesională și dezvoltare personală. Despre câteva dintre astfel de cursuri vă relatăm în câteva minute.

0: Aproximativ 60 de tineri rom din nordul țării participă în prezent la programe de instruire profesională în domenii precum frizerie sau croitorie pentru a-și dezvolta competențele practice și a avea mai multe șanse de angajare. Alte câteva sute de tineri au participat la sesiuni de informare și dezvoltare personală, activități desfășurate în cadrul proiectului Europa pentru tineri, un program care a inclus în paralel alte 5 țări. Despre rezultate și impact în 5 ani de implementare a acestui program, aflăm din subiectul realizat de Svetlana Bogatu.
1: Un astfel de program de instruire profesională se desfășoară în prezent în orașul Râșcani. La sfârșitul lunii mai, tinerii romi se vor putea mândri că au absolvit cursuri de croitorie, activitate care le-a sporit încrederea în sine și i-a ajutat să-și dezvolte abilități utile pentru o eventuală angajare, precizează mediatoarea comunitară din orașul Râșcani, Elena Rădiță.
2: Am 16 beneficiari tineri care participă la aceste cursuri de instruire. Acum sunt foarte activi și trebuie să vă spun că au fost foarte receptivi. De la început erau neclarități, întrebau, dar foarte mult contează comunicarea cu ei și credibilitatea care o ai în fața cetățenilor romi. Ei au învățat tot ce ține de acoase. Cum se ține acul, cum se taie, cum se măsoară, cum toate astea. Și au lucrări făcute deja de mâinile lor. De la început ei erau cam speriați. Ce o să fie? Dar acum le-a plăcut foarte mult. Deja avem o listă de 12 persoane care sunt scrise că dacă vă mai dura proiectul, să le înscriu.
1: Șanse de a îmbrățișa o meserie au căpătat mai mulți tineri din orașul nordic Ocnița. Șefa Direcției pentru Ocuparea Forței de Muncă, Rodica Lazar, subliniază că aceste cursuri le-au oferit participanților posibilitatea de a privi cu mai multă încredere spre viitor. Ea menționează că multe femei rome au avut pentru prima dată ocazia să participe la activități de formare profesională și să descopere că pot avea o profesie, nu doar responsabilități casnice.
3: Acest program este foarte binevenit, deoarece noi, Ocnița, suntem raionul cu cel mai mare persoane rome care se află în evidență. La ziua de azi sunt instruite prin proiectul două grupe de persoane, rezeri și cusători. Este foarte binevenit pentru anume pentru persoanele rome, deoarece la deși sunt tradiția este ca să nu plece anume fetele, ele nu trebuie să plece în alte localitate în afară de orășelul unde locuiesc.
1: Cristian Wagner, lider de echipă în cadrul programului Europa pentru tineri, susține că activitățile desfășurate pe parcursul a 5 ani au avut drept obiectiv dezvoltarea capacităților angajaților Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă, precum și implementarea unor măsuri dedicate tinerilor romi și sinti din nordul Republicii Moldova, dar și susținerea dezvoltării tinerilor antreprenori.
4: De mai mult de 4 ani, programul EU4EU susține inițiativele, în special în ce ține de integrare europeană și angajarea tinerilor cu suportul Ministerului Lituaniei. Scopurile noastre sunt diverse, unul dintre ele este susținerea ANOFM-ului în consolidarea abilităților angajaților pentru o integrare mai bună a tinerilor pe piață. Active labor market measures
1: for young people in need. Programul Europa pentru tineri este finanțat de Uniunea Europeană și de către Ministerul Afacerilor Externe al Lituaniei și cuprinde prin activitatea sa alte 5 țări ale parteneriatului estic. Programul se va derula până la mijlocul acestui an.

10:58, estimați ascultători, urmează știrile, apoi emisiunea Zi de Zi va continua. În partea a treia a ediției vom discuta despre ortopedia pediatrică. Revenim cu detalii după știrile orei 15.

0: Radio Moldova Promo.
1: Oficialii ne ascund realitatea. Politicienii încearcă să ne convingă de dreptatea lor. Noi însă îi vom întoarce la 360 de grade pentru a scoate adevărul la suprafață. Sunt Cristina Popescu și vă invit să urmăriți emisiunea la 360 de grade. În fiecare zi de luni, începând cu ora 17:10.
0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 15.
2: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Mai multe partide de opoziție solicită demisia ministrului apărării Anatolie Nosătui după cazul produs ieri în unitatea militară din Cahul, soldat cu moartea unui adolescent de 16 ani. Tragedia de la Cahul ar fi o consecință a incompetenței și neglijenței din sistem, acuză Partidul Socialiștilor din Republica Moldova. Și deputatul partidului nostru, Constantin Cuiumju, a cerut demisia imediată a ministrului apărării și a șefului Marelui Stat Major al Armatei Naționale. Liderul Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei, deputatul Ion Chicu, a amintit de alte cazuri produse în armată în ultimii ani, afirmând că un tânăr mort în armată la fiecare 3 luni reprezintă statistica neagră a ministrului Nosatăi. Totodată, președintele Partidului Național Moldovenesc, Dragoș Galbur, solicită explicații privind accesul minorului în unitatea militară și modul în care arma a fost utilizată în afara poligonului sau serviciului de gardă. Ceea ce s-a întâmplat la Cahul este o tragedie imensă, transmite în replică guvernul, care promite o anchetă riguroasă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor acestui caz. Dacă ancheta va arăta că au existat abateri sau responsabilități asumate insuficient, ele trebuie tratate cu toată fermitatea, dă asigurare executivul. Instituția mai menționează că astfel de momente cere responsabilitate, echilibru și respect față de durerea familiei. Lucrările de reabilitare a porțiunii de haldarâm de pe strada 31 august 1989 din centrul istoric al capitalei vor începe în perioada următoare, informează primăria municipiului Chișinău. Potrivit sursei, lucrările vor fi executate de o companie privată care a câștigat licitația publică. Amintim că pavajul vechi de pe strada 31 august din Chișinău a fost descoperit în martie 2023 în timpul lucrărilor de reabilitare a carosabilului. Cercetările arheologice au arătat că acesta datează din anii 1869-1870 și este unul dintre cele mai vechi caldarâmuri din oraș. Deși descoperirea a fost considerată o importantă mărturie a patrimoniului urban al secolului al XIX-lea, segmentul de caldarâm de pe strada 31 august a rămas neprotejat, fiind de atunci expus intemperiilor, în așteptarea unei decizii finale privind conservarea acestuia. Marea Britanie a impus astăzi sancțiuni împotriva 10 de oficiali, agenți media și organizații rusești, vizând ceea ce Londra a descris drept programe de tineret, rețele de propagandă și entități implicate în deportarea și indoctrinarea copiilor ucraineni controlată de Kremlin. De la invazia Rusiei în Ucraina în 2022, Marea Britanie a sancționat peste 3200 de persoane, companii și nave în cadrul regimului său de sancțiuni, cu scopul de a perturba acțiunile Rusiei și de a sprijini Ucraina. O mare parte dintre aceste sancțiuni au vizat nave și companiile implicate în comerțul cu petrol, pentru a reduce veniturile din energie ale Moscovei. Însă mai recent au fost vizați și actori implicați în influențarea populației și a societății. Săptămâna trecută, Londra a adăugat pe listă 35 de persoane și entități acuzate că au recrutat migranți vulnerabili pentru a lupta pentru Rusia împotriva Ucrainei și pentru a produce drone utilizate în conflict, informează Reuters. Prețul petrolului a crescut din nou după ce președintele american Donald Trump a respins contra propunerile Iranului la planul Statelor Unite privind convorbirile de pace. Prețul țițeiului Brent, de referință la nivel internațional, a urcat cu aproximativ 4% în tranzacțiile din Asia, ajungând la peste $105 barilul. Propunerea Iranului respinsă de Donald Trump sugera o separare a negocierilor privind încetarea ostilităților în strâmtoarea Hormuz de chestiuni mai complexe, precum programul nuclear al Teheranului, relatează BBC.
3: Reprezentanți din China și Statele Unite urmează să se întâlnească în Coreea de Sud pentru o rundă de negocieri pentru a rezolva disputa lor comercială înainte de vizita planificată a președintelui american Donald Trump în această săptămână la Beijing, a anunțat ministrul chinez al comerțului, relatează AJR Press. Ministerul a declarat că vicepremierul chinez se va afla alături de o delegație marți și miercuri la Seul, discuțiile urmând să se concentreze pe probleme economice și comerciale de interes reciproc. La final, datele meteo. Astăzi va fi cer variabil, fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din nord, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 21 și 26 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vidar Iefrăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Publicitate la Radio Moldova. Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md. Publicitate la Radio Moldova. Publicitate la Radio Moldova. Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm! Publicitate la Radio Moldova.
4: Radio Moldova Promo.
5: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inim. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
4: Radio Moldova Promo. Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei. Opiniile tale și explicațiile experților.
6: Este ora 15 și 8 minute, bine v-am regăsit, emisiunea Zi de Zi continuă la Radio Moldova. Sunt Daniela German și în această oră discutăm despre terapia peisagistică. Ajungem în grădinacul Alele ale lui Vasile Popovski de la Cenac Cimișlia, dar vom afla și despre starea biodiversității cât privește speciile de păsări rare din Republica Moldova. Spre sfârșitul ediției aflați povestea primului și unicului deocamdată alpinist român care a reușit să escaladeze toate cele 14 vârfuri de peste 8.000 de metri. Detalii pe parcurs, audiție plăcută!

0: Începem această oră cu rubrica Pastila de Sănătate. Medicii ortopezi pediatri relevă că prevenția în ortopedia pediatrică este esențială și asta pentru că scheletul copilului este în plină formare, iar micile anomalii pot fi corectate mult mai ușor la vârste fragede. Alte informații pe marginea acestui subiect aflăm din interviul realizat de Galina Alcaz cu medicul ortoped pediatru Argentina Sandrosian, conferențiar universitar.
1: Doamna doctor, care sunt cele mai frecvente probleme de sănătate pe care le tratează ortopedia și traumatologia pediatrică? Care sunt cele mai mari provocări ale acestui domeniu?
2: Cele mai mari provocări sunt tergiversarea diagnosticului. Deci legea de aur în ortopedie pediatrică este stabilirea diagnosticului de o malformație congenitală, deci de la naștere, perfect ar fi în maternitate, la o lună, sau termenul de vârf este vârsta de 3 luni. Deci trebuie să apreciem diagnosticul unei anomalii congenitale și din start să inițiem tratament. Și când vorbesc de tratament, la noi părinții sunt obișnuiți cu tratamente cu liste de medicamente. Nu, niște, în unele patologii, mișcări de corecție, o poziționare corectă este deja tratament.

0: Baza clinică a catetrei este la Centrul Mamei și Copilului, secția de ortopedie și traumatologie, și ajung copiii cei mai gravi din țară și vedem malformații grave. Deci s-au mărit și cazuistică, dar cu păreri de rău s-au mărit ca gravitate și ca asociere între multe patologii. Dar vreau să atenționez că cele mai grave ele și se vizualizează, da, tot felul de deformități care se văd, deformități de picioare, pot fi scurtime congenitală, dar sunt patologii care nu prea se văd. Și atunci medicii și părinții mai așteaptă să vadă ce o să se întâmple cu copilul până crește mai mărișor și astfel devine mult mai problematic pentru tratament. Și aici vorbesc de malformația luxantă de șol, de același torticolis muscular congenital, de niște deformități la picioare care trebuie tratate în primele luni de viață și uitate. Atunci când se lasă în termeni tardivi, ajungem și la intervenții chirurgicale nedorite. Mă adresez părinților tineri, viitorilor părinți și părinților care așteaptă bebeluși. Vă rog mult, nu uitați, fiecare bebeluș trebuie examinat la ortoped, pediatru, la o lună sau cel târziu la 3 luni. Nu contează, vede cineva schimbări, modificări, semne, nu contează. Examinați-vă bebelușul la ortoped, pediatru și țineți minte, copiii sunt cea mai mare fericire a noastră, dar și cea mai mare responsabilitate.
1: Ascultați Radio Moldova.

0: Într-o lume tot mai agitată și digitalizată, întoarcerea la natură devine o necesitate. Terapia peisagistică, recunoscută și ca terapie prin peisaj, este o metodă inovatoare de a sprijini sănătatea mentală, emoțională și fizică a oamenilor prin interacțiunea cu natura. Am discutat despre această formă de terapie cu psihologul Liliana Chisari.
1: Știm despre terapie prin muzică, terapie prin lectură. Mai nou aflăm că oamenii de știință propun tratamentul cu designul peisagistic. Cum poate să ne facă bine un astfel de tratament din punct de vedere psihologic?
2: Tratamentul naturistic, de fapt, flora, fauna și în mare parte contactul cu plantele, animaluțele, este de fapt o terapie care proiectează starea noastră spirituală în cineva, în acea floră și faună. Și atunci când persoanele se simt în depresie sau se simt singure, au o stare de tristețe, melancolie sau din contra durere spirituală, ei își proiectează starea lor asupra celor care îi pot înțelege, cu care se simt bine, și atunci oglindim în alții starea noastră și vrem noi să ne implicăm, vrem noi să ajutăm, vrem noi să fim aproape de acele ființe poate neajutorate. Și atunci această terapie peisagistică ne face mai încrezuți în propriile forțe, ne face să fim mai aproape de alții care poate tot suferă, au nevoie de îngrijire, și atunci nu ne simțim singuri, atunci scoatem doza noastră de durere, de trăire, de suferință prin faptul că ne ajutăm reciproc și ne simțim mai bine, mai liberi, aducem o stare de putere, de dorință de a trăi din nou.
1: Doamna Chisari, cum ne poate afecta sau cum văd specialiștii efectele schimbării anotimpului asupra stării noastre emoționale?
2: În mare parte totul depinde de atitudinea proprie. Dacă oamenii își programează mental că este ceva benefic, ei vor vedea benefic. Dacă se programează că sunt ploi, că este umedeală, atunci ei vor vedea doar efectele negative. Deci totul contează cum ne programăm automental. Ce important să dăruim anotimpului? Și dacă noi ne programăm că este ceva benefic, este ceva wow, schimbare, este dorință de a trăi, este ceva diferit, atunci noi vedem efectele pozitive. Noi simțim, noi trăim odată cu reconstrucția naturii, trăim un nou început de viață, o nouă dorință imensă de a fi altfel, de a schimba, de a aduce ceva nou în viața noastră.
1: Deci important este să gândim pozitiv, să petrecem mai mult timp alături de cei dragi în natura și astfel și starea noastră fizică și psihologică va fi așa cum ne-am programat-o noi, cum ziceați dumneavoastră, una bună.
2: Exact. Foarte mult contează spiritul nostru de a căuta noul, de a ne revigora, de a începe noi activități, de a înțelege sensul nostru în viață, iar prin natură, prin cei care ne sunt alături, animăluțele de companie sau nu numai, animăluțele care ne așteaptă undeva la grădina zoologică, este important să vedem că putem contribui, putem fi alături, putem să facem un schimb de energie, pentru că ce este terapia prin designul naturistic? În mare parte este o stare a noastră proiectată în lumea înconjurătoare. Este o interacțiune cu energetica, cu aura pe care o regăsim și putem noi înșiși să trăim o stare de bine, să ne revigorăm și să înțelegem importanța vieții în interacțiune. Și neapărat gândim constructiv și ne colorăm viața prin ceva deosebit și plin de dragoste.
0: Despre terapia peisagistică a fost interviul cu psihologul Liliana Chisari. Iar pentru o stare de bine deplină, noi vă invităm să admirăm cu ochii minții și alte peisaje. Vă invităm într-o grădină cu lalele, îngrijită cu mare atenție de Vasile Popovski din satul Cenac, Raionul Cimișlia. Ajungem acolo în câteva minute.

0: Vasile Popovski este cunoscut pentru dragostea sa aparte față de lalele, flori care transformă fiecare primăvară într-un adevărat spectacol de culoare și eleganță. Pentru el, cultivarea lalelelor este o pasiune care aduce liniște, inspirație și bucurie. Primăvara este anotimpul său preferat, deoarece atunci grădina sa prinde culoare. Zecile de lalele roșii, galbene, albe sau violet creează un peisaj impresionant. Ajungem și noi pe Calea Undelor, la Cenac Cimișlia, alături de colegul Vasile Mija, în grădina lui Vasile Popovski.
1: Vreme rocale, se crinde o zi. În junie tot așa, diferite culori aici. Aici se plăci o fărci că-i bătut. Aici din țările Balci adus. Și aici din Italia, rozul este frumos. Ia ca el aici, domn Vasile, se poate pe culori. Deci acestea sunt fel de care Olanda crește, ei se ocupă. Sunt hibrid, care nu se mulțesc. Consort, anul îmi dispare, fac altul. Ia ca acestea să-mi florească. Ele pe urmă tot se dezvoltă și se face așa, fac ele crețoasă, că bătute am ca trandafirul la ele, dar ele înfloresc mai târziu. Ia uitați, am acolo niște lalele când le-am cumpărat, mă gândeam oare cum ar să-mi florească lalele astea, că așa erau, vedeți, colorate. Sunt galbeni.
2: Dungi.
1: Da. Așa, ia ca să vă arăt, am a doilea an, fritiliare și ea galbenă. Cum vreau eu să-i mulțesc. Clopoțelul și ala galben. Anul anțeț, am strâns sămânță de la dânsul și ea ca le-am pus. Da, da. Am o, de la ies, verzui care strec, ictele, este-ți primul an, azi toamnă. Ele se seamnă toamna și iese. Și am undeva 6-le, 7-le ani să florească. Dar în schimb, aici le-am numerat frunze, vreo 600.
2: Iris tot prin semințe, da?
1: Da, irisul, da, din sămânță. Eu strâng care am, aici stai oranj pestriț, aici stai bordo, aici stai roz.
2: Domn Vasile, da. Toată munca asta, ea este doar primăvara sau parcursul anului?
1: Deci munca la mine e anul împrejur. Pentru că dacă acum mă bucur de dânsele, că le prășesc și le văd cum înfloresc, iar mai apoi când prind a se usca scoaterea, adică recoltarea, atunci e tot o perioadă foarte plăcută. Eu mă bucur de orice operație a lor, dar desigur că acum când înfloresc. Pentru...
2: Aveți un venit oricare din toată munca asta?
1: Am și venit, dar la mine e axat pe plăcere.
2: Da, și evident că toate florile sunt de calitate.
1: Deci la mine sunt băi ecologici și nu introduc absolut nimic colorant.
2: Domn Vasil, ce vă mai doriți în afară de florile astea care, într-adevăr, e nondă grădina dumneavoastră?
1: Îmi doresc pace, ca să pace și ele floresc frumos. Și doresc la toată lumea să iubească precum le iubesc și eu flori.
2: Ce e pasiunea asta așa mare față de flori?
1: Am avut trei opțiuni în 10 clase de a mă duce, să fiu un horticultor, un florar. A doua a fost un actor, regizor de teatru și a treilea un interpret de muzică populară. Și dacă m-am remarginalizat la regie de teatru la Chișinău, celelalte vă spun drept că au fost legate de mine, inclusiv cântico și florile. Probabil că dragostea de flori a fost mai mare și în continuu să fie.
2: Da, eu vă doresc sănătate și să bucuri cât mai multe lume, să intre la dumneavoastră aici în curte, în grădină, da, ca da, să vadă, să bucuri ochii și fiind florile sunt sănătate.
1: Păi da, sănătate, bucurie și ce mai poți fi decât o floare.
0: Din grădina cu lalele cultivate cu grijă de Vasile Popovski, facem un alt pas într-un alt univers al naturii, cel al speciilor care definesc biodiversitatea Republicii Moldova. Ajungem în scurt timp la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, unde vom descoperi poveștile unor păsări rare, unele dispărute, altele care încearcă să revină în habitatul lor natural. Cum influențează activitatea umană supraviețuirea acestor specii și ce spun specialiștii despre starea biodiversității, aflați la Zi de Zi.

0: pline cu lalele dăruite muzical de Lidia Botezatu, ajungem la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, acolo unde vizitatorii pot descoperi specii rare dispărute din fauna Republicii Moldova, dar și exemplare de păsări care încet, treptat vor să revină în habitatul lor natural, ca să zic așa. Cum influențează activitatea umană supraviețuirea acestor specii și ce semnale transmit specialiștii despre starea biodiversității, aflăm din subiectul realizat de Nicoleta Furdui.
1: În Republica Moldova, tot mai multe specii de păsări au devenit rare sau au dispărut complet în ultimele decenii. Specialiștii spun că principalele cauze sunt distrugerea habitatelor naturale și intervenția excesivă a omului în natură. La Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău, o parte dintre aceste specii sunt păstrate simbolic în sala Cărții Roșii, dedicată speciilor aflate în pericol. Șeful secției Științele Naturii din cadrul muzeului, Sergiu Pană, spune că printre speciile dispărute din fauna țării, se numără unele dintre cele mai impresionante păsări care trăiau cândva pe teritoriul Republicii Moldova.
2: Vulturii leșu sau vulturul sur, hoitarul, iarăși dispărut din Moldova, vulturul negru, o pasăre destul de mare, cu anvergură aripilor până la 20 ceva metri. În unele țări din Europa se mai păstrează, însă de acum în Moldova, chiar și în România, nu mai există. Dropia, o pasăre destul de masivă, mai mult prefera zonele de stepă, însă acum nu mai este pentru că a fost foarte mult vânată de către om. O pasăre frumoasă, elegantă, gingăș, este cocorul mic, care, din păcate, nu mai este în Moldova, deoarece nu are iarăși aceste habitate necesare pentru a trăi în țara noastră. Cocoșul de munte și cocoșul de mesteacăn, aceste două păsări deja nu mai sunt de mult, pentru că iarăși au fost excesiv vânate, în primul rând, și, în al doilea rând, au dispărut acele păduri de conifere, care erau un fel de loc de trai acestor păsări. Multe păsări răpitoare de zi, ca diferite specii de acfele, șoime, ulii nu mai sunt sau sunt pe cale dispariție pentru că iarăși a fost distrusă de către om din cauza acestei frici că aceste păsări repetoare ar vâna păsările domestice.
1: Specialiștii mai atenționează că dispariția păsărilor afectează întreg echilibrul natural, iar protejarea zonelor umede, a pădurilor și a habitatelor de stepă rămâne importantă pentru conservarea biodiversității. Cu toate astea, există și semne încurajatoare. Unele specii rare încep să fie observate din nou în Republica Moldova, în special în zonele de sud ale țării, mai adaugă specialistul.
2: Sunt și niște informații îmbucurătoare, că, de exemplu, începe să apară buha în Republica Moldova, cea mai mare bufță din țară. La fel se întâlnește deja un pic mai mult și codalbul. Vorbind despre păsările de baltă, menționăm că mai vin în Moldova, la sudul Moldovei, lebăda de vară, pelicanii, mai mult focostârcul negru mai rar, însă este foarte rară, este și pasărea lopătarul. De ce se numește lopătar? Pentru că are forma ciocului ca o lopătică mică. Și țigănușul, iarăși, este mai rar întâlnit în țară.
1: Specialiștii îndeamnă oamenii să protejeze natura inclusiv prin gesturi simple. Evitarea distrugerii habitatelor, păstrarea curățeniei în zonele naturale și susținerea ariilor protejate. Potrivit acestora, fiecare specie are un rol important în menținerea echilibrului ecosistemului.
3: Sunetele primăverii la

0: Adrian, Laza este un nume asociat cu pasiunea pentru munte, curaj și dorința permanentă de a depăși limitele. Prin expedițiile sale și dragostea pentru natură, el a devenit un exemplu pentru cei care văd în alpinism mai mult decât un sport, o adevărată filozofie de viață. De mic a fost atras de frumusețile munților și de provocările pe care aceștia le oferă. Primele sale ascensiuni au fost realizate în zone montane locale, unde și-a dezvoltat rezistența fizică, disciplina și capacitatea de a lua decizii rapide în condiții dificile. Cu timpul, experiența acumulată l-a ajutat să participe la trasee alpine tot mai complexe. Este primul alpinist român care a escaladat toate cele 14 vârfuri de peste 8.000 de metri. O realizare remarcabilă care îl plasează în galeria marilor sportivi internaționali. Despre pasiunea pentru munte, ca un mod de viață, este interviul pe care l-am realizat cu alpinistul Adrian Laza.
1: 14 vârfuri de peste 8.000 de metri. Dragostea pentru munte e de mult, e de mic. Ați copilărit la poalele muntelui.
2: Da, nu sunt născut în Piatra Neamț. Am făcut liceu în Piatra și am mers de copil pe Ceahlău, în Cheile Bicazului, în Hăjmaș, în Rarău, în Giumalău, mă rog, tot munții de pe acolo. Tot felul de trasee. Am făcut și escalada, am făcut și cursuri de alpinism.
1: Ați pornit la drum echipat, bine pregătit.
2: E foarte important să fii pe munte, să fii pregătit și să ai de fiecare dată să ai planul de rezervă, să ai echipamentul care îți trebuie și să știi că dacă vremea este potrivnică, să te poți întoarce, pentru că tu acolo nu ești în competiție decât cu tine însuți.
1: La 50 de ani, mulți ar spune că e târziu să începi o asemenea aventură. În cazul dumneavoastră, cum?
2: Așa de târziu. Practic, îmi doream, deci mi-am dorit să ajung în Himalaya. Odată ce ajungi acolo, este extraordinar, adică întâlnirea cu Himalaya, cu lanțurile nesfârșite de munți. E altă civilizație, altă cultură. Și după Everest au venit și alte gânduri și aș zic că na, dacă am mai făcut încă 2, 3, 4, 5, 7, ajunsesem pe la 7, 8, am zis că de ce acum e păcat
1: să mă opresc acum,
2: da.
1: Pe munte și puterea fizică este importantă și puterea mentală. Vreau să vorbim despre ambele aspecte. Ce antrenamente ați făcut până a vă aventura să escaladați?
2: În primul rând, trebuie să-ți pregătești corul. Corul este partea asta de mijloc, de aici. Asta este cel mai important în orice sport, pentru că îți asigură echilibru și îți asigură forța. După aceea să-ți antrenezi mușchii principali care urcă. Deci, în cazul meu, picioarele. Fac bicicletă și fac sală și not.
1: Dar și puterea mentală, cât de importantă este? S-au întâmplat momente când unii dintre colegii dumneavoastră s-au accidentat. Chiar și dumneavoastră ați avut mai multe accidentări pe munte. Care au fost gândurile și cum v-ați stăpânit emoțional atunci când a trebuit să continuați să escaladați?
2: Am încercat să mă pregătesc mental în ce fel. Adică, de exemplu, trebuie să urc, nu știu, să spunem, urc K2, da? Citesc tot ce pot să găsesc despre K2, mă uit la câte videoclipuri, ce mai găsesc pe net, mă uit așa și vedem unde sunt problemele. Le împart așa, în felii mici, și să zic, de la camp 1, de la base camp la camp 1, ce probleme avem, unde putem să așa, ce ne poate împiedica? Asta și asta și asta. Și atunci mă pregătesc. Bun, de la tabăra 2 la tabăra 3. Ce probleme sunt? Sunt asta acolo, e așa, așa, trebuie să am atâtea cuie de gheață, trebuie să am atâtea pitoane, trebuie să am atâta coardă cu mine. Practic, eu urc muntele de cel puțin, eu știu, 50, 60, 100 de ori în minte, înainte de a ajunge acolo. Eu când ajung și mă duc în Himalaya pe K2, de exemplu, pentru mine este formalitate. Eu muntele l-am urcat de sute de ori, da?
1: În minte, da.
2: Și că alpinismul înseamnă suferință multă, deci alpinismul de mare altitudine. Încă am mersul pe munte normal, știi, deci n-a găsit că te duci într-o drumeție și așa, acolo e suferință multă și trebuie să-ți obișnuiești mintea și corpul că suferi și trebuie să găsești soluții să suferi mai puțin și să nu renunți. Pentru că muntele nu urcă neapărat cei mai puternici, îl urcă cei care nu renunță.
1: Spuneați de surprize neplăcute pe care poate să ți le ofere muntele, dar mă gândesc și revelațiile sunt la fiecare pas. Vreau să vorbim despre lucrurile frumoase care vi s-au întâmplat acolo pe munte. Ce ați simțit când ați ajuns sus?
2: Da, prima dată, mulțumesc lui Dumnezeu. Și când mergem la familie, prieteni, următoarele gânduri merg la mine și la miile de ore de antrenament care au stat în spate, așa, și de nată trece. E un cununare, adică, practic, atunci așa e, o explozie de adrenalină este, practic, momente extraordinare și munții sunt foarte frumoși vizual și cumva consider un sport foarte curat și un sport pur, pentru că se desfășoară în natură și unde îți spune, deci, practic, mountaineering-ul, nu spun eu, spun cărțile de specialitate, este sportul care spune cele mai multe grupe de mușchi în mișcare și îți spune în același timp și mintea, pentru că tu trebuie să coordonezi, deci în primul rând trebuie să-ți coordonezi mișcările, după aceea trebuie să planifici, după aceea trebuie să-ți ai planul de rezervă.
1: Apropo de planificare, o situație care v-a salvat viața, ați avut frânghie de rezervă la frânghia de rezervă. Deci trebuie să gândești cu câți pași înainte.
2: Două perechi de mănuși, două perechi de ochelari, trei chiar așa, deci tot timpul îmi fac dublură la dublură. Adică încerc tot timpul să am câte ceva și să am și de multe ori mai și dau la colegi, mai au nevoie, am văzut cum spuneam.
1: Da, colegii dumneavoastră au spus că sunteți foarte generos.
2: Da, păi na, tot timpul le mai dau, au nevoie de medicamente, pentru că eu nu sunt medic, sunt inginer silvic, dar am foarte multe cunoștințe de medicină. Inclusiv am un coleg care a căzut într-o crevasă și s-a tăiat foarte tare aici pe picior, i-am pus trei copci.
1: Părinții dumneavoastră au spus că de mic erați foarte activ, ați urcat într-un copac când erați mic și mama dumneavoastră a spus că ați întins mâinile spre cer, că voiați să cuprindeți cerul, să atingeți cerul. Unde este limita, domnule Adrian Laza? Și cât de important este ca fiecare să-și cunoască propriile limite?
2: Foarte important să ți le cunoști, pentru că trebuie să le depășești. Trebuie să-ți cunoști și limitele mentale și limitele fizice și rezistență și durere și, mă rog, și suferință. Cum spuneam, în alpinism este multă suferință. Cerul este limita.
1: Rucsacul sus și drum bun și mai departe.
2: Da, mulțumesc frumos și același sfat pe care îl dau de fiecare dată: faceți sport, mergeți în natură și urcați mereu, atât pe munte cât și în viață.
0: De-a lungul activității sale, alpinistul Adrian Laza a inspirat numeroși tineri să descopere frumusețea muntelui și importanța unui stil de viață activ. Prin perseverență și determinare, el demonstrează că marile realizări sunt posibile atunci când pasiunea este însoțită de muncă și disciplină.

Este ora 15 și 57 de minute, stimați ascultători. Ediția de astăzi a emisiunii Zi de Zi se încheie aici. Semnează cu drag producătoarea Viorica Rusica, din regie Domnița Jechiu, de la microfon Daniela German. Urmează știrile, apoi Alter Clasa. Noi vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o după-amiază liniștită. La revedere!

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 16.
3: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Procuratura Generală anunță că a fost deschisă o cauză penală în cazul tragediei produse într-o unitate militară din sudul țării, unde un adolescent de 16 ani a murit, iar un militar în termen a fost rănit după o împușcătură. Anchetatorii investigează încălcarea regulilor de mânuire a armei, iar militarul suspectat care ar fi efectuat împușcătura a fost reținut. Totodată, procurorii așteaptă rezultatele expertizelor medico-legale. Procuratura avertizează că în cazul în care vinovăția suspectului va fi demonstrată, acesta riscă o pedeapsă de până la 7 ani de închisoare. În paralel, procurorii au extins verificările și asupra intervenției medicale acordate adolescentului după incident. De asemenea, anchetatorii vor verifica modul în care a fost gestionat armamentul în unitatea militară și respectarea regulamentelor interne ale Armatei Naționale. Cazul a provocat reacții dure în spațiul public și politic. Guvernul a promis o anchetă riguroasă, iar mai multe partide de opoziție au cerut demisia ministrului apărării Anatolie Nosatăi. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență vine cu unele recomandări după incidentul în care trei persoane au avut de suferit după ce au atins două rachete antigrindină. Părinții sunt îndemnați să discute periodic cu minorii despre riscurile jocului cu obiecte periculoase găsite pe terenuri, în parcuri sau spații deschise, a precizat ofițerul de presă ICSU Liliana Pușcașu.
4: Nu atingeți, nu mișcați și nu transportați obiecte necunoscute, indiferent de forma sau starea acestora. Nu încercați să le desfaceți sau să le loviți sau să le aprindeți. Explicați copiilor pericolul pe care îl prezintă obiectele explozive și interziceți manipularea acestora. În cazul depistării unor obiecte suspecte, îndepărtați-vă imediat și nu permiteți accesul altor persoane în zona respectivă. Părinții sunt îndemnați să discute periodic cu minorii despre riscurile jocului cu obiecte periculoase găsite pe terenuri, în parcuri sau în spații deschise. Apelați imediat serviciul 112 și anunțați despre depistarea obiectului.
3: Serviciul special pentru influență activă asupra proceselor hidrometeorologice, responsabil inclusiv de lansarea rachetelor antigrindină, a pornit o anchetă de serviciu pentru identificarea cauzelor prăbușirii a două rachete în raioanele Glodeni și Râșcani, care au explodat în acest weekend și au rănit trei persoane, doi copii cu vârste de 10 și 11 ani și un tânăr de 18 ani. Totodată, instituția anunță că va sesiza compania din Bulgaria care a livrat rachetele pentru a vedea dacă există vreo problemă tehnologică, întrucât, în mod normal, rachetele antigrindină nu ar trebui să cadă intacte pe pământ. Aeroportul Internațional Eugen Doga Chișinău a anunțat relansarea procedurii de licitație publică pentru lucrările de reconstrucție a clădirii terminalului de pasageri. Proiectul visează modernizarea infrastructurii aeroportuare prin replanificarea și extinderea spațiilor existente în contextul creșterii fluxului de pasageri. Lucrările vor fi finanțate integral din venituri proprii ale aeroportului. Totodată, administrația companiei a subliniat că proiectul de modernizare va fi realizat etapizat, astfel încât activitatea aeroportului să nu fie perturbată în timpul desfășurării lucrărilor. Uniunea Europeană a impus sancțiuni asupra 16 persoane și 7 entități din Rusia pentru deportarea sistematică ilegală a copiilor ucraineni, a anunțat astăzi Consiliul Uniunii Europene printr-un comunicat, informează Reuters. Potrivit estimărilor, Rusia a deportat și transferat cu forță aproape 20.000 de copii ucraineni de la începutul războiului, a anunțat Consiliul Uniunii Europene.
5: Aceste acțiuni constituie încălcări grave ale dreptului internațional și încalcă drepturile fundamentale ale copiilor, având ca scop ștergerea identității ucrainene și subminarea generațiilor viitoare, se menționează în comunicat. Printre entitățile enumerate astăzi se numără instituții federale legate de Ministerul Educației din Rusia. Listele numesc de asemenea oficiali și politicieni din teritoriile ocupate de Rusia, precum și lideri ai taberelor de tineret și ai organizațiilor militar-patriotice. La final, datele meteo. Astăzi va fi cer variabil fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din nord, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 21 și 26 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
6: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
7: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Promo. Radio Moldova. Se aude și se vede. Modern.
8: Plasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
9: Bună, bună! Ceasul bate ora 16 și 7 minute, iar emisiunea Alter Clasa din nou ne unește, inclusiv și pe frecvențele Radio Moldova. De obicei, începutul săptămânii este unul mai complex. Suntem, de fapt, avem foarte multe subiecte pe care le vom trece în agenda noastră. Discutăm inclusiv despre zgomotul alimentar, modalitățile de a cunoaște propriul organism și abilitatea de a fixa limitele. Ei bine, când vine vorba de invitați și povești motivaționale, noi nu avem limite, iar în fiecare ediție încercăm să-ți aducem mai aproape un destin. În continuare vei afla cum a reușit o studentă de la drept să călătorească împrejurul lumii și să descopere cele mai frumoase locuri. În același timp, sper că postul nostru de radio se regăsește în topul surselor tale de preferință și de informare. Zic asta deoarece am mers în stradă și am aflat de unde se informează moldovenii. Valeria Sucar sunt eu, vocea de la microfon și gazda emisiunii Alter Clasa. Acum, tradițional, pornim la drum cu multă, multă muzică. sună Simply the Best de la Black Eyed Peas, Anita și El Alfa.

da, chiar dacă schimbarea nu va fi vizibilă în timpul vieții noastre. Deși continentele par fixe, ele se mișcă permanent, doar că extrem de încet. Acum, peste 200 de milioane de ani, ele erau unite într-un supercontinent. În timp s-au separat și au format harta lumii de astăzi. Totodată trebuie să știi că acolo unde plăcile tectonice se ciocnesc, se formează munții. Acolo unde se îndepărtează una de alta, pot apărea oceane. Sunt sigură că această mini-lecție de geografie ți-a fost de folos, căci până la urmă starea mediului înconjurător ne privește pe toți. Iar în continuare aici la Alter Clasa urmează și un popas muzical. Ascultăm împreună 2000 de ani de la Pasărea Colibrii.

0: de ani.
1: Această după-amiază de luni este una fructuoasă din punct de vedere muzical, căci deja am reușit să ascultăm și melodia 2000 de ani de la Pasărea Colibri. Totodată suntem îndestulați și cu multă povești motivaționale ale tinerilor noștri. De această dată, colega noastră, Tatiana Trosinov, a stat de vorbă cu tânăra Cornelia Coșciuc. Deși este studentă la drept, a reușit deja să viziteze lumea în lung și în lat, iar pentru a afla mai multe detalii, te îndemn să păstrezi frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret și, evident, să dai volumul mai tare.
2: Libertatea, curajul și dorința.

0: De a descoperi lumea sunt în centrul acestui interviu. Iar invitata mea este dovada vie că vârsta nu este o limită atunci când ai visuri mari. La doar 22 de ani, Cornelia Kosciuk a reușit să viziteze 8 țări și 8 state din America. Adunând experiențe care nu se învață din cărți, ci din drumuri, oameni și momente trăite intens. În același timp, este studentă la Facultatea de Drept la Universitatea de Stat din Moldova, o combinație între disciplină și spirit liber. Cornelia, la doar 22 de ani, ai deja o hartă impresionantă de călătorii. Când ai simțit prima dată că vrei să descoperi lumea?
1: Salut, Tatiana! Cred că dorința mea de a descoperi lumea sau de a călători cât mai mult a început încă din copilărie și este legată atât de familia mea cât și de felul meu de a fi. Am fost mereu genul de persoană care nu poate să stea prea mult într-un singur loc, mă plictisesc foarte repede și simt nevoie de ceva nou. Am crescut călătorind mult împreună cu părinții, cu verișorii, cu unchii și mătușile și pentru noi nu este doar despre destinații, dar este mai mult despre timpul pe care îl petrecem împreună, și despre amintirile pe care le cream. Cred că exact aceste momente m-au făcut să iubesc atât de mult călătoriile și cumva le asociez cu aceste clipi petrecute împreună. Pentru asta sunt foarte recunoscătoare familiei mele, pentru că mi-a insuflat această pasiune și mi-a arătat cât de frumos este să călătoriești, nu doar pentru locuri, dar și pentru tot ceea ce simți și acumulezi pe parcurs.
0: Dacă ar fi să alegi un singur loc din toate cele vizitate, care ți-a rămas cel mai aproape de suflet?
1: Este destul de greu să aleg un singur loc, pentru că fiecare țară pe care am vizitat-o m-a impresionat în felul ei. Dacă ar fi să aleg din Europa, cred că Italia mi-a rămas cel mai aproape de suflet. Am fost de mai multe ori acolo și deja mă simt ca acasă, oamenii acolo sunt foarte deschiși și pozitivi. Iar dacă mă gândesc la Statele Unite, cu siguranță aș alege Hawaii, pentru că m-a impresionat foarte mult natura de acolo. Totul este foarte verde și oamenii, într-adevăr, par fericiți și fără griji. Îmi țin minte că în momentul în care am ajuns, primul gând a fost că mi-ar plăcea să rămân acolo să trăiesc, pentru că totul pare foarte liniștit și în armonie. Și mi-a plăcut mult și faptul că nu este atât de cald comparativ cu alte locuri pe care le-am vizitat. De exemplu, când am fost în Miami în anul 2024, în august, acolo era destul de greu de suportat căldura, chiar dacă și acolo sunt priveliști minunate care la fel merită vizitate.
0: Ce ai simțit prima dată când ai ajuns într-o țară complet diferită de Moldova?
1: Cred că cea mai diferită țară în care am ajuns până acum, comparativ cu Moldova, este America. Am plecat prima dată în vara anului 2024 cu programul Work and Travel și urma să lucrez în Rhode Island, care este cel mai mic stat din Statele Unite. Țin minte că ne-am luat biletele la avion împreună cu prietenii cu care plecam și am zis că înainte să începem munca, trebuie neapărat să vizităm New York-ul. Respectiv am zburat din Moldova cu escală în Viena și apoi am ajuns acolo. Îmi țin minte că când am ieșit din aeroport, eram pur și simplu copleșită de emoții. Orașul, într-adevăr, pare imens, totul este în mișcare, foarte multe lumini, foarte mulți oameni. Primul loc unde am ajuns a fost Times Square și mi s-a părut ceva, într-adevăr, ireal. Oamenii sunt foarte diferiți, ei par mult mai liberi, mai relaxați, fiecare este în lumea lui. Comparativ cu Chișinău, diferența am simțit-o imediat, ritmul este mult mai rapid și, într-adevăr, este orașul care nu doarme niciodată. A fost, cred că, un mix de emoții. Evident, aveam și puțină teamă, pentru că simțeam că am ajuns într-o lume complet diferită, dar mai ales eram foarte entuziasmată și curioasă să reușesc să văd cât mai multe și să savurez această experiență la maxim.
0: Se spune că călătoriile te schimbă. În cazul tău, ce s-a schimbat cel mai mult?
1: Când m-am întors prima dată din America, foarte mulți îmi spuneau că m-am schimbat, chiar dacă eu nu simțeam asta pe moment. Abia mai târziu am realizat că experiența asta chiar m-a schimbat, mai ales în felul în care văd eu lumea. Cred că cel mai mult am înțeles cât de mare este lumea și cât de mici suntem noi. După toate locurile pe care am reușit să le văd și oamenii pe care i-am întâlnit, este greu să revii la rutina de acasă și să vezi lucrurile la fel ca înainte. Dar mai este și partea emoțională, pentru că mi-am făcut prieteni foarte apropiați, dar știam că cel mai probabil nu o să mai văd niciodată și asta m-a făcut să apreciez mult mai mult prezentul. Deci, cu siguranță, călătoriile te schimbă, te fac mai independent, te învață să te descurci singur în anumite situații, dar și te ajută să înțelegi cât de diferiți sunt oamenii și cât de mare este, de fapt, lumea în care trăim.
0: Pentru tinerii care ne ascultă acum, cât de important este, în opinia ta, să călătorești la o vârstă fragedă?
1: Eu cred că totul depinde foarte mult de fiecare dintre noi. Nu cred că există o vârstă corectă la care trebuie să călătorești. Pur și simplu o faci atunci când simți că ai nevoie sau când apare oportunitatea. Dar cred că dacă ai ocazia să călătorești de tânăr, merită din plin, pentru că te ajută să vezi lumea altfel, să cunoști oameni diferiți. Pe mine, de exemplu, experiențele astea m-au ajutat să devin mai independentă și mult mai deschisă. Deci, dacă simți că vrei să vezi lumea, atunci merită să încerci din plin, pentru că te schimbă într-un mod frumos.
0: Ai avut vreun moment în călătorii care te-a scos total din zona de confort?
1: Da, chiar de mai multe ori, dar cea mai mult primăvară în Statele Unite, pentru că fiind acolo cu programul Work and Travel, deci acest program nu este doar despre partea frumoasă cu călătoriile, dar este și despre foarte multă muncă. Pe atunci aveam două joburi și stăteam foarte mult timp în picioare, lucram cu clienții, ceea ce este destul de obositor și, sincer, nu prea aveam timp nici măcar să vorbesc cu familia mea. Mai era și diferența de fus orar și era greu să găsim un moment potrivit și chiar și atunci când reușeam, vorbeam foarte puțin pentru că ori eram la muncă, ori trebuia să mă odihnesc. A fost o perioadă destul de intensă și clar m-a scos din zona de confort, dar am și învățat multe, mai ales despre responsabilitate și despre cum să mă descurc singură și cred că exact de asta, anul următor am făcut lucrurile puțin diferit, pus mai mult accent pe călătorii, pe experiențe și pe timp calitativ și mai ales să rămân doar cu un job ca să mă pot bucura cu adevărat de timpul petrecut acolo. Deci, da, cu siguranță am ieșit din zona mea de confort, dar am meritat din plin.
0: Ce ai învățat despre oameni și culturi diferite din experiențele tale?
1: Fiind cu acest program în Statele Unite, am avut ocazia să-mi fac prieteni din mai multe țări, din Columbia, Thailanda, Polonia, Kazahstan și pentru mine a fost o experiență foarte interesantă pentru că lucram și trăiam împreună și atunci am realizat că, deși suntem diferiți ca cultură, ca limbă și ca obiceiuri, totuși există ceva care ne face la fel, pentru că ulterior am devenit foarte apropiați, eram cu o familie mare și pur și simplu plăcea să petrecem timpul împreună. Deci, cred că prin această experiență am învățat să fiu mult mai răbdătoare, să accept diferențele și să mă adaptez mai ușor.
0: Cum reușești să îmbini studiile la Facultatea de Drept cu dorința de a călători atât de mult?
1: Nu este întotdeauna ușor, dar încerc să găsesc un echilibru. În timpul anului universitar mă concentrez, desigur, că mai mult pe studii, iar de călătorii profit în vacanțe sau de oportunități, cum este programul Work and Travel. Deci, pentru mine, călătoriile nu sunt doar o distracție. Le văd ca pe o investiție în mine, pentru că mă ajută să mă dezvolt, să văd lucrurile diferit și să mă cunosc mai bine. Cred că totul ține de organizare și de priorități. Atunci când îți dorești ceva cu adevărat, găsești cumva o cale și le îmbin pe ambele.
0: Dacă cineva încă ezită să pornească într-o călătorie, ce ei spune în câteva cuvinte?
1: Să aibă curaj, pentru că de obicei acolo unde îți este puțin frică, se întâmplă cele mai frumoase lucruri.
0: Am vorbit despre curaj, descoperire și despre cât de mult ne pot schimba călătoriile, indiferent de vârstă. Povestea Corneliei ne arată că lumea este mai aproape decât credem, iar primul pas contează cel mai mult. Dacă ne ascultați și visați la locuri noi, poate chiar acum e momentul să începeți să vă planificați propria aventură.
2: 8 țări și 8 state din SUA, asta a reușit să viziteze tânăra Cornelia Coșciuc, studentă la Facultatea de Drept. Așa cum zicea Cornelia, ea călătorește nu doar pentru locuri, dar și pentru oameni. La doar 22 de ani, ea deja a reușit să viziteze multe locuri și să înțeleagă cât de mare este lumea. Totuși, indiferent de calea noastră, ajungem înapoi în Moldova, aici unde sunt oameni și locuri dragi. Simbolic, în continuare ascultăm Capitala Oamenilor Dragi de la Snails.

0: hituri internaționale.
1: Încercăm să ținem pasul atât informațiilor de actualitate, cât și hiturilor de peste ocean. Pe această cale ascultăm în continuare Born Again, o melodie interpretată de Lisa, Doja Cat și Ray. Piesa a fost lansată ca al patrulea single de pe albumul de studiu de debut al Lisei, Alter Ego, din anul 2025. Born Again e o melodie pop care încorporează elemente de disco și electropop. Deși a fost lansată în 2025, așa cum ziceam, piesa a câștigat premiul pentru cel mai bun K-pop la premiile MTV Video Music Awards. Să ascultăm și noi această colaborare muzicală aici pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret.

0: Melodia Born Again de la Lisa, Doja Cat și Ray a reprodus cu exactitate atmosfera anului 2025, dar acum revenim în prezent pentru a cunoaște care sunt principalele surse de informare pentru cetățenii noștri. Conform ultimului sondaj realizat de barometrul opiniei publice, circa 76% dintre respondenți utilizează internetul zilnic, iar pentru majoritatea dintre ei, internetul este sursa principală de informare. O imagine de ansamblu ne va oferi colega noastră, Alisa Tanas, cea care a ieșit în stradă pentru a afla mai multe detalii direct de la cetățeni. În era vitezei și a tehnologiei, informația circulă cu o rapiditate uluitoare, iar modul în care alegem să ne informăm spune multe despre încrederea pe care o avem în sursele media. Potrivit ultimelor sondaje realizate de barometrul opiniei publice, televiziunea rămâne în continuare cea mai utilizată sursă de informare în Republica Moldova, urmată de rețelele sociale, site-urile de știri online și radio. Dar ce aleg în realitate moldovenii atunci când vor să afle ce se întâmplă în țară și în lume, i-am întrebat chiar pe ei.
1: Și unde vă informați dumneavoastră?
2: Pe internet. Mai mult din internet. Televiziunea, noi nu avem acces acum.
3: Mai mult site-urile oficiale, da.
1: Site-uri de știri. De unde te informezi? Din ce surse?
4: Pe internet, de obicei.
5: Ziare internaționale, New York Times, Financial Times.
6: Telegram, pentru că e ușor de accesat.
7: Știrile, mai mult de pe internet online.
8: Pe rețelele de socializare. Da, de unde altundeva.
9: De pe platforme precum Instagram.
10: Dacă ați alege dintre presa tradițională și cea online.
11: Tradițională, eu sunt mai tradiționalist în sensul ăsta. Eu cred că asta e o modalitate foarte sănătoasă de a primi informația.
4: În ziua de azi, adică tineret, nu prea folosesc ziare sau reviste ca să informez. Internet face minuni, își face treaba, da.
12: Pentru că știrile de obicei sunt la o oră anumită, dar telefonul întotdeauna e accesibil la orice oră să privesc orice gen de știri doresc.
13: Nu prea stau la televizor, nu ascult radio și nu cumpăr ziare.
14: Păi nu mereu cred că sunt corect ce se spune la știri. Nu știu, e mai ușor deja pe internet, așa să cauți ce ai nevoie.
15: De ce nu urmăriți televiziunea, de exemplu, sau de ce nu ascultați radio-ul?
16: Radio-ul precis nu ascult. Televiziunea foarte rar, numai seara, dacă careva noutățile.
17: Când eram foarte mică, maica mea lucrând la oficiu poștal, eram mereu înconjurată de ziare. Acum, în ultima perioadă, nu, pentru că nu mă interesează, nu am acces la ele.
18: Toate sunt foarte bune pentru informat. Și televiziunea, și radio-ul, și internetul, și toate paginile de socializare.
10: Așadar, fie că e vorba de televizorul din sufragerie, de ecranul telefonului sau de un post de radio ascultat în drum spre serviciu, fiecare își alege sursa de informare în funcție de încredere, rapiditate și comoditate. Indiferent de canal, cheia rămâne spiritul critic, să alegem conștient ce credem, pentru că informarea corectă este primul pas spre o societate sănătoasă.
0: Am aflat mai multe detalii despre sursele de informare a moldovenilor datorită materialului realizat de colega noastră, Alisa Tanas. Important este să fim informați atunci se dezvoltă și spiritul critic. În acest sens, e binevenit să verificăm mereu informațiile, cel puțin din două surse independente. De altfel, regula de aur a jurnalismului. Cu spiritul critic dezvoltat și buna dispoziție, continuăm această ediție a emisiunii Alter Clasa, dar mai ascultăm și multă muzică, Love Somebody de la Michael Bublé.

pe undele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret a răsunat melodia To Love Somebody de la Michael Bublé. Între timp nu ne limităm doar la muzică, căci avem prea multe subiecte ce vizează tinerii noștri. De exemplu, recent, Ministerul Educației și Cercetării a premiat câștigătorii concursului Republican prin memorie și recunoștință spre viitorul european, competiție dedicată promovării memoriei istorice, valorilor democratice și educației pentru cetățenie activă în rândul elevilor din Republica Moldova. Premiile au fost înmânate în cadrul conferinței 9 mai, Comemorare, Reconciliere și Unitate Europeană. Concursul a reunit elevi și profesori din întreaga țară care au realizat produse video inspirate din istoria deportărilor, represiunilor regimului totalitar și importanța păstrării memoriei colective. În cadrul ediției din acest an au fost evaluate 139 de lucrări video realizate cu participarea 327 de elevi, apreciate pentru originalitate, mesajul civic, documentară și impact emoțional. Premiul mare a fost obținut de echipa coordonată de profesorul Igor Crihan de la Liceul Teoretic Olimp din Sângerei. Toate echipele participante la concurs au beneficiat și de o donație de carte oferită de minister, care include 7 titluri de referință dedicate subiectelor abordate în cadrul competiției. Deci, foamea organizată, represiunile și războiul pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova. Într-adevăr, istoria neamului nostru este una complexă, iar de datoria noastră este să o studiem și să o înțelegem corect. Însă, multe amintiri sunt conservate și în notele muzicale, prin urmare ascultăm End of the World de la Miley Cyrus.

0: internaționale.
1: E ora 16:45, iar la ușă ne bate încă un hit de la Occident. Răsună în continuare Wake Up Call, o melodie a trupei americane de pop-rock Maroon 5. Această piesă a fost lansată în vara anului 2007, ca al doilea single pentru albumul lor If Won't Be Soon Before Long din anul 2007, așa cum ziceam. Au obținut aur în Brazilia, Mexic, dar și platină în SUA, Australia și Canada. Acum acest hit se aude și aici la Alt

hrana noastră spirituală este muzica, iar în această clipă noi am ascultat Wake Up Call de la Maroon 5. Cât despre mâncarea propriu-zisă, ea ne ajută să trăim, dar ne oferă și plăcere. Totuși, pentru unii oameni, gândurile despre mâncare nu se opresc nici după ce masa s-a încheiat. Acest fenomen este cunoscut tot mai des sub denumirea de food nose sau zgomot alimentar. Explicat simplu, acesta descrie un flux constant de gânduri despre mâncare. Nu este vorba doar despre foame obișnuită, ci despre o preocupare mentală persistentă, care poate deveni obositoare și greu de controlat. În unele cazuri, aceste gânduri pot afecta concentrarea, starea de spirit, deciziile zilnice și relația unei persoane cu alimentația. Conceptul a fost analizat de un grup de experți de la Societatea Americană de Nutriție. Potrivit unei alte cercetări recente, aproximativ 57% dintre persoanele care se confruntă cu obezitatea experimentează și food nose. Specialiștii atrag atenția că există o diferență între foamea fiziologică și zgomotul alimentar. Foamea obișnuită apare treptat, poate fi satisfăcută cu diverse alimente și dispare după masă. În schimb, food nose apare brusc sau poate fi prezent constant și este adesea legată de o poftă de mâncare pentru un anumit aliment și chiar nu poate fi controlată. Cauzele însă nu sunt pe deplin înțelese. Cercetătorii cred însă că fenomenul are legătură cu chimia creierului și mecanismele hormonale. Mai ades atunci când o persoană ține diete restrictive. În timpul restricției calorice, organismul poate crește nivelul hormonilor foamei și poate reduce semnalele de sațietate, ceea ce face ca mintea să se concentreze și mai mult asupra mâncării. În unele cazuri, ajutorul unui specialist poate fi necesar. Un nutriționist sau un psiholog poate ajuta persoana să înțeleagă de unde vin aceste gânduri și cum îi poate îmbunătăți relația cu alimentația. Ei bine, avem și noi un gând constant aici la Alter Clasa și nume cel de a asculta cât mai multă muzică. Răsună în continuare Dreaming de la Beyoncé.

Alături de Beyoncé și melodia Dreaming, ajungem pe finalul emisiunii Alter Clasa. Însă informarea nu dispare, căci pe frecvențele Radio Moldova urmează Radio Jurnalul de la oră fixă. Iar pe frecvențele remetiste se aude încă o ediție a emisiunii Generația Mea. În această după-amiază, de la microfon am fost eu, Valeria Suhar. Cred că am bifat încă o ediție reușită, iar tu ai descoperit cât mai multe lucruri utile. Ne reauzim și mâine, până atunci ne lăsăm purtați de aripile muzicii, răsună melodia Cu tine de la Vama Veche. O seară frumoasă și o săptămână cât mai productivă îți doresc în continuare. Pe curând, numai bine!

0: prins, da? Pentru că, din păcate, noi avem în familie la noi, un bunel a luptat într-o armată, alt bunel a luptat în altă armată și bunelii noștri, eu sunt departe de gândul că eu luptat ideologic, da? Pentru că eu venit cu arcanul și eu luat, dacă era, da, sovietici, eu luat sovietici și eu impus. Și 56, cât e, 56 de mii de moldoveni nu s-au mai întors, nu s-au mai întors acasă. De-aia am spus că trebuie să fie o zi în care noi să celebrăm pacea. Să fie un fel de blajin, dacă doriți, da? O comemorare a celor care au suferit, care au perit în războiul ăsta, al doilea mondial, foarte crud. Un moment de reculegere și de cinstire a celor care au murit. Și să sărbătorim pacea. Deci asta noi propunem. Din păcate, o parte, da, încă celebrează victoria unor asupra altora. Pare rău, dar istoria arată foarte clar că Uniunea Sovietică, de fapt, al doilea război mondial au început-o două regimuri autoritare. Au început la 1 septembrie 1939, Germania nazistă și Rusia comunistă, da? Care au atacat Polonia. Și au rupt, pur și simplu au devorat Polonia. Ulterior, cu ajutorul aliaților, Uniunea Sovietică, de atunci, Rusia, succesoarea de astăzi a Uniunii Sovietice, a reușit, au avut înțelepciune așa împreună, au reușit să învingă nazismul. Dar noi trebuie să celebrăm, asta e propunerea noastră și ideea pe care am promovat, să celebrăm pacea. Iar dacă stăm și mă uit acum la ceea ce se întâmplă în proximitatea noastră, concluzia mea e una. O țară, adică Federația Rusă, succesoarea Uniunii Europene, Uniunii Sovietice, care a plătit unul din cele mai mari prețuri, zeci de milioane de vieți omenești, inclusiv cu naționali de-ai noștri, nu au învățat lecția istoriei. Și iată, acum, practic, repetă încă o tragedie în Ucraina, că războiul din Ucraina nu e mai puțin sângeros, nu e mai puțin diabolic. Și iată, propaganda asta rusă, kremlinistă, încearcă să alimenteze tot felul de evenimente de astea. Anul ăsta sunt mai modeste în comparație cu alți ani.
1: Se poate de făcut ceva la nivel legislativ, domnule președinte, pentru a nu mai vedea, de exemplu, nu știu, pe străzi mărșăluirea cu drapelul Federației Ruse, care este statul agresor.
0: Iată, noi trebuie
1: mesajele vorbite, spuse în limba rusă, acele mașini care merg, știm foarte bine coloana 5 acum își defilează.
0: Eu cred că noi trebuie să aplicăm legea care este acum și poliția are suficient instrumentariu, dacă vorbim despre simbolurile invazii, da, împotriva Ucrainei, acea panglic, bicolor și așa mai departe. Dar legislația trebuie să fie aplicată, pentru că asta este un simbol pe care Federația Rusă îl folosește și încearcă să justifice invazia în Ucraina. Și organele de drept trebuie să facă lucrul ăsta corect, nu ca altă dată, cu greșeli în procese verbale, care, pe urmă, sancțiunile astea nu mai ajunge să fie aplicate în instanță. O recunosc, am văzut că o recunoștea și poliția că au
1: chiar
0: făcut
1: zilele
0: gafii
1: acestea.
0: De astea.
1: Domnule președinte, chiar zilele acestea mă uitam într-o anchetă realizată de anticorupție care arată că acțiunile în instanță în privința multor deputați sau au fost respinse, da? Sau trenează. Unde este problema? În calitatea legii sau în actul justiției?
0: Eu cred că în calitatea legii. Acum să-mi spună mie că eu sunt deschis colegilor unici ce trebuie să modificăm. Lucruri care nu s-a întâmplat. Eu cred că în calitatea documentării, propriu zise, a acestor încălcări și în voința judecătorilor să aplice legea. Da? La noi încă mai este, cum spun eu, încă n-au trecut bariera asta, apropo, e valabil și pentru lucruri mai grave care se țin de trădare de patrie. Că vorba aia, noi avem legislații prin care pot sancționezi lucrul ăsta, de aia că condamnări pentru trădare de patrie n-avem. Pentru că încă există, mă tem să spun că teamă, da, rezistență, lipsa de curaj,
1: Da? Din partea judiciarilor?
0: Din partea judecătorilor sau procurorilor, să spună, da, domnule, iată, noi prezentăm probele astea și

0: Astea, da, avem documentat și avem cazuri. Nu vreau să dau nume acum, să nu fie considerat imixtiune în actul de justiție, dar să fie pronunțat și aplicată legea, că altfel pentru ce le mai modificăm legislația și așa mai departe. Dar avem de lucru, cum spuneam, încă avem aceste clivaje, aceste divizare, unii trăiesc cu nostalgia, chiar eram în orășelul european și chiar am văzut prin mulțime participanți la marșul de dimineață, care au venit ulterior și în orășelul european, care s-au simțit bine acolo, din câte am observat eu. Am intrat și în discuții cu ei, m-au abordat. Deci va trebui să muncim, să explicăm și să păstrăm memoria tuturor celor care au luptat, indiferent. Statistica arată că mai avem 14 veterani martori a acestei tragedii, dar da, mai sunt nepoți, sunt străbunelul copiilor mei, care deja nu mai este în viață. Avea 14 ani pe atunci și îmi povestea mie, pentru mine era interesant să-i aud memoriile copiilor mei, era interesant să aud cum un copil de 14 ani vedea acele evenimente tragice și prin ce calvar au trecut. Da, mai încă avem de lucru.
1: Mai rămânem un pic la subiectele care provoacă controverse. Noul cod al Parlamentului. Așa. Săptămâna trecută am văzut că a strânit scandal, mai ales la prevederea cu utilizarea vorbirii discursurilor în limba română. Am văzut și deputații care au părăsit sala de ședință în semn de protest. Cum explicați, așa, scurt, cum explicați această reacție? De ce îi deranjează atât de mult? Pentru că dacă iai să-i faci o radiografie a tuturor deputaților, majoritatea cunosc limba română.
0: Toți, nu că majoritatea. Așa. Să spun eu că toți o cunosc.
1: De ce? Cum se explică această reacție?
0: În primul rând, stimații colegi deputați au uitat atunci când au venit cu astfel de obiecții, da? Că nu avem poziții comune pe subiectul ce limbă să utilizăm în activitatea Parlamentului. Pentru că noi nu facem nimic altceva decât să transpunem în codul Parlamentului ceea ce avem în Constituție. Deci nimic, nu e nicio invenție, absolut nu e nicio invenție. Constituția spune că limba oficială este limba română. Nu trebuie să inventăm nimic. Acum, evident că joacă la public, da, încearcă să poziționeze pe electoratul lor. Toți cunosc și vorbesc română, care mai puțin, care mai bine, care mai puțin bine, dar noi să le creăm condiții ca ei să exerseze în timpul creației legislative și să aplicăm legea, pentru că este Parlamentul, trebuie să fie primul organ care respecte legile pe care le adoptă. Că dacă nu ar respecta nici Parlamentul, atunci putem noi să cerem de la alții, din alte instituții. Și eu nu văd, așa cum anterior spuneau că, domnule, când am trecut la vota gestionarea electronică, actelor și așa mai departe, repede s-au obișnuit. Deci totul depinde de voința de a aplica legea și de a o respecta. E evident, eu mă aștept la provocări, mă aștept la... avem suficienți care o să vorbească intenționat în altă limbă.
1: Și cum vă propuneți să gestionați astfel de provocări?
0: Cu răbdare, cu insistență.
1: Sancțiuni?
0: Dacă nu o să ajung la bunul simț, va trebui să aplicăm și sancțiuni, nu știu ce să-i facem. Pe urmă, eu să-mi eram într-o ședință și era un interlocutoare în care eu am transmis un mesaj și interlocutoarea a repetat iarăși aceeași întrebare în altă limbă și eu întreb, dumneavoastră, înțelegeți româna? Și da, înțeleg româna și la un moment dat și-o dat seama că a spus cuvântul română. Zic, nu, moldovenească, zic, n-ați greșit.
1: Ați spus corect.
0: Ați vorbit corect.
1: Domnule președinte.
0: Alte supărări care deja iar îi descalifică pe majoritatea subiectul trasismului politic.
1: Exact.
0: Da, scuzați, vă rog, toată societatea dudui, nu-i campanie electorală, nu-i întâlniri, să nu fim întrebați și de subiectul respectării limbii române și subiectul traseismului.
1: Da, și, acolo și atunci când sunt mai multe prevederi, sunt mai multe schimbări și cu ora guvernului și cu...
0: Ora votării, da, ora opoziției.
1: Da, ora opoziției, da, da. Ziua opoziției. Deci, oricum, mi-a atras atenția anume acest comportament atunci când s-a votat despre, s-a vorbit de fapt despre că discursurile trebuie să fie în limba română. Aici a fost cel puțin reacția
0: dar,
1: mai
0: aprinsă. Dar priviți, ce o să facem noi? Să întrerup. Deci da. Noi am votat în prima lectură. Acum îl trimitem sub semnătura mea la Comisia de la Veneția, la Comisia Europeană, oriunde spun stimații deputați. Așteptăm comentarii, propuneri și mergem mai departe. Pentru că ceea ce am văzut eu din partea opoziției este lipsa unei dorințe de a găsi un compromis. Da, dacă ei mi-i spun că denumirea limbii pe care eu vorbesc e alta, scuzați, aici compromis, noi n-avem de unde să avem. Și o să mergem înainte, propunerile bune o să le acceptăm, cele care nu sunt bune, asta e, ne spunem poziția, la vot și înainte.
1: Mergem mai departe. Apropo, înainte să trec la un subiect de actualitate, vreau, domnule președinte, să vă întreb cum vă explicați dizolvarea blocului Alternativa? Cum vă explicați? Dar scurt, vă rog.
0: Foarte scurt, a fost un bloc creat artificial, impus din afară, impus de Kremlin.
1: Mai departe, cum îi vedeți pe acești lideri?
0: Bine,
1: într-adevăr, dizolvați sau este o strategie?
0: Nu, s-a dovedit, sau strategii de la Kremlin au greșit. Cei care au fost forțați cu deasâla să formeze acest bloc au văzut lucrul ăsta în rezultatele alegerilor și acum asistăm la acest divorț mai civilizat, mai puțin civilizat și așa mai departe.
1: Bun.
0: Așa că nu faci ce spun alții, mai ales din afară, și care nu spun să faci ceva în binele țării, da? în interesul altora. Asta se întâmplă.
1: Să discutăm un pic, domnule președinte, despre incidentul tragic produs ieri la o unitate militară din Cahul, soldat cu moartea unui adolescent de 16 ani și rănirea unui militar în termen de 18 ani. Este al treilea caz în acest an cu incidente realizate cu arma din dotare. Unii deputați din opoziție au cerut deja demisia ministrului apărării. Întrebarea mea este... Cum vă explicați dumneavoastră aceste incidente și dacă ministrul Nusatăi riscă să fie demis pentru astfel de incidente deja al treilea la număr?
0: Bine, reacția deputaților, dar oricui, este una legitimă.
1: Socialiștii
0: am văzut... Solicite audieri, solicite o anchetă, am solicitat și noi, evident, sunt tragedii recuperabile și asta e tragedie nu numai pentru familie, pentru toți noi. Ceea ce am văzut, guvernul a dispus, executivul a dispus o anchetă pe felul cum au fost respectate sau se respectă regulile de portarmă în acea unitate militară. Care a fost comportamentul și cât de corect a fost comportamentul medicilor care au venit la fața locului, acel, cum spun eu, concluzii care au expus-o prima.
1: Da, inițial au zis că una, este un atac.
0: Ca după aia să spună alta, este impardonabil. Am vorbit și cu ministrul Sănătății azi, am vorbit și cu ministrul Apărării, am vorbit și cu domnul Cernăuțan și domnul prim-ministru. Deci o să fie o anchetă foarte severă și foarte dură pentru a vedea unde, dacă s-a gafat, unde s-a gafat, cum s-a gafat, cum a ajuns acel minor în acel spațiu. Înțeleg că erau, în ceea ce este informația în public, erau la întâlnire, au venit să viziteze un coleg împreună cu cel de soldatul rănit de 19 ani care era în serviciu în termen. Evident că este o durere pentru noi toți și orice caz de ăsta este o pată pe forțele armate și noi evident trebuie să luăm decizii foarte dure, dar bine documentate.
1: Aici sunt de acord cu dumneavoastră. Este al treilea caz, domnule președinte. Deja știți, când se gafează repetat, este o problemă undeva.
0: Ești de acord. Dar ele trebuie luate la rece și fără a specula politic. Deci aici e dorința noastră. În rest, o să ținem orice anchetă orice informații care trebuie să fie identificată, prezentată public și așa mai departe, o susținem eu în calitate de președinte al Parlamentului.
1: Rămânem cu ancheta la nivelul guvernului sau va fi creată și o anchetă la nivel parlamentar?
0: Eu aș opta pentru o anchetă de specialiști. N-am discutat încă cu domnul Car, președintele Comisiei Securitate, Apărare și Ordine Publică. O să-i cer opinia Comisiei și în plenul Parlamentului o să vină la ședința următoare cu o propunere cum acționăm și cum organizăm mai bine această investigație pe acest caz tragic.
1: Cum răspundeți opoziției care solicită demisia domnului Nosatăi?
0: Domnul Nosatăi e un profesionist, acum evident, orice tragedie de asta poate șterge cu bureta tot ce muncești. Știu un lucru că este foarte afectat de lucrul ăsta, vă spun că am vorbit azi cu dumnealui. I-am zis că haideți mai întâi să analizăm, să vedem toate circunstanțele și după aia o să luăm o decizie împreună.
1: Dar credeți că este corect, domnule Grosu? Mă uitam chiar iată acum, dacă accesăm pagina Ministerului Apărării, nu vedem o reacție oficială. În ce măsură și cum se explică această lipsă de reacție,
0: tăcere până
1: la această
0: oră? Pentru că i-am contactat pentru a afla și a ruga să comunice cât mai proactiv. Și explicația care mi-a fost dată că s-a convenit să comunice Ministerul de Interne pentru că ei au fost prezenți primii la fața locului. Ministerul Sănătății ulterior a ieșit cu alte date noi. Am vorbit cu ministrul Sănătății, care a zis că a dispus să deplaseze o echipă de medici de la Chișinău spre Cahul, să ofere toată asistența. Deci a fost o coordonare între instituții, asta pot să vă spun. Cine este mai indicat să iasă primul pentru a nu afecta ancheta și a nu, mă rog, era mai indicat. S-a decis să iasă Ministerul de Interne pentru că ei, cum am spus, cei care au intervenit prompt la fața locului.
1: Da, așteptăm rezultatele.
0: Cu toți, neapărat să urmărim acest caz.
1: Vedem ancheta comisiei, dar și am văzut că și procuratura a deschis un dosar pe acest caz.
0: Da.
1: Așteptăm și, da, tragic, trebuie neapărat să se facă dreptate.
0: Absolut.
1: Mergem mai departe. Apropo, și vreau să revenim la activitatea parlamentară. Vă invit să discutăm un pic despre recenta lege care anulează facilitățile fiscale pentru agenții economici din regiunea transnistriană și crearea unui fond de convergență. Noua situație, am văzut că a nemulțumit așa numită administrație de la Tiraspol. Există riscuri sau riscul unei tensiuni, domnule președinte, și cum vă asigurați că fondul de convergență va funcționa eficient în beneficiul cetățenilor de pe ambele maluri ale Nistrului?
0: Eu am certitudinea pentru că noi o să aplicăm legea, o să aplicăm principiul transparenței, predictibilității, se va cunoaște din timp care sunt, nu știu, proiectele care sunt finanțate din acest fond, care instituții sunt eligibile, cum se gestionează, adică pentru că sunt fonduri astea, surse publice, deci le vom gestiona conform legii finanțelor publice. Deci aici legea va fi aplicată foarte strict și așa numită administrație de acolo va avea posibilitatea să vadă. Unii sunt utilizați acești bani. Ei deja văd, mai puțin recunosc, instituțiile cu predare în limba română din stânga Nistrului, instituțiile publice, că vorbim de penitenciare, că vorbim de spitale, că vorbim de alte instituții, alte proiecte din zona de securitate pe care noi le finanțăm, polițele de asigurare medicală de care beneficiază cetățenii noștri din stânga Nistrului. Cred că la un moment dat se opera cu o cifră de vreo 70-80 de mii. Dați seama, asta e o povară serioasă pe bugetul Casei Naționale de Asigurări sănătate, accesul la educații, copiii tinerii, care, și copii, altfel că vorbim și de învățământul general și învățământul profesional, universitar, care beneficiază de studii în instituțiile de pe malul drept. Vorbim de sistemul de pensionare, cetățenii din stânga Nistrului care optează pentru pensia de pe malul drept. Deci toate lucrurile astea au un cost. Toate lucrurile astea au un cost. Și ele trebuiesc cuantificate și trebuiesc finanțate. Iată, noi, părerea noastră este că acumulările sau contribuțiile în acest fond, da, este un pas concret în apropierea malurilor, în ceea ce numim noi reintegrare, iar situația din stânga Nistrului, și noi monitorizăm situația de acolo, nu este bună deloc. Am văzut și un ultim anunț că s-a creat un fond special în care sunt invitați agenții economici să contribuie cu donații din care să fie plătite salariile și pensiile. Deci situația este destul de complicată, iar noi nu lăsăm pe oameni, da, de izbeliște și îi ajutăm.
1: Cu toate acestea, domnule Grosu, nu cred că sunt suficienți banii pe care îi vom lua de la agenții economici. Totuși, domnul Chiver spunea că a discutat cu Uniunea Europeană despre... cumva i-a invitat și a solicitat să contribuie la acest fond de convergență.
0: Da.
1: Cine? Pentru că avem puține informații, chiar puține informații referitor la cine și cât, cu cât ar putea contribui la crearea acestui fond de convergență.
0: Priviți, noi o primă contribuție, avem și acele resurse oferite, au fost oferite încă atunci când malul stâng a rămas fără gaze. Și sunt banii oferiți de Uniunea Europeană. Ei sunt valabili, sunt disponibili pentru această dimensiune și teoretic vor face parte din acest fond de convergență. Da, că este o primă contribuție a Uniunii Europene. Intenția noastră este de a, pe de o parte, a arăta cetățenilor Republicii Moldova, partenerilor de dezvoltare, că noi avem o închipuire, un concept foarte clar, cum vedem noi reintegrarea pe diferite dimensiuni. Ce putem noi face? Noi putem face pentru reintegrare. Ce nu putem face și o să avem nevoie de ajutorul partenerilor, cât costă reintegrarea, pentru că ușor a spune reintegrare, dar ea are un preț și prețul e foarte mare. Imaginați-vă, noi vorbim despre 300 și ceva de mii de cetățeni care locuiesc în stânga Nistrului. Da? Aștia sunt copii, sunt bătrâni, sunt angajați în diferite instituții, agenții economici, care au nevoie de acces la servicii, de sănătate, de pensii și așa mai departe, protecție socială, problema energetică, iată cât de sensibilă este, că în cazul malului stâng, așa, de azi, în 3-4 zile, mai multă predictibilitate nu este la capitolul aprovizionarea cu gaze. Și să avem această estimare, da, costurile să fie mari, costurile totale ale reintegrării, ca să putem veni în adresa și cetățenilor noștri, și cetățenilor din partea stângă a Nistrului, să le spunem, da, totul are un cost, noi trebuie să contribuim toți, într-o măsură mai mare sau mai mică, și să avem un subiect discuție, evident, și cu partenerii de dezvoltare, spunând că sunt costuri, de exemplu, haideți să dau un costul reintegrării acelor cetățeni care sunt înrolați în așa numitele formațiuni militare de acolo, care sunt ilegale. Uh-huh. Da? Oamenii ăștia trebuiesc reprofilați și integrați într-o viața civilă, în serviciu public, în mediu academic, ăsta mediu economic și așa mai departe. Deci sunt costuri de reintegrare. Și asta o să fie argumentul nostru inclusiv în raport cu partenerii de dezvoltare când va veni vorba de lucruri mai palpabile sau reutilizarea munițiilor, armamentului de la Cobasna. Iarăși, sunt costuri care noi nu ni le putem permite acum, hai să vorbim sincer, pentru că e vorba de tehnologii, de utilaje speciale, deci ele au trebuit să fie aduse de undeva și plătite pentru a le folosi la acest proces. Iată așa noi vedem lucrurile, ele trebuie să explicate și pe interior, și agenților economici de acolo, dar noi avem experiența anului 2025 când am aplicat taxe, regim fiscal, vamal, pentru agenții economici de egale, corecte, unice, pentru ambele maluri și după o lună de așa, un pic de gălăgii, s-au conformat și acum respectă legislația vamală ca la carte.
1: Sunt voci, domnule președinte, în rândul experților care spun că Uniunea Europeană încă este reticentă pentru a da un răspuns dacă contribuie la fondul de convergență, dar probabil că ceea ce ați explicat dumneavoastră vor fi, de fapt, argumentele
0: da.
1: Necesare.
0: Și eu cred că momentul ăsta nu este departe. El cumva este legat și de oprirea războiului, semnarea păcii pentru oprirea războiului în Ucraina. Și ați auzit voci, chiar astăzi am auzit doamna ministră de externe a României, a menționat și subiectul transnistrean, participând la reuniunea ministrilor afacerilor externe a țărilor membre ale Uniunii Europene, unde s-a menționat, da, din moment ce va fi semnat acordul de pace, noi toți ne dorim acest lucru, am văzut ieri și Putin a admis acest scenariu, deci e greu de crezut.
1: La un acord de pace?
0: Da, e greu de crezut, dar poate după multe meditații ajunge la concluzia asta. Vom ajunge, pentru că și interesul lor este să discute ridicarea regimului sancțiuni, evident interesul Uniunii Europene, dar principalul al nostru este ca toate forțele armate pe care le mai are Federația Rusă în partea asta a Europei să fie scoase de aici, și asta e o cerere legitimă a noastră și o preocupare legitimă a Uniunii Europene. Și iată, în momentul ăsta, pe lângă faptul că o să avem nevoie de ajutorul politic, vocea Uniunii Europene, vocea Statelor Unite, evident că va apărea pe tapet și subiectul cum sunt finanțate aceste acțiuni.
1: Acest fond de convergență va fi mai palpabil, așa cum ați spus dumneavoastră, atunci când va fi mai real un acord de pace ca să putem
0: scoate... O să se contureze conținutul sau, mai clar către acel moment, dar până atunci noi putem merge cu ceea ce putem noi face pe interior. Și ce am făcut noi prin legea asta? Am dat guvernului un instrument prin care a spus, până în 2030, stimate guvern, tu stabilești lista produselor care încep să fie exceptat, să fie scos regimul de exceptare taxe. Și guvernul, evident că o să înceapă cu produse sau bunuri de lux. Da, o să înceapă cu țigările, o să înceapă cu alcoolul, o să înceapă cu mașini de lux care, da, putem trăi și fără, este vorba aia. Și tot așa, gradual, predictibil, prin politica bugetară fiscală pentru fiecare an, până în 2030, să fie scoase toate aceste facilități, așa cum să fie regim fiscal da,
1: se ia unic. În calcul și alte măsuri? În afară de
0: bine, spre exemplu, știu un interes foarte mare acum în contextul crizii energetice, stânga Nistrului este foarte interesată în proiectele de eficiență energetică. Da, și atunci noi avem principiul prin care la fiecare litru de motorină, combustibil, se contribuie în fondul de eficiență energetică. Și am zis, da, sunteți interesați, foarte bine, dar atunci trebuie de contribuit la acest instrument, din care să puteți eficientiza energetic, în primul rând, instituțiile publice, spitale, școli, grădinițe, așa, pentru că este mari și consumă cel mai multe. Deci sunt, evident că sunt mult mai și alte instrumente politici.
1: Ce se întâmplă, domnule președinte, și ce soluții vedeți pentru organizarea alegerilor din adunarea populară de la Comrat?
0: Chiar azi a avut loc o ședință între colegii mei de la Parlament, doamna Voloc, domnul Chiriac, domnul Stoianoglu a fost, da, și reprezentanții adunării populare. Mi s-a spus că aproape în proporție de 95% au găsit soluții pentru ceea ce numim noi particularitățile desfășurării alegerilor în adunarea populară din Găgăuzia și, în sfârșit, într-un viitor de câteva zile, vor veni cu un proiect de decizie care vor conține aceste particularități. Cu alte cuvinte, sunt, cum spun eu, prevederi legale general valabile pentru tot teritoriul Republicii Moldova, pentru tot tipul de alegeri, cum ar fi modul cum sunt desemnați membri în comisiile electorale sau birourile electorale. Ei toți trebuie să treacă o testare, o verificare.
1: Exact cum e la noi.
0: O verificare, adică, nu știu, SIS-ul să spună, ANI-ul să spună dacă tot ok. Listele electorale, problema listelor electorale. Problema cum sunt finanțați candidații, pentru că noi ce am descoperit în UTAG, Găgăuzia, că nu era, spre exemplu, plafon la finanțări cash, ceea ce e anormal. Da. Deci va fi acest proiect de decizii a adunării pe care în câteva zile îl vor prezenta colegii de la Adunarea Populară. O să se uite încă o dată și colegii mei de la Parlament, Comisia Electorală Centrală, să se elimine toate, zic eu, toate întrebările, ca ulterior să purceadă procesul de avizare în cadrul Adunării Populare Găgăuzii, astfel că anul ăsta să avem alegeri. Deci ăsta e planul.
1: Deci anul ăsta este dorința de a avea alegeri.
0: Să ținem atâta în suspans.
1: Bun. Timpul trece foarte repede și vreau foarte scurt să trecem și pe alte subiecte. Reforma administrației publice locale. Domnule președinte, nu vreau să ne oprim mult aici, pentru că s-a discutat și se discută în continuare. Vreau foarte scurt, concret, să ne spuneți unde suntem cu amalgamarea localităților.
0: Priviți, am câteva date statistici. Sunt 435 decizii de inițiere a amalgamării, deci asta ce înseamnă decizii de inițiere, o primărie desfășoară ședința Consiliului cu
1: din
0: domnul
1: cele
0: primar.
1: Peste 900 de primării, să înțeleg.
0: 900,
1: așa,
0: da.
1: Și ceva.
0: Și, deci aproape jumate. Da, și ia decizia prin care se adresează primării vecini, da, și spune stimată primărie, noi vecini, noi suntem gata să ne amalgamăm. Haideți să o facem împreună. Deci, aceste 435 decizii vizează 550 de primării, din totalul de primării. Sunt primării care se comportă proactiv, care deja au luat decizii și acum care îmi vine ca un exemplu, Horăști, Zumbrești, Raionul Eloveni, da? Două sate vecini, practic le despart cum spun eu, un stadion, mă tinc, îi despart, care acum câteva săptămâni în urmă au desfășurat o adunare, o ședință comună a consiliilor, au supus votului, îi cunosc pe ambii primari, domnul Țonu, domnul Ciugureanu, dacă nu greșesc, Petru.
1: Dar sunt și primării care nu acceptă.
0: Sunt care nu acceptă.
1: Ce faceți
0: eu încurajez să folosească această ocazie, pentru că sunt și stimulente, sunt lucruri stimulente financiare.
1: Despre stimulente s-a anunțat din timp, dar nici asta nu îi motivează.
0: Eu dau exemplu Ungheniului, da? La Ungheni, 10 primării au decis să unească într-o primărie puternică. La Călăraș avem 11 primării. Da. La Rezina 9, care se unesc într-o primărie unică. La Râșcani 8 primării. Șoldănești 15 primării.
1: Domnule președinte, ce soluție există pentru primăriile care într-adevăr se vor opune?
0: Există un moment care se numește amalgamarea normativă. Da? Atunci când deja vor fi epuizate toate posibilitățile,
1: nu vrei de voie, de nevoie.
0: Noi nu putem merge la nesfârșit cu primării. Scuzați, noi avem primării cu 300, cu 400 de cetățeni. Da? Acum să spui că nu-i vina lor, că-i vina altuia, noi avem o realitate. Dar într-o primărie cu 300, cu 400 de cetățeni, chiar și cu 1000, tu nu poți nici oferi servicii, nici rezolva probleme de infrastructură. Nu poți. Asta e realitatea și nu suntem noi unicii, nu suntem noi excepții. Deci toate țările din prejur, ucrainienii au făcut amalgamare, eu o numeau ucrupnienii, mă denc, dacă nu greșesc eu, au un termen în ucraineană. Asta încă înainte de 2022. Deci haideți să fim maturi și să facem lucrul ăsta în 2026, acum, pentru că e unicul an în care noi nu avem alegeri. Iar că, slavă Domnului, că avem așa an. În care să o facem liniștit, predictibil, să decidim împreună unde o să fie centrul administrativ, să păstrăm instituțiile în satele, că primărie, oficiul primăriei sau nu o să dispară nicăieri, va trebui acolo să rămână cineva care să oferă servicii, nu știu, oamenilor care o să adreseze, că nu trebuia să se deplaseze tot timpul în satul unde să fie, hai zic, convențional, capitala.
1: Primărie, am da. Înțeles. Dar
0: deci, sens
1: se va reuși? Se va reuși până la alegerile locale?
0: Suntem obligați să reușim, pentru că altfel pierdem trenul.
1: Cu un an înainte, de fapt, este...
0: Da, deci noi trebuie să închidem subiectul, să luăm decizia finală, cel târziu, în octombrie 2026, anul ăsta. Pentru că peste un an, în octombrie-noiembrie 2027, vom avea alegeri generale locale.
1: Și aveți certitudinea
0: locale.
1: Că o să vă reușească.
0: Nu trebuie să ne reușească, noi nu avem altă...
1: Despre Raioane, uh-huh. Am auzit, apropo, tot mai des în ultimul timp, se discută, s-a menționat că urmează să rămână 10 din cele 32 de raioane, dar există și o altă discuție despre excluderea totală a raioanelor. Uh-huh. Cum priviți o astfel?
0: Idei sunt multe, adică sunt multe, sunt vreo 3 idei, ca număr de raioane, ca
1: dar
0: regiuni.
1: Anume, excluderea totală. Cât de mult? Pentru că sunt țări din Uniunea Europeană care ca locuitori sunt bine, un pic mai mari, comparabil, dar au fost excluse total aceste raioane.
0: Chiar și acele țări pe care le aduc stimații colegi, care eu discut, care vin cu, vorbim de municipalizare, hai să zic, municipalizare, da? Chiar și acele țări care le aduc ei ca exemple, ei nu deodată au ajuns la municipalizare. Da. Au fost reformele lor teritoriale, administrative, au fost în câteva etape. Da. Au avut și sute de primării la început, au redus la câteva sute și ulterior au ajuns la numere sub 100. Dacă vorbim de țări comparabile ca noi, ca teritoriu și ca populație. Acum, eu sincer vă spun, unica întrebare care pe mine mă preocupă, capacitatea administrativă, da, și când spun administrativă, asta și financiară și resursul uman și așa mai departe, de a gestiona, da, de a oferi servicii la nivelul acelei viitoare, nu știu, regiuni, din 4, din 5 raioane, că alții propun să fie 3 regiuni, mai este și concepția asta, sud, centru, nord. Alții spun 10, cum ați menționat dumneavoastră. Și eu asta le spun, colegi, nu, haideți să ne uităm nu doar la aspectul matematic. Da, mai, 3, mai ușor, da, și arată, poate, mai reușit, sunt mai mari, regiune, se poate aplica la fonduri europene. Întrebarea pe care eu îi rog să răspundem, să ne gândim, capacitatea acelui, nu știu, acelei regiuni de a gestiona acest teritoriu. Mare, mediu, mic. Că asta e întrebarea la care noi trebuie să răspundem sincer.
1: Rămânem la 10 raioane.
0: Nu este o decizie.
1: Încă nu este o decizie.
0: Nu este o decizie. Eu trebuie consultată, iarăși trebuie consultată cu, așa cum a consultat,
1: asta
0: principiul amalgamării.
1: Momentul sau proiectul pe care se discută cel mai intens.
0: Se discută, dar bine, s-o porni de la ce? S-o porni de la faptul că noi deja am de ani buni și până la guvernarea noastră sau am asistat la o regionalizare a unor servicii. Adică, luăm, spre exemplu, oficiile cancelarii de stat. Ei, cumva sunt 10 oficii, da? Harta, nu știu, judecătoriilor, da? Regionalizarea serviciilor sociale, da? Și atunci când te gândești în perspectiva administrației, da, reforme administrației publice locale, evident că trebuie să ții cont de, iată, această hartă a educației, a asistenței sociale, a reprezentanților guvernului, a judecătorilor, a poliției, da? Ca să fim eficienți în valorificarea și cheltuirea banului public.
1: Bun. Mai discutăm la acest subiect, mai am multe subiecte, domnule președinte, puține minute până la sfârșit și vă rog foarte mult punctat să răspundem. Căderea guvernului Bolojan deschide o nouă etapă politică la București, cum va schimba paradigma unui nou guvern, relațiile dintre Chișinău și București, și o altă întrebare care cumva apare deja în spațiu public este, se discută scenarii privind ascensiunea unor forțe precum AUR, chiar dacă domnul președinte a declarat că își dorește un guvern pro-occidental. Dacă România își schimbă direcția politică și la guvernare vine, cum am zis, un partid, cum ar fi AUR, George Simion, pentru că aici, în jurul la, se discută despre revenirea acestora, cum vor arăta relațiile mai departe?
0: Eu cred că România nu asta își dorește. Și nu asta își dorește poporul român, nu asta își dorește președintele României, domnișor Dan, nu asta își dorește clasa politică pro-europeană din România. Drept dovadă sunt discuțiile care au loc, chiar așa știu că au avut loc discuții. Din dialogul care îl avem noi constant, l-am avut cumva și până la moțiune și după moțiune, evident că și noi auzeam sau ajungeau și la urechile noastre astfel de scenarii. Noi am fost de fiecare dată reasigurați că, indiferent de schimbările politice care au loc în România, Republica Moldova, atunci când vine vorba de Republica Moldova, este acea aliniere, indiferent de partide, și noi vom avea un tratament frățesc, așa cum l-am avut de fiecare dată. Guvernul Bolojan am lucrat foarte bine, am demarat proiecte foarte importante, o viteză de invidiat, și indiferent de evoluții, evident că noi o să
1: există
0: păstrăm.
1: Crederea că o să fie mai departe colaborarea bună.
0: Pe toate proiectele
1: linia
0: și avem proiecte foarte importante.
1: Linia electrică Isaccea-Vulcănești.
0: Da.
1: Anulată decembrie 2025, mai 2026, iunie deja, când, domnule președinte?
0: Eu știu acum o dată limită care a fost vociferată, nu știu dacă e vociferată public, e ca aici, nu știu.
1: Așa? Care?
0: Păi nu știu, ea că îmi scap acum dacă este public, n-am vrea să spun eu. Da, e aproape luna.
1: Iunie?
0: E o lună apropiată în care s-a făcut un angajament să fie finalizată. Problema care este în companiile care trebuie să-și fac datoria până la capăt. Unele companii și-au făcut mai repede, deja au finalizat lucrările, au fost date în exploatare, părțile lor, segmentele lor. Mai sunt niște companii care, da, șchiopătează, ca să zic așa, dar ultimul termen care mie mi-a fost spus, dar acum nu pot să-l pronunț eu pentru că nu sunt sigur că a fost spus public, e foarte și foarte aproape.
1: S-a
0: și le-am spus
1: luna iunie. De ce am văzut eu în presă, este luna iunie.
0: Le-am spus, colegi, nu mai este nicio scuză, dar stați lângă antreprenorii ăștia, vedeți-i de fiecare, în fiecare zi, zilnic întrebați-i ce li mai trebuie, ce nu le ajunge.
1: Deci
0: facem presiune în sensul bun al cuvântului, să nu spună că le încurcă ploaia sau le încurcă vântul.
1: În timpul apropiat?
0: Da, foarte apropiat, să o avem dat în exploatare. Și închis subiectul.
1: Așteptăm. Domnule președinte, apropo, ce facem cu aprovizionarea cu gaze a regiunii Transnistriene după 30 iunie?
0: Bună întrebare. Eu știu că se muncește de fiecare dată. Acum nu știu care va fi comportamentul. Bună întrebare aici și n-am avut timp nici și eu să mă interesez în care va fi comportamentul autorităților ungare, pentru că
1: după ce a fost
0: schimbările la nivel politic, trebuie să vedem, să ne reasigurăm sau să se asigure și malul stâng că partea ungară continuă să-și aducă contribuția. În cazul de urgență avem acei bani pe care i-a promis Uniunea Europeană și am zis de fiecare dată că suntem gata să-i punem la dispoziție.
1: Oficial de la Chișinău, eurodeputații au spus că deschiderea politică a negocierilor de aderare va fi până la începutul lunii iunie. Așa, până la sfârșitul președinției rotative a Croației.
0: Foarte mult ne dorim, așa, pentru că iarăși legat și de iar de Ungaria, da?
1: Da.
0: Nouă ni s-a spus mai multe ori în luna aprilie, în martie, e nevoie să așteptăm data de 12 aprilie. Da, am așteptat data de 12 aprilie, alegerile de Ungaria, rezultatele au fost bune pentru poporul ungar.
1: Așa.
0: Și asta ar deschide premizele sau ar înlătura unele bariere în procesul de deschidere, adoptarea deciziei privind deschiderea oficială a negocierilor. Chiar astăzi am avut întâlnire și cu un grup de deputați din Seimul polonez, ne-au asigurat de susținere, le-am reiterat încă o dată cât e de important oficial să deschidem, pentru că noi ne ținem de cuvânt.
1: Deci până la sfârșitul președinției rotative a Consiliului Europei,
0: așa, a Ciprului,
1: va fi, a Ciprului, da, va fi, va fi
0: asta e dorința deschisă. Noastră, decizia e
1: mai departe, suntem gata, suntem pregătiți, domnule președinte, să facem pașii de mai departe?
0: Noi deja îi facem. Deci noi, ceea ce întâmplă la moment, facem lucrurile astea la nivel tehnic, așa se numește.
1: Așa.
0: Deschiderea negocierilor la nivel tehnic, adică nu-i oficial, dar nu stăm locului, nu pierdem timpul, muncim, transpunem legislația, transpunem directivele europene. Noi asta deja facem. Același cod a Parlamentului și ăsta, pentru că a fost o... Noi am zis că avem nevoie de codul ăsta și Uniunea Europeană a zis ok, să fie asta un angajament pe partea...
1: După deschiderea oficială a negocierilor, da, mergem mână în mână cu Ucraina?
0: Noi putem merge mână în mână cu Ucraina și ne dorim să facem lucrul ăsta. În același timp, Uniunea Europeană spune în felul următor. Evaluarea o să fie făcută în bază de merite. Deci, important e noi să avem un start comun, da? Să ne deschidem oficial negocierile. Ulterior, reușim să mergem împreună foarte bine. O să reușească una sau altă țară să meargă mai repede, să margă mai repede și fiecare țară să fie evaluată în bază de performanță. Nu cerem scutiri, nu cerem tratament preferențial, să fie în bază de merite, în bază de reforme și așa mai departe. Asta noi ne dorim.
1: Domnule președinte, eu vă mulțumesc tare mult pentru această discuție. Sigur că aș fi vrut să mai discutăm și despre ce se întâmplă în PAS, dar și despre...
0: PAS o să aibă congres în iunie,
1: congres, pe 14
0: iunie, repede vă spun.
1: Dumneavoastră,
0: eu candidez, eu am înaintat moțiune, pentru că la noi pe bază de moțiuni se aleg o parte din conducerea partidului, o parte prin uninominal. Da. Eu voi participa de rând cu echipa de colegi care m-au susținut. Voi candida la Congresul PAS din 14 iunie 2026.
1: Mulțumesc, Igor Grosu, președintele Parlamentului, la 360 de grade. Stimați ascultători, rămâneți în continuare cu știrile Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 18.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la Radio Jurnalul Serii. La microfon, Vitalie Frăsâneanu, iată principalele titluri. Procuratura Generală anunță că a fost deschisă o cauză penală în cazul tragediei produse într-o unitate militară din sudul țării.
2: Pacientul a fost resuscitat de către echipa 112 timp de o oră jumate și la noi instituție deja a fost adus în moarte biologică.
1: Fermierii sunt îndemnați să depună cât mai rapid cererile pentru compensarea parțială a accizei la motorină.
3: Vrem să facem debursările cât mai rapid, ca fermierul să poată să aibă lichidități financiare ca să facă lucrările la timp, care sunt necesare pentru a avea producție maximă.
1: Flota fantoma a Moscovei se află din nou în vizorul Uniunii Europene. Blocul comunitar pregătește cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni. Pe 12 mai se prevede cer noros izolat, vor cădea precipitații de scurtă durată cu descărcări electrice. Procuratura Generală anunță că a fost deschisă o cauză penală în cazul tragediei produse într-o unitate militară din sudul țării, unde un adolescent de 16 ani a murit, iar un militar în termen a fost rănit după o împușcătură. Guvernul promite o anchetă riguroasă în legătură cu acest caz, iar opoziția cere demisia ministrului apărării Anatolie Nosătei. Cu detalii, Alexandru Statnei.
4: După ce ieri polițiștii au anunțat că băiatul a murit din cauza unui stop cardiac provocat de spaimă, astăzi însă medicii legiști vin cu o concluzie potrivit căreia acesta a fost de fapt împușcat. Glonțul care l-a rănit pe un soldat a ajuns și în corpul minorului, fiindu-i fatal. Potrivit oamenilor legii, tragedia s-a produs după ce militarul, prin contract în vârstă de 20 de ani, a manipulat necorespunzător un pistol de tip Glock. Arma s-a descărcat accidental, glonțul rănindu-l mai întâi pe un soldat de 18 ani, după care a pătruns în corpul minorului. Militarul de 18 ani este internat la spitalul din Cahul, iar viața acestuia este în afara oricărui pericol, potrivit vicedirectorului instituției medicale Ana Rotari.
2: Ieri s-a adresat tânăr militar de 19 ani cu plagă penetrantă prin împușcătură. La noi, în cadrul instituției, s-a efectuat prelucrarea primară a plăcii și pacientul este în stare stabilă, internat în chirurgie septică, secție, cu dinamică pozitivă. Ceea ce ține referitor la adolescentul decedat, pacientul a fost resuscitat de către echipa 112 timp de o oră jumate și la noi, instituție, deja a fost adus în moarte biologică.
4: Procuratura Generală anunță că a fost deschisă o cauză penală în cazul tragediei. Anchetatorii investighează încălcarea regulilor de mânuire a armei, iar militarul suspectat că ar fi efectuat împușcătura a fost reținut pentru 72 de ore. Totodată, procurorii așteaptă rezultatele expertizelor medico-legale. Procuratura avertizează că în cazul în care vinovăția suspectului va fi demonstrată, acesta riscă o pedeapsă de până la 7 ani de închisoare. În paralel, procurorii au extins verificările și asupra intervenției medicale acordate adolescentului după incident. De asemenea, anchetatorii vor verifica modul în care a fost gestionat armamentul în unitatea militară și respectarea regulamentelor interne ale Armatei Naționale. Mai multe partide de opoziție solicită demisia ministrului apărării Anatolie Nosatei. Tragedia de la Cahul ar fi o consecință a incompetenței și neglijenței din sistem, acuză Partidul Socialiștilor din Republica Moldova. Și deputatul partidului nostru, Constantin Cuiumju, a cerut demisia imediată a ministrului apărării și a șefului Marelui Stat Major al Armatei Naționale.
5: Cer public, anchetă publică și parlamentară asupra tuturor incidentelor din Armata Națională. Demisia imediată a ministrului apărării și a șefului Marelui Stat Major. Tragerea la răspundere penală a celor vinovați.
4: Liderul Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei, deputatul Ion Chicu, a amintit de alte cazuri produse în armată în ultimii ani, afirmând că un tânăr mort în armată la fiecare 3 luni reprezintă statistica neagră a ministrului Nosatei.
6: Cazuri foarte frecvente care depășesc cu mult orice perioadă până la acest ministru. Din 2021, de când Nosatei este ministru, au decedat mai mult de 8 militari.
4: Totodată, președintele Partidului Partidului Național Moldovenesc, Dragoș Galbur, solicită explicații privind accesul minorului în unitatea militară și modul în care arma a fost utilizată în afara poligonului sau serviciului de gardă. În replică, reprezentanții Ministerului Apărării au menționat pentru Postul Public de Televiziune că nu comentează solicitările niciunui partid politic și că regretă faptul că unii actori politici speculează pe marginea acestui caz tragic, fără a se gândi la durerea prin care trec membrii familiilor celor care au avut de suferit. Și guvernul a reacționat la declarațiile opoziției, menționând că ceea ce s-a întâmplat la Cahul este o tragedie imensă. Executivul promite o anchetă riguroasă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor acestui caz. Dacă ancheta va arăta că au existat abateri sau responsabilități asumate insuficient, ele trebuie tratate cu toată fermitatea, de asigurări executivul. Este al treilea incident grav legat de manipularea armelor înregistrat la începutul anului în Armata Națională.
1: Decizii foarte dure, dar luate la rece și bine documentate, promite președintele Parlamentului Igor Grosu după incidentul tragic de la Unitatea Armată, unde un adolescent de 16 ani a murit, iar un militar în termen a fost rănit după o împușcătură executată de un militar. O anchetă în legătură cu acest caz ar putea fi inițiată și pe platforma legislativului, a anunțat Igor Grosu la emisiunea La 360 de grade de la Radio Moldova.
7: Evident că este o durere pentru noi toți și orice caz de ăsta este o pată pe forțele armate și noi evident trebuie să luăm decizii foarte dure, dar bine documentate. Ele trebuie luate la rece și fără a specula politic. Deci aici e dorința noastră, în rest o să susținem orice anchetă, orice informații care trebuie să fie identificată, prezentată public și așa mai departe, o susținem și în plenul Parlamentului o să vină la ședința următoare cu o propunere cum acționăm și cum organizăm mai bine această investigație pe acest caz tragic.
1: Ministrul Anatolie Năsăte este un profesionist, a subliniat șeful legislativului, comentând reacția mai multor partide din opoziție care au cerut demisia ministrului.
7: Domnul Sată e un profesionist, acum evident, orice tragedie de asta poate șterge cu bureta tot ce muncești. Știu un lucru, că este foarte afectat de lucrul ăsta, vă spun că am vorbit azi cu dumnealui. I-am zis că haideți mai întâi să analizăm, să vedem toate circunstanțele și după aia o să luăm o decizie împreună.
1: Igor Grosu a mai precizat că investigațiile instituțiilor statului pe acest caz vor fi foarte severe și urmează să clarifice mai multe aspecte, inclusiv unde, cine și cum a gafat, cum se respectă regulile de port-armă în respectiva unitate militară din Cahul, cât de corect a fost comportamentul medicilor care au venit la fața locului și cum a ajuns minorul în unitatea militară. Începând de astăzi și până pe 2 iunie, fermierii pot depune cereri la Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură pentru compensarea parțială a accizei la motorină cumpărată între 1 martie și 31 mai, o perioadă marcată de o creștere semnificativă a prețurilor la carburanți pe fondul războiului din Iran. AIPA recomandă agricultorilor să depună cererile cât mai rapid, pentru că dispune de un buget fix care s-ar putea epuiza rapid. Agricultorii spun că vor folosi banii pentru a întoarce datoriile acumulate din cauza scumpirilor, relatează Eva Fruntașu.
8: Compensația poate ajunge până la 200.000 de lei pentru fiecare beneficiar în funcție de dimensiunile gospodăriei agricole și de prețul motorinei utilizate, a precizat directoarea adjunctă a Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, Diana Coșalâc. Ulterior, AIPA va verifica dosarele, va calcula valoarea sprijinului și va emite deciziile de plată. În acest context, asociația recomandă agricultorilor să depună cât mai curând cererile, pentru că bugetul compensațiilor s-ar putea epuiza rapid, susține Coșalâc.
3: Suma de 110 milioane de lei și vrem să facem debursările cât mai rapid. Fermierii acum au nevoie de debursare de surse, ca fermierul să poată să aibă lichidități financiare ca să facă lucrările la timp pentru lucrarea solului și nu scapă vreo etapă de lucrări agricole care sunt necesare pentru a avea producție maximă.
8: Agricultorul Nicolae Sprânceană din satul Hârtopul Mic, raionul Criuleni, spune că are datorii foarte mari din cauza prețurilor la carburanți din această primăvară și, deși nu se așteaptă la compensații mari, acestea i-ar putea ajuta să nu intre în faliment și să obțină recolte modeste.
9: Dacă mergi vorba că am luat vreo 30 tone, două firme o să fie sub 80-90 mii. Noi în tot anul ne rezervăm 30-40% pe lucrările de primăvară, ne bazăm pe motorina care o luăm în decembrie-ianuarie, când sunt prețurile mai mici. Știm că automat în tot primăvara, luna martie-aprilie, prețurile se ridică numai nu într-așa măsură cum s-a ridicat anul ăsta. Deci am luat și cu 30-20-90. Care investiți dacă nu avem datorii la impozite?
8: Un alt fermier, Gheorghe Lupanciuc, din satul Voinescu, raionul Hâncești, spune că nu va depune cereri pentru a obține compensații pentru că și-a făcut rezerve mai mari de motorină în timpul iernii.
10: Am rezervat din luna ianuarie, când am văzut că e mai... Eu știu eu atunci, mi-am rezervat pentru lucrările de primăvară, 10 tone și mi-a ajuns pe la începutul recoltării.
8: Dosarele pentru obținerea compensațiilor se depun la subdiviziunile teritoriale ale AIPA din zona exploatației agricole. Dosarul trebuie să includă documente care confirmă achiziția și utilizarea motorinei, inclusiv facturi fiscale, certificatul privind suprafețele de teren gestionate și documente bancare, precum extrasul de cont. Precizăm că măsura a fost aprobată de guvern din cauza creșterii prețului la motorină cu circa 40% pe fondul crizei din Orientul Mijlociu, iar pentru implementarea programului au fost alocate 110 milioane de lei din fondul de rezervă.
1: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență vine cu unele recomandări în urma incidentului în care 3 persoane au avut de suferit după ce au atins 2 rachete antigrindină. Părinții sunt îndemnați să discute periodic cu minorii despre riscurile jocului cu obiecte periculoase găsite pe terenuri, în parcuri sau spații deschise, a precizat ofițerul de presă a IGSU, Liliana Pușcașu.
11: Nu atingeți, nu mișcați și nu transportați obiecte necunoscute, indiferent de forma sau starea acestora. Nu încercați să le desfaceți sau să le loviți sau să le aprindeți. Explicați copiilor pericolul pe care îl prezintă obiectele explozive și interziceți manipularea acestora. În cazul depistării unor obiecte suspecte, îndepărtați-vă imediat și nu permiteți accesul altor persoane în zona respectivă. Părinții sunt îndemnați să discute periodic cu minorii despre riscurile jocului cu obiecte periculoase găsite pe terenuri, în parcuri sau în spații deschise. Apelați imediat serviciul 112 și anunțați despre depistarea obiectului.
1: Serviciul special pentru influență activă asupra proceselor hidrometeorologice, responsabil inclusiv de lansarea rachetelor antigrindină, a pornit o anchetă de serviciu pentru identificarea cauzelor prăbușirii a 2 rachete în raioanele Glodeni și Rișcani, care au explodat în acest weekend și au rănit 3 persoane, 2 copii cu vârstă de 10 și 11 ani și un tânăr de 18 ani. Totodată, instituția anunță că va sesiza compania din Bulgaria care a livrat rachetele pentru a vedea dacă există vreo problemă tehnologică, întrucât, în mod normal, rachetele antigrindină nu ar trebui să cadă intacte pe pământ. Procuratura Generală a beneficiat de sprijin financiar pentru procurarea 100 de laptopuri menite să eficientizeze procesele operaționale ale instituției. Donația a fost oferită de Ministerul Afacerilor Externe ale României. Echipamentele IT vor contribui la îmbunătățirea capacităților operaționale și la modernizarea infrastructurii tehnice, potrivit procuraturii. Parteneriatele externe rămân importante pentru fortificarea capacităților instituționale și îmbunătățirea condițiilor necesare de desfășurări activităților sistemului procuraturii, precizează sursa citată. Flota fantomă a Moscovei se află din nou în vizorul Uniunii Europene. Înăsprirea măsurilor împotriva flotei va contribui la blocarea unei dintre cele mai importante surse de venit ale Kremlinului și va spori presiunea asupra lui Vladimir Putin pentru a renunța la cererile sale maximaliste în cadrul oricărui acord de pace privind Ucraina, au declarat oficialii blocului comunitar, informează Politico. Așteptat la sfârșitul lunii iunie sau la început

0: Germania și Ucraina au convenit asupra producerii în comun a unor drone cu rază de acțiune de până la 1500 de kilometri. Anunțul a fost făcut de ministrul german al apărării Boris Pistorius, care a efectuat o vizită neanunțată la Kiev, relatează TV Rain. Potrivit lui Pistorius, Germania mizează în domeniul sistemelor fără pilot pe întreprinderi comune create de companii germane și ucrainene. Acest lucru vizează în special dezvoltarea și producția comună de drone cu diferite raze de acțiune de la mai puțin de 100 de kilometri până la 1500 de kilometri, a adăugat oficialul german. În timpul vizitei în Ucraina, Pistorius a avut o întrevedere cu ministrul ucrainean al apărării. Cei doi miniștri au semnat o scrisoare de intenție privind lansarea programului Brave Germany, o inițiativă comună pentru dezvoltarea tehnologiilor de apărare și susținerea startup-urilor inovatoare, informează Ukrinform. Circa 20 de țări sunt interesate de acorduri privind dronele cu Ucraina, iar 4 acorduri au fost deja semnate, a declarat președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, relatează Digi24. De la izbucnirea războiului din Iran la sfârșitul lunii februarie, Zelensky a reușit să valorifice expertiza Ucrainei în domeniul războiului cu drone, într-o serie de acorduri diplomatice de succes în timpul vizitelor sale în Orientul Mijlociu și Europa. În aprilie, Ucraina a semnat acorduri de apărare și privind dronele în Germania, Norvegia și țările de jos, în urma parteneriatelor de securitate pe termen lung cu Arabia Saudită, Qatar și Emiratele Arabe Unite de la sfârșitul lunii martie. Ucraina a semnat de asemenea acorduri luna trecută cu președintele azer privind apărarea și energia. La final, datele meteo. Pe 12 mai se prevede cer noros izolat, vor cădea precipitații de scurtă durată cu descărcări electrice. Vântul va sufla din sud de la slab până la moderat. Temperatura ierului ziua va oscila între 18 și 23 de grade, noaptea între 10 și 15 grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează știrile din sport.
1: InfoSport.
2: Bună seara, sunt Patricia Ciubotaru și vă prezint știrile din sport. Precum v-am informat și în edițiile sportive anterioare, Petrecup Hâncioști a cucerit al doilea titlu de campioană națională din istoria clubului. Discipolii antrenorului Georgian Șota Maharadze au învins aseară pe teren propriu formația CSF Bălți cu categoricul scor de 3-0 și astfel nu mai pot fi devansați în clasament de contracandidatele Șerif Tiraspol sau Zimbru Chișinău. Fundașul Ion Jardan a deschis scorul în minutul 20 cu o superbă lovitură de cap. În minutul 70, bolțenii au rămas în inferioritate numerică după eliminarea lui Dumitru Bivol. Gazdele au profitat din plin și au marcat alte două goluri. În minutul 76, Dan Pușcaș a înscris pentru 2-0, iar în prelungirile meciului, Victor Bogaciuc a stabilit scorul final cu un șut bine plasat la colțul scurt. Petrecup a dominat cap-coadă faza a doua a campionatului Superligii, obținând 8 victorii în cele 9 meciuri disputate până în prezent și pot realiza din nou eventul, așa cum s-a întâmplat în sezonul competițional 2023-2024. Formația hâncioșteană este calificată în semifinalele Cupei Moldovei și are un ușor avantaj în dubla manșă, cu deținătoarea trofeului Șerif Tiraspol grație victoriei obținute pe teren propriu, scor 1-0. Dinamo București a mai făcut un pas în direcția calificării în cupele europene intercluburi de fotbal, unde a mai jucat de aproape un deceniu după victoria în fața lui FC Argeș Pitești, scor 2-1 obținută pe stadionul Arcul de Triumf din capitala României. Albroșii continuă să viseze la cupele europene, iar succesul din etapa 8-a play-off-ului a consolidat locul 4 pentru echipa antrenorului croat Zeljko Kopić, iar dinamoviștii sunt aproape siguri de prezența la barajul pentru calificarea în preliminariile Ligii Conferințelor UEFA. Formația bucureșteană încă păstrează șansă și pentru calificarea directă în preliminariile competiției europene, iar pentru a evita barajul trebuie să încheie sezonul pe locul 3 al clasamentului, acest lucru depinzând atât de meciul direct cu CFR 1907 Cluj-Napoca, cât și de rezultatele ultimei etape din play-off. În urma victoriei din meciul cu FC Argeș, Dinamo a ajuns la 37 de puncte la 5 puncte peste a 5-a clasată Rapid București. Arsenalul Londra a câștigat duminică meciul cu West Ham United, scor 1-0, și a mai făcut un pas spre titlu în prima divizie engleză de fotbal, care ar fi primul după o pauză de 22 de ani. Tunarii care veneau după calificarea în finala Ligii Campionilor UEFA nu au fost prea inspirați în acest meci, dar totuși au obținut cele 3 puncte puse în joc grație golului marcat de belgianul Leandro Trossard în minutul 83. În ultimele momente ale partidei, ciocănarii au izbutit să dea gol prin Callum Wilson în minutul 90+5, dar acesta a fost anulat de arbitru după o lungă analiză video pentru un fault comis asupra portarului spaniol David Raya. Astfel, West Ham este aproape de retrogradarea în Championship, fiind pe locul 18 cu 36 de puncte, unul mai puțin decât concitadina londoneză Tottenham Hotspur, care joacă astăzi cu Leeds United pe teren propriu în epilogul etapei a 36-a. Cu două etape înainte de finalul campionatului, Arsenal are un avans de 5 puncte față de principala urmăritoare, Manchester City. Citadinii însă au un meci mai puțin disputat pe care îl vor susține miercuri 13 mai pe teren propriu, cu formația londoneză

0: Crystal Palace. După senzaționala victorie asupra liderului topului feminin mondial Arina Sabalenka, tenismena româncă Sorana Cârstea a obținut un nou rezultat redutabil la turneul din seria Masters 1000 de la Roma. Sorana Cârstea, cap de serie numărul 26, s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de la Foro Italico. Ea a avut nevoie de doar o oră și 22 de minute pentru a o învinge pe Linda Noskova din Cehia, scor 6-2, 6-4. A fost un duel în care Cârstea a dominat în special grație returului perfect, fiind agresivă și precisă. Pentru parcursul de până acum la turneul din capitala Italiei, Sorana și-a asigurat un cec în valoare de 150.000 de euro și 215 puncte WTA. La 35 de ani, Sorana joacă cel mai bun tenis al carierei, ceea ce a anunțat că va fi ultimul ei an în sportul profesionist. Acestea au fost informațiile din sport. O seară frumoasă vă doresc!
1: Publicitate la Radio Moldova.
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
3: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
1: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
4: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimă. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
1: Radio Moldova Promo. În comunitate. Acțiuni în regiuni. Viața în localitățile din Republica Moldova. De la probleme la soluții. Pornim de la nivel local pentru a ajunge la o viziune globală.
5: Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii În Comunitate, spațiul în care discutăm despre provocările și reușitele din localitățile țării. Astăzi, într-un nou sumar, trecem în revistă problemele locale și prezentăm inițiative care și-au demonstrat utilitatea în mai multe regiuni. Dar să le luăm pe rând. Lucrări importante au fost realizate la liceul din Izbiște, raionul Criuleni, unde acoperișul vechi a fost înlocuit cu unul nou, care protejează deja instituția de umezeală, o problemă frecventă în anii trecuți. Din vecinătate, în satul Cruglic, oamenii spun că văd în sfârșit soluționarea problemei unui drum care le-a dat bătăi de cap mult timp. Un traseu găurit care îngreuna circulația spre capitală se transformă treptat într-un drum modern și sigur. Într-o altă localitate, satul Feștelița, raionul Ștefan Vodă, locuitorii scapă de alertele periodice după fiecare repriză de ploaie care inunda zona centrală a satului. Recent, aproape jumătate de kilometru de canal de colectare a apelor a fost curățat și adâncit, lucrările fiind incluse într-un proiect de mediu implementat de administrația publică locală. Dar cum poate deveni o localitate mai prosperă și ce contează cu adevărat în acest proces? Aflăm din exemplul satului Peresecina din raionul Orhei, una dintre cele mai dinamice și active localități din țară. Despre toate aflați după generic.
1: În comunitate. Acțiuni în regiuni.
5: De mai bine de un an, elevii și profesorii de la gimnaziul din satul Izbiște, raionul Criuleni, nu mai sunt îngrijorați privind starea acoperișului la fiecare rafală de vânt sau ploaie. Înlocuirea structurii vechi cu una nouă a soluționat problema umezelei și a adus condiții mai bune de muncă pentru colectiv și copii, după ce resurse financiare din partea statului au fost direcționate spre acest proiect. O ascultăm pe Alina Chiperi cu mai multe detalii.
6: După o perioadă îndelungată de căutări și încercări pentru obținerea finanțării necesare a unui nou acoperiș, anul 2025 a marcat realizarea acestui obiectiv pentru comunitatea din Izbiște. Vechiul acoperiș a fost demontat și înlocuit cu un înveliș modern, realizat din materiale actuale rezistente în fața oricăror intemperii. Directoarea gimnaziului din satul Izbiște, Gabriela Mândru, a specificat că acoperișul era din foi de ardezie, curgea după fiecare ploaie și nu mai fusese renovat de mult timp.
7: Pentru noi, în primul rând, este o foarte mare economie la bugetul instituției, deoarece și izolarea termică a pereților, dar și izolarea și acoperișul nou permit să se conserveze energia și ca să nu folosim foarte multă energie pentru încălzirea. Era un acoperiș de tip vechi, un acoperiș prin care se mai scurgea și apa când erau ploi sau când erau, am avut furtuni puternice, au fost de mult timp, trebuia să reparăm în continuu cu ardezie ceea care i-au luat de vânt. Erau probleme și desigur că din cauza că acoperișul sau nu era izolat termic, la etajul 3 tot timpul se formea condensatul ăsta, se forma mucegai la geamuri, la podurile clasice. Am scăpat de problema asta.
6: Maria Verdeș, profesoară la gimnaziul din Izbiște, se declară mulțumită că acum procesul educațional se desfășoară în condiții mult mai bune, fără grija ca ploaia sau vântul ar putea afecta sălile de clasă.
8: Sigur că condițiile au un rol direct asupra calității procesului educațional. Orice copil își dorește să aibă un mediu favorabil pentru a se dezvolta și desigur nu doar copiii își doresc acest lucru, dar și părinții și comunitatea. Noi toți ne dorim să avem o generație frumoasă de copii, să creștem sănătoși și dezvoltați armonios.
6: Lucrările nu au mai putut fi realizate din bugetul local, întrucât suma investiției depășea posibilitățile administrației publice locale. În aceste condiții, autoritățile locale au apelat la programul Satului European și au obținut finanțarea necesară. Proiectul a prevăzut înlocuirea completă a acoperișului vechi, care nu mai corespundea standardelor actuale, a subliniat primarul satului Izbiște, Ion Plămădeală.
9: Satul European 2, la fel, am optat pentru o instituție care nu este la noi în gestiune, dar pentru noi, ca administrație publică, este un obiectiv bine stabilit, cât mai bune condiții pentru studii, pentru copii. Și deci, analizând și văzând că acoperișul gimnaziului este într-o stare așa nu prea bună, lăsat ca moștenire încă de pe timpul Uniunii Sovietice, acoperit cu ardezie, care la cea mai mică adieri de vânt, câteva din ele trebuia să le înlocuim, am hotărât ce s-a întocmit un proiect tehnic, fiindcă este vorba absolut de schimbul tipului de acoperiș și s-a implementat proiectul care inițial în conceptul de proiect a fost nota de aplicare, a fost un cost de la fel 9 milioane și după petrecerea achizițiilor publice aceste lucrări în total s-au îndeplinit cu 6 milioane 200, fiindcă deja lucrările au fost încheiate. Practic suntem la etapa de raportări față de finanțator.
6: Gimnaziul din Izbiște dispune și de o ludotecă, un spațiu de joacă, dezvoltare și socializare pentru copiii din sat și din satele învecinate, unde cei mici își pot petrece timpul într-un mod educativ. Cărți, televizor, mașină de cusut și alte materiale au fost puse la dispoziția copiilor pentru activități de echipă și dezvoltarea creativității.
5: Reținem în aceeași zonă, raionul Criuleni, de această dată trecem prin satul Cruglic, unde lucrările de reabilitare a drumului, cunoscut de localnici drept la fermă, avansează spre finalizare. Tronsonul, considerat de ani buni o problemă și durerea comunității, este refăcut metru cu metru, o ușurare pentru șoferi și cetățeni. Aflăm mai multe de la Cristina Prisăcar.
10: Drumul la fermă, așa cum este cunoscut de localnici, nu este utilizat doar de către aceștia, ci și de locuitorii satelor învecinate, fiind o arteră importantă care scurtează distanța spre Chișinău. O perioadă îndelungată însă, din cauza stării degradate și a numeroaselor gropi, șoferii au fost nevoiți să ocolească traseul, alegând rute alternative spre capitală, cu costuri suplimentare de timp și combustibil, precizează unul dintre seteni.
11: Aici este drumul principal care ne leagă pe noi pe o cale mai scurtă cu traseul principal Balcani sau cum mai zicem noi M1 spre Chișinău. Era o incomoditate pentru oameni să facă o rută la împrejur pe la Ohrincea spre Criuleni, în plus făceau vreo 12 km și ceva, adică dus venit erau 25 km în plus. Omul care lucrează la Chișinău să duci cu transportul lui, să o cotiță. Pe zilnic el face 25 km în plus și lumea de mult o ridicat întrebarea asta, dar s-a tergiversat chestia asta.
10: Cetățenii au semnalat în mod repetat necesitatea reparației acestui drum, relatează primarul localității Iurie Neculai. O oportunitate concretă a apărut odată cu aplicarea la programul Europa este aproape, proiect susținut în totalitate de locuitorii din sat.
12: Adică un drum de acces de la magistrală M1 spre satul Cruglic, cu un buget de inițial 10 milioane, ulterior, după procedura de achiziție, a fost micșorat până la 8 milioane și 500 de mii. Aplicarea la proiectul dat a fost o necesitate care durează de mai mulți ani, e o durere a satului Cruglic. Problema asta a fost și rămâne totdeauna pe buzele crulicenilor. Ce facem cu drumul de la fermă, așa cum ziceam noi înainte, fiindcă pe parcursul drumului ăsta era înainte o fermă, ferma de vaci din localitate, adică două ferme și la Cruglic și la Izbiște. Suntem pe ultima sută de metri, cum se spune, pe ultimele lucrări se petrec și urmează mai departe lucrări de amenajare, ce ține de semne rutiere, acostament și așa mai departe.
10: Oamenii din satul Cruglic spun că odată cu reparația acestui drum le va fi mai ușor să ajungă fără zdruncinături, defecțiuni ale mașinilor și stres spre traseul central care duce spre capitală.
13: Important, pentru că noi ca să ieșim la Chișinău, noi trebuie să ne ieșim pe la Criuleni. Să o luăm pe Poltava înapoi spre Chișinău, uitați-vă și Crug facem, pentru că aici nu poți, cu aici mitele nu poți. O distrugi până în Poltava, încolo încă 10 ori și trebuie să pleci la Chișinău la reparație. Jevreniu, tot pe aici iese.
14: Da, foarte bun, dar dacă acolo nu-i toată trasa, nu ieșim la trasă. Ales aici cu mașinile, eu deamă nu mă duc, când eram mai tânăr, aveam cotele, dar m-am dat cotele tot, că nu pot.
15: Am fost bucuroși că s-a pornit pe așa că Alex repară. Și lumea e emoționat tare, că dacă s-a pornit afașa, să știi până la urmă. Că treci și satul Izbiște, treci și mai aproape de ducă pe la oraș, la sote, la împățăjilant. Nu conjoară tare mult.
10: Drumul la fermă are o lungime de aproape 5 km și este reabilitat etapizat. Odată cu finalizarea proiectului actual, vor mai rămâne neasfaltați aproximativ 800 de metri. Localnicii speră că vor fi identificate resursele financiare necesare pentru a soluționa definitiv această problemă de infrastructură.
5: În schimb, locuitorii din satul Feșteliță, raionul Ștefan Vodă, scapă de inundațiile care frecvent afectau zona centrală a satului. În perioadele ploioase aici se aduna apa de pe 7 străzi, iar casele, grădinile și chiar sediul primăriei au fost păgubite deseori. Aproape jumătate de kilometru de canal de colectare a apelor a fost curățat și adâncit, lucrările fiind incluse într-un proiect de mediu obținut de administrația publică locală. Primarul localității, Nicolae Tudoreanu, explică că de acum încolo nici oamenii, nici autoritățile nu vor mai fi în alertă după fiecare ploaie.
16: Deja cunoaștem cu toți că satele moldovenești s-au așezat în mare parte pe dealuri, pe văi și geografic, bineînțeles, cu timpul s-a populat și văile, ori râpele pe care s-au instalat oamenii pe vremuri, între timp s-au înmolit din cauza intervenției oamenilor și am avut și avem o zonă, zona veche centrală a satului, care s-a înmolit de foarte mulți ani și trebuia curățată pentru că am avut inundații în zona asta și au fost nevoiți să strămute casele de acolo. Cea mai mare inundație a fost în 1986 și am avut și primăria veche pe locul unde se inunda biblioteca, toată zgomotul ăsta social, comunitar se dădea pe vale respectivă și am apelat la un proiect finanțat de Fondul de Mediu, prin care am decolmatat circa 400 de metri de râpă, am construit două poduri noi și am construit o regolă care acumulează apele pluviale, astfel încât apele care vin și de pe urma tăpirii zăpezilor și tot ce e legat de ploile de vară, care sunt mai ploile mai repezite de mai, din iunie, să fie îndreptate spre râul Babei, râul care se scurge în Sărata și apoi se duc la mare, adică este vorba și de un ecosistem care se reface după implementarea acestui proiect și zona va deveni una atractivă și din punct de vedere a unor coclauri. Coclauri ar însemna locuri mai greu de străbătut, unde vrem să organizăm drumeții la aer liber, că avem niște terenuri foarte deloroase, cu niște râpi interesante, cu o peisagistică fenomenală pentru a-ți petrece timpul aer liber. Ori acest proiect dă posibilitate să ajungem în zona respectivă și, de fapt, am rezolvat și o problemă de inundații, dar deschidem oportunitatea pentru drumeții în zona coclaurilor de sub podișul satului Feștelița.
17: Domnule primar, știm că Feștelița are mai multe proiecte și de eficiență energetică. Care sunt ultimele inițiative care au prins contur în satul Feștelița?
16: Suntem concentrați acum în mare parte pe reabilitarea drumurilor locale, pentru că noi, între timp, am și construit rețele de canalizare, avem stații de depurare, avem practic 90%, finalizăm acum un proiect și ne încadrăm cam cu 90% iluminat public stradal. Am eficientizat clădirile publice și le-am adus într-o economie substanțială de irosire a banilor publici și acum suntem concentrați pe drumurile locale. Cetățenii mai contribuie împreună cu primăria, încercăm să rezolvăm aceste probleme și vă ziceam în prima intervenție că coclaurile sunt proiectul cu care vrem să mergem. Ne-am dori ca prin aceste fonduri să punem în valoare coclaurile pentru a atrage turiști în zonă, pentru a dezvolta rețeaua turistică și a pune la dispoziție această zonă, care sperăm noi să ne aducă și venituri pe termen mediu și lung.
5: Nicolae Tudoreanu, primarul satului Feștelița din raionul Ștefan Vodă, ne-a explicat impactul unui proiect de mediu care va scăpa satul de inundațiile care frecvent afectau zona centrală a satului. Iar o parte din locuitorii satului Ignăței din raionul Rezina vor scăpa în curând de problema apelor uzate printr-o construcție etapizată a rețelelor de canalizare. Realizată cu cofinanțare din partea României, 10% dintre gospodării și 3 instituții sociale importante vor fi conectate la sistemul central. Pentru racordarea celorlalte familii ar mai fi nevoie de prelungirea traseului magistral și respectiv de resurse financiare considerabile. Totuși, autoritățile locale afirmă că sunt mulțumite că măcar o parte a satului, precum și școala sau grădinița, vor beneficia de sistemul de canalizare. Detalii aflăm de la Daniela German.
18: A fi sau a nu fi o rețea extinsă de canalizare este pentru oamenii din Ignăței o întrebare aproape filozofică și retorică. Sunt îngrijorați că prețurile pentru aceste servicii vor depăși posibilitățile lor financiare și consideră că fosele septice sunt mai potrivite pentru gospodăriile din mediul rural. O altă parte a localnicilor consideră însă că rețelele publice de canalizare sunt necesare în condițiile în care apele colectate în haznalele săpate în grădini dăunează sănătății umane și mediului.
19: Iar și necesar ar și bun, dar cam după salariile noastre, cam avem și apa 20 de lei, am mai și 20 canalizarea și dintr-o pensie de 2-3 mii de lei și aici de lucru nu-i în sat. Avem canalizare pe loc acasă făcută. Eu și-o scot, că am baie, n-am mașină de spălat și o scot și-o dau aici. Unde lângă canalizare e pământul gol, n-am nimic. Și o scot cu nasos și dau drum acolo și se duce în altă parte, n-am.
20: Avem canalizare în ogradă. Folosim și gata. Da, la aia. Când noi curățăm o dată de două ori pe an, nu folosim așa mult.
0: cum să nu ții de importanță dacă noi nu avem unde să duc apă? Apa, dacă e n-are unde să duci, e să faci bolote, acolo să faci infecții, ecologic, și vreți dumneavoastră dacă nu-i.
18: În situația în care satul Ignăței dispune deja de rețele publice de apă în 90% dintre gospodării, următoarea prioritate a fost construcția conductelor de canalizare, care s-a făcut etapizat în ultimii ani. Deși recunoaște că numărul mic de gospodării conectate reprezintă doar o picătură într-un ocean, iar localnicii au opinii împărțite despre acest serviciu public, primarul Iurie Talpă susține că rețelele au ajuns totuși la 61 de gospodării și 3 instituții publice. Proiectul se află acum la etapa construcției unei stații de epurare, astfel încât apele uzate să nu mai ajungă în sol, sufocându-l cu substanțe chimice și alți poluanți.
21: Noi deja suntem la cea de-a doua etapă de implementare. Prima etapă a constat în construcția rețelei magistrale, 4072 de metri de rețea gravitațională, un proiect în valoare de 7,2 milioane, dacă nu greșesc eu, dintre care cea mai mare parte a sumei este de la Guvernul României. Acum suntem la cea de-a doua etapă, când urmează să construim stația de epurare pompare, 326 de metri de rețea gravitațională, conectarea 61 de gospodării casnice și 3 instituții publice, școală, grădiniță și centrul medicilor de familie. Un proiect de 4,8 milioane. Este în proces, avem un termen de efectuare a lucrărilor până la 31 iulie.
18: Conectarea la canalizarea centralizată ar reprezenta un avantaj major pentru liceul din Ignăței, consideră directorul interimar Victoria Leonte. Astfel, ar dispărea mirosurile neplăcute care provin de la fosa septică de pe teritoriul instituției, iar costurile pentru curățarea frecventă a acesteia nu ar mai împovăra bugetul școlii.
22: La fiecare etaj dispunem de un bloc sanitar și vă dați bine seama că apele uzate se acumulează destul de mult și frecvent trebuie să curățăm haznaua. Asta presupune și niște cheltuieli suplimentare. Dacă e să mă refer la întreaga localitate, atunci este benefic acest proiect, întrucât ar îmbunătăți situația apelor din localitate, ar reduce din poluarea apelor și sistemul ăsta centralizat din localitate ar responsabiliza cetățenii ca să fie conștienți de poluarea mediului și de poluarea apei. Nu vorbim doar a localității, vorbim la general de poluarea mediului.
18: Problema canalizării reprezintă o provocare majoră și de actualitate pentru localitățile rurale, unde mulți oameni și-au modernizat gospodăriile, deși se depune eforturi prin susținerea oferită de programe de stat și europene, iar unele sate reușesc să implementeze sisteme centralizate, extinderea acestora la scară largă necesită fonduri substanțiale.
23: Provocările localităților rurale, reflectate în subiectele de mai sus, vin la pachet cu o întrebare firească. Cum ar trebui să arate o localitate modernă? O comunitate care deja trăiește schimbări importante este satul Peresecina din raionul Orhei, unde au fost realizate lucrări semnificative de infrastructură. Drumuri locale, rețele de apă și canalizare, o stație de epurare, grupe de creșe și un liceu inclus în rețeaua școlilor model. Natalia Mogâldea a descoperit realitățile locale din satul Peresecina.
24: Astăzi, Peresecina este una dintre localitățile în care modernizarea înseamnă schimbări vizibile la fiecare pas. Drumuri reparate, rețele de apă și canalizare, instituții care se renovează și atmosfera activă din sat redau imaginea unei comunități care se dezvoltă constant. Localnicii spun că satul nu mai este unul din care oamenii pleacă, ci dimpotrivă. O localitate în care mulți aleg să se stabilească, atrași de condițiile create și de apropierea de Chișinău, ne spune Mariana Cosma, vânzătoare în piața din Peresecina.
25: Ia uitați-vă și trotuari frumos avem. Mergem cu cărucioarele, nici n-avea pe unii mergi, n-avea pe unii călca. Copiii deja vineau de la școală, avem semafor. Când noi, pe vremea noastră, nu avem, chiar mă uitam de unăs la un video cu 20 de ani în urmă, cum mergeam noi, venim de la școală, cum treceam strada, nici zebră nu era. Adică să avem pompieri aici pe loc. Chiar cu 2 săptămâni în urmă aici a fost un incendiu, o mașină s-a oprit și a luat foc. Datorită la pompierii ăștia, în timp de 5 minute, îmi pare că erau și rezolvat situația. Avem fermă în sat, de oiți și de văcuți, care sunt tot producători locali, oameni deja de 20 de ani stabiliți în Peresecina și fac să dezvolte mai bine. La noi migrează lumea, nu ei migrează, dar migrează. Vin de la oraș la sat, avem regiunea la Butoi acolo, s-au cumpărat, mare majoritate erau multe căs care erau spre vânzare, acum nu prea sunt deja că spre vânzare. Și avem loturi de pământ care părinții mei cândva le numeau sote. Și acum s-au transformat în locuri de casă.
24: Localnicii din Peresecina își descriu localitatea drept un mini orășel și spun că uneori nici nu le vine să creadă cât de mult s-a schimbat satul în ultimii ani. Fiecare kilometru de drum reparat sau fiecare agent economic care a ales să activeze aici este privit ca un semn clar al dezvoltării și bucură pe oameni care simt că localitatea lor are perspectivă.
1: Toate drumurile sunt făcute, nu sunt toate, dar nu poți le faci într-o zi toate. Cu bitonat. Să faci cu tot, da.
2: Se dezvolt foarte bine. Merge canalizarea satului. Trotuare noi n-am avut de mulți ani așa curățenie, dar mus facem curățenie generală. S-a dezvoltat foarte bine și foarte rapid. Și suntem înțăniți de așa atmosferă cum e la noi sat. Nici nu juri că e același sat, poți zici că e un orășel, damă, la noi.
24: La bunăstarea localității au contribuit în mare măsură chiar oamenii din Peresecina, își laudă consătenii primara satului, Valentina Buzu. Totodată, mai multe inițiative au beneficiat de susținerea partenerilor externi și a statului, contribuind la transformarea satului într-un centru rural activ, dinamic și cu oportunități tot mai largi pentru locuitori.
3: Proiectele pe care am început să le dezvoltăm și să le implementăm în Peresecina au dus evident și la schimbarea localității. Din 2019 începem să dezvoltăm sistemul de apeduct și sistemul de canalizare. Totodată, imediat după construcțiile subterane, începem și renovăm drumurile locale și deja în Peresecina nu se mai fac drumuri în varianta albă, se execută doar în beton asfaltic sau beton armat. Evident că orice dezvoltare vine și cu implicarea cetățenilor. Și în Peresecina, într-adevăr, orice proiect de dezvoltare are loc cu contribuția cetățenească. Am renovat sala de sport a Liceului Teoretic Alexandru Donici, am renovat și curtea liceului în valoare de 900.000 de lei și anul trecut, iarăși cu diaspora și cu bugetul local, am renovat blocul alimentar.
24: Satul Peresecina este una dintre cele mai mari localități rurale din țară, cu o populație ce depășește 8.000 de persoane. Localitatea este considerată și una dintre cele mai dinamice din Moldova, datorită poziției sale strategice la intersecția mai multor drumuri de importanță națională.
4: În comunitate. Acțiuni în regiuni.
23: Acestea au fost subiectele din ediția de astăzi a emisiunii În Comunitate, în care am cuprins o parte din realitățile locale din țară. Revenim săptămâna viitoare, tot aici, pe frecvențele Radio Moldova, cu un nou cuprins. Sunt Svetlana Bogatu și împreună cu Aurica Varzari, vă mulțumim pentru atenție. O săptămână reușită să aveți!
4: Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 19.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Identificarea unei soluții pentru depășirea blocajului politic privind organizarea alegerilor din regiunea Găgăuză este pe ultima sută de metri. Președintele legislativului Igor Grosu a anunțat la emisiunea 360 de grade de la Radio Moldova că chiar astăzi a avut loc o ședință a grupului de lucru format din deputați și membri ai Adunării Populare a Găgăuziei și a fost găsită în proporție de 95% o modalitate de a pune capăt crizei. Astfel, alegerile din autonomie ar urma să fie organizate în acest an.
2: Sunt prevederi legale general valabile pentru tot teritoriul Republicii Moldova, pentru tot tipul de alegeri, modul cum sunt desemnați membrii în comisia electorală sau birourile electorale. Ei toți trebuie să treacă o testare. Și să spun aniu, să spun dacă tot ok. Problema listelor electorale. Problema cum sunt finanțați candidații, pentru că noi ce am descoperit în UTAG, că nu era, spre exemplu, plafon la finanțări cash, ce e anormal. Va fi acest proiect pe care în câteva zile îl vor prezenta colegii de la Adunarea Populară. O să se uite încă o dată și colegii mei de la Parlament, Comisia Electorală Centrală, ca ulterior să purceadă procesul de avizare în cadrul Adunării Populare Găgăuzi, astfel ca anul ăsta să avem alegeri.
1: Consultările privind organizarea alegerilor în regiunea Găgăuză de astăzi au avut loc la președinție, fiind prezentă și șefa statului. Potrivit unui comunicat al administrației prezidențiale, discuțiile s-au axat pe principiile de bază care vor sta la baza organizării scrutinului: transparența, egalitatea și respectarea drepturilor fundamentale ale omului, iar grupul de lucru urmează să stabilească mai multe reguli în acest sens. Criza electorală a fost generată de refuzul autorităților de la Comrat de a organiza alegerile în conformitate cu prevederile codului electoral al Republicii Moldova. Mandatul Adunării Populare a Găgăuzei a expirat în noiembrie 2025, iar ambele decizii privind stabilirea alegerilor pentru 22 martie și 21 iunie 2026 au fost anulate prin hotărâri judecătorești. Administrația separatistă de la Tiraspol le solicită companiilor și locuitorilor din regiunea transnistreană să contribuie la un așa zis fond de sprijin social denumit Împreună, din care urmează să fie finanțate salarii, pensii, indemnizații și alte plăți sociale. Redacția Zona de Securitate menționează că prin această inițiativă, administrația separatistă încearcă să transfere asupra mediului de afaceri și a populației responsabilitatea acoperirii unor obligații care în mod normal ar trebui asumate de așa zisul buget de stat al regiunii transnistrene. Războiul declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei, diversificarea pieței energetice pe malul drept al Nistrului, care a permis autorităților constituționale să renunțe la energie electrică produsă în regiunea transnistreană, precum și reducerea volumului de gaze rusești, au provocat un declin sever al economiei în stânga Nistrului. Persoanele care revin din zone în care au fost raportate cazuri de infecție cu hantavirus sunt îndemnate să se adreseze de urgență medicului dacă prezintă simptome specifice acestui virus și să comunice personalului medical eventualele deplasări recente sau expuneri la rozătoare. Avertizarea a fost transmisă de Agenția Națională pentru Sănătate Publică și reiterată de Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Toma Ciorbă din Chișinău, în contextul unor cazuri recente semnalate la bordul unei nave de croazieră din Oceanul Atlantic. Potrivit medicilor, manifestările inițiale ale bolii sunt nespecifice și pot fi confundate cu alte infecții. Simptomele includ febră, dureri de cap, dureri musculare, greață, vărsături și dureri abdominale. În cazuri mai grave pot surveni afectări renale și complicații hemoragice. Virusul este asociat în mod natural cu anumite specii de răzătoare, iar transmiterea la om are loc cel mai frecvent prin inhalarea particulelor contaminate din excremente, urină sau salivă. Mai rar, infectarea poate apărea prin mușcături de rozătoare. Pentru prevenirea îmbolnăvirii, autoritățile recomandă menținerea igienii acasă și la locul de muncă, evitarea contactului cu rozătoarele, depozitarea corectă a alimentelor și dezinfectarea corespunzătoare a zonelor contaminate. La final, datele meteo. Pe 12 mai se prevede cer noros izolat, vor cădea precipitații de scurtă durată cu descărcări electrice, vântul va sufla din sud de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 18 și 23 de grade, noaptea între 10 și 15 grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitar Iefrăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea
3: E folclor.

0: Dacă poftele se pun în cui, tot acolo pot sta și straile.
1: Schimbăm ținute pentru minute de cântec autentic în emisiunea

0: bună! Fugând frumos, revenim și astăzi. El rămâne viu și puternic în orice timp și orice suferință. Tocmai de asta îl naștem atunci când avem nevoie, pentru că e unicul lucru pe care nu ne-l ia nimeni. Un așa mititel gând poate face lucruri mari. Știe să miște lumea, să oprească în loc, să o adune într-un singur spațiu și tot el să o împrăștie. Și apoi, când știm câtă putere are, de ce să nu-l ducem acolo unde e pace și e bine?
1: Au rămas în lacrimi spicele și au rămas fără de mâini coasele. Au rămas rănite de plumb viorile și au rămas fără picioare drumurile. Au rămas horile nejucate, fetele nemăritate și femeile nemângâiate, căci s-au dus bărbații dus, dușmanii că i-au răpus și acum nu-s bărbații.

pace azi. Dar memoria nu uită și nici nu poate ierta acele vremuri care ne-a încercat puterea. Nu prea mare a fost durerea, e pace azi. Ori poate fi ceva mai scump decât o pace pe pământ. E pace azi.

0: scolim prin timp și prin cântec. Așa îl înțelegem și pe unul și pe celălalt. Iar nobila misiune pe care ne-am asumat-o ne îndreaptă către ceea ce omenirea a numit război. Îl putem desluși prin cântec și putem percepe furia. Nu știm cum se face, dar folclorul duce în spate bucăți bune din istoria noastră. Vorbim astăzi despre melodia cântată de Floarea Calotă, Arzete focul război, împreună cu istoricul Alexandru Ghețan. Alexandru, identificăm și astăzi elemente istorice într-o piesă populară. Avem de asta dată melodia Arzete focul război, cântată de Floarea Calotă. Cum ne poziționăm în timp și spațiu dacă ascultăm această melodie?
1: Chiar dacă noi nu avem în piesă dată anumite elemente distincte care se demonstrează despre exact un anumit război despre care am discutat, totuși există anumite elemente care ne duc cu gândul că s-ar putea să fie sfârșit de secol XIX, maxim început de secol XX. Dacă să discutăm despre războiul mondial, cu siguranță că am fi găsit deja tancuri, anumite elemente de genul uniformă militară care este bine definită, ceea ce noi nu putem să găsim în text. În schimb, noi în text putem găsi, așa cum vedem pe finalul piesei, lumânări de seu.
2: Și din mijlocelul meu, ceai lumânări de seu, să le aprinzi ca să-ți lumine.
1: Seu este o grăsime de animal care era folosit pentru prepararea lumânărilor. În varianta clasică, noi totuși avem lumânări din ceară de albini, dar lumânările create din grăsime de seu sunt foarte vechi, respectiv noi nu putem vorbi despre secolul 20 așa cum îl cunoaștem noi astăzi. La fel, noi aici putem identifica anumite elemente care, prin vorbă mai cu seamă, anumite fraze care sunt mult învechite, anumite tradiții care la fel sunt învechite și cred că mai degrabă am putea vorbi despre un sfârșit de secol 19, început de secol 20. N-aș vrea să poziționăm cumva această melodie, această piesă despre un anumit eveniment concret istoric. Adică n-aș vrea să poziționăm, de exemplu, despre primul război mondial, despre al doilea, despre războaiele balcanice sau războaiele de independență a României. Cred că mai degrabă este un fel de plângere a războiului.
0: Dacă ne referim la titlu, Arzete focul război, putem spune că el, de fapt, foarte clar vorbește despre urorile războiului, pentru că se apelează la blestem.
1: Mai degrabă, cred că e vorba de formula clasică de blestem care există în tradiție populară. Arză-te focul război, mai degrabă un blestem la adresa războiului, adică tu să dispari războiul, din viața noastră să dispari. Pentru că noi deja vedem în descrierea melodiei, există o serie de lucruri care se întâmplă din cauza războiului, cum ar fi luarea flăcăilor din sate. Dacă noi vorbeam, spre exemplu, despre războiul 2 mondial sau războiul 1 mondial, noi deja avem recrutarea în masă, ceea ce este cumva instituționalizat. Aici nu avem instituționalizarea, este vorba despre ieșire din sat, rupere de mamă, rupere de tată, rupere de prieteni. Este mai degrabă un fel de ritual așa tradițional, da? Adică cum îl cunoaștem noi cu anumite cutumi. La fel se vorbește despre ne-ați luat florile din văi, nimeni nu are impresia că chiar sunt rupte toate florile din văi. Mai degrabă este metafora, asociere dintre flăcăi și flori. Frumos ca o floare, există asemenea comparații și în tradiția orală care se menține până în prezent. Respectiv, cred că este mai degrabă anumite comparații de genul ăsta, după care războiul este văzut ca ceva care este distrugător, despre acel tânăr, alegoric vorbind, care este făcut țărână și sufletul este purtat

se menține inclusiv și în tradiția până astăzi. Consideră dacă, spre exemplu, grâul este până la brâu, înseamnă că este un grâu puternic, este o roadă bună. Aceeași asociere este făcută și în această piesă. Ochii, răsar ca doi păuni. Iarăși nu știu cât de vechi tradiția de a cunoaște păunii există în spațiul românesc, dar ochii, dacă o priviți la toate nuanțele, toate liniile care există pe globul ocular, la fel se asociază cu coada unui păun care este deschisă. Da? Adică sunt anumite asocieri care încearcă cumva să transpună ideea că omul nu moare, dar există prin alte lucruri, adică îl regăsești în alte elemente care sunt în jur.

0: În melodie se povestește și momentul de plecare al flăcăilor la luptă, cum își au rămas buni de la părinți, ce lasă în urmă. De ce se pune accent și pe partea asta când vorbim de război? E pentru că se știa că plecarea ar putea fi pentru totdeauna?
1: N-ar trebui să fie o interpretare de genul că războiul înseamnă automat moartea? Deși pentru că o bună parte dintre cei care erau recrutați se întorceau, erau destul de bine și după aia. Totuși, în tradiția noastră, în general în tot spațiul românesc, o să observați o predominare a pieselor sau a melodiilor care sunt de jale. Nu este războiul văzut ca ceva eroic. De exemplu, în tradiția rusească, în tradiția imperială, există războiul văzut ca ceva înălțător, ca ceva care noi mergem să ne apărăm patria, noi o să recuperăm teritoriile pierdute, un fel de tendință expansionistă, mai degrabă, o să observați. În spațiul românesc, mai degrabă există o tentă de a deplânge războiul. Războiul nu este văzut într-un fel triumfător, dar cu această notă tragică. Adică războiul este cel care distruge familii. Fiecare poveste este individuală. Noi mai am mare parte aici vedem o poveste individuală, că se vorbește despre cineva care o să moară sau a murit, după care această scriere de dor iar își vine individual. Când o scrie o scrisoare către întreaga României, de exemplu, de astăzi, când scrie o scrisoare, o adresez cuiva, părinților, sau acea rupere de familie, rupere de mamă, rupere de tată, de acea pălărie cu pană, iarăși pălăria care are pană este mai degrabă un element non-agresiv. Pe când dacă ai auzit beretă sau ai auzit, mă refer la bereta militară, din start, din capul locului, clar că este vorba de ceva agresiv.
0: Căciula cu pană e, de fapt, partea profilului românului.
1: Este mai degrabă partea unui profil al românului, dar în același timp și a cuiva care este un flăcău, la fel este văzut exact în felul ăsta, adică ușuratic. După care noi iarăși avem un element care ne trimite la o epocă îndepărtată.
2: Dar să nu îmi scrii, dragi bune, de
1: nu scrie cu cărbune, iarăși elementul de cărbune, a scrie cu el este un lucru destul de învechit și deja elementul de a scrie cartea în colțuri cu mărgele. Ce elemente mai avem? Venirea cucului. În tradiția, atât și din Republica Moldova, cât și din România, cucul, cucuveauca, bufnița, sunt văzute drept anumite păsări prorocitoare. În ce sens? Deseori există tradiția asta de a întreba cucul cât o să trăiesc, câte ori o să aibă trilul ăsta al cucului, respectiv atâți ani o să trăiești. Cucul este un animal prevestitor. La fel se spune în tradiție că dacă cucuveauca s-a pus pe o anumită casă și a început trilul, este de tragedie.

0: bine.
1: A venit cucul, nu mi-a vorbit de bine. Aceeași pasăre previstoare care nu a vorbit de bine, după care te-a văzut bine îngătit. Aici avem altă tradiție. Toți cei care mor și nu sunt căsătoriți, fata este îmbrăcată în mireasă, neprihănită este un fel de mireasă a domnului, mai cu seamă, de vine, iar tinerii care nu sunt căsătoriți sunt îmbrăcați în mire. Respectiv, te-a văzut bine gătit, asta înseamnă că te-a văzut în mormânt, de fapt.
0: Te-a văzut mândru gătit în pământ verde.
2: Și în afara acestei melodii, ce este de fapt războiul și în ce condiții se declanșează el?
1: Iar și avem diferite tipuri de război, depinde foarte mult de care versiune vorbim. În mare parte, în tradiția românească, războiul este văzut mai cu seamă ceva care vine pentru a-ți apăra teritoriul care ți aparține. Adică o să vedeți foarte puține momente în care

0: spațiul românesc este implicat într-un război de expansiune. Războiul este văzut mai degrabă ca ceva care ne apărăm. Conservăm ceea ce este al nostru, conservăm tradițiile românești. Același lucru s-a văzut, spre exemplu, în războiul 2 mondial, atunci când Antonescu a hotărât să meargă alături de Hitler în război împotriva Uniunii Sovietice. Primul slogan a fost "Mergem pentru a recupera Basarabia". Se vede o tendință de a obține, de a recupera ceea ce este al nostru. Bun, după care a ales să meargă dincolo de asta și a fost condamnat de foarte mulți în țară, că a mers dincolo de Nistru. Adică dincolo de Nistru, ceea ce în viziunea românilor nu mai era poziționat ca un teritoriu al nostru, adică este un război care nu este al nostru. N-ar trebui să ne implicăm. Războiul în același timp este asociat cu foarte multe victime, așa cum vedem și aici în text. Este întotdeauna individualizat pe locuri, da, așa cum vedem. Este o tragedie pentru cei care sunt implicați, pentru familiile care sunt implicate.
1: Dincolo de partea asta dramatică, un război poate rezolva conflicte?
0: Un război în sine este un conflict. Adică un conflict nu poate fi rezolvat prin altul, dar declanșând un război în speranța că ulterior o să fie pace, este foarte greu credibil că o să se întâmple asta. Experiența istorică arată de fapt că războaiele pe termen scurt nu aduc nimic bun. De ce? Pentru că de cele mai des ori sunt făcute din interes. Să începem cu ideea că un război este manifestarea unui interes din partea unui stat față de ceva ce aparține altcuiva. De exemplu, mă interesează resursele tale de gaz, mă interesează resursele tale de cărbune și de ce am un război de expansiune. Sau vin cu un slogan de tipul salvăm creștinătatea. 2. Salvăm, cum a fost în războiul 2 mondial în tipul lui Hitler, salvăm germanii care sunt în regiunea Sudet. Adică nu poate să rezolve o situație pentru că, până la urmă, eu cred, primează viața personală a celor implicați în conflictul dat. Dacă rezolvă sau nu, redefinește hotare cu siguranță, pe de-o parte. 2. Sunt foarte multe pagube în ceea ce privește resursele umane. Și evident că vor fi ulterior foarte multe pagube în ceea ce privește economiile și reconstrucția de după război. Chiar după primul război mondial, dacă am luat statistic vorbind despre economia României în anul 1913 care a fost, atunci recuperarea de după război a fost posibilă total de a se reveni la nivelul anului 1913 abia pe la mijlocul anilor 20, asta înseamnă 1925-26, la nivelul anului 1913. Ceea ce arată că, de fapt, războiul nu a fost un imbolt de a dezvolta mai tare economia, ci un impas în dezvoltarea economiei și recuperarea a durat, în cazul României a durat vreo 7-8 ani, în cazul altor state a durat și mai mult.
1: Un război, până la urmă, poate fi îndreptățit?
0: Războiul vine prin prisma tragediilor care se întâmplă. Bun, există două tipuri de război. Limbajul clasic, unul de expansiune și altul care este de apărare. Cel care se apără întotdeauna duce un război drept, pentru că tu te aperi împotriva unui expansionist. Cel care este expansionist la fel va veni cu un slogan care este de salvare a populației asuprite pe un anumit teritoriu. Spre exemplu, Imperiul Țarist, în spațiul balcanic, atunci când avea tendința de a ajunge la strâmtoarea Bosfor și Dardanele, asta fiind scopul de bază, venea cu sloganul să salvăm creștinătatea de Imperiul Otoman. Adică oficial declar ceva, dar în realitate tu urmărești alt scop și anume să ai acces la strâmtorile Bosfor și Dardanele. Respectiv, războiul nu poate fi îndreptățit în nicio situație, nici măcar dacă este de apărare. Bun, tu ești volensnor, ești implicat în el, dacă te aperi. De expansiune, cu atât mai mult nu poate fi îndreptățit, pentru că tu pui în pericol viața altor oameni. Și deja există războiul civil. Războiul civil, asta este un război în care se implică populația din același stat. Avem mai multe exemple de genul dat. De cele mai des ori se întâmplă atunci când avem mai multe etnicități pe teritoriul anumitui stat, mai multe religii care sunt pe teritoriul acelui stat, sau avem diferite doctrine care la fel sunt contradictorii și atunci se poate întâmpla că există război civil. Și într-o situație și în alta, fie că este de război de expansiune în bară apărare sau război civil, oricum au de suferit oameni și de ce nu este de îndreptățit. Evident că metoda cea mai bună de a rezolva conflictele care există între state, asta este ajungerea la anumite tratate pe cale pașnică. Pentru asta și de fapt a fost creată diplomația ca și concept. Diplomația este nu pentru a încheia păci de după războaie, dar pentru a împiedica ca să fie anumite războaie în lume.
1: Cu istoricul Alexandru Ghețan despre trecut, război și vremuri care au durut și mai aduc suferință.

și astăzi împreună, cu drag, cu lumină și cu pace. Noi, Elena Stegar și Octavian Rusu, revenim și săptămâna viitoare. Grijă mare în toate, numai bine și numai cânte!

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Sinteza sportivă. Evenimentele săptămânii.
1: Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție a Sintezei Sportive Săptămânale. Vă prezentăm în ediția de astăzi retrospectiva celor mai importante evenimente din sportul intern și internațional din ultimele 7 zile. Vă salută aceeași echipă sportivă, redactorul prezentator Lubomir Madan și regizorul Aurica Varzari. Petrocup Hâncești a cucerit al doilea titlu de campioană națională din istoria clubului. Discipulii antrenorului georgian Shota Maharadze au învins duminică pe teren propriu formația clubului sportiv de fotbal Bălți cu un categoric scor de 3-0 și astfel nu mai pot fi devansați în clasament de contracandidatele Șerif Tiraspol și Zibul Chișinău. Fundașul Ion Jardan a deschis scorul în minutul 20 cu o superbă lovitură de cap. În minutul 70, bălțenii au rămas în inferioritate numerică după eliminarea lui Dumitru Bivol. Gazdele au profitat din plin și au marcat alte 2 goluri în ultimul sfert de oră. În minutul 76, Dan Pușcaș a înscris pentru 2-0, iar în prelungirile meciului, Victor Bocaciuc a stabilit scorul final cu un șut bine plasat la colțul scurt. După florul final al meciului de la Hâncești, a început fiesta în tribunile stadionului din localitate, sub acordurile celebrei piese a trupei Queen, We Are The Champions. I've done my sentence, but committed no crime. Jucătorii și membrii staffului tehnic au sărbătorit chiar pe teren, fiind aclamați de suporteri, iar la scurt timp au oferit primele declarații. Iată ce au declarat pentru Radio Moldova capitanul hâncăștenilor Vladimir Ambros, dar și 2 dintre marcatorii golurilor, fundașul Ion Jardan și mijlocașul Victor Bocaciuc.
2: Suntem mândri, fericiți, am demonstrat că nu întâmplător am luat campionatul data trecută. Cred că este unul din cele mai grele campionate pentru că am avut avantaj mare în iarnă care s-a redus, am pierdut din avantaj. A trebuit să o luăm, hai să zicem așa, de la zero, când practic ne-am egalat la puncte cu Zimbru. Dar cred că nu sunt dubii că merităm acest campionat.
3: A fost un sezon reușit pentru noi, un sezon frumos pentru noi, mai ales a doua parte, am reușit să câștigăm 8 meciuri din cele 9, e fantastic. Suntem foarte fericiți, dar în același timp avem o altă competiție, cupa, returul de la Tiraspol. Suntem fericiți, dar nu putem sărbători pentru că peste 2 zile plecăm la Tiraspol, ne așteaptă un meci foarte greu. Este fantastic în 3 ani să câștigi 2 campionate, este un lucru nemaipomenit. Acum nu ne gândim la cupele europene pentru că, cum am spus, urmează meci din cupă, plus un meci din campionat, mai avem timp în meciurile din Champions League, nu ne gândim că este prea departe.
1: Ați dominat cap-coadă sezonul ăsta, mai cu seamă faza finală.
3: Eu cred că sunt 2 factori. Primul a fost echipa care a greșit mai puțin, a reușit să aibă mai multe victorii, și echipa care a fost mai organizată. Eu cred că noi am îndeplinit aceste 2 faze destul de bine.
4: Emoții foarte frumoase, am muncit tot anul pentru aceste momente. Cred că am meritat și faza 1, am dominat-o și faza 2. Cred că este un titlu meritat pe deplin. Nici o echipă nu are balanță pozitivă contra noastră. Am avut un parcurs foarte bun anul ăsta.
1: Urmează acum participarea în Liga Campionilor.
4: Da, urmează, dar mai întâi mai avem și meciuri de cupă. Poate luăm

0: nu putea lipsi de la meciul pentru titlu și fostul fundaș al petroliștilor, Maxim Poternichi, actualmente deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Maxim Poternichi și-a încheiat cariera în luna septembrie anului trecut, la vârsta de 36 de ani, și a decis să se implice în politică.
1: Cred că avem o generație care a venit din urmă și mă înlocuiește pe mine cu multă decență, cu multă calitate. Plus la asta, doilea titlu de campioană și asta mă bucură foarte mult. Asta îmi doresc să se întâmple, să avem cupii europene, pentru că echipa asta merită, fotbalul autohton, fotbalul moldovenesc, merită să fie reprezentat de moldoveni.
0: Am dialogat și cu Mihai Usatăi, fondatorul și președintele de onoare al campioanei noastre naționale pentru Cup Hâncești. Iată ce a declarat în exclusivitate pentru Radio Moldova Mihai Usatăi.
2: Știți că pofta vine mâncând, noi vrem și cupa. Și eu cred că noi avem acest staff, eu cred că ei să pregătească, să întărească lotul. Noi vrem să participăm foarte, foarte puternic.
0: Doi ani în urmă când ați luat titlul, ați ajuns până în grupele Conference League. Și acum ce-a putut să repetați aceasta?
2: Noi foarte tare ne dorim să întâmple faptul ăsta și avem o echipă foarte bună. Mă mândresc cu ei. Vă dați seama, noi terminăm campionatul până la ultimul meci și avem 6 puncte în față.
0: Reamintim, pentru Cuba a dominat cap-coadă faza a doua a campionatului Superligii, obținând 8 victorii în cele 9 meciuri disputate până în prezent și poate realiza din nou eventul, așa cum s-a întâmplat în sezonul competițional 2023-2024. Formația hânceșteană este calificată în semifinalele Cupei Republicii Moldova și are un ușor avantaj în dubla manșă cu deținătoarea trofeului Șerif Tiraspol, grație victoriei obținute pe teren propriu, scor 1-0, miercurea trecută. Tot aseară, ceva mai târziu, în epilogul etapei, a avut loc un nou episod din El Clasico de Moldova, Șerif Tiraspol, Zibul Chișinău, care a ajuns la episodul 124. Tiraspolenii au câștigat cu 1-0, grație golului marcat de malianul Burama Fomba. În minutul 81 și cu o etapă înainte de finalul campionatului, au devansat marea rivală în clasament. Petru Cub este deja campioană, are 39 de puncte. Șerif este secunda clasată cu 33 de puncte, iar Zibul a coborât pe locul 3 cu 31 de puncte. Într-o altă partidă, Nelsami Orhei a câștigat pe terenul formației Dacia Buiucan Chișinău, scor 2-1. Partidele etapei a 10-a, ultima, sunt programate pentru duminică, 17 mai, de la ora 20:30. Tot săptămâna trecută au avut loc și meciurile din manșa tur a Cupei Republicii Moldova la fotbal. Zibul Chișinău se apropie de finala Cupei Moldovei la fotbal, care se va disputa chiar pe stadionul Galben Verzilor. Discipolul antrenorului Oleg Kubarev a învins Nelsami Orhei cu 2-0 în prima manșă a semifinalelor competiției. Fotbalistul brazilian Jonatas Conceição a fost eroul echipei Zimbru. El a deschis scorul în minutul 40 cu o lovitură de cap după o centrare perfectă a lui Abu Dosom. În repriza secundă, mai exact în minutul 66, același jucător, Jonatas Conceição, a dublat avantajul gazdelor când s-a descurcat de minune în careul echipei Nelsami. În cealaltă semifinală, Petro Cuba a învins formația Șerif Tiraspol cu 1-0, grație golului marcat de mijlocașul Victor Bogaciuc. Meciurile cele de-a doua manșe, adică partidele retur, sunt programate pe 13 mai, în seara zilei de miercuri, la Orhei și Tiraspol. Paris Saint-Germain s-a calificat pentru a doua oară consecutiv în finala Ligii Campionilor la fotbal, după ce a remizat cu Bayern München, scor 1-1, miercuri seara pe stadionul Allianz Arena, în manșa secundă a semifinalelor competiției. Paris Saint-Germain, care a cucerit trofeul anul trecut chiar la München, va juca a treia sa finală din istorie, pentru că în meciul tur câștigase cu 5-4. În partida jucată miercuri seara, parizienii au deschis scorul prin deținătorul balonului de aur, Ousmane Dembélé, deja în minutul 3. Bayern a atacat în valuri, dar a făcut-o previzibil, fiind anihilată complet de fundașii echipei pariziene. Bayern a smuls remiza grație golului marcat de Harry Kane în minutul 90+4. Pentru atacantul englez a fost al 55-lea gol în acest sezon în toate competițiile. Paris Saint-Germain va întâlni pe Arsenal Londra în finala Ligii Campionilor din 30 mai, programată la Budapesta, pe stadionul Ferenc Puskas. Tunarii au eliminat din competiție echipa Atletico Madrid o zi mai devreme. După ce în prima manșă a fost 1-1 pe stadionul Metropolitano din capitala Spaniei, Arsenal s-a impus în returul jucat pe teren propriu cu 1-0. Golul a fost marcat la finalul primei prize. Belgianul Leandro Trossard a șutat puternic din interiorul careului, iar portarul Jan Oblak a respins în față. Bucăiu Sacari lua din apropiere și a înscris. Interesant este faptul că tehnicianul echipei Paris Saint-Germain, spaniolul Luis Enrique, va fi la a treia finală de Liga Campionilor ca antrenor, după ce a cucerit trofeul cu FC Barcelona în 2015 și cu Paris Saint-Germain anul trecut. De altfel, se cunosc toate finalistele turneilor europene din acest an, iar cluburile din prima divizie engleză vor fi prezente în toate cele trei finale. După calificarea în seara zilei de marți a clubului Arsenal Londra în finala Ligii Campionilor, joi seara Aston Villa Birmingham și Crystal Palace Londra s-au calificat în finalele Ligii Europei, respectiv cea a Ligii Conferințelor. Aston Villa a zdrobit cu 4-0 o altă formație engleză, Nottingham Forest, după ce pădurarii câștigaseră prima manșă cu 1-0. Echipa din Birmingham, antrenată de spaniolul Unai Emery, va disputa prima finală europeană după o pauză de 44 de ani. Adversarea echipei Aston Villa va fi formația germană Sport Club Freiburg, care s-a calificat în premieră într-o finală de cupă europeană, după 3-1 acasă cu Sporting Club Braga, care câștigase meciul tur din Portugalia cu scorul de 2-1. Finala Ligii Europei din acest an este programată pe 20 mai pe stadionul Beşiktaş Park din Istanbul. Vom avea și o finală inedită în Liga Conferinților UEFA pe 27 mai la Leipzig. Vor juca cu trofeul pe masă echipa spaniolă Rayo Vallecano și Crystal Palace Londra. Rayo a câștigat ambele manșe cu scorul de 1-0, atât pe teren propriu, cât și în prima manșă disputată în Spania. În cealaltă semifinală, echipa londoneză Crystal Palace a dispus de formația ucraineană Shakhtar Donetsk cu scorul de 2-1 și s-a calificat în ultimul act al competiției cu scorul general de 5-2. Pe 7 mai s-au împlinit exact 40 de ani din ziua în care o echipă românească a cucerit cel mai important trofeu european, Cupa Campionilor Europeni, cum se numea la vremea aceea actuala Liga Campionilor UEFA. Steaua București o învingea pe FC Barcelona la loviturile de departajare într-o finală disputată pe stadionul Ramon Sanchez Pizjuan din Sevilla, când regretatul portar Helmut Ducadam scria istorie și apăra 4 penalturi consecutive executate de Alessanco, Pedraza, Pique Alonso și Marcos. Steaua a marcat prin Marius Lăcătuș și Gavril Pele Balint, în timp ce Mihail Majar și Ladislau Bioloni au ratat în seria loviturilor de departajare. În noaptea magică de la Sevilla, pe 7 mai 1986, timpul parcă s-a oprit în loc. Sub cerul cald al Spaniei, pe gazonul care era o masă de biliard, s-a scris o poveste pe care niciun român nu o va uita niciodată. Finala Cupei Campionilor Europeni din 1986 nu a fost doar un simplu meci. A fost un moment în care niște fotbaliști au devenit simboluri, iar o echipă a devenit legendă.
3: Sinteza sportivă. Evenimentele săptămânii.
0: Continuăm emisiunea din astăzi seară cu informații și reportaje din alte probe sportive. Judocanii moldoveni continuă în serie de succese internaționale. Membrii lotului național au cucerit în weekend 3 medalii la turneul din Kazahstan după performanța obținută la Dushanbe, Tajikistan. După ce au cucerit 3 medalii la Dushanbe, în capitala Tajikistanului, sportivii noștri și-au adjudecat alte 3 medalii și în Kazahstan. Vadim Gimbovski și Petru Pelivan au cucerit câte o distincție de argint, iar Mihail Lateșev a cucerit medalia de bronz. Tot în cadrul competiției din Kazahstan, Vlad Mitru a ratat podiumul, cedând în finala mică, mulțumindu-se cu locul 5. Aceste rezultate confirmă forma bună a judocanilor noștri, care în după-amiaza zilei de astăzi au sosit pe calea aerului la Chișinău. Iată ce au declarat sportivii medaliați la turneile din Asia Mijlocie, pe aeroportul internațional Chișinău. Vadim Gimbovski, Petru Pelivan, dar și antrenorul lotului național Valeriu Duminică.
4: Mi-am dorit foarte tare să fie 2 medalii de aur. A fost greu, nu a fost ușor, mai ales a 2 competiții în Kazahstan. M-am luptat în finală cu un kazah. Sala ținea cu el și un pic pereții tăi te ajută.
5: Am decurs destul de bine, din păcate nu până la final, dar în rest sunt mulțumit de prestația care am avut-o la Astana. Este un rezultat bine meritat, s-a depus foarte multă muncă, este meritat rezultatul.
6: A fost o pregătire campionatul european, a fost o pregătire foarte, aș spune, corect făcută, de lungă durată, dar așa s-a întâmplat la campionatul european că nu s-au obținut medalii. Dar băieții erau într-o formă foarte bună și am decis ca să-i deplasăm la 2 turnee consecutive în Asia Mijlocie, în Tajikistan și în Kazahstan. Și nu ne-am greșit cu acest lucru, deoarece sportivii erau într-o formă bună, dar se întâmplă așa în sport, în judo mai ales, câteodată nu-i ziua ta. Cineva s-a traumat, cineva a pierdut ultimele secunde, cineva a retrăit prea tare.
0: Curtea de arbitraj sportiv de la Lozana a pronunțat pe 6 mai decizia în cadrul halterofilului moldovean Marin Robu. Oficialii TAS au analizat cu

0: european și multiplu premiant la campionatele mondiale de haltere, nisporeneanul Marin Robu rămâne în afara podiumului olimpic și va încerca deja în 2028 la Jocurile Olimpice de la Los Angeles să obțină singura medalie ce lipsește din palmares, cea olimpică.
1: Părere de rău, decizia de la casă a fost luată în defavoarea mea. Nu mi s-a întors medalia de la Jocurile Olimpice. Eu consider până în ziua de azi că s-a făcut o nedreptate și nu doar eu consider asta, ci întreaga comunitatea sportului.
0: Chiar și așa, oficialii Federației Naționale de Specialitate aduc sincere mulțumiri guvernului și în mod special Ministerului Educației și Cercetării din Republica Moldova, precum și oficialilor Comitetului Național Olimpic și Sportiv pentru asumarea responsabilității și greutății de a susține pe halterofilul Marin Robu până la final. Reamintim, în 2024, guvernul a alocat 1,8 milioane de lei din fondul de rezervă pentru apărarea intereselor sportivului și a Republicii Moldova în fața structurilor internaționale. Întregul proces a durat aproape 2 ani, iar în urma deciziei de la Lausanne, Marin Robu rămâne pe locul 4 la Olimpiada de vară de la Paris. Guvernul va investi circa 400 de milioane de lei în dezvoltarea infrastructurii sportive și în susținerea cadrelor din domeniu în cadrul programului de implementare a strategiei Sport 2030 pentru anii 2026-2028. Autoritățile își propun reconstrucția și modernizarea bazelor sportive existente, construirea unor complexe multifuncționale și amenajarea circa 50 de terenuri sportive în școli, a declarat secretarul de stat de la Ministerul Educației și Cercetării, Sergiu Gurin, în cadrul unei emisiuni la postul public de televiziune Moldova 1. Potrivit lui Sergiu Gurin, strategia a fost aprobată încă în 2024, iar ulterior a fost elaborat programul de implementare, care include atât investiții în infrastructură, cât și modificări legislative și instituționale. În același timp, Sergiu Gurin a precizat că bugetele alocate Federațiilor Sportive Naționale sunt separate de aceste investiții și vor continua să crească anual cu 10%, conform prevederilor strategiei.

0: După senzaționala victorie asupra liderului topului feminin mondial, Aryna Sabalenka, a obținut în această după-amiază un nou rezultat redutabil la turneul din seria Masters 1000 de la Roma. Sorana Cârstea, cap de serie numărul 26, s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de la Foro Italico. Ea a avut nevoie doar de o oră și 22 de minute pentru a învinge pe Linda Noskova din Cehia, scor 6-2, 6-4. A fost un duel în care Cârstea a dominat, în special grație returului perfect, fiind agresivă și precisă. Pentru parcursul de până acum la turneul din capitala Italiei, Sorana și-a asigurat un cec în valoare de 150.000 de euro și 215 puncte WTA. La 35 de ani, Sorana joacă cel mai bun tenis al carierei, în ceea ce a anunțat că va fi ultimul ei an în sportul profesionist. Pentru un loc în semifinale, Sorana Cârstea se va duela cu letona Elena Ostapenko, care în această după-amiază a învins-o tot în optimele de finală pe Ana Kalinska, sportivă ce evoluează sub drapel neutru. Și ultima secvență a acestei emisiuni sportive. Cântăreața colombiană Shakira a distribuit pe 8 mai un fragment din cânticul oficial al Cupei Mondiale de Fotbal din 2026, într-un scurt videoclip publicat pe o rețea de socializare. Shakira a contribuit anterior și la Waka Waka, piesa oficială a Cupei Mondiale de Fotbal din 2010, desfășurată în Africa de Sud. Colega Elena Kirilov ne spune mai multe detalii la temă.
1: La începutul cântecului Dai Dai, Shakira poate fi văzută în timp ce traversează terenul legendarului stadion Maracana din Rio de Janeiro, ținând mingea oficială a Cupei Mondiale. Apoi ea cântă o parte din piesă alături de un grup de dansatori. La final, camera se îndepărtează de stadion și pe acoperișul acestuia pot fi văzute cuvintele We are ready, adică suntem gata. Versiunea integrală a piesei înregistrate de Shakira și muzicianul nigerian Burna Boy va fi lansată săptămâna aceasta pe 14 mai. FIFA, Forul Mondial al Fotbalului, a distribuit de asemenea fragmentul publicat pe Instagram de cântăreața columbiană. Shakira a contribuit anterior și la Waka Waka, piesa oficială a Cupei Mondiale de Fotbal din anul 2010, desfășurată în Africa de Sud. Cupa Mondială de Fotbal Masculin din acest an va avea loc în iunie și iulie în Statele Unite, Canada.

0: acestui an va începe peste exact 30 de zile, pe 11 iunie, cu meciul de deschidere Mexic-Africa de Sud. Partida va fi găzduită de legendara arenă mexicană Estadio Azteca. În emisiunea din astăzi seară vă propunem o recapitulare a celor mai importante evenimente fotbalistice ce au avut loc pe emblematicul stadion situat în orașul Mexico City. Colega Corina Gamural vine cu detalii palpitante, să o ascultăm!
1: Cupa Mondială de Fotbal din acest an va începe pe 11 iunie și va avea pentru prima oară 48 de echipe. Și tot în premieră, trei țări vor organiza marele eveniment, Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada. În total, 16 orașe vor găzdui cele 48 de echipe în 104 meciuri ale turneului final, iar onoarea de a găzdui meciul de deschidere le revine mexicanilor. Pe 11 iunie, pe legendarul Estadio Azteca, Mexic și Africa de Sud se vor întâlni în primul meci de la World Cup 2026. Legendara arenă cu capacitate de circa 90.000 de locuri va intra astfel în istorie, devenind primul stadion care găzduiește meciul de deschidere la trei ediții diferite de Cupa Mondială. Prima oară acest lucru s-a întâmplat pe 31 mai 1970, atunci când Mexic a întâlnit Uniunea Sovietică într-un meci încheiat la egalitate, scor 0-0. Impunătoarea arenă din Mexico City a fost martora unui moment istoric la acel meci, când s-a acordat primul cartonaș galben din istorie. Finala din 1970 a avut loc tot pe Estadio Azteca, acolo unde Brazilia a învins Italia cu 4-1. Aici Pele a cucerit a treia sa cupă mondială. Tot la ediția din 1970 pe Estadio Azteca a avut loc semifinala dintre Italia și Germania de Vest, considerată meciul secolului. Squadra azură s-a impus cu 4-3. Peste exact 16 ani, Mexic a organizat o nouă ediție de cupă mondială. În 1986, Estadio Azteca a fost martora unor momente care au intrat în istoria fotbalului. La acea ediție, Mexic nu a jucat în meciul de deschidere. Turneul a fost deschis de Italia, campion în exercițiu la acea vreme, și Bulgaria, într-un meci care s-a încheiat la egalitate, scor 1-1. Pe 22 iunie 1986, pe Estadio Azteca din Mexico City, a avut loc unul dintre cele mai cunoscute și controversate momente din istoria fotbalului. În sfertul de finală dintre reprezentativele Argentine și Angliei, Diego Armando Maradona a marcat ceea ce este cunoscut astăzi drept mâna lui Dumnezeu, când El Pivedorul a învins pe portarul britanicilor Peter Shilton după ce a lovit mingea cu mâna. De lungul anilor, Estadio Azteca a trecut prin mai multe renovări, ultima chiar înainte de World Cup 2026. În martie, stadionul a găzduit primul meci după încheierea lucrărilor, amicalul dintre Mexic și Portugalia. La ediția din acest an, Estadio Azteca va găzdui 5 meciuri, 3 din faza grupelor, unul din 16-im și unul din optimile de finală.
2: Sinteza sportivă. Evenimentele săptămânii.
0: Sinteza evenimentelor sportive interne și internaționale se apropie de final. Redactorul prezentator Lubomir Madan și regizorul Aurica Varzari vă mulțumesc mult pentru atenție, vă urez o seară frumoasă și o săptămână reușită și nu uitați să faceți sport, pentru că este foarte sănătos!

0: Bună seara, puiule. Mă asculți? Iată că încep povestea. Trăia odată un căluț. Un căluț mititel, adică un mânzișor. Și iată că acestui mânzișor i-a venit cheful să tipărească la o mașină de scris. Toți îl sfătuiau să nu facă așa ceva și ziceau: mai bine învață-te să alergi la galop și să tragi căruciorul. Vei fi tu mic, dar copitele-ți mărișoare și ai să strici cu ele toate clapele mașinii de scris. Iar alții ziceau așa: vezi, dacă te vei încăpățâna și vei stărui să faci ce-ți vine în gând, vei fi pedepsit și ți se va tăia coada și coama. Căluțul asculta în tăcere, însă tot timpul se gândea cum să facă să poată tipări. Și a găsit. A construit o mașină de scris cu niște clape atât de mari încât putea bate pe ele mult și bine cu copitele sale de căluț. Iar cei care îl sfătuiseră înainte acum stăteau cu gurile căscate de mirare. Iar într-o poiană creștea un copac și într-o bună zi i-a venit gustul să zboare. Ce copac prost, se vede că e verde de tot, îl certau tovarășii lui. Cum ai să zbori dacă rădăcinile n-au să te las să ieși din pământ? Tot un an să zbor, zise copacul, și-și îndreptări curajos ramurile spre cer. Și să vezi ce s-a întâmplat. A venit un pădurar și a tăiat copacul. Apoi lemnarul a făcut din el o mulțime de scândurele și bețișoare, iar din aceste materiale băieții au construit modele frumoase și ușoare de avioane. Și copacul tot una a zburat. Iar ceilalți copaci, dacă ar fi avut guri, le-ar fi deschis de uimire. Și, în sfârșit, trăia odată pe lume un băiețel care vroia să ajungă luna. Am să-ți cumpăr o bomboană, zicea mămica. Dacă vrei, îți dăruiesc mai bine o bicicletă, zicea tăticul. Însă luna nu ți-o putem ajunge, ziceau amândoi. Dar eu tot una am să o ajung, răspundea băiețelul. Și ce crezi? Chiar așa și s-a întâmplat. Băiețelul a crescut, s-a făcut cosmonaut și a zburat pe lună. Ai înțeles despre ce-i povestea mea? Despre aceea că în viață nu-i nimic cu neputință. Trebuie numai să-ți alegi o cale dreaptă și să mergi cu stăruință spre țel. Iată așa e, dragul meu.
1: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 21.
2: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Vyacheslav Platon reușește să mai obțină 2 luni de libertate în Marea Britanie. Judecătoarea Westminster din Londra a amânat din nou examinarea cererii de extradare depuse de autoritățile de la Chișinău pe numele controversatului om de afaceri. Deși audierile trebuiau să înceapă în luna mai, noul termen a fost fixat până la sfârșitul lunii iulie 2026. Motivul invocat de apărare a fost necesitatea de timp suplimentar pentru traducerea și analizarea unui volum mare de documente din dosar, unele datând din 2009. Platon este acuzat de implicare într-o schemă de spălare de bani în proporții deosebit de mari în perioada 2010-2014. Omul de afaceri pledează nevinovat. Identificarea unei soluții pentru depășirea blocajului politic privind organizarea alegerilor din regiunea Găgăuză este pe ultima sută de metri. Președintele legislativului Igor Grosu a anunțat la emisiunea 360 de grade de la Radio Moldova că chiar azi a avut loc o ședință a grupului de lucru format din deputați și membri ai adunării populare a Găgăuziei și a fost găsită în proporție de 95% o modalitate de a pune capăt crizei. Astfel, alegerile din autonomie ar urma să fie organizate în acest an.
3: Sunt prevederi legale general valabile pentru tot teritoriul Republicii Moldova, pentru tot tipul de alegeri, modul cum sunt desemnați membrii în comisia electorală sau birourile electorale. Ei toți trebuie să treacă o testare. Și să spună ANIU, să spună dacă tot ok. Problema listelor electorale. Problema cum sunt finanțați candidații, pentru că noi ce am descoperit în UTAG, că nu era, spre exemplu, plafon la finanțări cash, ceea ce e anormal. Va fi acest proiect pe care în câteva zile îl vor prezenta colegii legii de la adunarea populară. O să se uite încă o dată și colegii mei de la Parlament, Comisia Electorală Centrală, ca ulterior să purceadă procesul de avizare în cadrul adunării populare Găgăuzi, astfel ca anul ăsta să avem alegeri.
2: Consultările privind organizarea alegerilor în regiunea Găgăuză de astăzi au avut loc la președinție, fiind prezentă și șefa statului. Potrivit unui comunicat al administrației prezidențiale, discuțiile s-au axat pe principiile de bază care vor sta la baza organizării scrutinului: transparența, egalitatea și respectarea drepturilor fundamentale ale omului, iar grupul de lucru urmează să stabilească mai multe reguli în acest sens. Criza electorală a fost generată de refuzul autorităților de la Comrat de a organiza alegerile în conformitate cu prevederile codului electoral al Republicii Moldova. Mandatul adunării populare a Găgăuziei a expirat în noiembrie 2025, iar ambele decizii privind stabilirea alegerilor pentru 22 martie și 21 iunie 2026 au fost anulate prin hotărâri judecătorești. Activitatea stației de sortare de la Sângera, suburbia capitalei, a fost suspendată după ce Agenția de Mediu a decis revizuirea autorizației de mediu emisă pentru compania care o administra. Decizia autorității de mediu interzice operatorului să mai transporte deșeurile colectate de la populație către această stație. În prezent, compania are dreptul să desfășoare doar activitatea de colectare a deșeurilor din mai multe localități din apropierea Chișinăului. Deșeurile colectate trebuie transportate direct către operatori autorizați, fără a mai fi descărcate, depozitate sau tranzitate prin stația de stocare de la Sângera. Rosatom ar putea pierde un proiect în Europa în valoare de aproape 15 miliarde de dolari, informează Digi24. Autoritățile maghiare vor reevalua finanțarea și derularea proiectului de extindere a centralei nucleare de la Pașc, a declarat candidatul la funcția de ministru al economiei și energiei. Sub conducerea lui Victor Orban, guvernul Ungariei a încheiat în 2014, fără nicio licitație, un contract cu una dintre întreprinderile Rosatom pentru construirea două noi unități energetice. În februarie 2026, compania rusă a început în sfârșit construcția acestora. Peter Moghiar, care a preluat funcția de prim-ministru pe 9 mai după victoria din alegerile din aprilie, a vorbit anterior și el despre disponibilitatea de a verifica toate acordurile referitoare la proiectul centrale nucleare, a cărei valoare a calificat-o drept supraevaluată. La final, datele meteo. Pe 12 mai se prevede cer noros. Izolat vor cădea precipitații de scurtă durată cu descărcări electrice. Vântul va sufla din sud de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 18 și 23 de grade Celsius, noaptea între 10 și 15 grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Scena Teatrului Liric. Istorii muzicale.

Bine v-am găsit, prieteni! Sunt Cristina Țaca și în ediția de astăzi a emisiunii Scena Teatrului Liric vă propun să ascultați fragmente din opera La Serva Padrona de Giovanni Paisiello.

ați audiat uvertura operei. Compusă în anul 1781 pentru curtea împăretesei Ecaterina cea Mare, La Serva Padrona reia celebrul libret al lui Gennaro Antonio Federico, pus pe muzică cu aproape o jumătate de secol înainte de Giovanni Battista Pergolesi. Paisiello păstrează farmecul intrigii originale, dar îi oferă o strălucire nouă adaptată gustului epocii. Adaugă arii și duete, îmbogățește orchestrația și introduce sonorități delicate de flaute, oboi, clarinete și cornuri, care dau operei mai multă culoare și expresivitate. Povestea este simplă și savuroasă. Isteața servitoare, Serpina, încearcă cu inteligență și multă șiretenie să devină stăpâna casei și să cucerească inima bătrânului Uberto. Dincolo de comicul situațiilor, opera surprinde cu finețe jocurile de putere, orgoliile și farmecul relațiilor umane. Scrisă în numai 11 zile, La Serva Padrona de Paisiello a rămas una dintre cele mai iubite creații ale compozitorului și o bijuterie a operei bufa italiene. Din actul întâi sună

0: Actul 1. Uberto, un burlac în vârstă, este iritat de comportamentul servitoarei sale, Serpina, deoarece aceasta nu i-a adus băutura de ciocolată. Între timp, Serpina a devenit atât de autoritară încât se comportă ca o adevărată stăpână a casei. Atunci când Uberto îi cere pălăria, peruca și haina, ea îi interzice să iasă din locuință și îi spune că, de acum înainte, va trebui să se supună voinței ei. Exasperat, Uberto îi cere lui Vespone să-i găsească o femeie cu care să se căsătorească pentru a putea scăpa de Serpina.
1: Benissimo! Hai qui inteso, ora al suo luogo ogni cosa porrà, signoria, che la padrona mia non vuol ch'io esca.

Vă amintesc, în ediția de astăzi audiem fragmente din opera La Serva Padrona de Giovanni Paisiello. Actul 2. Serpina îl convinge pe Vespone să-l păcălească pe Uberto să o ia de soție. Evenimentele se derulează în felul următor. Ea îl informează pe Uberto că urmează să se căsătorească cu un militar pe nume Tempesta. Va pleca de acasă și își cere scuze pentru comportamentul său. Vespone, deghizat în Tempesta, sosește și, fără să spună un cuvânt, cere 4.000 de coroane zestre. Uberto refuză să plătească o astfel de sumă. Tempesta îl amenință, fie că va plăti zestrea, fie că se va căsători el însuși cu fata. Audiem aria Serpinei din actul 2, Don

Uberto este de acord să se căsătorească cu Serpina. Serpina și Vespune își dezvăluie trucul, dar Uberto își dă seama că a iubit-o pe fată din totdeauna. Până la urmă se vor căsători, iar Serpina va fi acum adevărata stăpână a casei. Din actul 2, audim recitativul lui Uberto.

Ați ascultat fragmente din opera La serva padrona de Giovanni Paisiello. Sunt Cristina Țaca și la o altă ediție a emisiunii Scena Teatrului Liric vă dau întâlnire la Radio Moldova peste o săptămână. Toate bune!

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare.
1: Arpegiando, din Arta Componistică Națională.
2: Dragi radioascultători, bine v-am regăsit la Arpegiando. Sunt Lidia Ciubuc. Ne puteți asculta și online pe site-ul radiomoldova.md. Ediția de azi aduce în prim plan cele mai recente creații ale compozitorului Ghenadie Ciobanu. În debutul emisiunii va răsuna lucrarea Le canzoni che mi lasciano, în traducere Cântecele care mă părăsesc.

Piesa a fost interpretată în Italia, apoi la Chișinău, în cadrul Festivalului Zilele Muzicii Noi. Audiați înregistrarea din Italia în interpretarea Quartetului Icarus din Cagliari.

Lucrarea pentru pian în liniștea ultimului apus de soare de vară din ciclul Anotimpuri de Ghenadie Ciobanu a fost cântată de către mai mulți interpreți, inclusiv de către Iulia Cușnir.

La Radio Moldova ascultați emisiunea Arpegiando. Dragi prieteni, în cadrul ediției de azi audiați piese ale compozitorului Ghenadie Ciobanu. Lucrarea intitulată Comme le mouvement de l'air, ca o mișcare a aerului, pentru vioară solo, continuă galeria de piese ale autorului dedicate mutabilității lumii fenomenale și, în special, imaginii vântului, de exemplu, La Feuille dans le Vent, pentru pian. Compozitorul francez Claude Debussy îndemna: ascultați zgomotul vântului care năvălește pe lângă voi, povestindu-vă istoria lumii. În piesa Comme le mouvement de l'air, autorul Ghenadie Ciobanu scufundă ascultătorii în atmosfera meditativă cu scopul de a face simțite vibrațiile, mișcările invizibile ale aerului, undele de intensitate variabilă, care aduc senzația primară și experiența primordială a existenței, sentimentul de a fi. În procesul de dezvoltare a piesei, mișcările aerului aduc imaginea unui joc vioi cu elemente ritmice de dans. Piesa a fost interpretată inițial la Chișinău, în cadrul Festivalului Zilele Muzicii Noi în anul 2025, apoi în Coburg, Canada, în luna februarie, anul curent, de către renumita violonistă Lin Kuo.

Trei piese din ciclul Visurile unui nor pentru flaut sau clarinet de Ghenadie Ciobanu au fost interpretate de mai multe ori în Polonia, Grecia, Ucraina, România și la Chișinău de diferiți interpreți. Flautista cu renume Ivona Glinca a înregistrat piesele din ciclu pe câteva CD-uri.

Dragi prieteni, continuăm audierea unora dintre cele mai recente compoziții de Ghenadie Ciobanu cu piesa a patra din ciclul Basme pentru flaut sau clarinet, în interpretarea lui Torsten Gubac.

În continuarea ediției de astăzi va răsuna lucrarea pentru clarinet bas, Ritualul celebrării. Conform spuselor autorului, piesa redă atmosfera unui moment înălțător, creând prin utilizarea de mijloace arhetipale de expresie stări emoționale superioare. Astfel, pentru a exprima lumina de nuanță sacrală a ritului de celebrare, am apelat la structuri modal diatonice, la ritmuri solemne, repetitive, la intonații rezultate din spectrul armonicelor naturale ale unor fundamentale, inclusiv la cele derivate din octavizarea prin suprasuflare, overblow, pe instrumente precum didgeridoo sau bucium, toate acestea și altele amintind de ritualurile arhaice solemne de diferite tipuri. Abordarea imaginii respective a solicitat extinderea tehnicii de interpretare la clarinet bas în acord cu unele metode componistice contemporane. În interpretarea clarinetistului Slava Cernavca va răsuna în continuare Ritualul celebrării de Ghenadie Ciobanu.

În finalul ediției de astăzi va răsuna lucrarea Muntele, care reprezintă partea a treia din suita Riturile Primoverii pentru orchestră simfonică. Problematica lucrării este legată de transcenderea deopotrivă fizică și spirituală. Izbânda de depășire a unui obstacol și-a găsit expresia în eposul multor popoare prin expresia a trece muntele, inclusiv cea cu referire la transhumanța sezonieră. A idoma primelor două piese, Muntele, evidențiază particularități ale genurilor muzicii de inspirație folclorică. Lucrarea a fost interpretată în concertul din 12 decembrie 2025 în cadrul Festivalului Internațional Craiova Muzicală, dirijor Matei Pop.

Suntem la finalul ediției de astăzi a emisiunii Arpegiando. Sunt Lidia Ciubuc. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 22.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. O cauză penală a fost pornită în cazul tragediei produse într-o unitate militară din sudul țării, unde un adolescent de 16 ani a murit, iar un militar în termen a fost rănit după o împușcătură. Anchetatorii investigează încălcarea regulilor de mânuire a armei, iar militarul suspectat că ar fi efectuat împușcătura a fost reținut. Totodată, procurorii așteaptă rezultatele expertizelor medico-legale. Procuratura avertizează că în cazul în care vinovăția suspectului va fi demonstrat, acesta riscă o pedeapsă de până la 7 ani de închisoare. În paralel, procurorii au extins verificările și asupra intervenției medicale acordate adolescentului după incident. De asemenea, anchetatorii vor verifica modul în care a fost gestionat armamentul în unitatea militară și respectarea regulamentelor interne ale Armatei Naționale. Cazul a provocat reacții dure în spațiul public și politic. Guvernul a promis o anchetă riguroasă, iar mai multe partide de opoziție au cerut demisia ministrului apărării Anatolie Nosatei. Administrația separatistă de la Tiraspol solicită companiilor și locuitorilor din regiunea transnistreană să contribuie la un așa zis fond de sprijin social, denumit Împreună, din care urmează să fie finanțate salarii, pensii, indemnizații și alte plăți sociale. Redacția Zona de Securitate menționează că prin această inițiativă, administrația separatistă încearcă să transfere asupra mediului de afaceri și a populației responsabilitatea acoperirii unor obligații care în mod normal ar trebui asumate de așa zisul buget de stat al regiunii transnistrene. Războiul declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei, diversificarea pieței energetice de pe malul drept al Nistrului, care a permis autorităților constituționale să renunțe la energie electrică produsă în regiunea transnistreană, precum și reducerea volumului de gaze rusești, au provocat un declin sever al economiei din stânga Nistrului. Aeroportul internațional Eugen Doga Chișinău a anunțat relansarea procedurii de licitație publică pentru lucrările de reconstrucție a clădirii terminalului de pasageri. Proiectul vizează modernizarea infrastructurii aeroportuare prin replanificarea și extinderea spațiilor existente în contextul creșterii fluxului de pasageri. Lucrările vor fi finanțate integral din veniturile proprii ale aeroportului. Totodată, administrația companiei a subliniat că proiectul de modernizare va fi realizat etapizat, astfel încât activitatea aeroportului să nu fie perturbată în timpul desfășurării lucrărilor. Polonia a depus plângere la Curtea Europeană cerând suspendarea acordului Mercosur. Astfel, Polonia și-a intensificat opoziția cu privire la acest acord semnat între blocul comunitar și țările din America Latină, care a intrat în vigoare provizoriu de la 1 mai, transmită G4 Media. Reamintim că Polonia a anunțat încă de săptămâna trecută că va sesiza Curtea Europeană de Justiție în legătură cu acest acord. Viceministrul de Externe polonez a subliniat că versiunea actuală a acestui acord ar fi dăunătoare pentru agricultura poloneză, dar și a Uniunii Europene. Varșovia solicită și măsuri provizorii pentru suspendarea aplicării acordului până la pronunțarea unei hotărâri definitive de către Curtea Europeană de Justiție. Reprezentanții Uniunii Europene și ai țărilor de Mercosur au semnat în 17 ianuarie un acord de parteneriat care include un acord comercial provizoriu. Acordul a fost aprobat cu majoritatea de voturi în cadrul Consiliului Uniunii Europene 9 ianuarie, cu toate că Polonia, Irlanda, Franța, Ungaria și Austria și-au exprimat opoziția față de acord. Acordul complet de parteneriat va intra în vigoare numai după ratificarea de către toate statele membre ale blocului comunitar. Focarul de hantavirus depistat la bordul unui vas de croazieră a readus în prim plan temerile privind apariția unei noi pandemii, însă experții în sănătate publică și reprezentanții Organizației Mondiale a Sănătății încearcă să calmeze îngrijorările. Specialiștii spun că, deși unele tulpini ale virusului pot avea o rată ridicată de mortalitate, hantavirusul se transmite mult mai greu decât COVID-19 și reprezintă un risc mai redus de răspândire globală. Deși criza sanitară de la bordul vasului de croaziere care urmează să plece spre țările de jos a stârnit multe îngrijorări, reducând în prim plan amintirile din perioada pandemiei de coronavirus din 2020, există numeroase diferențe între cele două tipuri de infecție, afirmă experții din domeniul sănătății, informează Agerpres. La final, datele meteo. Pe 12 mai se prevede cer noros izolat, vor cădea precipitații de scurtă durată cu descărcări electrice, vântul va sufla din sud de la slab până la moderat. Temperatura ierului ziua va oscila între 18 și 23 de grade, noaptea între 10 și 15 grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Cărți sonore. Lecturi în serial. Pagini din volumul Caldarâm de Ana Robot, în lectura autoarei.
2: Era adevărat că mama lucra foarte mult, pentru că nu am fi putut supraviețui cu salariul de profesor al lui tata. Și totuși, în fine, anii au zburat, iar eu am plecat la studii în Statele Unite. A urmat trădarea lui Vitalie, revenirea mea din acea perioadă atât de zbuciumată și de durută. Dar toate strecătoare. Acum aveam un prieten la care țineam. În vara aceea venisem acasă pentru prima dată, cu inima împăcată și hotărâsem să dau o mică petrecere cu prietenii mei din liceu. Eram cu toții sub un acoperiș natural de struguri și depănam amintiri din anii de școală, când Ceburica brusc se ridică și întrebă cochetând dacă am reușit să-mi găsesc pe cineva mai bun decât nesâmțâtul acela care nu te-a meritat. Am dat din cap afirmativ, urmărind privirea rece a mamei. Și, mă ispiti fosta colegă, am privit-o lung pe mama, ezitând. Privirea ei îmi striga: taci că e rușine! Ce o să creadă despre tine când o să afle că e un străin? Ce o să zică satul? Hai, povestește-ne! Păi, ce să vă povestesc? Poate mai aduci niște compot? Mă întrerupse mama. Uite, aproape l-am terminat. Această frază simplă trezi în mine un sentiment de protest. Nu mai eram copilul care cerșea atenția mamei. Nu mai aveam de ce să-mi fac griji. Eu eram deja matură și stăpână pe deciziile mele. Compotul poate aștepta, am zis eu, sfidând-o pe mama cu privirea. Ba, mai bine, adu-l acum, mi-a poruncit ea, aruncând scântei. Mamă, pot să le povestesc ce vreau și când vreau, aș fi vrut să-i spun, dar am tăcut. Apoi, întorcându-mă spre foștii colegi, am zis: da, am prieten, e străin și e... Nu am reușit să termin fraza. Capul mi se întoarse după o lovitură puternică. Simțeam o mare durere. Îmi ardea ca focul nu doar obrazul pălmuit, ci și sufletul. Încercam să-l ating cu buricele degetelor, dar simțeam obrazul crud, parcă jupuit de piele. Colegii mă priveau încremeniți, iar mama, cu ochii măriți de indignare, fulgera, nu alta, gata să mă lovească din nou. Am privit-o atunci în ochi și am rostit zâmbind: unul e gata, mama. Și-a luat părleala. Poftim și al doilea obraz. Mama, derutată, făcu un pas înapoi. Nu era reacția la care se așteptase. Hai, ce stai, lovește-mă! Of, dar eu am uitat că trebuie să mă duc până la Țaca Frăsână, că i-am împrumutat mama niște bani și trebuie să-i iau, strigă Ceburica. Da, noi avem treabă în sat, ne cerem scuze. Colegii se ridicară de la masă și dispărură. Pălmuiește-mă, mamă, ce stai? I-am repetat. O transformare incredibilă a avut loc atunci. Din femeia puternică, dominatoare care era mama, vedeam acum o femeie neputincioasă, speriată și cu privirea rătăcită. Semăna cu un iepure prins în capcană, cu un iepure înfricoșat, care nu mai are scăpare. În acea zi, un zid de gheață cât marele zid chinezesc crescu între noi. În următorii 2 ani nu am mai trecut pe acasă. Găseam mereu motive de ce nu puteam veni, iar în al treilea a murit tata. Nu eram la curent cu tot ce se întâmplase, dar am aflat mai târziu că mama fugise cu un gruzin bogat care avea o rafinărie pe undeva prin Kazahstan și care îi oferise tot la ce visa ea. Tata nu s-a împotrivit, ci, dimpotrivă, îi ură o viață fericită și chiar o însoți până la gară, de parcă ar fi plecat într-o călătorie, nu spre o viață nouă. De la gară, tata s-a dus direct la barul din sat, iar acolo descoperi că orice rană doare mai puțin dacă ești beat. Nu mânca, nu se spăla, dormea pe marginea drumului, așa cum căzuse cu o seară înainte. Era mereu amorțit până la nesimțire, iar sătenii făceau glume pe seama lui, crezând că va trece peste inima frântă și își va reveni. Exact peste 7 luni, într-un februarie crâncen, fu găsit înghețat sub răstignirea de la răscrucea drumului. Zidul de gheață dintre mine și mama se făcu și mai înalt și mai rece. Simțeam că nu o voi putea ierta niciodată. De atunci, eu nu am mai avut de ce și pentru cine să revin acasă.

Excursia la muzeu. Reparația decurgea bine. Casa căpăta o altă înfățișare. Rănile mele sufletești parcă și ele se cicatrizau. Nu știu de ce, dar văzând casa goală, parcă îmi luasem o greutate de pe inimă. Când pereții erau gata neteziți și am început să dăm cu var, simțeam de parcă mi se înălbește sufletul. Găsisem atâtea comori, lucruri de ale mămucăi și de ale străbunicăi, pe care știam că le voi pune în locuri de cinste când va fi gata casa. Cutia cu poze ascundea încă multe mistere, fețe necunoscute și istorii, care așteptau să fie descoperite. Dar îmi promisesem că mă voi ocupa de ele după ce termin reparația, pentru că acum nu vedeam capul de treburi. Și totuși mă rodea curiozitatea. Bine, voi extrage câte una pe zi, doar atât. Am netezit cliturile de zeare și fotografii, simțindu-le texturile sub degete. Apoi am extras o fotografie la întâmplare și am privit-o. Era fotografia întregii mele clase lângă monumentul lui Ștefan cel Mare din centrul Chișinăului. Un fior rece îmi trecu prin tot corpul. Cu câtă nerăbdare așteptasem vacanța de primăvară ca să pot merge și eu în sfârșit la oraș. Aveam să văd pentru prima dată capitala. Programul de vizită începu cu Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, care împăru Palatul Șeherezadei din cartea O mie și una de nopți. Îl priveam cu ochii mari, sclipitori de uimire și admiram decorațiile multicolore care luceau ca niște nestemate. Aveam impresia că în orice moment se va deschide ușa cea mare de la intrare și frumoasa prințesă, cu pielea măslinie și părul lung până la călcâie, va ieși împodobită în hainele mătăsoase și mă va lua de mână pe mine, Maria, ca să-mi spună cele mai interesante povești. Mai repede! Mai repede, copii! Strigă învățătoarea și copiii se grăbiră să-i ajungă pe ceilalți din urmă. Trecând pe lângă casa de bilete, am zărit o pereche de cercei lipiți de sticlă. Erau făcuți din sârmă subțire ca un fir de păr și decorați cu petrecele albastre și roșii. Anume așa cercei trebuia să poarte și Herizada, am decis eu pe loc. 1,45 lei. Nu o să mai am bani de buzunar. Dar merită. I-am cumpărat și i-am și azi. Eu vreau să văd lupul. Lupul așa l-am păiat, strigă unul dintre băieți. Da, unde e nielul cu două capte? Mi-a zis bădica că este aici un niel cu două capte. Dar nu cred. Ei, las, băi, cât te tragi din nas. Ia ca nii, ne-a spus tata că este aici un jițăluș cu un singur ochi, mare la mijloc. Ia ca așa ia de mare. Zise el făcând un cerc mare cu degetele și înălțându-le în mijlocul frunței. Și eu pe așa vreau să-l văd. Ei, dar și ăla nu jițel, dar-i pui de căpcăun. E vițel, iar boala se numește ciclopie și o să-l vedem mai repede dacă faceți un pic de liniște. Abia a început vizita și vocele băieților explodară din nou la vederea monstruosului schelet preistoric al unui mamut, care se pare că trăise pe meleagurile noastre cu milioane de ani în urmă. Ei, dacă aș avea eu unul, l-aș pune la arat. Ia ca așa, cu colța ește din față. Dar eu aș merge călare pe el ca să aduc vașele de la șereadă să mă vadă tot satul. Ei, dacă aș avea eu unul, n-aș mai și cel mai mititel și nu m-ar mai bate nimeni. După ce privi cu atenție războiul de țesut și toate uneltele țărănești, unul dintre copii se minune. Ei, dar eu nici n-am știut cât ești de bogat. La bunica mea în ogradă stau aruncate toate instrumentele astea și mai multe. Am să le strâng eu ghinișor și o să-mi deschid eu singur un muzeu. Ceilalți copii izbucniră în râs. Apoi am mers la Muzeul de Istoria Moldovei, unde colegii mei se minunară de cei doi prunci alăptați de o lupoaică. E Romulus și Remus, întemeitorii orașului Roma, povestea învățătoarea, dar nimeni nu o asculta. Ii, dar este palat, nu muzeu! Și mai podea strălușitoare, și mai scări. Ia, uitați-vă la mobila asta frumoasă, ca la împărați, nu alta. Lasă, când să cresc eu mare și tot de este o să-mi fac.
dacă pe tot parcursul excursiei clasa mea era gălăgioasă. Apoi, atunci când am coborât scările, pentru prima dată se lăsase o liniște

0: ne-a explicat că acest tablou se numește dioramă, iar peretele în formă de semicerc creează această iluzie optică ce ne înfiora. Nu știu cum se mai țineau învățătoarele pe picioare, dar eu, la apusul soarelui, simțeam că nu mai pot. Cu chiu, cu vai, am ajuns în sfârșit la autobuz. Colegii mei de clasă erau atât de obosiți, încât nu mai aveau puteri să glumească. Când ne-am pornit spre casă, era încă lumină. Șoferul conducea lent, cufundat în muzică. Cumpărase o nouă casetă de la Piața Centrală, în timp ce noi cutreieram muzeele și se lăuda că are acum toate hiturile anului. Priveam semi-adormită colecția lui de insigne, prinse cu grijă de o perdea de catifea deasupra parbrizului. Insignele sunau ca niște clopoței, lovindu-se una de alta și demonstrau pasagerilor, dar mai ales altor șoferi, că stăpânul autobuzului a avut prilejul să călătorească mult, a vizitat multe orașe și regiuni, poate fusese chiar și peste hotare. Am închis ochii. Lumini colorate împluteau prin ochii închiși ca niște iepurași de lumină, iar eu cădeam, cădeam. Insignele dansau în cerc, ca într-o horă, apoi începură să se ridice spre cer, ca o scară. Maria, hai cu mine, zise Ludmila, învățătoarea care coordona excursia. Ea urca pe insignele plutitoare, iar acestea, la fiecare atingere, izbucneau în lumini strălucitoare, ca niște stele, conturând imaginea orașului scris pe ele. Odessa, Poltava, Kiev, Lvov, Minsk, Riga. Am încercat să pășesc după ea, dar de fiecare dată când atingeam una dintre stele, aceasta părea să se scufunde. Apoi îmi fugea de sub picioare și se ridica mai sus. Am încercat să fug, să sar, să mă țin de ele cu ambele mâini, dar nu reușeam. Vii? Mă întrebă învățătoarea. Vin! Vin! Mi-am ținut răsuflarea și părea să funcționeze. Puteam acum călca pe ele, dar imediat ce am deschis gura să trag aer, stelele au dispărut. Ludmila am zâmbit trist și urca mai departe, iar stelele din jurul ei zburară sus, spre cer, și după câteva rotații se împrăștiară, formând constelații. Doar una părea să fie indecisă. Zbură încolo, încoace, apoi început să cadă direct spre mine. Dându-mi seama de pericol, am început să fug, dar fugeam prea încet, iar steaua devenea din ce în ce mai mare, mai luminoasă și mă lovi drept în frunte. M-am trezit netezându-mi în cucui. Prin somn, îmi lovisem capul de scaunul din față.
1: Ați audiat pagini din volumul Caldarâm de Ana Robot, în lectura autoarei. Redactor Emilia Ghețu, regie artistică Angela Titioi Dragan.

Bine v-am găsit, stimați auditori! Sunt Anatol Caciuc și vă îndemn să rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova. Începe programul Spectru Muzical, care include melodii semnate de compozitorul Anatol Lupu. Din palmaresul său componistic am selectat cântece scrise pentru mai mulți interpreți, dar și din cele în proprie interpretare. Să ascultăm piesa O clipă în paradis, muzica Anatol Lupu, versuri Igor Guzun și Daniela Mudreac. Anatol Lupu și formația SWAM a înregistrat această piesă în anul 1997, fiind prima în calitate de

Anatolul Lupu a scris aproximativ 200 de piese, acestea fiind în repertoriul mai multor interpreți. Prima melodie a scris-o în anul 1997, Ziua ta de ziua mea, pe versuri de Igor Guzun, și a fost interpretată de Lenuța Burghilă. Să o ascultăm!

Programul Spectru Muzical de la Radio Moldova astăzi este alcătuit din melodii semnate de compozitorul Anatol Lupu, majoritatea pe versuri de Ana Iacob. Acest cuplu, de familie și de creație, fiind pe aceeași undă a sensibilității, reușește să scrie cântece de aleasă vibrație sufletească, dragostea fiind axa tematică a creației lor. Piesele care argumentează această afirmație sunt interpretate de Ierica, Aurel Chirtoacă și Carolina Prepeliță. Se intitulează Dăruiește-mi iubirea, tot ce vrei și cum să poți.

Printre interpreții care au în repertoriu mai multe melodii semnate de compozitorul Anatol Lupu, se numără și Laurențiu Popescu. Pentru acest program am selectat piesa Nu am știut, scrisă pe versurile Vioricăi Nagacevski.

Stimați auditori, aici se încheie programul Spectru Muzical. A inclus melodii semnate de compozitorul Anatol Lupu.

0: Sunt Anatol Caciuc și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova.
1: Prin ani cu Radio Moldova.

0: Univers poetic. Maria Banuș. Versuri în lectura autoarei.
1: Gând. Un gând cald a căzut de-a dura. Mi s-au aprins obrajii și gura. I-am desmierdat carnea șovăielnic pufoasă, ca un văl de mireasă. Un gând cald mi-a sărit în poală, crupă de piersică, vinețiu goală. I-am pipăit trupul crud cum e ceața pe iaz dimineața. M-am lipit toată, lung și tăcută, de un gând ca șoldu zglobiu de ciută, zvâcnind de frică, umed de goană. Gând, gând de codană. 18 ani. Străzile-s ude. A plouat cu boabe mari ca niște bani de argint și la soare de aur. Mie gândul spre lume repezit ca un taur, am împlinit azi 18 ani. Ploaia blajină mă bate cu gânduri smintite. Uite, bobul ei se prelinge încet și călduț, ca atunci când mă strângeau în căruț, scutece, ude de un ceas și neprimenite. Da, a plouat așa, ca mâine, ca ieri, ca totdeauna. Inima scurmă vremurile, inima-i una. Tâmpla-mi zvâcnește mai tare ca tâmplele vremii. Mă gândesc să sorb din viață ca atâți alți golani, dar mă frige până și aburul iute al zemii. Știți? Am împlinit azi 18 ani. Splin. M-am cățărat pe fereastra înaltă din coridor. Număr nasturii bluzei și tot scâncesc în geam cu nasul și gura turtită. Să tropăim din nou luarcă de ploaie pe chei. Gleznele amorțite mă dor. Câteodată lucesc în mine verzui ani mari de aramă coclită. Mergeam hohotind în răstimpuri. Ne priveam, însă rar. Din creștet apa-mi curgea sub gulerul hainei adânc pe spate. Simțeam în pumnul strâns cum degetele tale tresar ca iepurii când ciulesc în frunziși urechile lungi la toate zvonurile catifelate. A doua zi aduse lăptăreasa pe capra uda căruței de piață primul mănunchi de liliac într-o hârtie mototolită. Și primăvara trecu, zvârlindu-mă în piept rânjetul ei dulce cu strungăreață. Astă seară pâlpâie în mine verzui ani mari de aramă coclită. Singură. Nu pot striga, mi-e gura plină. Am înfipt colții în vis ca într-o creastă de pepene stacojie. Credeai că am să aștept gongul să răsune de cină? Din miezul serii îmi curg sâmburi lucioși pe bărbie. Uite ce rău m-am mânjit și râd urechile-mi ard. Dacă mă înalț pe vârfuri, își fac de ceafă luna, de puful ce tânjește printre cosițe într-una. Am s-o răstorn de-a dura sub coasta unui gard și am să deschid cu pumnul în seara asta ușile. Singurătățile mele s-or fugări pe drumuri de-a bușile, să-mi aducă miros de om, de praf, de lemne tăiate. Îmi tremură lumina pe tâmple ca sudoarea, mă șterg cu dosul palmei, clipesc și râd de toate. Dar între sâni mă apasă, parcă se umflă marea. Foame! Cât o să rumec în lănțuirea cleioasă ca un mugur nedespicat? Dincolo de cântec și ceață, mi-e foame. Pașii, vântul zgâlțâind pomii jilafi de coame. Genunchii tăi jupuiți de mult într-un gang asfaltat. Alerg așa, cu pulpanele clămpănind și pieptul în bulboană. Altfel erau grumajii tăi și calzi ca pieptul de păuniță. Mormăiai prin caiete. Ce număr avea uniforma? Mușcai o fată bălană. Mi-e foame de fălcile, mirosind tare tutun și alviță. De trânta-ndoi mi-e foame pentru sâmburul gurii. Găsiră pe scufița roșie, plângând, afund în ruginișul pădurii. Ceas cu daruri din apa de lună, din ceața oglinzii, trup strâmt de porțelan amijit, vas palid și greu, de smeura sângelui greu. Cum să-și mai ducă tristețea iubitul meu iubit? Nu întârzia prea tare, dă-mi glezna și fruntea, nu mâine. Azi încă sunt pereții atacului meu, frages și moi și ascunși ca miezul de pâine. Uite, mai licăre încă, alb și dulce în noapte. Ia-i, ți-ntind, sunt genunchii, tu nu-i vezi, tremurător și plin, ca două căni de lapte.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 23.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Ministerul Muncii și Protecției Sociale invită familiile din întreaga țară la Festivalul Familiei 2026, care va avea loc pe 16 mai la Grădina Botanică din Chișinău. Evenimentul, organizat cu prilejul Zilei Internaționale a Familiei, va reuni instituții publice, parteneri internaționali și organizații ale societății civile într-o celebrare dedicată solidarității, incluziunii și bunăstării copilului. Participarea este gratuită. Potrivit organizatorilor, ediția din acest an se desfășoară cu genericul Familii, inegalități și bunăstarea copilului și își propune să promoveze politici și inițiative care sprijină familiile, contribuie la reducerea inegalităților și asigură condiții mai bune pentru dezvoltarea fiecărui copil. Festivalul va începe la ora 10, iar ceremonia oficială de deschidere este programată pentru ora 11. Pe parcursul zilei, vizitatorii vor avea acces la activități dedicate tuturor generațiilor, de la copii și părinți până la bunici. Programul va include ateliere creative, activități interactive, zone recreative și educative, sesiuni de dialog intergenerațional, dar și momente artistice și muzicale. Lucrările de reabilitare a porțiunii de caldărâm de pe strada 31 August din centrul istoric al capitalei vor începe în perioada următoare, informează primăria municipiului Chișinău. Potrivit sursei, lucrările vor fi executate de o companie privată care a câștigat licitația publică. Amintim că pavajul vechi de pe strada 31 August din Chișinău a fost descoperit în martie 2023, în timpul lucrărilor de reabilitare a carosabilului. Cercetările arheologice au arătat că asta datează din anii 1869-1870 și este unul dintre cele mai vechi caldărâmuri din oraș. Deși descoperirea a fost considerată o importantă mărturie a patrimoniului urban al secolului al XIX-lea, segmentul de caldărâm de pe strada 31 August a rămas neprotejat, fiind de atunci expus intemperiilor, în așteptarea unei decizii finale privind conservarea acestuia. Aeroportul Internațional Eugen Doga Chișinău a anunțat relansarea procedurii de licitație publică pentru lucrările de reconstrucție a clădirii terminalului de pasageri. Proiectul vizează modernizarea infrastructurii aeroportuare prin replanificarea și extinderea spațiilor existente în contextul creșterii fluxului de pasageri. Lucrările vor fi finanțate integral din veniturile proprii ale aeroportului. Totodată, administrația companiei a subliniat că proiectul de modernizare va fi realizat etapizat, astfel încât activitatea aeroportului să nu fie perturbată în timpul desfășurării lucrărilor. Uniunea Europeană a impus sancțiuni asupra 16 persoane și 7 entități din Rusia pentru deportarea sistematică ilegală a copiilor ucraineni, a anunțat Consiliul Uniunii Europene printr-un comunicat, informează Reuters. Potrivit estimărilor, Rusia a deportat și transferat cu forță aproape 20.000 de copii ucraineni de la începutul războiului. Aceste acțiuni constituie încălcări grave ale dreptului internațional și încalcă drepturile fundamentale ale copiilor, având ca scop ștergerea identității ucrainene și schimbarea generațiilor viitoare, se menționează în comunicat. Printre entitățile enumerate se numără instituțiile federale legate de Ministerul Educației din Rusia. Listele numesc de asemenea oficiali și politicieni din teritoriile ocupate de Rusia, precum și lideri ai taberelor de tineret și ai organizațiilor militar-patriotice. Flota fantomă a Moscovei se află din nou în vizorul Uniunii Europene. Înăsprirea măsurilor împotriva flotei va contribui la blocarea uneia dintre cele mai importante surse de venit ale Kremlinului și va spori presiunea asupra lui Vladimir Putin pentru a renunța la cererile sale maximaliste în cadrul oricărui acord de pace privind Ucraina, au declarat oficialii blocului comunitar, informează Politico. Bruxelles vede oportunitatea de a pregăti o nouă rundă de sancțiuni împotriva Rusiei, iar rețeaua fantomă de petroliere învechite cu proprietari necunoscuți utilizate pentru transportul petrolului rusesc în întreaga lume va fi probabil o țintă cheie, au declarat diplomații și oficialii europeni. La final, datele meteo. Pe 12 mai se prevede cer noros izolat, vor cădea precipitații de scurtă durată cu descărcări electrice. Vântul va sufla din sud de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 18 și 23 de grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție!

0: jazzistic.
1: Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului, realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de jazz-vocalistul Kurt Elling și ansamblul Yellow Jackets. Vor suna piese de Wayne Shorter, Jaco Pastorius, Bob Minzer, Tony Hatch, Joe Zevinul. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audiați piese de Wayne Shorter, Jaco Pastorius, Bob Minzer, Tony Hatch și Joe Zawinul, în interpretarea jazz-vocalistului Kurt Elling și a ansamblului Yellow Jackets.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de jazz vocalistul Kurt Elling și ansamblul Yellow Jackets. Au sunat piese de Wayne Shorter, Jaco Pastorius, Bob Minzer, Tony Hatch, Joe Zevinul. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este miezul nopții.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Ministerul Muncii și Protecției Sociale invită familiile din întreaga țară la Festivalul Familiei 2026, care va avea loc pe 16 mai la Grădina Botanică din Chișinău. Evenimentul, organizat cu prilejul Zilei Internaționale a Familiei, va reuni instituții publice, parteneri internaționali și organizații ale societății civile într-o celebrare dedicată solidarității, incluziunii și bunăstării copilului. Participarea este gratuită. Potrivit organizatorilor, ediția din acest an se desfășoară cu genericul Familii, inegalități și bunăstarea copilului și își propune să promoveze politici și inițiative care sprijină familiile, contribuie la reducerea inegalităților și asigură condiții mai bune pentru dezvoltarea fiecărui copil. Festivalul va începe la ora 10, iar ceremonia oficială de deschidere este programată pentru ora 11. Pe parcursul zilei, vizitatorii vor avea acces la activități dedicate tuturor generațiilor, de la copii și părinți până la bunici. Programul va include ateliere creative, activități interactive, zone recreative și educative, sesiuni de dialog intergenerațional, dar și momente artistice și muzicale. Lucrările de reabilitare a porțiunii de caldărâm de pe strada 31 August din centrul istoric al capitalei vor începe în perioada următoare, informează primăria municipiului Chișinău. Potrivit sursei, lucrările vor fi executate de o companie privată care a câștigat licitația publică. Amintim că pavajul vechi de pe strada 31 August din Chișinău a fost descoperit în martie 2023, în timpul lucrărilor de reabilitare a carosabilului. Cercetările arheologice au arătat că asta datează din anii 1869-1870 și este unul dintre cele mai vechi caldărâmuri din oraș. Deși descoperirea a fost considerată o importantă mărturie a patrimoniului urban al secolului al XIX-lea, segmentul de caldărâm de pe strada 31 August a rămas neprotejat, fiind de atunci expus intemperiilor, în așteptarea unei decizii finale privind conservarea acestuia. Aeroportul Internațional Eugen Doga Chișinău a anunțat relansarea procedurii de licitație publică pentru lucrările de reconstrucție a clădirii terminalului de pasageri. Proiectul vizează modernizarea infrastructurii aeroportuare prin replanificarea și extinderea spațiilor existente în contextul creșterii fluxului de pasageri. Lucrările vor fi finanțate integral din veniturile proprii ale aeroportului. Totodată, administrația companiei a subliniat că proiectul de modernizare va fi realizat etapizat, astfel încât activitatea aeroportului să nu fie perturbată în timpul desfășurării lucrărilor. Uniunea Europeană a impus sancțiuni asupra 16 persoane și 7 entități din Rusia pentru deportarea sistematică ilegală a copiilor ucraineni, a anunțat Consiliul Uniunii Europene printr-un comunicat, informează Reuters. Potrivit estimărilor, Rusia a deportat și transferat cu forță aproape 20.000 de copii ucraineni de la începutul războiului. Aceste acțiuni constituie încălcări grave ale dreptului internațional și încalcă drepturile fundamentale ale copiilor, având ca scop ștergerea identității ucrainene și schimbarea generațiilor viitoare, se menționează în comunicat. Printre entitățile enumerate se numără instituțiile federale legate de Ministerul Educației din Rusia. Listele numesc de asemenea oficiali și politicieni din teritoriile ocupate de Rusia, precum și lideri ai taberelor de tineret și ai organizațiilor militar-patriotice. Flota fantomă a Moscovei se află din nou în vizorul Uniunii Europene. Înăsprirea măsurilor împotriva flotei va contribui la blocarea uneia dintre cele mai importante surse de venit ale Kremlinului și va spori presiunea asupra lui Vladimir Putin pentru a renunța la cererile sale maximaliste în cadrul oricărui acord de pace privind Ucraina, au declarat oficialii blocului comunitar, informează Politico. Bruxelles vede oportunitatea de a pregăti o nouă rundă de sancțiuni împotriva Rusiei, iar rețeaua fantomă de petroliere învechite cu proprietari necunoscuți utilizate pentru transportul petrolului rusesc în întreaga lume va fi probabil o țintă cheie, au declarat diplomații și oficialii europeni. La final, datele meteo. Pe 12 mai se prevede cer noros izolat, vor cădea precipitații de scurtă durată cu descărcări electrice. Vântul va sufla din sud de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 18 și 23 de grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Sinteza sportivă. evenimentele săptămânii.
2: Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție a Sintezii Sportive Săptămânale. Vă prezentăm în ediția de astăzi retrospectiva celor mai importante evenimente din sportul intern și internațional din ultimele 7 zile. Vă salută aceeași echipă sportivă, redactorul prezentator Lubomir Madan și regizorul Laurica Varzari. Pentru Cup Hâncești a cucerit al doilea titlu de campioană națională din istoria clubului. Discipulii antrenorului georgian Shota Maharadze au învins duminică pe teren propriu formația Clubului Sportiv de Fotbal Bălți cu un categoric scor de 3-0 și astfel nu mai pot fi devansați în clasament de contracandidatele Șerif Tiraspol și Zibur Chișinău. Fundașul Ion Jardan a deschis scorul în minutul 20 cu o superbă lovitură de cap. În minutul 70, bălțenii au rămas în inferioritate numerică după eliminarea lui Dumitru Bivol. Gazdele au profitat din plin și au marcat alte 2 goluri în ultimul sfert de oră. În minutul 76, Dan Pușcaș a înscris pentru 2-0, iar în prelungirile meciului, Victor Bocaciuc a stabilit scorul final cu un șut bine plasat la colțul scurt. După fluturul final al meciului de la Hâncești, a început fiesta în tribunile stadionului din localitate, sub acordurile celebrei piese a trupei Queen, We Are The Champions. Jucătorii și membrii staffului tehnic au sărbătorit chiar pe teren, fiind aclamați de suporteri, iar la scurt timp au oferit primele declarații. Iată ce au declarat pentru Radio Moldova capitanul hâncăștenilor Vladimir Ambros, dar și 2 dintre marcatorii golurilor, fundașul Ion Jardan și mijlocașul Victor Bogaciuc.
3: Suntem mândri, fericiți, am demonstrat că nu întâmplător am luat campionatul data trecută. Cred că este unul din cele mai grele campionate pentru că am avut avantaj mare în iarnă care s-a redus, am pierdut din avantaj. A trebuit să o luăm, hai să zicem așa, de la zero, când practic ne-am egalat la puncte cu Zimbru. Dar cred că nu sunt dubii că merităm acest campionat.
4: A fost un sezon reușit pentru noi, a fost un sezon frumos pentru noi, mai ales a doua parte, am reușit să câștigăm 8 meciuri din cele 9, e fantastic. Suntem foarte fericiți, dar în același timp avem o altă competiție, cupa, returul de la Tiraspol. Suntem fericiți, dar nu putem sărbători pentru că peste 2 zile plecăm la Tiraspol, ne așteaptă un meci foarte greu. Este fantastic în 3 ani să câștigi 2 campionate, este un lucru nemaipomenit. Acum nu ne gândim la cupele europene pentru că, cum am spus, urmează meci din cupă, plus un meci din campionat, mai avem timp în meciurile din Champions League, nu ne gândim că este prea departe.
2: Ați dominat cap-coadă sezonul ăsta, mai cu seamă faza finală.
4: Eu cred că sunt 2 factori. Primul a fost echipa care a greșit mai puțin, a reușit să aibă mai multe victorii, și echipa care a fost mai organizată. Eu cred că noi am îndeplinit aceste 2 faze destul de bine.
5: Emoții foarte frumoase, am muncit tot anul pentru aceste momente. Cred că am meritat și faza 1, am dominat-o și faza 2. Cred că este un titlu meritat pe deplin. Nici o echipă nu are balanță pozitivă contra noastră. Am avut un parcurs foarte bun anul ăsta.
2: Urmează acum participarea în Liga Campionilor.
5: Da, urmează, dar mai întâi mai avem și meciuri de cupă. Poate luăm

0: nu putea lipsi de la meciul pentru titlu și fostul fundaș al petroliștilor, Maxim Poternichi, actualmente deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Maxim Poternichi și-a încheiat cariera în luna septembrie anului trecut, la vârsta de 36 de ani, și a decis să se implice în politică.
1: Cred că avem o generație care a venit din urmă și mă înlocuiește pe mine cu multă decență, cu multă calitate. Plus la asta, doilea titlu de campioană și asta mă bucură foarte mult. Asta îmi doresc să se întâmple, să avem cupii europene aici, pentru că echipa asta merită, fotbalul autohton, fotbalul moldovenesc, merită să fie reprezentat de moldoveni.
0: Am dialogat și cu Mihai Usatăi, fondatorul și președintele de onoare al campioanei noastre naționale pentru Cup Hâncești. Iată ce a declarat în exclusivitate pentru Radio Moldova Mihai Usatăi.
2: Știți că pofta vine mâncând, noi vrem și cupa. Și eu cred că noi avem acest staff, eu cred că ei să pregătească, să întărească lotul. Noi vrem să participăm foarte, foarte puternic.
0: Doi ani în urmă când ați luat titlul, ați ajuns până în grupele Conference League. Și acum ce puteți să repetați aceasta?
2: Noi foarte tare ne dorim să întâmple faptul ăsta și avem o echipă foarte bună. Mă mândresc cu ei. Vă dați seama, noi terminăm campionatul până la ultimul meci și avem 6 puncte în față.
0: Reamintim, pentru Cuba a dominat cap-coadă faza a doua campionatului Superligii, obținând 8 victorii în cele 9 meciuri disputate până în prezent și poate realiza din nou eventul, așa cum s-a întâmplat în sezonul competițional 2023-2024. Formația hânceșteană este calificată în semifinalele Cupei Republicii Moldova și are un ușor avantaj în dubla manșă cu deținătoarea trofeului Șerif Tiraspol, grație victoriei obținute pe teren propriu, scor 1-0, miercurea trecută. Tot aseară, ceva mai târziu, în epilogul etapei, a avut loc un nou episod din El Clasico de Moldova, Șerif Tiraspol Zibru Chișinău, care a ajuns la episodul 124. Tiraspolenii au câștigat cu 1-0, grație golului marcat de malianul Burama Fomba în minutul 81 și cu etapă înainte de finalul campionatului, au devansat mare rivala în clasament. Petru Cub este deja campioană, are 39 de puncte. Șerif este secunda clasată cu 33 de puncte, iar Zibru a coborât pe locul 3 cu 31 de puncte. Într-o altă partidă, Nilsami Orhei a câștigat pe terenul formației Dacia Buiucan Chișinău, scor 2-1. Partidele etapei a 10-a ultima sunt programate pentru duminică, 17 mai, de la ora 20:30. Tot săptămâna trecută au avut loc și meciurile din manșa tur a Cupei Republicii Moldova la fotbal. Zimbru Chișinău se apropie de finala Cupei Moldovei la fotbal, care se va disputa chiar pe stadionul Galben-Verzilor. Discipolii antrenorului Oleg Kubarev au învins Nilsami Orhei cu 2-0 în prima manșa semifinalilor competiției. Fotbalistul brazilian Jonatas Conceição a fost eroul echipei Zimbru. El a deschis scorul în minutul 40 cu o lovitură de cap după o centrare perfectă a lui Abu Dosom. În repriza secundă, mai exact în minutul 66, același jucător Jonatas Conceição a dublat avantajul gazdelor când s-a descurcat de minune în careul echipei Nilsami. În cealaltă semifinală, Petro Cuba a învins formația Șerif Tiraspol cu 1-0, grație golului marcat de mijlocașul Victor Bogaciuc. Meciurile cele de-a doua manșe, adică partidele retur, sunt programate pe 13 mai, în seara zilei de miercuri, la Orhei și Tiraspol. Paris Saint-Germain s-a calificat pentru a doua oară consecutiv în finala Ligii Campionilor la fotbal după ce a remizat cu Bayern München scor 1-1, miercuri seara pe stadionul Allianz Arena în manșa secundă a semifinalilor competiției. Paris Saint-Germain, care a cucerit trofeul anul trecut chiar la München, va juca a treia sa finală din istorie, pentru că în meciul tur câștigase cu 5-4. În partida jucată miercuri seara, parizienii au deschis scorul prin deținătorul balonului de aur, Ousmane Dembélé, deja în minutul 3. Bayern a atacat în valuri, dar a făcut-o previzibil, fiind anihilată complet de fundașii echipei pariziene. Bayern a smuls remiza grație golului marcat de Harry Kane în minutul 90+4. Pentru atacantul englez a fost al 55-lea gol în acest sezon în toate competițiile. Paris Saint-Germain va întâlni pe Arsenal Londra în finala Ligii Campionilor din 30 mai, programată la Budapesta pe stadionul Ferenc Puskas. Tunarii au eliminat din competiție echipa Atletico Madrid o zi mai devreme. După ce în prima manșă a fost 1-1 pe stadionul Metropolitano din capitala Spaniei, Arsenal s-a impus în returul jucat pe teren propriu cu 1-0. Golul a fost marcat la finalul primei reprize. Belgianul Leandro Trossard a șutat puternic din interiorul careului, iar portarul Jan Oblak a respins în față. Bucăiu Sakari lua din apropiere și a înscris. Interesant este faptul că tehnicianul echipei Paris Saint-Germain, spaniolul Luis Enrique, va fi la a treia finală de Liga Campionilor ca antrenor, după ce a cucerit trofeul cu FC Barcelona în 2015 și cu Paris Saint-Germain anul trecut. De altfel se cunosc toate finalistele turneilor europene din acest an, iar cluburile din prima divizie engleză vor fi prezente în toate cele trei finale. După calificarea în seara zilei de marți a clubului Arsenal Londra în finala Ligii Campionilor, joi seara Aston Villa Birmingham și Crystal Palace Londra s-au calificat în finalele Ligii Europei, respectiv cea a Ligii Conferințelor. Aston Villa a zdrobit cu 4-0 o altă formație engleză, Nottingham Forest, după ce pădurarii câștigaseră prima manșă cu 1-0. Echipa din Birmingham, antrenată de spaniolul Unai Emery, va disputa prima finală europeană după o pauză de 44 de ani. Adversarea echipei Aston Villa va fi formația germană Sport Club Freiburg, care s-a calificat în premieră într-o finală de cupă europeană, după 3-1 acasă cu Sporting Club Braga, care câștigase meciul tur din Portugalia cu scorul de 2-1. Finala Ligii Europei din acest an este programată pe 20 mai pe stadionul Beşiktaş Park din Istanbul. Vom avea și o finală inedită în Liga Conferinților UEFA pe 27 mai la Leipzig. Vor juca cu trofeul pe masă echipa spaniolă Rayo Vallecano și Crystal Palace Londra. Rayo a câștigat ambele manșe cu scorul de 1-0, atât pe teren propriu, cât și în prima manșă disputată în Spania. În cealaltă semifinală, echipa londoneză Crystal Palace a dispus de formația ucraineană Shakhtar Donetsk cu scorul de 2-1 și s-a calificat în ultimul act al competiției cu scorul general de 5-2. Pe 7 mai s-au împlinit exact 40 de ani din ziua în care o echipă românească a cucerit cel mai important trofeu european, Cupa Campionilor Europeni, cum se numea la vremea aceea actuala Liga Campionilor UEFA. Steaua București o învingea pe FC Barcelona la loviturile de departajare, într-o finală disputată pe stadionul Ramon Sanchez Pizjuan din Sevilla, când regretatul portar Helmut Ducadam scria istorie și apăra 4 penalturi consecutive, executate de Alessanco, Pedraza, Pique Alonso și Marcos. Steaua a marcat prin Marius Lăcătuș și Gavril Pele Balint, în timp ce Mihail Majaru și Ladislau Bioloni au ratat în seria loviturilor de departajare. În noaptea magică de la Sevilla, pe 7 mai 1986, timpul parcă s-a oprit în loc. Sub cerul cald al Spaniei, pe gazonul care era o masă de biliard, s-a scris o poveste pe care niciun român nu o va uita niciodată. Finala Cupei Campionilor Europeni din 1986 nu a fost doar un simplu meci. A fost un moment în care niște fotbaliști au devenit simboluri, iar o echipă a devenit legendă.
3: Sinteza sportivă. Evenimentele săptămânii.
0: Continuăm emisiunea din astăzi seară cu informații și reportaje din alte probe sportive. Judocanii moldoveni continuă seria de succese internaționale. Membrii lotului național au cucerit în weekend 3 medalii la turneul din Kazahstan după performanța obținută la Dushanbe, Tajikistan. După ce au cucerit 3 medalii la Dushanbe, în capitala Tajikistanului, sportivii noștri și-au adjudecat alte 3 medalii și în Kazahstan. Vadim Gimbovski și Petru Pelivan au cucerit câte o distincție de argint, iar Mihail Latășev a cucerit medalia de bronz. Tot în cadrul competiției din Kazahstan, Vlad Mitru a ratat podiumul, cedând în finala mică, mulțumindu-se cu locul 5. Aceste rezultate confirmă forma bună a judocanilor noștri, care în după-amiaza zilei de astăzi au sosit pe calea aerului la Chișinău. Iată ce au declarat sportivii medaliați la turneile din Asia Mijlocie, pe aeroportul internațional Chișinău. Vadim Gimbovski, Petru Pelivan, dar și antrenorul lotului național Valeriu Duminică.
4: Mi-am dorit foarte tare să fie 2 medalii de aur. A fost greu, nu a fost ușor, mai ales a 2 competiții în Kazahstan. M-am luptat în finală cu un kazah, sala ținea cu el și un pic pereții tăi te ajută.
5: Am decurs destul de bine, din păcate nu până la final, dar în rest sunt mulțumit de prestația care am avut-o la Astana. Este un

0: Are trei tretari.
1: Curtea de arbitraj sportiv de la Lozana a pronunțat pe 6 mai decizia în cadrul halterofilului moldovean Marin Robu.

0: din 2024. Astfel, dublu campion european și multiplu premiant la campionatele mondiale de haltere, nisporeneanul Marin Robu rămâne în afara podiumului olimpic și va încerca deja în 2028 la Jocurile Olimpice de la Los Angeles să obțină singura medalie ce lipsește din palmares, cea olimpică.
1: Părere de rău, decizia de la casă a fost luată de favoarea mea. Nu mi s-a întors medalia de la Jocurile Olimpice. Eu consider până în ziua de azi că s-a făcut o nedreptate și nu doar eu consider asta, ci întreaga comunitatea sportului.
0: Chiar și așa, oficialii Federației Naționale de Specialitate aduc sincere mulțumiri guvernului și în mod special Ministerului Educației și Cercetării din Republica Moldova, precum și oficialilor Comitetului Național Olimpic și Sportiv pentru asumarea responsabilității și greutății de a susține pe halterofilul Marin Robu până la final. Reamintim, în 2024, guvernul a alocat 1,8 milioane de lei din fondul de rezervă pentru apărarea intereselor sportivului și a Republicii Moldova în fața structurilor internaționale. Întregul proces a durat aproape 2 ani, iar în urma deciziei de la Lausanne, Marin Robu rămâne pe locul 4 la Olimpiada de vară de la Paris. Guvernul va investi circa 400 de milioane de lei în dezvoltarea infrastructurii sportive și în susținerea cadrelor din domeniu în cadrul programului de implementare a strategiei Sport 2030 pentru anii 2026-2028. Autoritățile își propun reconstrucția și modernizarea bazelor sportive existente, construirea unor complexe multifuncționale și amenajarea circa 50 de terenuri sportive în școli, a declarat secretarul de stat de la Ministerul Educației și Cercetării, Sergiu Gurin, în cadrul unei emisiuni la postul public de televiziune Moldova 1. Potrivit lui Sergiu Gurin, strategia a fost aprobată încă în 2024, iar ulterior a fost elaborat programul de implementare, care include atât investiții în infrastructură, cât și modificări legislative și instituționale. În același timp, Sergiu Gurin a precizat că bugetele alocate federațiilor sportive naționale sunt separate de aceste investiții și vor continua să crească anual cu 10%, conform prevederilor strategiei.

0: Cristian. După senzaționala victorie asupra liderului topului feminin mondial, Arina Sabalenka, a obținut în această după amiază un nou rezultat redutabil la turneul din seria Masters 1000 de la Roma. Sorana Cristea, cap de serie numărul 26, s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de la Foro Italico. Ea a avut nevoie doar de 1 oră și 22 de minute pentru a învinge pe Linda Noskova din Cehia, scor 6-2, 6-4. A fost un duel în care Cristea a dominat, în special grație returului perfect, fiind agresivă și precisă. Pentru parcursul de până acum la turneul din capitala Italiei, Sorana și-a asigurat un cec în valoare de 150.000 de euro și 215 puncte WTA. La 35 de ani, Sorana joacă cel mai bun tenis al carierei, în ceea ce a anunțat că va fi ultimul ei an în sportul profesionist. Pentru un loc în semifinale, Sorana Cristea se va duela cu letona Elena Ostapenko, care în această după-amiază a învins-o tot în optimele de finală pe Ana Kalinskaya, sportivă ce evoluează sub drapel neutru. Și ultima secvență a acestei emisiuni sportive. Cântăreața colombiană Shakira a distribuit pe 8 mai un fragment din cânticul oficial al Cupei Mondiale de Fotbal din 2026 într-un scurt videoclip publicat pe o rețea de socializare. Shakira a contribuit anterior și la Waka Waka, piesa oficială a Cupei Mondiale de Fotbal din 2010, desfășurată în Africa de Sud. Colega Elena Kirilov ne spune mai multe detalii la temă.
1: La începutul cântecului Dai Dai, Shakira poate fi văzută în timp ce traversează terenul legendarului stadion Maracana din Rio de Janeiro, ținând mingea oficială a Cupei Mondiale. Apoi ea cântă o parte din piesă alături de un grup de dansatori. La final, camera se îndepărtează de stadion și pe acoperișul acestuia pot fi văzute cuvintele We are ready, adică suntem gata. Versiunea integrală a piesei înregistrate de Shakira și muzicianul nigerian Burna Boy va fi lansată săptămâna aceasta pe 14 mai. FIFA, Forul Mondial al Fotbalului, a distribuit de asemenea fragmentul publicat pe Instagram de cântăreața columbiană. Shakira a contribuit anterior și la Waka Waka, piesa oficială a Cupei Mondiale de Fotbal din anul 2010, desfășurată în Africa de Sud. Cupa Mondială de Fotbal Masculin din acest an va avea loc în iunie și iulie în Statele Unite, Canada.

0: altfel, Cupa Mondială de Fotbal din vara acestui an va începe peste exact 30 de zile, pe 11 iunie, cu meciul de deschidere Mexic-Africa de Sud. Partida va fi găzduită de legendara arenă mexicană, Estadio Azteca. În emisiunea din astăzi seară vă propunem o recapitulare a celor mai importante evenimente fotbalistice ce au avut loc pe emblematicul stadion situat în orașul Mexico City. Colega Corina Gamural vine cu detalii palpitante, să o ascultăm!
1: Cupa Mondială de Fotbal din acest an va începe pe 11 iunie și va avea pentru prima oară 48 de echipe. Și tot în premieră, trei țări vor organiza marele eveniment, Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada. În total, 16 orașe vor găzdui cele 48 de echipe în 104 meciuri ale turneului final, iar onoarea de a găzdui meciul de deschidere le revine mexicanilor. Pe 11 iunie, pe legendarul Estadio Azteca, Mexic și Africa de Sud se vor întâlni în primul meci de la World Cup 2026. Legendara arenă cu capacitate de circa 90.000 de locuri va intra astfel în istorie, devenind primul stadion care găzduiește meciul de deschidere la trei ediții diferite de Cupa Mondială. Prima oară acest lucru s-a întâmplat pe 31 mai 1970, atunci când Mexic a întâlnit Uniunea Sovietică într-un meci încheiat la egalitate, scor 0-0. Impunătoarea arenă din Mexico City a fost martora unui moment istoric la acel meci, când s-a acordat primul cartonaș galben din istorie. Finala din 1970 a avut loc tot pe Estadio Azteca, acolo unde Brazilia a învins Italia cu 4-1. Aici Pele a cucerit a treia sa cupă mondială. Tot la ediția din 1970 pe Estadio Azteca a avut loc semifinala dintre Italia și Germania de Vest, considerată meciul secolului. Squadra azură s-a impus cu 4-3. Peste exact 16 ani, Mexic a organizat o nouă ediție de cupă mondială. În 1986, Estadio Azteca a fost martora unor momente care au intrat în istoria fotbalului. La acea ediție, Mexic nu a jucat în meciul de deschidere. Turneul a fost deschis de Italia, campion în exercițiul acea vreme, și Bulgaria, într-un meci care s-a încheiat la egalitate, scor 1-1. Pe 22 iunie 1986, pe Stadio Azteca din Mexico City, a avut loc unul dintre cele mai cunoscute și controversate momente din istoria fotbalului. În sfertul de finală dintre reprezentativele Argentine și Angliei, Diego Armando Maradona a marcat ceea ce este cunoscut astăzi drept mâna lui Dumnezeu, când El Pibedorul a învins pe portarul britanicilor Peter Shilton după ce a lovit mingea cu mâna. De lungul anilor, Stadio Azteca a trecut prin mai multe renovări, ultima chiar înainte de World Cup 2026. În martie, stadionul a găzduit primul meci după încheierea lucrărilor, amicalul dintre Mexic și Portugalia. La ediția din acest an, Estadio Azteca va găzdui 5 meciuri, 3 din faza grupelor, unul din 16-im și unul din optimile de finală.
2: Sinteza sportivă. Evenimentele săptămânii.
0: Sinteza evenimentelor sportive interne și internaționale se apropie de final. Redactorul prezentator Lubomir Madan și regizorul Aurica Varzari vă mulțumesc mult pentru atenție, vă urez o seară frumoasă și o săptămână reușită și nu uitați să faceți sport, pentru că este foarte sănătos!

0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Vitrina cu semne. Revistă de poezie.
1: Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii, o emisiune realizată de Nina Parfentie și Silvia Ilarionov. Astăzi vă invităm să ne amintim împreună de două importante figuri ale culturii noastre, doi poeți cu o vocație intelectuală de excepție a scrisului nostru, Lucian Blaga și George Coșbuc.

0: înțelegem mesajul operei acestor doi mari poeți, este necesar să le înțelegem și personalitatea, căci până la urmă avem de-a face cu o anume reacție la problemele existenței. Ambii s-au născut la sat și satul natal, Lancrăm pentru Lucian Blaga și Hordou pentru George Coșbuc, a fost centrul lumii, al luminii, al sufletului și creației lor. De aici, celebra maximă coșbuciană, sunt suflet în sufletul neamului meu, sau cea blagiană, veșnicia s-a născut la sat. La sat e maica veșnicia. La sat e crezul din bătrâni, la sat e cerul și câmpia, la sat te simți că ești român. Lucian Blaga s-a născut în anotimpul Renașterii, primăvara, pe 9 mai 1985 și, ironia sorții, tot pe un 9 mai, anul 1961, își risipea florarul vieții în țărâne. George Coșbuc a venit pe lume toamna, într-o lună de septembrie, anul 1866, dar pleca la Îngeri pe 9 mai 1918. Deși au luat calea stelelor în ani diferiți, această dată de 9 mai i-a apropiat, unindu-i pentru totdeauna în eternitate. Și mai e ceva comun la mijlocul biografiei lor. Și Blaga și Coșbuc veneau din familii numeroase. Blaga era al 9-lea copil și cel din urmă în familia sa, Coșbuc al 8-lea dintre cei 14 copii ai Mariei și ai lui Sebastian Coșbuc. Și unul și celălalt erau fii de preot. Blaga și-a petrecut copilăria în satul natal sub semnul unei fabuloase absențe a cuvântului, fiind, așa cum el însuși se descrie, mut ca o lebădă până la vârsta de 4 ani, Coșbuc, ascultând povești pe care îi le citea cu blândețe apostolică mama sa. Ambii au debutat la vârsta de 15 ani în poezie. Autorul volumului În Marea Trecere a măsurat cu pasul terestru 66 de ani, Coșbuc doar 52. Poetul Luminii se întorcea la natură, în cimitirul din Lancrăm, așa cum își dorise testamentar în romanul său autobiografic Luntrea lui Caron, spre a savura și de dincolo de moarte râpa roșie pe care o admirase întreaga-i viață. Coșbuc, poetul vocii țărănimii, își doarme somnul de veci la București, în cimitirul Belu, fiind vecin de eternitate cu Mihail Sadoveanu și George Călinescu. Mormântul lui Lucian Blaga este străjuit de o simplă cruce de stejar pe care stau încrustați doar anii de viață și de trecere în dincolo ai poetului, iar pe piatra de căpătâi a lui George Coșbuc sunt înscrise versuri din poezia Lupta vieții, gazel. O luptă-i viața, deci te luptă cu dragoste de ea, cu dor, pe seama cui ești un nemernic când n-ai un țel hotărător. Tu ai pe-ai tăi, de n-ai pe nimeni, te lupți pe seama tuturor.
1: Vitrina cu semne. Revistă de poezie.
2: Cântăreți bolnavi, purtăm fără lacrimi o boală în strune și mergem de-a cururi spre soare. Mi-e sufletul spadă de foc stinsă în teacă, ah, iarăși și iarăși cuvintele seacă. Vânt veșnic răsună prin cetin de zadă, pur ce s-am în lume pe punți de baladă. Străbatem amurguri cu crini albi în gură, închidem în noi un sfârșit sub armură. Purtăm fără lacrimi o boală în strune și mergem de-a cururi spre soare apune. Rând ducem izvoare deschise sub haină, sporim nesfârșirea cu un cântec cu o taină.
0: Dragean Blaga, pe care tocmai l-ați ascultat dintr-o înregistrare de epocă, a fost un mare filozof, un poet de excepție, un redutabil dramaturg și splendid traducător, un neobosit prozator, jurnalist și profesor universitar, academician și diplomat. Ne-a lăsat prin arderea și consacrarea sa spirituală o adevărată comoară culturală. Dintre operele sale de referință, amintim: În Marea Trecere, Laudă Somnului, La Cumpăna Apelor, La Curțile Dorului, Nebănuitele Trepte, Cruciada Copiilor, Arca lui Noe, Trilogia Cunoașterii, Pietre pentru Templul Meu, Luntrea lui Caron și multe altele.
2: Întoarcere. Lângă sat, iată-mă iarăși, prins cu umbrele tovarăși. Regăsesc-mă pe drumul începutului, străbunul. Câte-s altfel, omul leatul, neschimbat e numai satul. După atâți prieri și toamne, neschimbat ca tine, Doamne. Aur scultura lunul, fluier zice, cade fumul. Greierii părinților, mulcom cântă, mulcom mor. Cu aroma e ca veninul, amintește misarinul. Mult mă mustră frunza îngustă, vântul lacrima mi-o gustă.
0: Blaga era pasionat de astronomie, psihologie și lecturi. Prefera poezia clasică și romantică. Citea entuziasmat din Goethe, Schiller, Alexandrie, Eminescu, Caragiale și mai ales filozofie, Spinoza, Conta, Schopenhauer, Platon. Dintre cele 8 clase liceale, 3 le-a promovat fără frecvență din pricina sănătății precare. Acest sentiment al fragilității îi va marca și scrisul, ocupând un loc important în creația sa. Opera blageană este un tot organic, armonios, dinamic. Pe de o parte, o lamentație aproape tragică, o izolare, o putere covârșitoare a timpului, iar pe de alta, un sentiment al unirii desăvârșite cu universul în tot ce are el mai frumos.
2: Capren, ușor nu e nici cântecul. Zi și noapte nimic nu e ușor pe pământ, căci roa e sudoarea privighitorilor ce s-au ostenit toată noaptea cântând.
0: Viața lui Lucian Blaga a fost o epopee demnă de pana lui Homer. A avut o copilărie sub semnul tăcerii, deoarece, așa cum am spus deja, până la 4 ani nu a putut să vorbească. S-a înscris la Facultatea de Teologie din Sibiu pentru a evita înrolarea în armata austro-ungară. A fost profesor universitar la Cluj, Catedra de Filozofia Culturii fiind introdusă în mod special pentru el. L-a cunoscut pe Mahatma Gandhi. La 41 de ani, Blaga este ales membru al Academiei Române. Deoarece nu a acceptat marxism-leninismul, a fost înlăturat de la Catedra de Filozofie, lucrând tot restul vieții în cadrul Bibliotecii Academiei. A fost propus pentru Premiul Nobel pentru Literatură la inițiativa lui Mircea Eliade. Acest lucru însă nu a fost atestat cu dovezi.
2: Poeții, nu vă mirați. Poeții, toți poeții sunt un singur, neîmpărțit, neîntrerupt popor. Vorbind, sunt muți. Prin evii ce se nasc și mor, cântând, ei mai slujesc un grai pierdut de mult. Adânc prin semințiile ce apar și apun, pe drumul inimii mereu ei vin și trec. Prin sunet și cuvânt s-ar despărți, se întrec. Își sunt asemenea prin ceea ce nu spun. Ei tac ca roa, ca sămânța, ca un dor, ca apele ei tac, ce umblă sub pogor, și apoi sub cântecul privighitorilor, izvor se fac în rariște, izvor sonor.
0: Ceea ce ce frapează în creația lui Lucian Blaga este nivelul înalt al tuturor operelor pe care ni le-a lăsat. În mai multe domenii, conștiința publică l-a înregistrat mai ales ca poet și e adevărat că el este unul dintre cei mai importanți poeți români. Dar Lucian Blaga este la fel de important și ca filozof și ca dramaturg. Cauza pentru care imaginea lui de poet prevalează asupra celorlalte nu ține atât de un dezechilibru valoric între poezia sa pe de o parte și celelalte opere pe de alta, ci de o neșansă istorică. În alte contexte sociale și politice, mediul intelectual ar fi fost altul și, drept urmare, și receptarea teatrului și a gândirii lui ar fi fost alta. Dar ne oprim la poezie și vă invit să ascultăm în acest context un dialog imaginar realizat de Dumitrița Raluca Parfentie.
1: Dialoguri imaginare.
2: Să stăm în necuvânt, să auzi în ce tăcere frumusețea și cum moartea lucrează peste noi.
3: În cazul ăsta mă văd nevoită să rog cuvintele să aibă răbdare și să se întoarcă în mine.
2: Privește în jos, privește îndelung, dar să nu vorbim. S-ar putea întâmpla să ne tremure glasul.
3: Cred că văd acea tăcere despre care vorbeați într-un poem și care spunea: nu mă atingeți. Iar în ochii dumneavoastră citesc așteptarea.
2: Așteptați cu înspăimântată bucurie tăcerea lungă să se rupă între noi.
3: Îmi permiteți să rup tăcerea pe care tocmai am scris-o?
2: Vorbești? Te doare și pe tine întrebarea?
3: Atât timp cât răspunsurile pot servi drept panaceu. Domnule Lucian Blaga, am început acest dialog atipic, tăcând. Întotdeauna mi-am imaginat că pentru poeți cuvintele sunt ceea ce pentru noi, oamenii, este aerul.
2: Nu vă mirați. Poeții, vorbind, sunt muți. Ei mai slujesc un grai pierdut de mult. Ei tac ca roa, ca sămânța, ca un dor, ca apele ei tac, ce umblă sub pogor.
3: Ce sunt poeții, de fapt? Ar putea încăpea într-o definiție, literalmente?
2: Toți poeții sunt un singur, neîmpărțit, neîntrerupt popor. Pe noi repede soartă ne mână.
3: Cât de repede?
2: Îmbătrânește și ceasul. Zboară albinele morții și ani. Ah, pentru cine sunt largile vremi, inimă strânge pleoapele.
3: Sunt curioasă. Atunci când inima dumneavoastră își strânge pleoapele, cum vedeți lumea din jur?
4: Ca un dar.
3: V-aș ruga acum să deschideți pleoapele inimii și să faceți un autoportret din cuvinte al primei imagini pe care o vedeți.
2: Tu ești în vară, eu sunt în vară. Cenușa îngerilor arși în ceruri ne cade fulguind pe umeri și pe case.
3: Este ușor să scrii, să fii vorba dumneavoastră un donator la spitalul cuvintelor.
2: Ușor nu e nici cântecul. Zi și noapte nimic nu e ușor pe pământ.
3: Sunt sigură că mulți ar fi interesați să afle cum arată o zi obișnuită din viața unui poet, mai ales când este vorba despre Lucian Blaga.
4: Răsare soarele, de muncă mă apuc. Apune soarele, în somn mă duc.
3: V-ați născut în Lancrăm, Sibiu. Spuneți-ne, ce e atât de special în Lancrăm încât până și veșnicia ales să se nască acolo?
2: În Lancrăm, rândunica mai ia și acum câte o gură de tine să-și facă sub streașele casă.
3: Bănuiesc că vă leagă multe trăiri de localitatea natală. Să vorbim și despre amintiri.
2: Vezi, orice amintire doar urma unor răni prin țări, prin ani primite pe la răscruci și glămi. Răni ducem, izvoare deschise sub taină.
3: Înseamnă că amintirile, departe de a ne fi de ajutor, se transformă într-o povară.
2: Plăcut e somnul lângă apa ce vede totul, dar amintiri nu are. Plăcut e somnul în care uiți de tine, cad în curând.
3: E posibil totuși să trăim fără amintiri, fără răni, cum le numiți dumneavoastră?
2: Fără de o rană, făptura e moartă.
3: Atunci să trăim amintindu-ne, v-aș ruga să ne povestiți o amintire trăită sau citită la care țineți sau din care credeți că am avea ceva de învățat.
4: Tatăl și fiul se duseră în pădure ca să pună curse. Ei ajunseră la un drum foarte umblat de oameni. Fiul nu voi să asculte. Puse cursa în acel loc. A cincea zi, fiul prinse în cursă însuși drumul. Luă drumul, îl strânse și îl băgă în sac. Zise, drumul acesta este al meu și nimeni nu mai are dreptul să meargă pe el. Și într-adevăr, nimeni nu mai merse pe acel drum și drumul deveni foarte trist și muri în cele din urmă.
3: Recunosc că pasajul e din Povestea drumului, o tălmăcire din lirica Africii centrale. Mi-a plăcut mult povestea, profit de ocazie și vă întreb dacă aș vrea să prind și eu un drum. Însă, firește, aș vrea ca acest drum să fie fericit. Unde ar trebui să-mi încerc norocul?
2: Drumul tău nu e în afară, căile sunt tine însuți. Cerul tău se naște ca o lacrimă din plânsuți.
3: Cât de frumos se poate transforma o amintire într-o povață?
2: Sub strașna vremii vei crește încet ca o lacrimă în ochi.
3: Domnule Lucian Blaga, privind acum în jur la lume, printr-o lacrimă ca printr-o lupă, la ce concluzie ați ajunge?
2: Iarăși cuvintele seacă. Mă opresc cu ochii în huma săracă. Mi se pare că anii aceștia pe osteniri fără zare vor ține până la urmă ca un vânt ce mă îmbracă și zvântă ființa. Ce-a rămas din lucruri? Numai întuneric și semnale.
3: Am avut cândva mai multe ceruri?
2: Ceruri înmormântate sunt toate mormintele.
3: Vă mulțumesc pentru că în marea trecere ați găsit timp pe care să-l împărțiți cu noi.
2: Mi-am amintit cândva târziu de această bancă unde stăm.
3: Și acum, domnule poet, încotro vă îndreptați cu poezia la braț.
2: De aici luăm iarăși drumul spre un cer chemător și necucerit.
0: Opera lui Lucian Blaga a fost și este tradusă în mai multe limbi străine, dovadă că poetul este foarte apreciat atât în țară cât și peste hotare. Această atitudine față de opera sa e poate și acel cuvânt al poetului pe care Blaga și-l dorea peste poarta din urmă.
2: Trecătorule, aceste țărâme și lespezi, gândul tău binecuvintele, ceruri înmormântate sunt toate mormintele.
1: Vitrina cu semne. Revistă de poezie. Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 cărți pe lună.
0: George Coșbuc e primul poet, vorba lui Liviu Rebreanu, pe care l-a dat Ardealul literaturii române. S-a născut în Ardeal și ardelean a rămas în suflet toată viața. Coșbuc a răsărit deodată, fără să-l știe nimeni, fără să facă ucenicia cafenelelor și bisericuțelor bucureștene. A apărut din umbră și tocmai prin această absență a sa a rămas consacrat în literatura română. Poemele sale au fost și sunt citite cu mare interes. Vom asculta acum unul dintre ele, poemul Noi vrem pământ. Lectura aparține actorului Gheorghe Cozorici.
5: Noi vrem pământ, flământ și gol, fără adăpost. Mi-ai pus pe umeri cât ai vrut și m-ai scuipat și m-ai bătut și câine eu ți-am fost. Ciocoi pribeag adus de vânt, de ai cu iadul legământ să-ți fim toți câini, lovește noi. Răbdăm poveri, răbdăm nevoi și ham de cai și juc de boi, dar vrem pământ. O coajă de mălai de ieri, de vezi la noi tu ne apuci, băieții tu în război ni-i duci, pe fete ni le ceri. În jur ce avem noi drag și sfânt, nici milă n-ai, nici crezământ. Flămânzi copii în drum ne mor și ne sfârșim de mila lor. Toate le-am trăit ușor, dar fi pământ. De avem un cimitir în sat, ni-l faceți lan. Noi boi în jug și în urma lacomului plug ies oase și-i păcat. Sunt oase dintr-al nostru os. Dar ce vă pasă? Voi ne-ați scos din case goi, înger și în vânt. Ne-ați scos și morții din mormânt. O, pentru morți și-al lor prinos, noi vrem pământ și-am vrea și noi. Și noi să știm că ne-or sta oasele într-un loc, că nu-și vor bate-ai voștri joc de noi dacă murim. Orfani și cei ce dragi ne sunt, dar vrea să plângă pe-un mormânt, ei n-or știm care șans, zăcem, că nici pentru un mormânt n-avem pământ. Și noi creștini suntem și vrem pământ. N-avem nici vreme de închinat, căci vremea-n e în mâini la voi. Avem un suflet încă în noi și parcă l-ați uitat. Ați pus cu toții jurământ să n-avem drepturi și cuvânt. Bătăi și chinuri când țipăm, obezi și lanți când ne mișcăm și plumb când istoviți strigăm că vrem pământ. Voi ce aveți îngropat aici? Voi grâu, dar noi strămoși și tați, noi mame și surori și frați, în lături venetici. Pământul nostru-i scump și sfânt, că el ne leagă și mormânt. Cu sânge cald l-am apărat și câte ape l-au dat, sunt numai lacrimi ce-am vărsat. Noi vrem pământ. N-avem puteri și chip de-acum să mai trăim cerșind mereu, că prea ne schingiuiesc cum vreau stăpân luați din drum. Să nu dea Dumnezeu cel sfânt să vrem noi sânge, nu pământ. Când nu vom mai putea răbda, când foamea ne va răscula, Hristos să fiți, nu veți scăpa nici în mormânt.
0: George Coșbuc s-a afirmat în poezie în anii când viața lui Eminescu cobora spre apus. Ca și poetul nepereche, a iubit pătimaș natura. Dar dacă luceavărul, oglindit în lacul pădurii, se considera copil al naturii care îl cheamă, îl adoarme și îl plânge, Coșbuc se îmbăta de farmecul naturii până într-atât, încât în viziunea lui se schimba mersul firii. În mormântul lui, scria poetul, e totul cald că e lumină. A publicat sub pseudonimul C. Boșcu, pseudonim care venea de la anagrama numelui Coșbuc. La vârsta de 7 ani, știa deja să scrie și să citească și întotdeauna avea câte o carte cu el. Poezie scria de mic. În clasa a 4-a scrisese deja 160 de poezii. Dacă nu-i plăcea ceva la vreuna dintre poeziile sale, lua foaia pe care era scrisă și o rupea sau o arunca în foc. Prietenii poetului își amintesc că odată Coșbuc a aruncat în foc 10 poezii în doar câteva secunde. A tradus opere din sanscrită, latină, germană, italiană și engleză. Era aproape obsedat de Divina Comedie a lui Dante Alighieri. Lucrase ani de zile la traducerea operei și, apropo, traducerea lui Coșbuc este considerată una dintre cele mai bune. Obsesia poetului mergea atât de departe încât acesta făcuse propriul plan al infernului inspirat din Dante. Deși a scris simplu, pe înțelesul tuturor, pentru toate vârstele și pentru toate gusturile, creația sa îl recomandă drept un autor clasic al literaturii române, un om cu un gust literar desăvârșit și un autor canonic, drept pentru care Coșbuc nu a lipsit și nu lipsește din manualele școlare. Vă invit să ascultăm un fragment din poemul Moartea lui Fulger, recita actorul Ludovic Antal.
6: N-am cap și chip pe toți să-i spui, și-aș spune tot ce știu, dar cui? Că de copil eu m-am luptat în rând cu volbur împărat, și știu pe crivăți cel turbat ca țara lui. Ce oameni, ce sunt cei de acum? Și toți s-au dus pe același drum. Ei și-au plinit chemarea lor și i-am văzut murind ușor. N-a fost nici unul plângător că viața-i fum. Zici fum? O, nu-i adevărat! Războie de vitej purtat, viața-i datorie grea și lașii se îngrozesc de ea. Să aibă tot ce-i lași ar vrea pe neluptat. De ce să întrebi viața cei? Așa se întreabă cei mișei. Cei buni n-au vreme de gândit la moarte și la tânguit, căci plânsui de nebuni scornit și de femei. Trăiește-ți, Doamnă, viața ta și a morții lege în ocă ta. Sunt crai ce schimba lumii sorți, dar dacă mor, ce grijă porți? Mai simte în urmă cineva că ei sunt morți? Dar știu un lucru mai presus de toate câte ți le-am spus. Credința în zilele de-apoi e singura tărie în noi. Că multe stari, cum credem noi, și mâine nu-s. Și oricât de amăriți să fim, nu-i bine să ne dezlipim de cel ce viețile ne-a dat. O fi viața chin răbdat, dar una știu, ea ni s-a dat ca să o trăim. Ea n-a mai plâns. Pierdut privea la sfetnic lung, dar nu-l vedea. Și n-a mai înțeles ce-a zis. Și nu vedea cum au închis sicriul alb. Era un vis și el trăia. Senini de plânset ochii ei, vedea bărbați, vedea femei, cu spaimă mută în jur privea, din mult nimic nu înțelegea. Și se muncea să știe ce-i și nu putea. Ea fulgerată deodată în gând să râdă, căci vedea plângând o lume întreagă în rugăciuni. În fața unei gropi s-aduni atâta lume de nebuni să mori râzând. Și clopotele în limba lor plângeau cu glas tânguitor și adânc din buguitul frânt al bulgărilor de pământ vorbeau un glas, un cântec sfânt și înălțător. Nu cerceta aceste legi, că ești nebun când le înțelegi. Din codru rupi o rămurea, ce-i pasă codrului de ea? Ce-i pasă unei lumi întregi de moartea mea?

0: ați ascultat
1: Vitrina cu semne,
0: o emisiune de redactorul Nina Parfentie. Regia artistică a fost semnată de Silvia Ilarionov. Vă mulțumim dacă eventual ne-ați ascultat și ați fost împreună cu noi pe dimensiunea eternității poeților Lucian Blaga și George Coșbuc.

0: la Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 1.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Ministerul Muncii și Protecției Sociale invită familiile din întreaga țară la Festivalul Familiei 2026, care va avea loc pe 16 mai la Grădina Botanică din Chișinău. Evenimentul, organizat cu prilejul Zilei Internaționale a Familiei, va reuni instituții publice, parteneri internaționali și organizații ale societății civile într-o celebrare dedicată solidarității, incluziunii și bunăstării copilului. Participarea este gratuită. Potrivit organizatorilor, ediția din acest an se desfășoară cu genericul Familii, inegalități și bunăstarea copilului și își propune să promoveze politici și inițiative care sprijină familiile, contribuie la reducerea inegalităților și asigură condiții mai bune pentru dezvoltarea fiecărui copil. Festivalul va începe la ora 10, iar ceremonia oficială de deschidere este programată pentru ora 11. Pe parcursul zilei, vizitatorii vor avea acces la activități dedicate tuturor generațiilor, de la copii și părinți până la bunici. Programul va include ateliere creative, activități interactive, zone recreative și educative, sesiuni de dialog intergenerațional, dar și momente artistice și muzicale. Lucrările de reabilitare a porțiunii de caldărâm de pe strada 31 August din centrul istoric al capitalei vor începe în perioada următoare, informează primăria municipiului Chișinău. Potrivit sursei, lucrările vor fi executate de o companie privată care a câștigat licitația publică. Amintim că pavajul vechi de pe strada 31 August din Chișinău a fost descoperit în martie 2023, în timpul lucrărilor de reabilitare a carosabilului. Cercetările arheologice au arătat că asta datează din anii 1869-1870 și este unul dintre cele mai vechi caldărâmuri din oraș. Deși descoperirea a fost considerată o importantă mărturie a patrimoniului urban al secolului al XIX-lea, segmentul de caldărâm de pe strada 31 August a rămas neprotejat, fiind de atunci expus intemperiilor, în așteptarea unei decizii finale privind conservarea acestuia. Aeroportul Internațional Eugen Doga Chișinău a anunțat relansarea procedurii de licitație publică pentru lucrările de reconstrucție a clădirii terminalului de pasageri. Proiectul vizează modernizarea infrastructurii aeroportuare prin replanificarea și extinderea spațiilor existente în contextul creșterii fluxului de pasageri. Lucrările vor fi finanțate integral din veniturile proprii ale aeroportului. Totodată, administrația companiei a subliniat că proiectul de modernizare va fi realizat etapizat, astfel încât activitatea aeroportului să nu fie perturbată în timpul desfășurării lucrărilor. Uniunea Europeană a impus sancțiuni asupra 16 persoane și 7 entități din Rusia pentru deportarea sistematică ilegală a copiilor ucraineni, a anunțat Consiliul Uniunii Europene printr-un comunicat, informează Reuters. Potrivit estimărilor, Rusia a deportat și transferat cu forță aproape 20.000 de copii ucraineni de la începutul războiului. Aceste acțiuni constituie încălcări grave ale dreptului internațional și încalcă drepturile fundamentale ale copiilor, având ca scop ștergerea identității ucrainene și schimbarea generațiilor viitoare, se menționează în comunicat. Printre entitățile enumerate se numără instituțiile federale legate de Ministerul Educației din Rusia. Listele numesc de asemenea oficiali și politicieni din teritoriile ocupate de Rusia, precum și lideri ai taberelor de tineret și ai organizațiilor militar-patriotice. Flota fantomă a Moscovei se află din nou în vizorul Uniunii Europene. Înăsprirea măsurilor împotriva flotei va contribui la blocarea uneia dintre cele mai importante surse de venit ale Kremlinului și va spori presiunea asupra lui Vladimir Putin pentru a renunța la cererile sale maximaliste în cadrul oricărui acord de pace privind Ucraina, au declarat oficialii blocului comunitar, informează Politico. Bruxelles vede oportunitatea de a pregăti o nouă rundă de sancțiuni împotriva Rusiei, iar rețeaua fantomă de petroliere învechite cu proprietari necunoscuți, utilizate pentru transportul petrolului rusesc în întreaga lume, va fi probabil o țintă cheie, au declarat diplomații și oficialii europeni. La final, datele meteo. Pe 12 mai se prevede cer noros izolat, vor cădea precipitații de scurtă durată cu descărcări electrice. Vântul va sufla din sud de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 18 și 23 de grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție!

Bine v-am găsit, stimați auditori! Sunt Anatol Caciuc și la această oră anunț începutul programului Relicve ale Fonotecii Radio. Astăzi include creații interpretate la orgă și pian de Svetlana Bodul, totodată și în calitate de acompaniament pentru creații camerale.

Amintesc, Svetlana Bodiul s-a născut la 14 mai 1947 la Chișinău. A studiat la Școala de Muzică Eugen Coca, în prezent Liceul Republican Ciprian Porumbescu din Chișinău, perioada 1955-1965. Ulterior și-a făcut studiile la Conservatorul Piotr Tchaikovsky din Moscova, 1965-1970, specialitatea pian. Și-a perfecționat maestria interpretativă la orgă la Conservatorul Național din Paris și la Conservatorul din Moscova, 1971-1973. A fost cadru didactic la Conservatorul din Moscova. Este laureat a concursului internațional de pian Johann Sebastian Bach din Germania, 1967. Artistă emerită din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, 1981. Svetlana Bodiul a susținut multiple recitaluri la Sala cu orgă din Chișinău, inclusiv în concertul de inaugurare a acestei importante instituții culturale, 15 septembrie 1978, eveniment la care au mai participat soprana Maria Bieșu, violoncelistul Ion Josan și capela corală academică Doina, condusă de Veronica Garștea. Ulterior, Radio Moldova a înregistrat mai multe recitaluri din Sala cu orgă cu participarea Svetlanei Bodiul. Acum difuzăm piesa Cantus, scrisă de Eduard Lazarev, special pentru Svetlana Bodiul. Înregistrare din anul 1979.

La Radio Moldova difuzăm programul Relicve ale Fonotecii Radio. În continuare, audiați aria din oratorul Patim după Ioan, muzică Johann Sebastian Bach, versuri liturgice și o creație de Alessandro Stradella, Pieta Signore. Interpretează Maria Bieșu, la orgă Svetlana Bodul, înregistrare din anul 1986.

urmează o creație semnată de Johann Sebastian Bach, Siciliana, varianta interpretativă Ion Josan violoncel, Svetlana Bodiul orgă, înregistrare din anul 1978.

stabilită la Malta, Svetlana Bodul a revenit la Chișinău de mai multe ori, susținând recitaluri la sala Corgă, în special cu ocazia unor concerte aniversare ale acestei instituții culturale. După cum a menționat, Svetlana Bodul a înregistrat și creații pentru pian. În continuare, difuzăm concertul pentru pian și orchestră de cameră de Johann Sebastian Bach. Fragmente. Interpretează Svetlana Bodul și orchestra de cameră a radioteleviziunii.

Stimați auditori, aici încheiem prezentarea programului Relicve ale Fonotecii Radio. Am difuzat creații interpretate la orgă și pian de Svetlana Bodul, totodată și în calitate de acompaniament pentru creații camerale.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 2.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Ministerul Muncii și Protecției Sociale invită familiile din întreaga țară la Festivalul Familiei 2026, care va avea loc pe 16 mai la Grădina Botanică din Chișinău. Evenimentul, organizat cu prilejul Zilei Internaționale a Familiei, va reuni instituții publice, parteneri internaționali și organizații ale societății civile într-o celebrare dedicată solidarității, incluziunii și bunăstării copilului. Participarea este gratuită. Potrivit organizatorilor, ediția din acest an se desfășoară cu genericul Familii, inegalități și bunăstarea copilului și își propune să promoveze politici și inițiative care sprijină familiile, contribuie la reducerea inegalităților și asigură condiții mai bune pentru dezvoltarea fiecărui copil. Festivalul va începe la ora 10, iar ceremonia oficială de deschidere este programată pentru ora 11. Pe parcursul zilei, vizitatorii vor avea acces la activități dedicate tuturor generațiilor, de la copii și părinți până la bunici. Programul va include ateliere creative, activități interactive, zone recreative și educative, sesiuni de dialog intergenerațional, dar și momente artistice și muzicale. Lucrările de reabilitare a porțiunii de caldărâm de pe strada 31 August din centrul istoric al capitalei vor începe în perioada următoare, informează primăria municipiului Chișinău. Potrivit sursei, lucrările vor fi executate de o companie privată care a câștigat licitația publică. Amintim că pavajul vechi de pe strada 31 August din Chișinău a fost descoperit în martie 2023, în timpul lucrărilor de reabilitare a carosabilului. Cercetările arheologice au arătat că asta datează din anii 1869-1870 și este unul dintre cele mai vechi caldărâmuri din oraș. Deși descoperirea a fost considerată o importantă mărturie a patrimoniului urban al secolului al XIX-lea, segmentul de caldărâm de pe strada 31 August a rămas neprotejat, fiind de atunci expus intemperiilor, în așteptarea unei decizii finale privind conservarea acestuia. Aeroportul Internațional Eugen Doga Chișinău a anunțat relansarea procedurii de licitație publică pentru lucrările de reconstrucție a clădirii terminalului de pasageri. Proiectul vizează modernizarea infrastructurii aeroportuare prin replanificarea și extinderea spațiilor existente în contextul creșterii fluxului de pasageri. Lucrările vor fi finanțate integral din veniturile proprii ale aeroportului. Totodată, administrația companiei a subliniat că proiectul de modernizare va fi realizat etapizat, astfel încât activitatea aeroportului să nu fie perturbată în timpul desfășurării lucrărilor. Uniunea Europeană a impus sancțiuni asupra 16 persoane și 7 entități din Rusia pentru deportarea sistematică ilegală a copiilor ucraineni, a anunțat Consiliul Uniunii Europene printr-un comunicat, informează Reuters. Potrivit estimărilor, Rusia a deportat și transferat cu forță aproape 20.000 de copii ucraineni de la începutul războiului. Aceste acțiuni constituie încălcări grave ale dreptului internațional și încalcă drepturile fundamentale ale copiilor, având ca scop ștergerea identității ucrainene și schimbarea generațiilor viitoare, se menționează în comunicat. Printre entitățile enumerate se numără instituțiile federale legate de Ministerul Educației din Rusia. Listele numesc de asemenea oficiali și politicieni din teritoriile ocupate de Rusia, precum și lideri ai taberelor de tineret și ai organizațiilor militar-patriotice. Flota fantomă a Moscovei se află din nou în vizorul Uniunii Europene. Înăsprirea măsurilor împotriva flotei va contribui la blocarea uneia dintre cele mai importante surse de venit ale Kremlinului și va spori presiunea asupra lui Vladimir Putin pentru a renunța la cererile sale maximaliste în cadrul oricărui acord de pace privind Ucraina, au declarat oficialii blocului comunitar, informează Politico. Bruxelles vede oportunitatea de a pregăti o nouă rundă de sancțiuni împotriva Rusiei, iar rețeaua fantomă de petroliere învechite cu proprietari necunoscuți, utilizate pentru transportul petrolului rusesc în întreaga lume, va fi probabil o țintă cheie, au declarat diplomații și oficialii europeni. La final, datele meteo. Pe 12 mai se prevede cer noros izolat, vor cădea precipitații de scurtă durată cu descărcări electrice. Vântul va sufla din sud de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 18 și 23 de grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție!
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concerte.
2: Prieteni, vă invităm să audiați selecțiuni din concertul simfonic dedicat Zilei Unirii Basarabiei cu România. Evaluează Orchestra Filarmonicii Naționale Serghie Lunchevici din Chișinău, în colaborare cu Filarmonica George Enescu din Botoșani, sub bagheta dirijorului Mihail Gafița. În program creații de Serghie Rahmaninov, Teodor Rogalski, George Enescu și Sabin Pauța. Înregistrare din 26 martie 2026 de la Palatul Republicii din Chișinău.

o incursiune în folclorul nostru românesc, în tradițiile noastre românești, și vom prezenta trei lucrări celebre în acest sens, un fel de trilogie pe care tot noi am creat-o. Este vorba despre dansuri românești, trei dansuri românești de Teodor Rogalski, o lucrare primă plină de culoare și de energie. Este vorba despre Rapsodia numărul 2 de George Enescu, care este o muzică foarte nobilă, total diferită față de prima Rapsodie, care este una briliantă și strălucitoare. Aici avem o muzică poetică și contemplativă și vom finaliza acest concert cu o lucrare semnată de un compozitor contemporan, căruia îi spune Sabin Pauța, o lucrare care însumează, de fapt este o suită, însumează 5 piese, prelucrări a 5 piese românești. Cea mai cunoscută dintre toate aceste 5 în spațiul nostru basarabean sunt Călușari. Compozitorul, după cum am spus, îi spune Sabin Pauța, iar lucrarea se numește Jocuri Românești 2. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și vă dorim audiție plăcută!

0: că e oblă.
1: La Radio Moldova ascultați selecțiuni din concertul simfonic dedicat Zilei Unirii Basarabiei cu România. Evoluează Orchestra Filarmonice Naționale Serghei Lunchevici din Chișinău în colaborare cu Filarmonica George Enescu din Botoșani sub bagheta dirijorului Mihail Agafița. În program creații de Serghei Rahmaninov, Teodor Rogalski, George Enescu și Sabin Pauza. Solist Leonid Lupașcu. Înregistrare din 26 martie 2026 de la Palatul Republicii din Chișinău.

Prieteni, am transmis selecțiuni din concertul simfonic dedicat Zilei Unirii Basarabiei cu România. A evoluat Orchestra Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici din Chișinău, în colaborare cu Filarmonica George Enescu din Botoșani, sub bagheta dirijorului Mihail Agafița. În program au fost incluse creații de Serghei Rahmaninov, Teodor Rogalski, George Enescu și Sabin Pauța. Solist Leonid Lupașcu. Înregistrare din 26 martie 2026 de la Palatul Republicii din Chișinău.